0: Í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
1: Það gerir

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Donald Trump bandaríkjaforseti kveðst hafa hætt við fyrirhugaða stóra atlögu að Íran vegna vonar glætum að friðarsamkomulag að undirlagi Sáda, Katara og stjórnvalda í sameinuðu arabísku furstadæmunum væri við sjóndeildarhringin. Árás hefði verið á teikniborðinu eftir að klerkastjórnin hafnaði samningsdrögum bandaríkjana í gær, líkt og öðrum þar á undan. Leiðtogar bandaríkjana við Persaflóa hefðu hvatt hann til að halda aftur af sér, bæði vegna þess að þau ætti í viðræðum við klerkastjórnina og þess að Íranir hefðu hótað þeim hefndar aðgerðum refu bandaríkin og Ísrael næstum sex vikna gamalt vopnalið. Að minnstakosti þrír voru skotnir til bana þegar tveir hófu skotríð í Mosku í San Diego í Kaliforníu fyrir kvöld. Eitt þeirra látnu öryggisvörður. Byssumennirnir tveir sem voru á táningsaldri eru látnir. Árásin átti sér stað við Moskuna Islamic Center sem mun vera sú stærsta í San Diego sýslu. Atlagan talin vera hatursglæpur. Bandaríska sóttvarnarstofnunin hefur ákveðið að auka varúðarráðstafanir til að koma í veg fyrir útbreiðslu ebólu meðan annars með því að skima flugfarþega sem koma til landsins frá þeim svæðum þar sem ebólu faraldur geisar og stöðva vegabréfs áratinir þangað tímabundið. Alþjóða heilbrigðisstofnunin hefur lýst yfir neyðarástandi á heimsvísu vegna faraldursins í lýststjórnarlýðveldinum Kongo. Einn bandaríkja maður hefur greinst með veiruna og sóttvarnastofnunin segir til standa að flytja hann til Þýskalands til ummönnunar. Ætlunin að koma sex bandaríkjamönnum til viðbótar brott frá Kongo til rannsókna. Mat stofnunarinnar að bandarískur almenningur sé ekki mikilli smithættu, áfram verði fylgst grant með þróun mála og staðan endurmetin í takt við nýjustu upplýsingar. Söngleikurinn Ormstunga sem byggður á Gunnlaugssögu Ormstungu hlaut flestar tilnefningar til grímunar í ár með 12 talsins. Næst flestar tilnefningar fékk leikritið Orestía eða 10 og þar á eftir Galdrakarlinn í Ós sem fékk 6 tilnefningar. 5 sýningar eru tilnefndar sýningar ársins, það eru í Ormstungu Orestíu, Salka, Ástin og Dauðin, dansverkið Sérstæðan og söngleikurinn Kabarett. Og þá komið að veðri. Fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt. Þóku súldið að dálítið rigning á Austanlands, annars bjart með köflum, en skúrir á stöku stað. Hiti 4 til 12 stiga deginum svalast fyrir austan. Norðaustlæg eða breytileg átt og súldið að dálítið rigning næstu daga, en lengst að þurft og milt á suður og vesturlandi. Það útlit fyrir suðlæg átt helgina með vætu sömu veðri, sunnan á Austanlands. Fréttir næsti útvarpi klukkan 2 fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þórhallsson segir fréttir. Fjármálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur ákveðið að framlengja á ný til 30 daga sérstaka undanþágu frá banni við kaupum á rússneskri olíu. Heimildin takmarkast þó eins og áður við kaup á olíu sem nú þegar um borð í rússneskum skipum og hafi úti. Þeim ríkjum sem í hvað viðkvæmastri stöðu gefst tækifæri til að nálgast rússneska olíu, sagði fjármálaráðherrann Scott Bessent í færslu á samfélagsmiðlum. Þetta í annað sinn sem Bandaríkin fram lengja heimildina sem ætlaði að bregðast við olíuskorti vegna stríðsins gegn Íran. Varnarmálanefnd finnska þingsins hýst í dag ræða þá ógn sem virtist steðja landinu vegna drónaflugs innan lofthelginnar aðfara nótt síðasta föstudags. Einnig stendur til að fjalla leiðir til að bæta samskipti milli stofnana virðist ógn steðja að Finnlandi. Íle segir að varnarmálaráðherrann Antti Häkkinen hafi verið boðaður á fundinn ásamt innanríkisráðherranum Mari Rantanen og Timo Herranen yfirmanni flughersins. Fyrir dagreiningu á föstu dag var lýst yfir tímabundnu hættu ástandi, flugi beint frá alþjóðaflugvellinum í Helsinki og höfuðborgarbúar og íbúar Úsíma héraðs bennir að halda sig innan dyra mun hættan teldist yfir staðinn. Nokkrar herþótur voru sendar á lofti í öryggis skyni. Seinna kom á daginn að engin fótur var fyrir dónaflýinu. Rússnesk stjórnvöld eru vongóður góðan árangur af viðræðum forsetans Vladimir Putin við Xi Jinping, Kína forseta. Putin heldur til Kína í dag til tveggja daga fundar við Xi, fast á hæla Donald Trump, Bandaríkja forseta. Tilgangur heimsóknarinnar að styrkja vinaböndin og ræða mikilvægi hernaðarsamvinnu ríkjanna, samkvæmt tilkynningu frá rússneskum stjórnvöldum. Til stendur einnig að Putin ræði viðskipti og efnahagsmál við forsetan forsætis ráðherran Li Xiang. Vesturlönd hafa lýst áhyggjum af vinfengi kínverja og rússa ekki síst eftir að þeir síðan nefndu hófu innrásarstríðið gegn Úkraínu. Kínversk stjórnvöld hafa sagst hlutlaus gagnvart stríðsrekstrinum, hafa kvatt ríkin til friðarviðræðna en hafa ekki viljað fordæma innrásina. Og þá skulum við kíkja á veðrið. Fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt þóku súld eða dálítil rigning austanlands, annars bjart með köflum en skúrir á stöku stað. Hiti 4 til 12 stiga deginum svalast fyrir austan. Norðaustlæg eða breytileg átt og súld eða dálítil rigning næstu daga en lengst af þurrt og mildt á suður og vesturlandi. Það útlit fyrir suðlæg átt helgina með vætu sömu veðri bæði sunnan og vestanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, þangað til minni við á vefinn rúf.is. Hann uppfærður allan sólarhringin, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Margir, Guskus, í höllinni 30. mæ, miðar á moment.is.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við.

0: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður miða á harpa eða tix.is.
1: Það gerir

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Markús Þórhallsson segir fréttir. Xi Jinping, Kínaforseti, mun hafa tjáð Donald Trump Bandaríkjaforseta þá skoðun sína að Vladimir Putin Rússlandsforseti eftir að iðrast innrásarinnar í Úkraínu. Putin væntanlegur í 2 daga heimsókn til Kína í dag. The Financial Times segir Xi hafa látið þessi orð falla á fundi þeirra Trumps í Beijing í síðustu viku og vitnar til ónafngreindra bandarískra heimildamanna. Vitað að leiðtogarnir ræddu málefni Úkraínu og að Trump hafi stungið upp á því að þeir þrír sneru bökum saman gegn alþjóða glæpadómstólnum. Sí virðist með þessu öllu berorðari afstöðu sína til innrásarstríðs Pútins í Úkraínu en áður. Kínversk stjórnvöld hafa sagt hlutlaus gagnvart stríðsrekstrinum, hafa kvatt ríkin til friðarviðræðna en hafa ekki vilja fordæma innrásina. Og meira af innrásum eða mögulegum innrásum því Miguel Díaz-Canel, kúpuforseti, varar bandarísk stjórnvöld við því að allar atlögur að eiríkinu kæmast að blóðbæði með óhugnanlegum afleiðingum. Forsetin sagði þetta í færslu á samfélagsmiðlunum X og áréttaði að franta bandaríkjunum eða hvaða öðru ríki sem stafaði engin hætta af kúpu. Díaz-Canel birti færsluna í kjölfar þess að vefritið Axios sagði Rússa og Írana hafa sent kúbverskum yfirvöldum á 400 árásardróna og að þau hegðust beita vopnunum gegn bandarískum skotmörkum. Þar voru sérstaklega nefnd herstöð bandaríkjana við Guantanamo-flóa, bandarísk herskip og jafnvel Key West á Flórida. Níu manna kviðdómur í Bandaríkjunum úrskurðaði gær að auðkýfingurinn Elon Musk hefði beðið of lengi með málsöfðun gegn tækni fyrirtækinu OpenAI sem hannaði snjallmennið ChatGPT og stofnendum þess. Sú stjóta ákvörðun var til þess að dómstóllinn tók ekki afstöðu til þeirra raka Musks að fyrirtækið hefði haft í fram í svik með þeirri stefnubreytingu að hefja hagnaðadrifna starfsemi þvert gegn upprunalegu markmiði þess að vinna til hagsbóta mannkyni öllu. Þannig hefði Musk getað knúið OpenAI til að gerast óhagnaðadrifið félag og undið ofan af tengslum við stóra fjárfesta á borð við Amazon og Microsoft. Dómarinn hafði beðið kviðdómin ráðleggingar, þáði þær og staðfesti ákvörðunas. Lögmaður OpenAI sagði niðurstöðuna staðfesta Musk hefði haft það eitt markmið að valda keppinauti sínum tjóni. Musk hyggst áfrýja málinu. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir nýtt sanddæluskip sem tæki við í haust breyti ýmsu fyrir samgöngur til Vestmannaeyja. Hann sat í gær fyrir svörum málið á opnum fundi umhverfis og samgöngunefndar Alþingis. Beðið sér niðurstöðu frá straumfræðistofnun til að kanna hvaða lausnir komið til greina vegna landeyjahafnar, til dæmis varnargarðar til að verja hana fyrir sandburði. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Sigríður Magni Óskarsdóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík logn skýjað hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1008 millibar stígandi. Seltjarnarnes sunnan 2 hiti 6 stig. Gufuskálar austan 4 hiti 4 stig. Stykkishólmur austsuðaustan 5 létt skýjað hiti 4 stig. Flatey á Breiðafirði suðvestan 2 hiti 5 stig. Bjargtangar suðaustan 9 hiti 3 stig. Patreksfjörður vestnorvestan 3 hiti 3 stig. Bíldudalur logn hiti 3 stig. Bólungarvík logn hiti 1 stig. Straumnesviti norðnorðaustan 5 hiti 2 stig. Hornbjargsviti sunnan 1 hiti 1 stig. Gjögurflugvöllur norðnorðvestan 7 hiti 2 stig. Blönduós, austsuðaustan 1, hiti 3 stig. Skagatá, norðan 3, hiti 4 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 5, hiti 5 stig. Akureyri, logn, hiti 5 stig. Grímsey, austan 8, hiti 4 stig. Flati og Skjálfandam, austsuðaustan 2, hiti 6 stig. Húsavík, austsuðaustan 1, hiti 6 stig. Rauðinúpur, austsuðaustan 6, hiti 4 stig. Rauvarhöfn, suðsuðaustan 3, hiti 4 stig. Fontur, austsuðaustan 3, hiti 1 stig. Bjarnarey, austsuðustan 2, hiti 3 stig. Dalatangi, norðnorðustan 6, rigning og súld, skyggni 200 metrar. Talsverðu sjór, hiti 3 stig. Loftþrýstingur 1010 millibar, fallandi. Seley, norðnorðustan 8, hiti 3 stig. Vattarnes, norðan 2, hiti 4 stig. Kambanes, norðnorðustan 5, hiti 4 stig. Papi, norðnorðustan 8, hiti 4 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 4, hiti 7 stig. Ingólfshöfði, austnorðustan 10, hiti 6 stig. Skarðsfjöruviti, austnorðustan 8, hiti 8 stig. Stórhöfði, austnorðustan 7, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðustan 3, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norðustan 3, hiti 3 stig. Grindavík, suðsuðustan 2, hiti 7 stig. Garðskagaviti, suðsuðvestan 3, hiti 6 stig. Keflavíkur flugvöllur sunnan 4, skýjað, hiti 6 stig. Sjóveðurspá. 450 km vestur af Írlandi er allvíðáttu mikil 987 millibara lægð sem þókast norðustur. Við norðuströnd Norax er 1027 millibara hæð sem fer hægt norður. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðaustan 5-13 metrar á sekundu, norðvestlæg eða breytil átt 3-10 síðdegis. Faxaflóa mið og breyðafjörða mið, norðlæg átt 5-10 en 8-13 tíma í kvöld og nótt. Vestfjörða mið, norðan 3-8, norðaustan 5-13 háti á morgun. Norðvestur mið, norðaustan og norðan 3-10 og þokubakkar en 5-13 seinnipartinn á morgun. Norðaustur mið, austan 5-10 og þokuloft, norðlægar á morgun. Austur mið, austan 3-8 og þokusúld, norðaustan og norðan 5-13 á morgun. Austfjara mið, norðaustan 5-13 og þokusúld í dag, norðaustan og norðan 8-15 í nótt. Suðaustur mið, norðaustan 8-15 en 10-18 tíma í fyrramálið. Vestur djúp, norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu. Grænlandsund, norðlæg eða breytilátt 3-10. Norður djúp, austan og norðaustan 3-10 en breytilega 8 norðan til á morgun. Austur djúp, austlega 8-5-10 en 8-13 seint í kvöld, hægari síðdegis á morgun. Færeyja djúp, austan og suðaustan 8-15 í dag en 5-13 í fyrramálið, lægi síðdegis á morgun. Suðaustur djúp, norðaustan 10-15, norðan 10-18 í nótt en hægari austan til, lægi smám saman á morgun, breytilega 8-3-10 undir kvöld. Suður djúp, norðaustan og norðan 5-13 en heldur hægar á morgun. Suðvestur djúp, norðaustan og austan 5-10 en 8-13 sunnan til á morgun. Næst vera veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu. Klukkan 9:03. Veriði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenær brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

0: Þetta er Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Markús Þórhallsson segir fréttir. Umfangsmiklir gróðureldar kviknuðu í gærmorgun nærri úthverfi í bandarísku borginni Los Angeles og breyttust hratt út. Fremur hlýtt, þurrt og hvasst á svæðinu sem kyndir bálið. Yfirvöld skipuðu þúsundum íbúa bæja og úthverfa borgarinnar að yfirgefa heimili sín eða búa sig undir flóta. Í gærkvöld hafði eldurinn breyðst yfir 5,5 ferkilómetra svæði og eyðilagt eitt íbúðarhús. Engar tilkynningar hafa borist manntjón. Borgarstjórinn Karen Bass sagði á blaðamannafundi ólíklegt að gróðureldarnir næðu til Los Angeles. Eignaspjöll í úthverfi eru til rannsóknar hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu. Ökumaður sem lögreglumenn stöðvuði í miðborg Reykjavíkur reyndist réttindalaus auk þess sem undir bílnum voru nagladekk og hann á röngum skráningarnúmerum. Skýrsla var rituðu málið að því segir í morgunskeiti lögreglunar. Nagladekkja notkun leiddi til kæru á hendur öðrum ökumann í miðborginni. Innbrotsþjófar voru handteknir þar slóðir við iðju sína og stungið í fangaklefa. Þar gistu tveir í morgun. Eyjólfur Ármannsson innviðarráðherra segir að nýtt sanddæluskip sem tæki við í haust breyti ýmsu fyrir samgöngur til Vestmannaeyja. Hann sat í gær fyrir svörum málið á opnum fundi umhverfis og samgöngur nefndar Alþingis. Beðið sér niðurstöðu frá straumfræðistofnun til að kanna hvaða lausnir komið til greina vegna landeyjahafnar, til dæmis varnargarðar til að verja hana fyrir sandburði. Söngleikurinn Ormstunga sem byggður á Gunnlaugssögu Ormstungu hlaut flestar tilnefningar til grímunar í ár eða 12 alls. Næst flestar tilnefningar fekk leikritið Oresteia eða 10 og þar á eftir Galdrakarlinn í Ós sem fekk 6. Tilnefningar leikverka og listamanna til grímu verðlaunana, íslensku sviðslista verðlaunana, voru tilkynntar í gær. 5 sýningar eru tilnefndar sýningar ársins. Það eru auk Ormstungu og Oristeu, Salka, Ástin og Dauðin, dansverkið Sérstæðan og söngleikurinn Kabarett. Nánar má lesum tilnefningar til grímunar á rúf.is. Þá skulum við kíkja á veðrið. Það fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt. Þóku súld eða dálítið rigning austanlands, annars bjart með köflum en skúrir á stöku stað. Hiti 4-12 stiga deginum svalast fyrir austan. Norðaustan og norðan gola steiningsgola kaldi eða steiningskaldi á morgun, rigning eða súld á austanverðu landinu og þóku loftið norður ströndina með hita 3-9 stig. Það verður bjart að mestu annar staðar og hiti 9-16 stig að deginum til. Fréttir verða næst þar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
2: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú aldrei heyrt áður.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og að fá ábendingar og það skerpir okkur.
2: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúlga að byggja það upp.
3: Því að það var mikið brasa að taka nú skipinu, það er að gera skera gati í, á bíladekkið og hérna hýfa hann ykkur.
4: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna, ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafa verið 19,2 ár.
5: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 19. maí, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík kveðst ætla að halda spilunum þétt að sér áður en meirihluta myndunar kapallinn hefst fyrir alvöru. Hún ræddi við oddvita hinna flokkana í gær.
1: Hildur Björnsdóttir, oddviti flokksins í Reykjavík, hefur sagt augljósustu kostina samstarf með miðflokki einum eða framsókn og viðreist. Hún kveðst vel skilja bollaleggingar mögulegan meiri hluta. Það séu áhugaverðar en hún hafði ekki ákveði hvort samstarfið hún lætur fyrst reyna á.
2: Menn eru auðvitað að spá í spilin og ég skil það vel en ég held spilunum mjög nálægt mér þannig að það í raun enginn sem veit neitt þarna úti.
1: Fyrirhugað að ný borgarstjórn taki við 3. júní þannig að enn eru rúmar tvær vikur til stefnu. Hildur fundaði með öllum oddvitum í gær en sagðist í kvöldfréttum sjónvars ekki hafa boðið neinum formlega til fundar í dag. Hún sagðist ætla að gaumgæfa fundi gærdagsins fyrst. Formlegar viðræður gætu hafist síðar í vikunni.
2: Hvaða meiri hluta mér hugnast í auðvitað nefnt það að ég að skoða möguleika samstarfi með þessum flokkum með flokki framsókn og viðreist og þannig að það bara að vera að skoða hvernig það geti teiknast upp.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir, Markus Þórhallsson sagði frá. Xi Jinping, Kína-forseti, mun hafa tjáð Donald Trump Bandaríkjaforseta þá skoðun sína að Vladimir Putin Rússlandsforseti, eigi eftir að iðrast innrásarinnar í Úkraínu. Putin væntanlegur í 2 daga heimsókn til Kína í dag. Financial Times segir Xi hafa látið þessi orð falla á fundi þeirra Trumps í Beijing í liðinni viku og vitnar til ónafngreindra bandarískra heimildamanna. Vitað að leiðtogarnir ræddu málefni Úkraínu og að Trump hafi stungið upp á því að þeir þrír snéru bökum saman gegn alþjóða glæpadómstólnum. Xi virðist með þessu öllu berorðari afstöðu sína til innrásarstríðs Pútins í Úkraínu en áður. Kínversk stjórnvöld hafa sagst hlutlaus gagnvart stríðsrekstrinum, hafa hvatt ríkin til friðarviðræðina en hafa ekki viljað fordæma innrásina. Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn í Fjarðabyggð hafa ákveðið að hefja formlegar meirihluta viðræður áframhaldandi samstarf flokkana á komandi kjörtímabili. Núverandi meirihluti flokkana hélt velli í sveitarstjórnarkosningunum. Fulltrúar flokkana telja því eðlilegt að leita leiða til að halda áfram samstarfi undanfarinna 2 ára. Og þetta kemur fram í tilkynningu. Fréttalestri er lokið.
3: Morgun útvarpið á Rás 2 heilsar þegar klukkan 3:07 á þessum highlightis og fallega degi hér í borginni eða nú svona aðeins grárra yfir en var í gær en
4: það var... Ekki sólnum bara að skína?
3: Jú, ég held það og það var líka bara víðast hvar æðislegt veður. Ég hringdi í norðurmaður og þar voru allir úr á ofan og það var bara... maður búin að maka sig út í sólavörn og það var bara veisla
4: það er bara þannig, það fólki byrja að maka á sig og,
3: já, elska mér og ég var bara að ringa upp 6 leiti sko.
4: Já, ok það var líka síðis algjört æði sko. Það var bara bongo
3: já, þetta, við allavega sko, fögnum gerðeinum ég hugsaði í gær af því að ég alltaf með hennan sko, ég með pínu veðurkvíða veit ekki hvernig ég á að vera klædd það finnst mér oftast það flóknast að þessu öllu saman og svo var bara algjörð grill og maður vissi ekkit þetta, ég hugsaði bara að mér kemur annars svona dagur sumar
4: já, menna það
3: já.
4: Og þú vildi bara nýta þetta, þú bara fórst í sólbað og grillaðir og gerir allt svona sem að gera á sólatum, bara eða myndi ekki gerast aftur.
3: Já, en nei, ég ger ekki þetta þessu, en ég hugsa að ég hef ekki tímabæla að gera neitt þessu núna, þannig að ég verð að geta gert þetta senna.
4: Já, vonandi.
3: Já.
4: Já, þessu, stefninu alveg bara annan góðan dag.
3: Já, ég held að sé svona á flestum stöðum að vara aðeins svona hvað ég segi, hryssingslegra eins og til dæmis á kirkjubæðaklustri og þar.
4: Já, þau eru nú svona aðeins inni fyrir því, þau munu fá svolítið mikið að sól.
3: Já.
4: Og það alltaf einhvern veginn sól þar, þannig að þau svona, kannski þó að við svona byrjum aðeins hérna,
3: já.
4: Að þá held ég að þau þurfum ekki dörfænda.
3: Nei, en er sól í sálu þinni allir minn og hjarta eða er bara svartnætti og myrkur?
4: Nei, sko, já, þú ert vantilega að vísa í körfuboltaleikinn í gær, Grindavík, klára þetta. Ég vil nú bara byrja því Óskar Grindvíkingum til hamingju.
3: Já.
4: Þetta var eiginlega algjörlega ótrúlega frammistaða og þessi frammistaða hjá Jeremy Pargo, leikmanni Grindavíkur, er eitthvað svo magnast að séð bara körfuboltu öllu með einu augum.
3: Já.
4: Það var bara
3: svakalegt.
4: Ekki nóg með að hann hafði sett sko 10 þrista, þá hann er fertugur. hann er ekkert mikið hærri en ég, hann er heldur sig 2 cm hærri ég.
5: Hvað segir?
4: Og hann var bara þarna tróðandi henni í lokin.
5: Já.
4: Á þessum sko gömlu löppum búin að setja 10 þrista
5: Þú segir gömlu löppum?
4: Já, körfuboltavelli, fertugur
5: Já.
4: Þetta sko álæð á hnén í körfubolta sko ómannlegt
5: En það sér ekki á honum
4: Og hann búin að vera að spila hann að spila í NBA-deildinni
5: Já
4: Hann búin að spila alltaf bara út um allan heim Þetta algjör nagli sko og svo ekkert að taka af sko öðru leikmunum því að þeir voru allir frábæri sko
5: Ég það að segja því að hann talaði líka mikið hann var svona tilfinninga mjög hrærður eftir leikinn leið svona hann var bara fór að gráta
4: Já, og kannski síðasta leikurinnar
5: Já, og svona það sem að þetta hreyði við honum og svo líka það að hann var bara eitthvað, hann talaði mikið drottinn
4: Já.
5: Þetta var bara drottinn sem að setja hann þarna og þetta gerðist og veistu, þegar ég fer aðeins að hugsa um þetta og ég þurfti ekki að hugsa um þetta því þegar ég sá gleði grindvíkinga í stúkun í gær
4: Já, það auðvelt að samgleðast með grindvíkingum núna
5: það náttúrulega auðvelt okkur þykir væntu grindvíkinga og það auðvelt að samgleðast með þeim og ég, veistu, ég trú honum bara ég held að drottinn hafi sett hann og ég held að drottinn hafi teiknað þetta upp grindvíkingar þurftu að fá þetta hjarta þessa samstöðu, þeir hafa ekki sko, bæinn sinn, en þeir hafa þetta
4: Þetta var náttúrulega ótrúlega líka, það var þegar fyrir leik kemur í ljósa, sko, ekki bara fyrirlilið sinns Óli Óla hafi væri meittur heldur líka DeAndre Kane, sem alltaf hefur verið mest svona áberandi leikmaður þessu úrslukeppni
5: Svona stóð
4: Já, og svo mæti bara, þá auðvitað stíga aðri menn upp
5: Já,
4: og þetta var bara Það var allt við þetta ótrúlegt þegar hann alltaf bara byrjar leikinn á því að henda niður innum þristi og svo hætta hann ekkit.
5: Nei. Akkur að vera hætta?
4: Já. Ha. Og ég var að horfa á þetta á sama tíma og þarna dóttir mín var að færa sig yfir í svona, hún er 2 ára, var að færa sig yfir í svona rúm sem hún getur komist upp úr, þú veist, ekki svona úr rimlarúminu.
5: Hvernig þetta ykkur dög?
4: og það sko...
6: Hleipin úr fangilsinu.
4: Þannig að ég sá í rauninni bara, ég sá í rauninni kannski 1.5 mínútu af seinniháleik. Sem var kannski bara gott.
5: Já, þú hefur ekki þú
4: að
5: það.
4: Þegar við vorum að fara fram og tilbaka, sem að ég var að þarna vísa henni inn í rúm aftur.
5: Til
4: föðurhúsa grín í gangi, sá pappina með bökum Hildar hérna á sófanum og hún Já. Kom hann alveg pískrandi fram ekkit sko bara einu sinni tvisvar þetta gekk á eiginlega bara allan sinni álíki.
5: Já, þetta er djús álæg hefur þetta verið alls.
4: Þetta var alvöru álæg sko, fyrst og fremst andlit álæg.
5: Já.
4: Og hann ég verða við ekki, það var ekkit sko, ekkit, ég var ekkit sérstaklega glæður svona meðan ástóð.
6: En að á barni enga mömmu?
4: Mamma var ekki heima.
6: Ok.
4: Og hann
6: Þetta Þú var á leikinn og þessum bara þarf að sinna
4: þetta Já, þetta er svona Það er bara, það er nóg að gera á svona nútíma heimilum
6: Teipa hann í sófann
5: Já, sko kettlingin En hún er glöð þegar heyri ég að vera komin í nýtt rúm
4: Já, hún og hún svaði svo steinni nótt þegar hún loksins
5: Alltaf að sjá því
4: Já, svona gafst upp á mér að vera færa hann inn í rúm í trekk
5: Já Við ætlum að gera alls konar í dag annað kynna okkur það eins og ræðum það, hvernig að vera borgarstjóri?
4: Já, bara hvernig starfið, þú veist, bara hvernig vaknar maður á mótnana, hvað gerir maður? Mm-hmm. Og er þetta gaman eða leiðilegt? Og auðvitað fáið til okkur jóngnar til að segja hvað því.
5: Já.
4: Hann kemur hennar eftir klón 8.
5: Já, og tilefni er auðvitað bara það að það lítur út fyrir að Hildi Björs verið borgarstjóri og það er að mynda meiri hluta. Hún er búin að vera í minn hluti í 8 ár og þetta er örugglega draumurinn sem er að rætast.
4: Algjörlega, og varum við ekki líka bara að hvetja hana til að hlusta, bara til að fá smá svona, auðvitað búin að vera í ráðsynu síðustu ár.
5: Já.
4: En svona fá aðeins betri innsýn í þetta frá manni með reynslu.
5: Já, akkurat. Svo er að vísi sem greindi frá því í gær að vísbendingar eru að lykil hringrás í hafinu kringum Ísland sé að veikjast. Vegna hnattrænnar hlýnunar, ekkit rosa gaman að kannski heila vakna við þetta sko.
4: En þetta eru fréttir sem hafa verið alveg svona í gangi, þetta með golfstrauminn og annað.
5: Já.
4: Að þarna, sko, við vildum bara vita, eru stjórnvöld að taka þetta alvarlega? Er eitthvað verið að pæla í einhverju með þetta?
5: Já, við ætlum að fá Ásu Berglindi Hjálmarsdóttur þingmann samfylkingarinnar sem að situr í einhverju svo samgöngunefnd til að ræða þetta við okkur. Við ætlum líka að fara í vorþrifin og eftir og fyrstu gestirnir eru síðan að koma sér fyrir hérna hjá okkur þannig að eigum við ekki að fá eitt lag.
4: Já,
5: og taka svo á móti þessum góðu gestum.

0: Þetta eru stuðmenn. Við ætlum að fara að tala alþjóðlegan vitundardag sem tilengjaður bólgusjúkdómum í meltingarvegi því að hann í dag og talið að yfir 10 milljónir manns í heiminum þar af 3,4 milljónir í Evrópu séu annaðhvort með Crohns sjúkdóm eða sáraristils bólgu og þetta eru sláandi tölur sem eru komin til okkar hérna Ásgeir Theodórs sérfræðingur í meltingalækningum og Þórhildur Björk Sturlaugsdóttir komið í sæl
1: Sæl.
2: Takk, takk fyrir að bjóða okkur.
0: Eigum að byrja á þér, Ásgeir, þannig að þú bara útskýrir það fyrir almenningi, hvað þetta?
2: Já, þarmabólgusjúkdómar svolítið, það mikil höla yfir þessum sjúkdómi eða sjúkdómum, þeir eru reyndar svona tveir, má segja, og það hefur ekki tekist á næstum því, sko, 80-90 árum að útskýra hvað í rauninni orsökin þetta eru sagt, bólgur í þörmum ristli og mjógirni og ég vilju öllu meltingaveginum eins og krónsjúkdómar og það eina sem að við vitum núna þó nokkuð mikið meingerðin sem hefur hjálpað okkur að þróa mjög góð líf, líftæknilífin sem hafi gjörð breytt horfið þessu sjúklinga en sem sagt orsökin óljós.
3: Mm. Og þetta algengara svona í hvað á Vesturlöndum eða í Evrópu?
2: Já, það það. Það það reyndar. En við sjáum já. Tíðnina vera aukast eða nýgengi aukast allstaðir í heiminum.
3: Já.
2: En þetta algengast í Vesturlöndum.
0: Þannig að þetta getur þá verið eitthvað sem að við erum að innbyrða eitthvað sem að gera það verkum að
2: Já, þetta samspil margra þetta, ónæmisfræði, sýklafræði og erðafræði.
0: Já.
2: Og það hefur reynst erfitt að tengja þetta allt saman. Jú, það hefur talað veirussjúkdómi eða sýkingar í æsku og náttúrulega erðaþátturinn, þó hann sé ekki ríkur, þá hann fyrir hendi vantarlega.
0: Mm-hmm.
2: Og þannig að við getum eiginlega bara ekki svarað því hver megin orsökin fyrir þessum bólgu, þarmabólgu sjúkdómum
0: Nei, en sko en þess að tölur hérna, 10 milljónir manns í heiminum og svo 3,4 milljónir þar af því eru í Evrópu. Maður heyrir ótrúlega lítið tala um hennar sjúkdóm og er þetta feimnismál að tala um hennar sjúkdóm?
2: Já, það má eiginlega segja það. Við getum tekið svona sambærilegan sjúkdómi eins og bara ristilkrabba mér var á sinn tíma.
3: Já.
2: Það var svona hinn þögli morðingi, fólk talaði lítið hennar sjúkdóm, greindist seint og það alveg sama með þennan sjúkdóm. Þetta svona félagslega truflandi, við komum kannski betur að því á eftir, að þetta svona félagslega truflandi... lífsferill sem þetta fólk gengur í gegnum salernisferðir tíðar og alls konar meltingar ónefnd önnur þannig að þetta það sem að við erum ekki að tala svona á hátíðstöðum
0: mm-hmm. Þórhildur, þú hefur greinst með sjúkdóminn hvenær greinist þú og hvernig áttar þið á því?
1: Ég greinist 97 þá ég 17 að vera 18 ára og ég bý fyrir norðan að þessum tíma og úr Reykjavík þannig ég var eiginlega frá minni fjölskyldu þannig sko og ég verð bara rosalega veik og vera það í einhverja tvo mánuði og það skildi enginn hvað var að og alltaf fór ég til læknis eða upp á spítala eða eitthvað það var niðurgangur og það var æla og ég hélt að engu niðri einu sinni vatni og ég var bara orðin ekki að neinu fyrir rest
0: Já.
1: Og þeir ákveða á sjúkrahúsinu Akureyri að hérna held að þetta væri botlangin og ég fer bara í uppskurð með það og reyndist nú ekki vera botlangin en hann tók hann nú samt af því að þú veist það bara gert og hérna svo einhverju þrem vikum eftir þetta, ég að jafna mig eftir þá aðgerð og þá bara verið svona rosalega veik og þá bjó ég á Árskursandi aðeins fyrir utan Akureyri og ég keyri inn á Akureyri sjálf upp á bráðamóttöku og þeir bara taka mig inn strax og þá var ég bara með hita og ælandi og niðurgangur og blóð og allur pakkin bara
0: mm-hmm.
1: og næsta sem ég vissi var að það var að keyra mér upp á gjörgjörslu
0: Já
1: og
0: Þetta eins og úrst að lýsa þessu, þetta tekur þannig ammanni að...
1: Ég var bara rosalega veikanda. Ég var bara, mér var ekki vartuga líf í fjóra sólarhringa og mamma mín kemur hann að sunnan og hjá mér allan tíman og það eiginlega henni að þakka að hérna, ég sé á líf í dag.
0: Já.
1: Henni og læknunum, hún bara hamraði á því að ég væri með króns af því að þetta ættgengt í mínum fjölskyldu, sérst systir hennar og... sýstir mömmu og dóttir hennar eru greindar með þetta og voru það á þessum tíma
0: koma erðirnar inn í
1: já, koma því kannski eftir að hérna svo bara Nick Harriljan meldingafæra sérfræðingur Akureyri búin að vera þar í mörg ári en það ekki allan ekki á spítalanum lengur hann sem sagt bara ég veit ekki hvar ég væri ef hann hefði ekki verið þarna
0: Þannig að þú ert búin að lifa með þessu þá bara allavega, ertu að taka lif til þess að
1: ekki það, nei, ég nei? Búin að vera í lifja hliði alveg, eða sem sjúkdóms hliði bara í, eins og þegar við kallum þetta sjúkdóminn er sofandi í kringu 20 ár sem er eiginlega kraftaverk sko. Það er ekkit algengt svona lengi sko.
0: Nei, okkur
3: en svo nú lýsir þú mjög svona alvarlegum enginnum en enginni geta verið, er þetta ekki alveg mjög svona stort róf enginna að fólk annarkvort bara svona einmitt getur haldið þessu niðri eða þá þessu þarna bara ástand hvað segir þú um það ástand?
2: Jó, vissulega það mikil breytti í enginnum og allt frá því að sjúkdómurum byrjar hægt og rólega og lúmsk einkenni og erfitt að átta sig á orsakinni og svo aftur getur fólk komið fram með mjög svæsin einkenni bara
3: og þetta er svona, getur alveg verið feimnismál og verður það líka til þess að fólk svona verið sér við að hreinlega bara lita sér aðstúar
2: Já, vissulega er það þannig. Það bara eins og við komum að og hefnum verið áhersla í þessu átæki, það er þessi fræðsla sem skiptir svo gríðalega miklu máli
0: mm-hmm.
2: og svona þetta félagslega sem að trublar fólk.
1: Það bara eins og fólk stundi þú ekki að tala þetta.
3: Já.
1: Eins og þetta sé bara eitthvað tabú sem að það á alls ekki að vera. Þetta ég meina það... Það er allir með meldingaveg og það borða allir og það þurfa allir að hafa hægðir og
3: já. Þú
1: veist.
3: Og nú vilja samtökin CSU, samtökin þau vilja núna auka eins svona vitund almennings á þessu og reyna bara opna og fólk getur hérna bara talað þetta.
1: Því ég meni ég hef alveg lent í því sjálf að vera í Kringlunni og bara þurfa bara svona á klósti og þurfa svona að fá vatn að því það bara líði yfir mig.
3: Já.
1: Ég hef alveg lent í því og ég meni fólk sko fullt af fólki sem veit ekki hvað það er en þá það er í dag sko.
0: Þannig að það mjög mikið þörfa á svona bara til þess að fólk átti sig á þessu
2: Akkurat.
0: Já, og geti brugðist við jafnvel mjög svo áhugavert og hvað, en sko, ef að einhver er að því þeir eru náttúrulega að tala það þetta eru mjög mörg einkenni og ólík sem fólk getur haft, hvar getur fólk sem að telur sig og er að hlusta á þetta vita núna og vill fræðast um þetta og vill líka skoða þessi einkenni hvort þú eigi við sig hvar getur fólk leitað, Óskar?
2: Já, það getur náttúrulega leita til síns heimilislæknis, vissulega, sem náttúrulega fyrsta
0: stopp,
2: eins og hefur margoftrætt og svo náttúrulega á opin aðgangur að sérfræðilæknum einnig. Það áhugavert að benda á það hvað þennan sjúkdóm varðar að maður getur skipt meldingar sjúkdómum í tvennt, annars vegar starranna vandamál og svo aftur vefra vandamál bólgus eða þarmabólgusjúkdómar eru vefræn vandamál, þar eru bólgur í vefnum, alveg eins og krabba mér og annars slíkt, svo eru starræn vandamál sem eru bara hreyfi trublanir í meldingaveginum ofta tíðum er þessi einkenni þau sömu hjá fólki, þar segja niðurgangur kviðverkir almenn og slappleiki Þetta getur verið starra vandamál, þetta getur verið vefran vandamál. En þetta kannski tefur svolítið fyrir greiningaferlinu, en það náttúrulega opið að leita fyrst til síns heimilislæknis og kynna sín einkenni þar.
0: Já, mjög gott að vekja athygli á þessu CCU samtökin, þau eru auka vitund almennings um þessi málefni og þetta ekkert tabú, það alltaf að tala um þetta og eins og þú segir líka, við erum öll með meldingu og við áttum okkur kannski ekki alltaf á því hversu stóran þátt hún leikur í öllu kerfin okkar, þannig að mjög gott að fá okkur til okkar Áskeir Theodórs sérfræðingur í meldingalækningum og Þórhildur Björk Stulastóttir sem að hefur greinst með þennan sjúkdóm. Takk fyrir að koma og gangi ykkur vel.
1: Takk kærlega fyrir.
2: Takk kærlega fyrir. Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is Múpró festingar og festingakerfi, loftorraftæki. Við framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Útileiktæki, jóhannhelgi.is Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, kormakur og skjöldur. Helluverkfæri og jarðvegstjöppur, vendel, tangarhöfða 1. Hjólastólar, pantaðu tíma í ráðgjöf, stoð.is
1: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
2: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is
3: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Þú getur keift dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfaröða. Allt á einum stað. BL Sæfaröða
5: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
6: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkjaforseti kveðst hafa hætt við fyrirhugaða stór atlögu að Íran vegna vonarglætu friðarsamkomulagað undirlægi Sáta, Katara og stjórnvalda í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur, Samfylkingin og Óskalistin í Norðurþingi hefja formlegar meirihluta viðræður í dag. Oddviti Sjálfstæðisflokksins bjartsýnn á að flokkarnir nái saman málefnaskrá. Mál Elon Musk gegn bandaríska tæknifyrirtækinu OpenAI rann út í sandin í gær þegar kviðdómur ákvað að beita fyrningareglu og vísa því frá. Lokað verður fyrir kalda vatnið í Kópavogi klukkan 10 í kvöld meðan unnið að því að tengja nýjan vatnstank við veitukerfi bæjarins. Viðbúið að það taki 5 klukkustundir. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
7: Morgunútvarpið
8: á Rástöðu.
9: Við höldum áfram í morgunútarfinu hér á Rás 2 og allir við erum að taka á alls konar málum núna og við ætlum að fara næst yfir í já, bara mál sem ég miklar áhyggjur af.
10: Já, sko, það alveg verið svolítið talað sko, veikingu eða hreinlega bara mögulegt hrun svo nefndar velti ringrásar norður Atlantshafsins, það sést af AMOC og vísir var að fjalla þetta mikið að það sést að það sé nattræn hlínun sem að veldur hessu og loftslagsráð sé að ég reynilega bara var við svo hvernig stjórnvöld á það og hún komin til okkar Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingmaður samfylkingarinnar og hún situr í umhverfis- og samgöngunefnd. Vertu velkomin Ása.
9: Takk fyrir.
10: Sko, við vildum eiginlega bara kanna, ég og Gunna, sko, hvort að stjórnvöld reynilega sé að taka þessar fréttir alvarlega.
9: Mm. Já, mjög alvarlega í raun vegna þess
10: að... Og
9: Já, sko, með líðpínus við þurfum að byrja að útskýra fyrir fólki hvað þetta snýst.
10: Já,
9: ef að fara í
11: það. Við þurfum algjörlega að byrja þar á sæ.
10: Bara eins og við séum 5 ára.
9: Já, ég, hérna, mér finnst gott kannski ef við hugsum jörðina eins og bara lífveru sem hún og við segjum svo hún manneskja, sko, sem getur í raun lifað endalaust ef við hugsum vel hana. En nú út af loftslagsbreytingum að mannavöldum sem eru staðreynd, það þarf ekki að deila það hvort það sé staðreynd ekki, það eru staðreynd, sko, þá hefur, sko, jörðin verið að hitna mjög mikið, þannig að við hugsum manneskjuna, þá hefur við bara ekki verið að hugsa nógu vel þessa manneskju sem á síðan sá bara lifa endalaust og hún að hrörna svolítið núna.
10: Já.
9: Og þegar hún búin að hrörna upp á ákveðnu marki, þá fara eiga sér stað bara nokkurs konar líffæra bilanir. En við getum sagt sem svo. Og þetta það sem kallast í loftslagsfræðanum vendipunktar, eða óafturkræfir vendipunktar. Og þetta á við til dæmis bráðnun jökul Grænlandsjökuls. Þetta á við regnskóana og þetta á við hafstraumakerfi sem dæmi sko. Og við erum mjög háð hér hafstraumakerfi sem heitir veltir hringrás Atlantshafsins eða AMOC sem er ekki alveg að sama golfstraumurinn sem við lærðum öllum í grunnskóla golfstraumurinn svona yfirborðs sjávarkerfi en AMOC veltir hringrás sem segir okkur það að hún færir okkur heita strauma, svona yfirborðs strauma hérna frá úr suðri og við Ísland og Grænland þá kólnar sjórinn og hann sekkur til botns og fer sem sko þungur botnstraumur tilbaka í suðrið og veltir hringrásinn hún hættir að virka þegar að sem sagt kaldavatnið hættir að sökka niður Það er svona þessi veltingur sem þarf að eiga sér stað og svo þessi hlínurin, straumur virki
10: Hlínurinn er að valda þessu og ef þetta þessi amok ef þetta stoppar
9: já.
10: Þá tala að svo bara hýtast í Hérlandi gæti bara farið niður 9 gráður bara já. Meðaltali
9: Já, og það getur haft það í för með sér að hér verða bara mjög mikil já, bara svona öfgar í veðri þetta gæti haft í för með sér ís í kringum landið hafnirnar okkar gætu fylst af ís þetta getur haft áhrif á orku innviðan okkar þetta getur haft alvarleg áhrif á sjávarútveg af því að með þessum hafströmmum koma lífverur og vistkerfi og svona sem að fiskistofnunar okkar reiða sig á þannig að þú veist þetta er allt svona þetta er ennþá bara svona mikil óvissa í kringum þetta en að vegna þess að óvissan er alltaf sko að verða aðeins sko, vísindamenn eru alltaf að svona kannski staðfesta verstu spár
11: mm-hmm.
9: sko, þannig að við þess vegna er ríkistjórnin að grípa mjög
11: Ása, þú ert að lýsa einhverju sem að maður hugsa bara ok, þessi velti straumur, hvernig ætlu við sem manneskjur og þið sem ríkistjórn að bregðast við þessu, er þetta bara hægt mann fallast hendur,
9: það er hægt að grípa ennþá til aðgerða með því að draga úr losun og finna leið til þess að binda kolefni
10: En það er nóg að við gerum það, þetta hljóma bara svolítið sé bara, þetta er svolítið hnattrænt dæmi.
9: Þetta er algjörlega eitthvað sem við þurfum að bregðast við á alþjóða vettvangi og umhvers orku og loftslagsráðherra okkar, Jóhann Páll Jóhannsson, hann hefur tekið þessu máli mjög alvarlega, lagði fyrir minnisblað fyrir ríkistjórnina í október 2025, ef við mann rétt, og ríkistjórnin mati þetta þannig að það þyrfti að setja þetta mál til þjóðaröryggisráðs.
10: Já, það bara búið að kalla alla borðuna, það bara við
9: skoðan
10: og bara allir helstu vísindamenn
9: já.
10: Í þessum
9: og gera. Hann, á loftslagsráðstefnu síðast, þá vakti þetta mjög mikla athygli, hans framganga þar og hann átti mörg samtöl við bara okkar helstu vísindamenn á þessu sviði sem að fögnuði mjög viðbrögðum Íslands. Því að þetta er raun eitthvað sem fleiri ríki ætti að taka sér til fyrirmyndar.
11: Eru örnu norræn ríki ekki að pressa á einmitt, af því ég hefði haldið að þetta væri svona myndi hafa mikil áhrif á þau
9: mm-hmm.
11: með annars og kannski einn mestu áhrif á þau. Þurfa þau ekki standa saman og einhvern veginn pressa á eitthvað verið gert?
9: Jú, akkurat og okkar loftslagsráðherra er búin að eiga frumkvæði því. Það var norrænn ráðherrafundur umhverfis- og loftslagsráðherra núna nýlega þar sem að Jóhann Páll setti þetta mál á dagskrá og þar var bara algjör samhljómur það að Norðurlöndin myndi taka sig saman vera algjörlega leiðandi þegar kemur að orkuskiptum og grænum umskiptum og drágulósun og allt þetta í sammenningu ætla þau að efla vakt eða sem sagt svona vöktunarkerfi, af því við þurfum að vakta þetta og afla frekari gagna og búa til sameiginlegt áhættu mat fyrir norðurslóður. Þannig að þarna að myndast ákveðin svona samtakamáttur sem að mun svo skila sér í enn víðara samstarfi, af því Ísland gera sjálfsög ekki neitt ein, en það sem að við getum gert að vekja athygli á þessar stöðu, fá að önnur ríki með okkur og vera þannig svona þyngra afl út á við, sko.
11: Mm-hmm. En sko, það sem að þú ert að lýsa hérna með þetta, þetta heyrist mér vera það brýnt, ég veit að við erum alltaf hérna að hugsa efnahagsmálin og hugsa alla þessar hluti sem er að gera sérna á þessari litlu eyju og fólk kemst ekki út úr hamsarhjólinu, það bara hugsa það. En þetta hefur áhrif á okkur öll og þetta, þú ert ekki að tala eitthvað sem er að fara að gerast eftir hvað langan tíma. Þetta er
9: Akkurat, það óvissa það, nákvæmlega.
10: Og hvort það?
9: Já, sko, já. Það núna eru taldar vera yfir 50% líkur á að þetta kerfi muni veikjast verulega,
11: já.
9: Sem gæti falið í sér svo hrun.
11: Já, þannig að þetta ekki lengur svona kannski hvort, þetta bara töluvera
9: líkur. Það það mikla líkur, þið sjáu bara að þið myndi aldrei setjast upp í flugvél sem að væri með 50% líkur á minn gæti hrunið, skilji.
11: Nei, nei.
9: Við verðum bara að undibúa okkur fyrir þessa sviðsmynd og það er það sem er verið að gera. en sko málega með þessa vendipunkta í loftslags umræðinni er að, að hérna, þú veist, þetta svona hægfara ferli, þar til allt í einu kemur það vendipunkti og þá fer svolítið svona, þetta svona eins og þeir að halla ykkur aftur í stól, þið getur svona halla ykkur smástund, svona smástund, aðri lítið meira og svo allt í einu bara búm og þá svolítið erfitt að einhvern veginn alltaf reisa sig við, sko.
10: Mm-hmm.
9: Þú veist, og þetta, þessi vendipunktar í snúast þetta og þetta, þetta hangi saman að því að annar vendipunktur sem ég saði á þannig er Grænlandsjökull og oft hugsa maður byrju, af hverju er allir svona eitthvað brjálaðir yfir bráðnun jökla, en ástæðan er að til dæmis þetta, þegar að svona mikið ferskvatn blandast við sjóin þá hættir, þá er talið að það sé að hafa áhrif á þessa ringrás á þetta kerfi, þú veist þannig að eitt hefur áhrif á annað sko, og þegar að eitthvað svona byrjar að falla þá, fer, þá hefur það meiri öfgar í för með sér varandi varandi hlínun, eins og ég nýkomi frá Alaska og þar einmitt, maður hefur oft heyrt tala sífrera það eitthvað ekki fyrir maður sér bráðnun sífrera með eigin augum sem maður átt að segja á afleiðingunum sko.
10: Já.
11: Að, hérna, sko að því að mér heyrist á öllu að lönd á norðurslóðum þurfa að taka sig saman og orga hátt til að eitthvað sé gert
9: mm-hmm.
11: að því að svo ertu þetta bara með aðrar þjóðir sem eru ekki einu svona pæla í loftslagsmálum.
9: Já, og við erum að tala náttúrulega eins og Bandaríkin þar sem að má bara ekki standa hérna, orð sem að minnast á þessa hluti í bara ályktunum og svo.
10: Já, og bara gögnum, það bara búið að fjarlæga.
9: Já, og það sem er gríðarlega alvarlegt af því að það sem að Bandaríkin hafi líka verið að gera er að draga úr fjármagni í mikilvæg vöktunar, þú veist, kerfi sem hafi verið að virka mjög vel fyrir til þess að...
10: Og bara fyrir heiminn.
9: Fyrir heiminn allan. Af því allt þetta byggist á að, að, sko, að safna gögnum og rannsaka og, og geta lesið í stöðun og þróununa.
10: Einmitt.
9: Og þegar að búa veikja svoleið stofnanir mikið, þá, þá erum við ekki á góðum stað. En þess vegna bara enn mikilværa að, að við hérna megin bara stígum upp og, og, og förum að safna öflugum gögnum og vakta stöðun og búa til áhættumat sem að okkur þetta verið að gera frumkvæði Jóhann Páls.
10: En hvernig, hvernig upplifið það bara svona, eins og kollega hverjar bara í, ekki bara Norrlundunum, bara í Evrópu taka þessu málum, en það sem að bara ef maður tekur mark á samfélagsmiðlum og umræðan alls konar þessi mál og fólk, mm-hmm. fólk trúir misjafnlega mikið á til dæmis bara loftslagsbreytingar af mannavöldum mm-hmm. hvernig upplifið þið bara afstöðu kollegi ykkar í Evrópu?
9: Mér finnst nú allir sem ég hef talað við svona alþjóða vettvangi vera bara að meta stöðuna á sama hátt sko en, hérna, en þetta er svolítið nýtt fyrir fólki þú veist þessi gögn hafa verið að sem hafa verið að koma fram síðustu tvö ár þú veist, eru hérna að setja hlutin í svolítið nýtt samhengi.
10: Ok, en á alþingi, sko, mann upplifur líka svo að sé bara, séu hreinlega bara mjög mismöndi skoðanir þar á bara einmitt hvort sé raunverulega hætta eða ekki, eða hvað?
9: Já, veit það, ég, hérna, þú veist, þetta er náttúrulega ekki trúabröð, sko, þetta er bara grjótur vísindi.
10: Já.
9: Og hérna, og ég held að við verðum að fara að komast á þann stað að við förum að tala vísindafólki okkar sem þá sérfræðingar sem þeir eru. Þeir eru ekki trúarleiðtogar að bóða ykkur trúabröð. Þeir eru að tala bara grjótur gögn og þetta er ekki bara ykkur einn eða tveir, þetta eru bara massin af vísindamönnum sem eru að starfa eins og innan Sameinuðu þjóðanna. Þar eru nefndir sem að eru að meta gögn frá mörg þúsundum vísindamanna og draga þau saman í ákveðna niðurstöðu. Og mér finnst hérna, sko, mér finnst eins og fólk inn við beinið inn á alþingi séu nú flestir bara alveg að skilja samhengið en út af ykkur pólitísku narratífi þá er ekki hægt að tala hlutina, sko.
10: Nei.
9: Mér finnst þá, en ég hérna á fundi umhverfis- og samgöngunefndar í gær þá óska ég eftir opnum fundi þar sem við myndum kalla til ráðherra sem að hann geti farið yfir þessa stöðu ég held að það væri mjög upplýsandi fyrir, fyrir bæði alþingismenn og bara fólk hérna út af því að það er í beinni útsendingu
10: Já, þú segir frá þess að vinnu sem hann er að vinna bara með Norrlöndurum
9: Já, algjörlega, af því að það er bara ég held að sé mjög mikilvægt að bara fræða við þurfum öll svolítið að komast á sömu blaðsíðuna bara mikilvægt að halda þetta til haga við erum ennþá á þeim stað þar sem við getum haft áhrif á svo þrú
11: Já, því að þegar maður talar þessi mál og við heyrum lítið fjallað þetta það ekkert mikið verið fjallað þetta í fjölmiðlum þó stjórnmálaflokkar ekkert að setja þetta dagskrá því það vill enginn vera að tala sko,

0: og hugmyndum þarna úti sem að eru til þess fallnar að hjálpa okkur að rétt úr þessar stöðu. Við erum ennþá þeim staði við getum rétt úr þessar stöðu. Það sem að vantar svolítið að fjármagna þessa lausnir og einhvern veginn að allir svolítið leggist á allir saman á árarnar til þess að gera þetta. Því þetta er ekki bundi við ákveðin svæði. Þessi jörð, eins og ég sagði, lífveran okkar, hún bara svolítið eins og ein manneskja. Mm-hmm. Það sem við gerum hér hefur áhrif og við getum ekki talað hlutina að því við erum svo lítil að eigum við ekki að gera neitt. Við þurfum sjálfsög að sína frumkvæði og...
1: Já. En þetta ekki svolítið erfitt, sko, og talar þess að tala vantarlega bara þarf bara pólitíska samstöðu,
0: Já.
1: Bara yfir heiminn. Mm-hmm. Og það ekki svolítið erfitt og flókið þegar til dæmis bara Bandaríkin, sko, eru bara með puttana hérna í eyrunum?
0: Jú, en á móti kemur þá eru bara önnur ríki að taka sig saman. Það til dæmis nýbúið að halda risastóra ráðstefnu með ríkjum sem eru bara algjörlega einbeitt í því að draga algjörlega úr notkun jarðefnaeldsneytis sem eru auðvitað það sem að drífa fram þessa breytingar og, hérna, og við erum stöndum náttúrulega talsvert fram að leðra kemur að mögulegum að fara bara alveg í full græn orkuskipti þannig að við þurfum auðvitað bara að, hérna, að sýna með góðu fordæmi hvað við erum að gera og gera enn betur því að við erum náttúrulega talsverður umhverfissóðar ef við tölum bara höfðatöluna sko, þó að við erum með mörg góð dæmi
2: en, sko, en hvernig að þú talar það að fara, við eigum alveg möguleika og ég meina Ólafur Ragnar var að tala mynda mest en að tala mynda bara fyrir sko þegar ég var bara krakkin annars en þá mm-hmm. að tala það að við gætum orðið bara svona algjör fyrirmynd í mm-hmm. þessum efnum hérna á Norðurslóðum erum við að standa okkur nógu vel til dæmis bara í bílaflotanum okkar þar þurfum að stjórnum að koma betur inn í þar að stóða fólk við það að geta farið og verið á rafmagnsbílum
0: það var nú einmitt ein af þeim aðgerðum sem var gripið til síðustu áramót sem ég finnst einmitt ekki hafa verið sko nógu mikið umræðinu á sama tíma og vörugjöld voru hækkuð á eldsneytisbíla þá voru þau felld niður á rafmagnsbílum það eru svona aðgerð sem skipta máli og auðvitað var líka Jóhann Páll að tilkynna núna fyrir nýlega að það ætti að þétta allt hleðslunet landið
2: mm-hmm.
0: og þarna skipti líka máli að bílaleigurnar komi með okkur þegar þau eru raun og veru stærsti innflutningsaðlinn á nýjum bílum sem að svo rata á markaðan til almennings þannig að þau verða líka að koma inn í þetta verkefni með okkur sko.
2: Já, og þú talar þetta netið þar að setja hlaða bílinar staðar að því mm-hmm. það er svo austfjörðum þar hefur verið daldið bara svona eyðumörk
0: Já.
2: Veistu til þess, er verið að gera það?
0: Já, það er verið að fara í bara í stóra aðgerð hvað það varðar og svo kemur inn í þetta auðvitað líka skipaflotin og þar er svona kannski Tæknin ekki alveg komin nú langt til að það sé raunhæft að einhvern veginn fara að taka skipin af hérna jarðefna eldsneyti en þú veist það svo þróun í gangi og bara vonandi verður hún hröð.
2: Já.
1: Og upplifið þið líka svona á vettvangi stjórnmálana eins og til dæmis núna það sem er að gerast bara í Miðausturlöndum og með Hormúzsundið og annað að finnur fólk bara á einn skinni bara hversu, hvað stutt á milli þannig bara að sé bara hreinlega að vera að flytja olíu og bara ekki.
0: Mm-hmm.
1: Er verið að Ef við erum að spóla eitthvað áfram út af þessu í þessum orkuskiptum, er þetta að hafa áhrif á
0: Ég geti alveg trúa því að fólk muni flýta orkuskiptum að því það sér þarna bara þessa ógn sem að stæðir að við erum svo háð í jarðefnis eldsneyti á sama tíma og lausnindar til staðar til að fara í græn orkuskipti.
1: Já.
0: Þannig ég held að þetta hljóti að hreyfa við ríkjum heimsku.
1: En hvað með þessu bara aðeins upptekin að þessum alþjóðlegu málum? Hvað með bara þessu Kína og Indland?
0: Kína að standa sig í raun mjög vel núna. Þau eru að sko, ef við hugsum kurfuna varandi losun, þá hún orðin flöt hjá þeim og fer vonandi á niðurleið núna bara á næsta ári. Þannig að þau hafi verið bara að þróa mjög mikið grænalausnir hjá sér og dragulósun.
1: Já, þetta er held ég að sé bara gott fyrir fólk að vita þetta. Maður er alveg að sé svona reikin alls konar áróður, maður sér alls konar bara bulla samfélagsmiðnum mm-hmm. og það var alltaf að tala sko, eins og Kína að vera þetta gríðarlega framleiðslega og þetta gríðarlega losun líka og þá, svo hefur maður séð svona, Kína ekkert að pæla í sólarorku, svo fyrir maður skoðar það jöfur. Kína bara upplúðast í sólarorku í heiminum.
0: Algjörlega.
1: Þannig sko framleiðslu ríki eru líka að pæla í þessu þó að Bandaríkin séu að draga lappirnar.
0: Já, þau eru bara að lenda aftast á meirinni sko því að það eru bara flest stór ríki heims að hugsa í þess átt því að auðvitað er þetta bara snýst þetta líka samkeppnishæfni sko.
1: Já.
0: Því að þetta er bara þær kröfur sem að verða gerðar á vörur í framtíðinni líka að þú veist að þeirra fótspor er skoðað og hérna þú veist, það er bara eina leiðin að verðleggja vörur sem eru mjög hafa orðið til með mengandi framleiðslu, það er munu þá, þú veist, það er verið að fara innleiða slíkt kerfi, sko, þú veist, þannig að þetta
2: það er
0: allir, já, það er svona

0: framtíðin í þessu sko.
1: Já. Mjög spennandi að fylgjast með þessu og það vonandi að á umhverfisráðherra verði hlustað.
0: Já, hann alveg að fá áhrif, það nokkuð ljóst.
1: Ska. Ása Berglind, Hjálmarsdóttir, þingmaður Samfylkingar og meðlimur í umhverfis- og samgöngu nefnd. Takk fyrir að koma til okkar og útskýra þetta fyrir okkur á mannamáli. Þannig bara gangi ykkur vel.
0: Takk fyrir að fjallum þetta.

0: Bruno Mars, I just might, er alltaf hressandi að fá smá Bruno og mótnana. Eru þið ekki sammála því strákar?
1: Jú, þetta er aðeins
2: hressandi. Svo mikið gefið mér svona.
0: Já, eftir ekki. Þetta svona að maður dilla sér aðeins við þetta og... Ha?
3: Já, já.
0: Sko, ég að lesa þetta fyrirsögnin á vísi sem segi það að kannanir voru sögulega nærri kosninga úrslitun.
3: Já, ég verð að segja að sem svona mikill áhuga maður þetta, að þess að síðustu kannar sér byrtust, maður sá líka ákveðin svona fylgi var að fara í ákveðin áttir þar og það var eiginlega hægt að horfa á þessu kannir og svona sjá ok, þannig að þetta mun enda þarna, það var alltaf að fara í ákveðin átt. Mm-hmm. Og kannanar, ég held að það hafa verið ymmið, það var alveg spott on svo hvernig þetta fór svo.
0: Já, þetta er sko, það er nokkuð merkilegt, finnst mér.
3: Já, það er það. Já. Það er oftir líka mikil umræða bara skoðanakannir, svo það líka svona undarfærin ár verið þannig að kannski ákveðin fara að bjóti til, með svona Donald Trump, fyrsta skipti var hann ekki spá sigri. En svo við þetta bara malaðan Hillary og þá var bara svona fór fólk að velta fyrir sér skoðanum hvernig malmynd, hvort það væru hinnlega að segja okkur eitthvað.
0: Og líka hvort þær hafi áhrif.
3: Já, og svo það þetta líka
0: þær hafa örugglega mjög mikil áhrif eins og við vorum að tala í gær. Ef þú lendir undir þessum 4% þá er fólk ekki síður viljur til að kjósa.
3: Já, algjörlega.
0: Það veit ekki að hvað bara deyjút. Eigum að kíkja aðeins til veður sána, við förum síðan í tilkynningar og áttafréttir og við erum að fá Jón Gnarr til okkar síðan að þetta það er sko, ég hrifin að þessar fyrir svo róli heita veður með smá vætu
3: Þetta eiginlega bara algjör drauma fyrirsögn.
0: Já.
3: Það myndi sko, þessi smávæta, jú, en þú sagði, þetta smávæta.
0: Já, ég ætla bara að rósa þetta, nú Rúf Brynjólf Þór Guðmunds að koma með þessa fyrirsögn, því finnst nú bara svona einhvern veginn, hver elskar ekki róli heita veður?
3: Ég segi það sko, það er eiginlega til í allt án róks.
0: Já, sko, útlita fyrir þokusúldi þetta alltaf rigningu, en annars staðar verður hæglætisveður og bjart með köflum með skúrir og stökustaf og það stendur hérna, það útlita fyrir róleita veður víðast hvar í dag, en það möguleiki á skúrum og stökustaf, austanlands verður þó þokusúld, þetta alltaf rigning, aumingja, elsku austfyrirnir mínir, en sko, ég vengar áhyggjur af þeim, því þarna mun hýta með þinn, sko, þau verða þarna í sumar.
3: Við erum ekki að fara vorkina austfyrðum í þessum þætti.
0: Sko. Veistu hvað ég oft verið á Egilstöðum, nú ætlum ég að segja bara svona 29-30 stuði hita, það er bara mjög algengt.
3: Já, það er bara einhvern veginn, eins og það sé bara svolítið annað dæmi, maður fer í gegnum, komin bara eitthvað annað, bara hitabelti.
0: Já, þú kemur bara og keiri niður og ertu komin niður í Fljóstasýra, inn í Fljóstasýra, þá ertu bara að hugsa, þú veist, þetta er, ég ímynda mér alltaf að þetta sé eins og, hvað hétt þetta í Lord of the Rings, þarna Sire, Hérað.
3: Já.
0: Þetta er bara það, þetta er svona önnu veröld.
3: Einmitt.
0: Alltaf gott veður þarna.
3: Einmitt.
0: En veðurspáin er svo hljóðandi, það er fremur hæg, norð, austlæg eða breytileg átt í dag, þokusúld eða daldi rigning austanlands. Það er hans bjart með köflum en skúrir á stöku stað, hiti 4-12 stig að deginum. Og það svarast er austan, ég ætla ekki að segja frá þessu, en það er norðaustan og norðan 5-13 á morgun, rigning eða súld á austanverðu landinu og þokuloft við norðaustuströndina með hita sem eru þó 3-9 stig og það bjarta mestu annars staðar og hiti 9-16 stig að deginum. Nei. Ef að fólk ekki búið að kaupa sólavörn, þá er sko það er aðeins lengri tími og hefur meiri tíma fyrir austan en annars þarf það að fara fjárfest í slíku.
3: Við ætlum við að fá sko húðlækni á morgun en kannski getum við rætt þetta líka eitthvað svona íslensku sóluna.
0: Einmitt í gær fór ég einhverja eldgamla túbú og bara svona ógistleg og ég hugsa ég verð bara að setja pínu hérna á gokkinn á mér, þetta var hræðilegt. Þannig að ég þarf að fara og gera eitthvað í þessu. En Jón Gnarr er að koma til okkar til smá, við ætlum að tala það. Hvernig að vera borgarstjóri?
3: Já, þú veist, fær maður boð í partíin, hvenær maður bara að mæta á mótnana? Hversu lengi það maður að vinna á daginn er sumafrí?
0: Já, er þetta leiðilegt?
3: Er þetta mjög skemmtilegt? Hörðu, við fáum allt þetta á eftir, fyrst fáum við fréttir, en þið skulum ekki fara neitt, þetta er stórkostlegt sem við erum.
4: Morgunútvarpið á Rás 2. Laugavegur 170 kominn í sölu, heklureitur.is Múpró festingar og festingakerfi, loftorraftæki. Við framkvæmum skipaskoðanir um allt land, BSI á Íslandi. Útileiktæki, jóhannhelgi.is Ný jakkaföt og við gefum útskriftanum um afslátt, kormakur og skjöldur. Helluverkfæri og jarðvegstjöppur, Vendel, Tangarhöfða 1. Hjólastólar, Pantaðu tíma í ráðgjöf stoð.is.
1: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
2: Við hjá A4-um hjálpum þér og þínu fyrirtæki að skapa árangur. A4-ir fyrirtækjaþjónusta.
5: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Vorverkin bíða. Þú fær garðverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
8: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Fjarðabyggð gönguparadís. Í Fjarðabyggð að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
11: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
12: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
13: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Hálpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
14: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
15: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF
16: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
17: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
18: Tímareimaskipti. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is
19: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
20: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
21: Þarf að þrýfa pallinn. Þú færð allt til verksins í Bíkó.
22: Ding, ding, ding. Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
23: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Greiningadeildir spá því að Seðlabankinn hækki stýrivexti á morgun. Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir að sterkir kraftar út í heimi íti undir verðbólgu og vísar þar sérstaklega til hækkandi eldsneytisverðs. Jón Bjarki sagði í viðtali á morgunvaktin á Rás 1 í morgun að verðbólga hafi þróast með mun óhagstæðari hætti en flestir vonuðust til.
24: Við heldum að verðbólga yrði svona á nokkri öruggri leið niður að markmið, ef ekki alveg niður í markmið þessa mundir. En hún hefur ekkert gefið eftir síðan áramót, heldur eiginlega þetta móti, hún mjakast upp. Og það er grábölvað, vissulega, en það sem kannski verra er að Seðlabankin á í erfiðri baráttu við væntingar af verðbólgu.
23: Jón Bjarki segir ekki nóg að verðbólgan sé mikil heldur hafi væntingar markaðarins verðbólgu aukist. Hann segir að bæði almenningur og forystu fólk á markaði geri ráð fyrir 3-4% verðbólgu á næstu árum. Donald Trump bandaríkjaforseti kveðst hafa hætt við fyrirhugaða stór atlögu að Íran vegna vonarglætu friðarsamkomulagað undirlagi Sáda Katara og stjórnvalda í Sameinuðu arabísku furstadæminum.
0: Árás hefði verið á tekniborðinu eftir að klerkastjórnin hafnaði samningsdrögum bandaríkjan í gær. Leiðtogar bandalagsríkjana við Persaflóa hefðu kvartan til að halda aftur af sér, bæði vegna þess að þau ættu í viðræðum við klerkastjórnina og að Íranar hefðu hótað þeim hefndaraðgerðum, rifu bandaríkin og Ísrael næstum 6 vikna gamalt vopnahlið. Leiðtogarnir hefðu sagt samkomulag í bígerð sem tryggði að Íranar kæmu sér ekki upp kjarnavopnum. Sem þeir reyndar segja aldrei hafi verið markmiðið. Hins vegar sagðist Trump hafa skipað hernum að vera reiðubúin til árása, rinnu viðræðurnar út í sandinn. Helstu kröfur klerkastjórnarinnar eru að frýstingu íranska eigna erlendis verði hætt, langvarandi viðskiptahömlum verði aflétt og að árásaríkin greiði stríðsskaðabætur. Bandaríkin þvertaka fyrir slíkar greiðslur, segjast aðeins geta losað fjórðung frystra eigna, krefjast þess að Íranir reki aðeins eitt kjarnorkuver og afhendi þeim birðir sínar af auðguðu úrani. Þetta sagði Fars fréttastöðin á sunnudag.
23: Markus Þórhallsson sagði frá. Oddvitar sjálfstæðisflokksins, framsóknarflokksins, samfylkingarinnar og óskalistans í Norðurþingi freista þess að mynda 7 manna meirihluta í sveitarfélaginu þar sem aðeins fulltrúi miðflokksins og fulltrúi vinstri grætna yrðu í minnihluta. Helena Eydís Ingólfsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins bjartsýn á að flokkarnir nái saman málefnin takist að semja hlutverkaskiptingu þó að þeir séu ólíkir.
1: Jú, vissulega verður þetta aðeins flóknara þegar að svona mörg framboð koma að en ég held að bara það sem ég hef sjálf kynnt mér málefnaskrár hinna framboðana að þá erum við að horfa á sömu hluti sem þarf að vinna að áfram eða sjáum að það þarf að sníða að einhverja agnúa en ég held að erfiðasti kaflinn í þessu samtali með 4 flokka það snúi að þessu hluti sko inn í nefndum og ráðum. Þannig að ef við komast í gegnum það þá eigum við að geta komast í gegnum málefnin líka fyrir svo utan líka þegar þú ert með svona stóra meirihluti, þetta eru 7 manna meirihluti að þá kannski stundum hægt að vera sammála að vera ósammála.
23: Sagði Helena Eydís Ingólfsdóttir. Nýr vatnstankur verður tengdur við veitukerfi Kópavogsbæjar í kvöld og það hefur áhrif á aðgengi bæjarbúa að köldu vatni. Lokað verður fyrir kalda vatni klukkan 10 í kvöld meðan unnið að tengingu nýja tanksins og viðbúið að það taki 5 klukkustundir. Sundlaugum bæjarins verður lokað þegar klukkuna vantar 10:15 í kvöld. Kópavogsbær hvetur fólk til að skrúfa fyrir krana með köldu vatni áður en það tekið af og segir að skynsamlegt geti verið að hreinsa síur í vatnsinntökum og blöndunatækjum og einnig geti verið ráðlegt að setja vatn í fötur fyrir klósett svo hægt sé að sturta niður. Og hætt við því að fólk brenni sig ef það skrúfar frá krana því aðeins kemur heitt vatn. Grindavík Íslandsmeistari karla í körfubolta eftir sigur á Tindastóli í 4. úrslitaleik liðana í gærkvöld og þetta í 4. sinn sem Grindavík vinnur titilinn. Veður fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt, þoku súld eða dálítil rigning austanlands en annars bjart með köflum og skúrir á stöku stað, hiti 4 til 12 stig. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Já, við höldum áfram í morgunútarfinu en hún Hildur Björnsdóttir, hún með öll spil á hendi við myndum á nýju meirihluta Reykjavík að þykir nú líklegast að hún fari annarkvort í 3 flokka meirihluta með Viðreisn eða Framsókn eða 2 flokka meirihluta með Miðflokknum, það alltaf gerast í þessu en hvað býður Hildar, Gunnar? Hvenær mæti borgarstjóri vinnuna? Er þetta bara easy job?
4: Já, ég gef mér að þetta sé djöfulsins puð en hún enga síður búin að vera þolinmóð í 8 ár
3: já.
4: í minnihluta og þetta hlýtur alltaf að vera takmarkið og vera draumurinn
3: eða
4: þú ert, skilur þú út metnaðarfullu stjórnmálamaður hlýtur að vilja að fara þarna í þetta efsta sæti til að hafa áhrif.
3: Já, en hvernig er þetta starf? Jón Gnar, fyrirverandi borgarstjóri, hann kominn til okkar, vertu velkominn Jón.
25: Já, takk fyrir. Takk.
3: Hvernig þarna, hvað segir okkur bara ef ég sletti bara
25: jobbið? Ég er bara að taka fram áður en við talaði, ég er ekki að fara að taka greitt fyrir þetta.
3: Nei,
25: það er alveg bara
4: ekki krónu fyrir þetta.
25: Ok.
4: Já.
3: Það var það komið á reynd.
25: Þetta er nefnilega þetta er í rauninni tvöfalt starf. Það eru 2 hliðar annars vegar ertu embættismaður og hins vegar ertu pólitíkus og bæði embættismaður og pólitíkus og svo eru þrjú störf innan þess. Það að segja þú ert sko æðsti embættismaður Reykjavíkurborgar sem langstærsti vinnustaður landsins. Þannig að þar ertu í svolítið hlutverki forstjóra eða framkvæmdastjóra. Þú þarft að fylgjast með öllum rekstri, þú þarft að skrifa undir alls konar og þú þarft svona vita nokkurn veginn hvað það sem þú ert að skrifa undir.
5: Já, nokkurn veginn.
25: Já, svo ertu svona svona móralst andlit Reykjavíkurborgar. Það að segja gagnvart íbúum, félagasamtökum, útlendingum, fjölmiðlum og svo framvegis.
6: Já, bara koma fram fyrir
25: hönd. Koma fram fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Sýna virðingu, það mæta til að sýna virðingu.
6: Kveikja á jólatrínu.
25: Já, svo ertu sko pólitískur leiðtogi í þínum flokki og svo ertu líka pólitískur leiðtogi meirihlutans, ekki bara finnamanna hérna heldur sko allra.
5: Já, og gæti lendi að það bara svara fyrir bara aðra flokkar hinlega.
25: Já, já, þetta já. Er sko og þetta er sem sagt þetta er starf sem að sko hættir aldrei, þetta er smá ég einhvern veginn áttaði mig á þessu, ég hafði ekki fattað þetta sko, henni byrjaði þarna þetta er smá bara eins og að vera Elton John þetta hættir aldrei
6: nei,
25: þú ert alltaf símin sko, hérna, þú getur aldrei bara lagt frá þess síman og þetta, en ég nú setja bara síman hérna og nú ætlum ég bara að tíma mig fjölskyldin nei.
6: Og þú ferð heldur ekkit í bara heitapottin í lögin eða ferð út í ísbú með fjölskyldin, þú ert alltaf þetta andlit
25: já.
6: Og alltaf þannig séð í þessu hlutverki.
25: Já, og það er líka sko, það er engin mörk sko, í heitapottinu meðan einstaðar, fólk mun alltaf ræða við þig og oft kannski einhvern ákveðin göngustíg einhvers staðar, það sem að léleg lýsing, það bíluð, það búið að bíluð pera á ægisíðunni núna í tvo mánu, hvernig getur staðið á þessu? Skilur, þetta bara svona í heitapottinum.
5: Þetta ekki svolítið saglega, maður sá til þeim að alltaf þegar var eitthvað að þegar Dagur var borgarstjóri, þá var það taggar á Twitter.
25: Já.
5: Hvað er málið hérna einmitt með hennan göngustíg hérna?
25: Já.
5: Á ekki að fara að ryðja hennan göngustíg og taka dag?
25: Já. Þetta nefnilega sko og svo þetta líka bara þannig eins og það svolítið í lífinu sko að þér svolítið kennt allt sem fer að vega en allt sem þú gerir vel bara tekið sem sjálfsögum hlut og þó fyrr hefði verið skilur við og hérna sko þetta er sko gríðarlega lýjandi til þeim svo bara vaknar kannski meðanótt til þess að fóra að klósetti eða eitthvað þá ertu borgarstjóri þú ert ekki bara þú að fara á klósetti skilur þú ert jafnvel að fara og tjekka á símanuðinum sjá hvort það eitthvað skilur þetta bara svona einhvern veginn og þetta gaman sko já, þetta það alveg og ég hef oft líkt þessu við tilumst bara eiga þú veist, eignast áttbura og það gaman, já, vissulega en mest gaman þegar þau eru öll sopnuð það er í rauninni þannig að
6: þú myndir aldrei vilja sleppa því en þetta mest gaman
25: já, skilur, þetta alveg gríðarlega og svo þetta líka sko allt sem þú þarf að gera einhvern veginn dagskráin þín dagskrá borgarstjóra er sko hún er svona kannski skipt í korter sem sagt bútu niður í korter sem sagt og
6: hún er það þétt
25: hún er svo þétt, já og þú ert kannski búin að gera fyrir hádegi kannski 20 hluti
5: já,
25: þú ert búin að hitta eitthvað fólk, búin að setja eitthvað fund og fara á eitthvað uppákomu heimsækja einhvern skóla eitthvað svona, þetta alveg hérna sko að búta niður í svona korter og ekkert óalgengt og ég hef það staðfest frá öðrum borgarstjórum sko að stundum bara kannski í hádeginu eitthvað sem þú gerður morgun þú manst ekki hvort það var morgun eða hvort það var hugsan líka
6: Já, neður bara það mikið
25: Já, hérna það er það bara og þetta er sko alveg svakalega umfangsmikið þú ert svona hvað viðskiptafræðingur endurskoðandi og líka sálfræðingur.
6: En svo ertu að lýsa
7: því sálfræðingur borgarbúa.
25: Já, já og líka bara starfsfólks.
7: Já.
25: Sko æðstu stjórnendur til dæmis þú þarft að eiga mjög náin samskipti við æðstu stjórnendur borgarinnar og þú þarft að vita nokkurn veginn bara sko hvernig stemningin er, hvernig fólki líður, hvort það hugur í mönnum eða ekki og þú þarft að svona telja kjark í fólk ef
7: líka mannustjóri borgarinnar.
25: Já, þú ert mannustjóri, já, algjörlega. Og hérna
6: en sko það eins og Jón, þú kemur, auðvitað, er Hildur að koma inn í þetta ekki alveg köld, hún veit hún búin að vera í stjórnsýslunni og í þessu apparati í 8 ár, þannig að hún þekkir þetta, myndi ég halda svona hvernig stjórnsýsla virkar þú kemur kaldur inn í það þannig að það lítur að hafa verið rosalegt að þurfa að læra það allt í leiðinni.
25: Já, þetta var náttúrulega, ég var líka bara þú veist, ég hafði ekki hugmynd hvað ég var að fara gera. Hildur veit það nú nokkurn veginn og alveg hvað hún er að fara að gera og svo er hún líka sko, hún er með bakland hún er með maskinu sem sagt, í sínum flokki sko, við vorum náttúrulega engin einlegur flokkur sko, við vorum bara svona svona hópur af einhverju liði sko. þannig að svona ég svona líka bara sko, og meðan ég var að svona setja mig inn í hluti og alls konar sem kom mér á óvart sko, og bara hérna sko, og fólk trúir því jafnilega ekki sko, hérna sko, hlutirnir sem að ég bara vissi ekki og hérna og bara nú, já ok hérna eins og ég sagt frá, þú veist eftir að var ljóst að ég erði borgarstjóri þá fekk ég símhringingu frá skrifstofu borgarstjóra og kona sem sagði já, sendaði þín að skrifstofu borgarstjóra já, og sérlum hérna til hamingju og já, takk fyrir það, þú verður nú ekki settur í embætti fyrir en eftir einhverja vikur eitthvað, en ef þú vilt þá eru þér velkomið að koma hérna nýri ráðhús og kíkja á skrifstofuna þína. Og ég einhvern veginn bara svona, ég hugsa einfallega bóðið, en þú veist, ég alveg sé skrifstofu, sko, ég þarf ekkit einhvern veginn, þetta skrifstofu, ég veit alveg hvernig skrifstofu lítur út, þetta er einhvern svona tölva og skrifborstóll og kannski einhver jukka svona í blómapotti og eitthvað, og málverk eitthvað, og hérna, og ég sagði, já, fallega bóðið, það er algjör og það er, ég sé þetta bara þegar ég kem að það, svona, já, ekkert mál, en ég veit að það eru allir hérna spenntir að hitta þig, og ég ok, hverjir nei, ég vissi þetta ekki minna hérna, sko, skrifstofa borgarstjóra var bara heil hæð í ráðhúsinu bara 40 manns að vinna þarna skilur, ég hérna og auðvitað leti eins og ég hefði alltaf vita það skilur já, vissi þetta, og nei, ég hef ekki hugmynd um þetta og hérna, þannig að ég var náttúrulega, sko ég er það ekki lengur skilur, en ég var jólasveinn þarna, sko, og hálgerður sko.
6: Ég hugsa að það eigi nú bara við flesta sem að fara þarna inn kaldir
25: já.
6: Þekkið ekki og erum bara að skipta algjörnum vettvang og starfsvettvang, hvort minna maður er alltaf jólasveinn til að byrja með því sem að tekst fyrir hendur.
25: Svo er annað líka sko, þetta embætti sko, að því þetta er snýst svo mikið nær þjónustu gagvart fólki og það er líka bara eins og bæjarstjórar þekkja þetta verður persónlegt sko mjög gjarnan persónlegt, það er að segja fólk fer að taka hlutum sko persónulega sem að það er að segja sko, aðgerðir borgarnar afstaða Reykjavíkur borgarnar einhverjum málum það verður allt í einu þín persónulega afstaða,
7: eftir
25: eitthvað fólki sem að þú þekkir og finnst væntum og svona og ég lendi stundum í því að fólk var einhvern veginn hélt að ég hefði eitthvað á móti því.
7: Já.
25: Sem sagt, af hverju ákveður þetta, hvað var það sem eitthvað, hérna
7: bara eitthvað skipulagsmál sem hafði eitthvað áhrif
25: já.
7: Fólk bara einhverstaðar í einhverju hverfi eins og þú varir bara persónulega hérna á þetta hús að vera.
25: Já, og líka, ég man eftir sko fólki sem að ég kannaðist við og það var einhver svona gámur á vegum Reykjavíkurborgar sem var sett aftur einhvern veginn á stað sem að þeim fannst óþeglu, þau sá hann alltaf út gluggann eitthvað svona og þau voru einhvern veginn í stóðu þeirri meiningu og ég hefði látið setja þennan gám þarna út af einhverju sem þau höfðu sagt um mig eitthvað.
8: Bara hefnaði.
25: Já, þetta svo vandræðalegt, ég bara, veistu, nei, hérna, bara, nei, hérna, hvernig dettur það í hug? Skilur, þetta svona, hérna, og síðan þetta líka, sko, af því að að Reykjavíkuborg er stærsti vinnustæður landsins hvað allir vinnir margir að núna 8000 manns eitthvað svo leik
8: okay.
25: Sko, þú getur aldrei alveg sama hvernig þú reynir þú getur aldrei sett þig fullkomlega inn í allt
8: nei.
25: Það hægt sko.
9: Nei.
25: En hérna sko en síðan allt í einu
9: en þú sem, svo alltaf náttúrulega skellt á því en þú berð ábyrð á því
25: ég veit, sko, og hérna þú berð ábyrð á því sko þó það sem sagt bæði sér ekki þér að kenna og þó þú kannski hafir ekki alveg haft tækifæri til að kynna þér það og þá það þér að kenna
9: já,
25: og þú hefðir var... átt að kynna þér þetta áður
9: já,
25: skur, og það getur verið svona eitthvað sem er óvænt
9: Já, en þú talar líka, Jónas, að sko, að því þú talar líka þú ert náttúrulega svona peppari og andlit fyrir borgina og allt þetta og svona starfið.
25: Mm,
9: en svo ertu líka að leiðtói í þínum flokki innan borgarinnar og svo meiri hlutans.
25: Já, já.
9: Þannig það lítur að skipta þetta allir máli þegar maður er að sjóða sama meiri hluta að sko kannski vita að þar verði ákveðin friður eða hvað. Af því þú ert að sinna svo mörg öðru.
25: Já, það er alveg gríðarlega mikilvægt.
9: Þetta verði lið.
8: Það svona samstilltur hópur.
25: Já, þetta sé samstæður hópur. Það er náttúrulega alveg gríðarlega mikilvægt. Vegna þess
9: að... Þú getur ekki sko, að vera slökku elda þar.
25: Jú, sko, fólk er náttúrulega misjaflega sko, hæft og klárt og flink. Í þessu jobbi, sko, það er náttúrulega persónubundið, sko, en ég held til dæmis bara versta, sko, staða sem getur lent í, sko, það er til dæmis að vera að vinna með fólki þessum ekki alveg heilindi, sko.
8: Já.
25: Það er, held ég, sko, það voru alltaf hættan á því að það sé verið að svona senda þig út í
8: eitthvað svona eitri stemming en talan líka þetta persónulega þegar já. Þú varst borgarstjóri fannstu fyrir svona ábyrgð bara, eins og bara, þú varst bara labb út í bæ
25: já.
8: Og bara, það var bara fannst eins og þegar það hreinsa frá niðurfalli að það var rusli, eitthvað, varst það tínu brusli varst það hreinsa frá niðurfalli
25: já,
8: og fórst bara í þetta allt saman
25: já, ég var bara, ég var tínandi upp rusl og ég var sko, hérna tlumis, á gönguferðum með hundin minn þá var ég svona eitthvað aðtua með ruslastampa sem sagt, og ég var með þetta, ég var að taka nótur og sem sagt, og niðurföll sérstaklega á vorin þá hérna svona nóteraði hjá mér stíplu niðurföll alls konar svona
9: og komstu þessu til þeirra sviðstjóra sem átti við og sagði, er það fyrir að laga
25: já,
9: hérna?
25: Já. Hérna og sko og þetta gat nú verið heil mikið af allskyns smáræðum smámálum sem að hérna svo er þetta líka sko þetta er líka spurning sko ákveðna koma að segja svona vinnutækni
8: já.
25: Það er að segja sko það er að geta sko gert hlutina vel en ekki kannski láta þá alveg yfirtaka líf þitt
8: Já, hvernig þú stýrir kannski bara álæginu ég meina,
25: já,
8: þú gæst ekki verið bara allan daginn að tína rusl en það hefði alveg verið nóg rusli til þess
25: Já, nei, ég meina sko, svo var þetta var ég náttúrulega líka á sérstakum tíma sko eftir hérna hrunið og fjárhagsta borgarinnar var bara ekki góð og þannig að það var svo margt sem að mér hefði langað að gera sem ég komst að síðan að það var ekki syns að peningu fyrir og þannig að við vorum mjög mikið í einhverjum svona hagræðinga og sparnaðar aðgerðum og sem mæltust misjaflega illa fyrir sameiningar skóla og já, frístundar mitt. Og leikskóla þetta var hérna sko þetta voru svona sérstakir tímar og kannski líka gerði það þetta þú veist þarna var náttúrulega staða Orkuveitu Reykjavíkur sérstaklega í Brennidepli sko
10: já hún var alveg í hakki
25: já já já og hérna sko þannig það tók
11: skipti máli við hvernig búið þú tekur bara já, hvað þú getur gert
10: já, já, já. Þið voru bara svolítið að taka til
25: já en sko líka bara þú veist, þetta var bara hérna sko allstaðar hérna afleðingarnar af efnahagsruninu og Ísland eins og allir vita var kannski sérstaklega illa úti og sko hérna sko hérna alþjóða gjaldeyrissjóðurinn var sem sagt við vorum í einhvers konar prógrammi þar og hérna þannig að það var svona auka flækjustig en það segi ég sko fyrstu tvö árin mín þarna, það voru martröð þriðja árið var lalla og fjórða árið var bara fínt því þá líka hérna sko svona var ég búin að læra þetta betur og hérna og líka sko, ég fann að ég var búin að líka vinna mér inn sko virðingu og tröst sem ég kannski hafði ekki áður sko,
10: svona
25: hérna svona, það létti svolítið á sko, svona tortrygninni á fólki.
10: Og fólk hætti að kannski pæla í þessu sem gamla góða grín farabóðið og eitthvað svona.
25: Já.
10: En hvenær varst það svona einmitt, þú lýsir þessu bara sem starfið sem þú gangi bara alltaf. En hvenær varst það mæti svona í ráðu sig á mótnana? Ef Hildur að hlusta núna, þú veist, er hún að mæta er ekki alveg sjöan?
25: Já, og þú ert að mæta sjö og átta og sko og náttúrulega vinnan byrjar yfirleitt sko, eins og hjá mér, þú veist, ég byrja yfirleitt daginn á því að fara í göngutúr með hundin minn og það sem sagt á þessum tíma þýtti símtöl, það voru bara samtöl
10: allan tíman
25: allan tíman á meðan ég var að labba með hundin klára ákveðin símtöl og síðan ertu mættur þarna í og það ekkert alltaf í ráðhúsinu sko.
11: Nei, heitir þú allan bæ.
25: Já. Hérna,
11: og svo ertu aldrei komin heim eða hvað?
25: Sko, nei, í rauninni, þú hérna, sko, þegar þú kemur heim þá ertu með síman, það verður þetta ná í þig.
11: Já, þú stimplar ekkert út.
25: Já, og hérna, þú ert líka, sko, í, sem sagt, slökkviliðin á höfuðborgarsvæðinu skilur líka já, þar sko
11: já,
25: og hérna í stjórninni og hérna þannig að sko það getur verið hringt í þig bara nótt þú ert alltaf borgarstjóri Reykjavíkur og meira að segja sko, ég sko og borgarstjóra er eiga frí eins og annað fólk og fá frí og hérna og ég átti frí og það var einhver staðgengill en samt var ég til umræðu og ég man ég fór að heimsækja systur mína í Noregi og meðan var verið að lýsa eftir mér sem var eitthvað brandari sko sem þetta að hérna, það var allt í hakki í Reykjavík og þá var ég mér að kenna og nú var
11: þú erum bara í Nóri?
25: Já, ég var bara slungin af já. Og hérna, eitthvað svona þú veist, þetta er eitthvað neginn bara
11: já,
25: þetta er sko, helvitis hark
10: já.
25: En hérna
11: ég held að það sé bara loka orðin, þetta er helvitis hark
25: þetta er helvitis hark
10: já, en verðum við ekki bara hvetja Hildi til dáða
11: Jú,
10: þetta verður nóg að gera hjá næsta árum.
11: Já, við bara fyrir spennt með.
25: Já.
11: Jón minn, takk fyrir að koma til okkar.
25: Herðu bara þakka ykkur kærlega fyrir að fá mig
11: og lega mér að koma. Og hérna, gef okkur innsýnin og takk fyrir að taka þér þessi fjögur ár hann í ráðsynu maður.
25: Já, mín var ánægð.
11: Já, mín var ánægð.
12: Já, við ætlum að fara að tala um vorhengirningu hérna á eftir.
25: Nákvæmlega.
12: Já, þú veist, það eru stóru málin og litlu málin og líka bara þessi þjóðþrifaráð sem
25: allt ára milli.
12: Já, hvernig á að þrýfa?
25: Sko, nú er sólin líka bara á skínunum gluggann. Já. Þá tekur maður eftir bara einhverju ríki sem bara búið að vera þarna bara í 20 ár.
13: Ég segi alltaf við fólk sem er að á haustin, því að þetta endur haustur. Haustin ekki henda laufinu. Sem þið rakið í garðinum, rakið það og setja það í beðin og það verður þar í góðum fíling allan veturinn og svo kemur það í veg fyrir að illgera sér vaks.
12: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin. Útskriftarfatnaður í miklu úrvali, herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun, Akureyri.
14: Takk fyrir stuðningin, Gló, stuðningsfélag.
15: Það meira næði í lúunum. Rendu við, Lyfjaval.
16: Törtulvax, Bílabón. Bílanaust og bílanaust.is
17: Kraftmiklu háþrýstidælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
26: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
27: Skildu umferðina eftir í Svifríkinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
28: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
29: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa. Þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
30: Fujitsu varmadælur Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
31: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
32: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is
33: AB Varahlutir
34: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
35: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
36: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
37: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
38: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is
39: Hjólastillingar, Nikolai Bifreiðastillingar, nikki.is
40: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
41: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
42: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
23: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Greiningardeildir spá því að Seðlabankinn hækki stýrivexti á morgun. Aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir að sterkir kraftar úti í heimi íti undir verðbólgu og vísar þar sérstaklega til hækkandi eldsneytisverðs. Bandaríkja forseti kveðst hafa hætt við fyrirhugaða stór atlögu að Íran vegna vonarglætu friðarsamkomulag. Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur, Samfylkingin og Óskalistin í Norðurþingi hefja formlegar meiri hluta viðræður í dag. Oddviti Sjálfstæðisflokksins bjartsýnn á að flokkarnir nái saman málefnaskrá. Framkvæmdir verða á 900 metra kabla á hringveginum austan Hringtorgs við Hveragerði í dag frá klukkan 9 fyrir hádegi og til klukkan 8 í kvöld. Umferð verður stýrt meðan á þessu stendur. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er Lola Young og lag sem heitir Messi. Ég veit nú ekki hvað þetta er sko tilvílun hjá þráin en þess það er
1: útpælt.
0: Já, það er aldrei tilvílun hjá þér.
2: Engar tilvílun, menn þess að sko nú bara sólin, hún byrjuð að afhjúpa okkur.
0: Já, ég ærist þegar ég labba inn heima hjá mér núna.
2: Já.
0: Og sko ég var mjög erfitt með að halda bara geðheilsu. Þegar ég sé puttaförin, ég sé rikið, ég sé bara að þetta er manna bústaður sem ég búin að vera í, bara svona svo hýði bjarnar eða eitthvað, yfirveturinn, og svo núna þetta bara að koma upp mann.
2: Algjörlega.
0: Þetta er ekki allt nóg reynt.
2: Það bara svo liðis og við fengum daginn fengum við til okkar þar Guðbjörg Ernu Sigurbálsdóttur og Sigrún Sigurbálsdóttur frá Akureyri sem eru með sko að stýra þrifatipshópnum sem er sko hvorki meira nefnir en 30.000 manna hópur snirtipinna.
0: Hann er stærri en Akureyri.
2: hann er bara, þetta er bara með stærri sveitafélög landsins og þær voru að gefa okkur góra að núna eru komin með þau aftur, verið velkomnar, stelpur.
3: Takk fyrir.
0: Takk.
2: Sko, við erum líka í tveimur sveitafélögum, við erum á Akureyri og í Reykjavík.
0: Já, að því að sko, það vill svo skemmtilega til að hún Guðbjörg, hún fyrir norðan á meðan að Sigrún hérna hjá okkur, þetta er tæknin.
2: Já, og hvað segja okkur sko, hvernig hérna, hvernig eru við með eitthvað svona góð ráð, er það, hvernig við maður vaða í þessi bara vor sumar þrif?
0: Eða ég er kannski fyrsta spurningi bara, ærist þið svona orin eins og ég?
3: Sko, ég ekki bara best að draga fyrir ef hún lendir í svona
2: það væri best
3: það langt fljótlega, það svo bara út að njóta Nei. Jú, ég tengi alveg við það sem ég segið og ég held að Guðbjörg gera það örglega líka, það ekki
4: Jú, það bara best að hafa dregið fyrir sko, ég bara að sjá það erfitt að koma sér í þetta
2: Já, koma sér í þetta, það líka það svo margt sem að eitthvað situr á hakanum maður búin að vera bara svona tróða marfaðan í vetur taka þessi bara svona yfirborðsþrif en svo ekki komið sumar þá veit bara eitthvað neginn, þá veit maður gera og græja
3: Þá kemur sólin upp að hvað maður hefur verið að sko trassa
2: já.
3: Gera
0: en svo það kannski líka það að sko veturnar, þá við auðvitað erum Íslendinga, við dveljum kannski meira inni en aðrar þjóðir, að við bara út af veðráttu, hún getur verið alls konar og svo, sko, og svo er dimmt, þar við sjáum kannski ekki nóg vel, svo verður svo ægileg birta á sömrin.
3: Já, það er akkurat það sem gerist og þá fær maður einmitt þetta sjokk, hérna, hvað ég eiginlega búin að vera að gera í vetur og hvað get ég gert til að bæta þetta og það er einmitt það sem ég alltaf sagt, mér svo skemmtilegt við þrifin einmitt er að vaða í það og sjá síðan árangurinn og eftir, þú veist, það er það sem mér finnst svona fullnægindi við að þrýfa.
2: Já, einmitt.
0: En sko, Guðbjörg, hvar myndi maður byrja? Af því að svo fallast manni hendur, hvar á maður að byrja?
4: Já, þetta er góð spurning, sko. Ég verð svolítið að skipuleggja mig ef ég á að byrja. Ef ég ætla mér allt í einu, þá byrja ég ekki, þannig að ég verð að skipta þessu niður og byrja bara helst í stofunni. Þá ég fyrir vorið sko, þá ég svona taka niður gardínur og rífa áklæð af sófanum og allt þetta sko. Þú veist, ég fer alveg með þetta aðeins lengra.
2: Þú fer alveg í það, að áklæða sófanum.
4: Já, maður með hunda á heimilinu sko, þannig að það svolítið svona, kemst þig líka tjá því. Mm-hmm. Maður fer á gólfið á fjóra sko að taka gólistana og ég veit ekki hvað, það náttúrulega leðilegast sem ég geri sko, við kynni það.
0: En þegar þú segir einmitt stofan, að því að hjá flestum er, við reynum nú svona kannski svolítið að halda stofin í fínni og það er kannski gengur ekki jafn mikið á í stofin eins og gengur á inn í eldhúsi og inn á baði og svona, þannig að það er kannski gott að byrja, að þetta er viðráðanlega þerpingi að byrja á eða hvað?
4: Já, mér finnst það allavega, ég er svona, einmitt að þetta er, það er ekki allt út allt endilega kannski þar, sko, en jú, þetta þegar það eru börn á heimilinu og svona, þá kannski allir staðir, já, krefjandi að byrja á, en það er, já, mislega held að byrja á eldhúsinu á minnstu kosti, því að þar er kaótið, sko,
2: já.
4: Gott að byrja á svona stað sem að þú getur svo hort á og verið svona, ah, hér eru þið fínt og þá er ég til að fara á næsta stað.
0: Já,
2: það er bara láta svona að teima mann svolítið áfram út að tengja alltaf við tilfinninguna að vera í sko hreinu rými sem var ekki hreint þú veist að þetta er bara svo að fara svo með hreinu rúmföld það er bara, tilfinningin er bara æðisleg
4: þannig já, þetta, það er góða
2: já, og maður að nýta þessa tilfinningu í að færa sig inn í önnur rými heimilisins
4: algjörlega, mm-hmm. Það er bara þýðir ekkert annað, svona pínu fá svona Já, þessa góðu tilfinningu er mitt sem fylgir því og svona, ok, þá ég til í næsta. Það er eiginlega, já, það er svo leiðilegt að byrja á öllu í einu, kannski einu hér, einu þar, þá svona sér það ekki strax neitt mun, þannig að það er svona er best að byrja á einhverju einu rými bara og færa sig svo í næsta.
2: Já, taka það alveg gegn, það mynd, taka sofóni, ég veit ekki alveg hvort, hvort ég hjóli það.
1: Þú þarfst öruglega að gera sem þú ert með tveggjara barn.
2: Ég reynda með tekur bara, já.
1: ég mæli með. Sko, en Sigrún, og hvað svo? Hvað viltu ráðlega okkur?
3: Sko, ég skrifaði niður nokkur atrið, en ég ætla að segja ykkur að ég var erlendis, kefti svona, það heitir UV light, þetta er svona fjólublátt ljós.
2: Já.
3: Ég mæli alls ekki með því, þunglind að sjá sólina, sko, já. Að ef þið lýsi með svona UV ljósi,
2: já.
3: Eða þið fengið sjokk, sko, því þú veist, þá hugsa maður, ok, ég hef actually ekki gert neitt hérna bara.
1: Er þetta eins og ég bara bandarísku morð þá?
2: Já, það sem maður bara örverðnar að
5: þig. Þetta þannig, það einn sem vann með einu sinni, hann kom með þetta í vinnuna
3: já.
5: Og fór með okkur inn á vinnustaða klósettum. Og ég og kveikti og það var bara hringt í þjónustu.
3: Já, bara, þetta er bara
5: þetta skeri. Gengur ekki, það voru bara þú veist, það var bara alla veggi.
3: Það er bara ótrúlegt að sjá þetta.
5: Það var ógeðslega.
2: Og segjum, þú keipti svona og líst þér á heimilið þitt.
1: Nei, hún er eftir að gera.
3: Já, ég eftir að gera. Þannig að ég var hérna að bögga á vinkonu mínu með þessu og hún bara vildi gera svo bara setja þetta aftur á hún taskuna þeirna. En ég svona eins og talandi eldhúsi til dæmis, þá finnst mér ruslaskápurinn, það eitthvað sem ég bara Úst, ég höndla ekki að hann sé
2: kústaskápurinn
3: það sem festi geyma rusli og úst, kannski við moltuna svona,
1: ég vissum að þessi skápur situr mjög á hakanu hjá fólki
3: einhvern veginn þá situr þetta símar því ég var einu svona að vinna við þrif sko, og það kviknaði í húsi og við sæst þurftum að fara þangað og þrýfa sót og svona
2: já.
3: Og þessum ruslaskáp mín ég aldrei gleyma og ég hugsaði með mér út frá þeim deg ég bara, ég ætla aldrei að trassa ruslaskápin minn ef einhver annars gildi þurfa komin á heimil og ljóstra upp hvað ég hefði verið að trassa ruslaskápin
2: Já, ná, þú vilt, ef þú fer til þessi eldhúsi myndur ég kannski bara byrja á honum eða eitthvað
3: Já, húst, já, af því að mér finnst það einhvern veginn bara svona þegar hann hans heitt þar sem ég geymi þrifavörurnar og svona
2: já.
3: Þá var svo auðvelt að ganga í þrifavörurnar og veist, ég veit það ekki, þetta er svo misjamt hvað, lætur mann líða vel sko en svo líka bara draga fram ískápin ykkar
2: Draga hann fram?
3: Já.
2: Já, og sjá hvað er undir honum á baku við hann?
3: Já.
2: Já.
3: Það er svona, mér finnst gott að gera það
1: Já.
3: Það er ekki að gera það nema bara kannski vorin eða eitthvað
2: Já, einmitt
3: að svona létti svo loftinu að losa svona staði sem að

0: En núna einhvern veginn, ég geti eiginlega ekki hægt að hugsa þetta að draga hann aðeins fram og sjá hvað leynist þannig undir.
1: Já, þú ert að fara heima eftir, sko, bara rífa fram ísköpinn og frúin aftur að vera bara, hvað gerast þér? Ég er svo ánum með þráin, sko, hvað hann er hérna, magnar í svona ísköpsþrifum, af því að síðast þegar við systur komum hérna, þá, Guðbjörg, þú veist hvað ég að fara að segja. Sérst, við nefnum þig oft í daglegu lífi að því, já, og það er svo fyndi að því að þegar við vorum hérna síðast þá vorum við að hlusta á ykkur í bílnum þegar við vorum farna frá ykkur og þegar farið eitthvað haldið áfram að tala ískapsþrif og svo heyrum við allt í bara hættu þráin í þér, Gunna þú bara hættu þráin og við bara, hvað gerði þið þráin eiginlega við vorum búin að heyra svo lítið í honum Svo fór að hlusta tilbaka og þá segir hann sko að þið eru að tala ísköpu þrif og hann bara, já, ég þrif ísköpu minn á laugardaginn og kemur í þér, hættu þráin. Ég bara svona, þráin bara dulum maður. Þannig að, ef einhver með eitthvað kjáta þá segir við alltaf, hættu þráin.
2: Þetta bara horfði frasi.
1: Já.
3: Ég verð bara að gera þetta stundum, ég er ekki nógu dulum núarið en ég var það. Af því að kona mín er bæði rík blind og þóttaheft. Þannig að það þarf að gera þetta svo.
1: Já, ég er bara óttist lána með þig og við.
2: Já, hættu þrá.
3: Hættu þrá.
2: En sko, þetta, sko, Guðbjörg, þetta lítur að vera einna stöðanum eins og ískapurinn. Það lítur að vera rosa gott þegar maður búin að taka hann í gegn. Af því að hann svona, þú sér það svo vel og það allt svo snirtilegt.
1: Já, sjálfsagt, ég alveg ekki nóða dugleg, sko, ég ekki eins og þráin, ég ekki að þrýfa ískapin minn á laugardögum, sko.
2: Hættu þráin.
1: Já, ég meina það, sko, mér finnst það frekar leiðalegt, af því að ég veit ekki, mér finnst það bara verða hratt aftur skítur.
2: Já, já.
1: Og ég ekki hrifin af þannig hlutum
2: Nei.
1: Sem að verða strax aftur skítur. Þannig að hérna, en jú, jú, þetta eru þetta staðurinn það sem við gemum matinn okkar, þannig að maður á að hugsa vel ískapin.
2: Já,
1: og reyna að hafa hann reynan.
2: En á meðan engi veikist, þá er það allt í læg.
1: Ég segi það, þá er það allt í læg. Plúst að hann yfirleitt lokað, sko.
0: Það svolítið góður punktur hjá Sigrúnu, sko, að þessi svæði sem að pælíti í, en sko eins og bara rusla skápur eða skúfaða hvað sem það og svo bak við ískapina undir honum, en þegar það hreint væntanlega, Sigrúnu, þá einhvernig, það einhver velliðan sem fylgir því, þó þú sérst ekki að stara á þetta.
1: Nei, og þetta einhvern veginn, sko, þetta svo, ég held að þetta sé meira svona sálrænt, en þú veist, þér finnst eins og það bara svona létti á loftinu
0: já,
1: inn í
0: já,
1: það.
0: Já, já.
1: Og svo, þú veist, eins og ef maður er að tala einhverja vorhengirningu, þá til dæmis mjög gott að fara upp á alla háu hlutina í kringum íbúðuna og þurrka reykjum að manna þar.
2: Mm-hmm.
1: Af því að það einhvern veginn svona léttir bara á loftinu og manni finnst, þú veist, maður er meira tilbúin að hleypa vorinu inn og draga frá gluggunum og hleypa sólinu inn.
0: En það kannski ekki bara andlegt að vita að því eitthvað svæði sem búið að vera bara í heilt ár, einhvern veginn óhreift, að búið að þrýfa það, það hlýtur bara létt á í höfðunum manni.
1: Bara, það nefnilega máli og ég held nefnilega að sko, þú veist, þegar fólk talar vorhreingerningu, það þarf enginn að þrýfa allt á vorin, þetta meira bara svona, þú veist, þetta léttir á þér af því það óþolandi að hafa eitthvað hvílandi yfir sér, þú veist, hvernig ætli sé þann upp á eða,
0: já,
1: þú veist, eldhússkápurnir eru fullir af fitu þarna ofan á, sko,
0: já.
1: Þú veist, ef það ná ekki alveg upp í loft og svona, þannig að þetta eru svona staðir sem að...
2: Guðbjörg, má ég spyrja þig einu, af því að myndir þú moppa veggi ef það er rík á þeim? Hvernig eru ríki af veggjum?
1: Já, ég myndi bara held ég nota þurra moppu í það.
2: Já.
1: Og Já, þá er maður einhver stinda þessu líka.
2: Já, það eru þetta bara rík á veggjónu hjá manni á þess að þú veist, eða út með ljósa veggi og tekur þau minna eftir því, eða út með dökka veggi og tekur þau bara eftir því.
1: Já, já, þetta er ríkfellur eins og annað, sérstaklega líka út með mikið kveikt á kertum. Þá alveg, það leynir á sig sko, hvað, það verður allt skítugt af því.
2: Ég seg,
0: já,
2: þetta er bara...
1: Og fleiri.
2: Já, þannig að þetta er bara þurrum upp að drastlið og þetta er ekkit vesen.
1: Já, ef þú veist ná fótum þá er gott að fara samt á eftir með blauta, sko, og þú fengir sjokk ef þú kveikir mikið á kertum eins og Guðbjörg bendir á, þá fengir þú sjokk ef þú skoðar moppuna eftir að því að það sest sót allstar.
0: Já, ok, bara pingu lítið sem að, einmitt, bara tekur ekki eftir en svo bara...
1: Nei, fyrir nú fer að þrýfa og þá bara þá kemst ekki upp með annað en að þrýfa alla veggin allstað, sko.
2: Já, hann að borga sig ekkert að byrja á þessu.
1: Nei, ég kannski bara best að sleppa. Já, þú veist, ég geri ég bara, ég höndla ekki að hafa venjuleg kerti, ég nota bara svona rafmagns.
2: Já,
1: já.
2: Herði sniðut.
1: Já.
0: Já, út af þessum ögnum sem safnast.
1: Já, líka bara náttúrulega minni eldhætti, þannig að við erum bönn á heimilinu og svona, þannig að það útrúlega þægjalt við höfum allan að valmöguleikan í dag.
2: Já,

0: Ég stundum velti fyrir mér sko hvernig lungur á mér eru. Það var örugglega eins og ég sé búin að reykja í 30 ár bara út af sóti sko.
1: Ég þú ert alltaf með hvetu kjöldum.
0: Já, ok. Gaman að þessu. Ok, eitthvað meira stelpur sem þið viljið ráðleggja fólki að núti?
2: Sko.
3: Já, verður maður ekki
2: að... Ertu ekki með eitthvað? Sko,
3: jú. Út, náttúrulega því að sólin komin. Uh-huh. Þá verðum við að nýta okkur það líka til góðs og nota hana sem blettahreinsi. Bara núna með, já, ég, þú bara hengir út, kannski segjum og sést með hvítan ból sem með leiðilegum blett. Þá bara vinnur sólin á honum hægt og rólega og getur farið út með koddana þína og látið sólin að vinna á þessu öllu. Það er rosa gott ráð.
0: Byttu, tökum dæmi með koddana. Það eru allir kodda sem einhver blettur í. Hvað á maður að gera?
3: Bara hreinlega setja hann út. Þetta ekkert flóknar en það.
0: Á ekkert að skóla hann eða þú hann eða neitt bara hendurum út og svalir?
3: Já. Jú, þú mátt þó hann eða þú vilt en það ekkert víst að allir blettinir farið þannig sólin miklu betri blettar hins í rauninni.
0: Já, hvað þarf hann að vera lengi úti og þarf að vera glampandi sól? Ég bara svo fasinir viður þessu.
3: Já, segir hún segir mér.
2: Já, þetta sko, ég myndi allavega ef hún ætlar að gera vorhreikingirningu og svona að setja kottan í þvottavélina og ef hún ert með svona dungkotta þá getur verið ótrúlega gott að eiga svona stóran netapoka og setja kottan þar inn í að því að þú vilt ekki lenda í því að
0: hann rifni
2: þá eru bara lífið ömulegt sko.
0: Já,
2: og hérna svo að setja inn í þurrkara bara, og setja bara tennisbolta með þannig að þeir eru svona bergi ef þetta er svona dútni eða þannig
0: og bara eitt kott í einu
2: já, þú veist, það yfirleitt allt í lagi, kannski setja tvo ef með, þú veist, tvo kotta þegar þeir eru ekki það stóri sko. Og svo, þú veist, ef að því að stundum myndast einmitt, svona, ég veit ekki hvort þetta sé svona bara sviti eða bara, þú veist, eitthvað þannig að setja föt eða hvað sem út í sól að þá einhvern veginn eins og hún lýsi upp bara hérna
0: Þetta dásamlegt að heyra þetta.
1: Ég segi nú bara hættu þráin.
0: Já, þetta ég segi líka. Þetta æðislegt. Já. Vá, ég bara fara í þetta á eftir, ég minnst þetta svo spennandi.
1: Já,
2: þetta er verið svo, eða svona exhausting fyrir ykkur að fá okkur, þannig að þið farið öll heim og bara
1: já,
2: er á
1: já,
2: þetta.
1: Já,
2: þráin hann eftir að vera með strengi á morgun. Og,
1: já, bókaða ráðstum að í golf, ég að fara að hætta við það. Já, ég að fara að beinta í ískápin
0: Ha.
3: Já, þetta svona, já, ég veit ekki, ég hef búin að vita þessu síðan ég var nú lítil, sko, en mamma var að vinna með þetta alveg, en já, mér finnst þetta sniðið þetta því að sendum nenni ég bara ekki að dýla við bletti,
1: Nei,
3: það bara hendi þess út, sko.
1: Tengi við það.
3: Þetta mjög gott.
1: En hvað segir hún, ertu með, eitthvað svona rétt í lokinn sem þú ert með hann okkur?
2: Herra já, hérna því það eru margir foreldrar nút og þetta spurning sem ég fekk bara síðast í gær á Instagram var hérna varðandi sápukúlubletti í fötum.
1: Já.
0: Já.
2: Og það sem ég ætla bara að ráðleggja fólki að kaupa ekki sápukúlur út í búð.
0: Mm-hmm.
2: Þú veist, findu bara góða uppskriftanetinu, blandaðu bara vatni við uppþvottalög að því að þú veist kannski með barni þitt í veist, flottum fötum og þú færð sápukúlurnar í fötin og það er glýserín í þessum kliftu sápukúlum.
1: Það er svona sem eru svona miklu sterkari heldur en...
2: Já, þú veist, og þegar þú setur þetta í þvott og svo kannski þurrkar eða hvað sem er, þá virkar hitinn einhvern veginn efnið og það er ömulegt að ná þessu úr, sko.
0: Það er ekki hægt.
2: Þetta er bara hryllingur, þannig að ég bara segi ekki kaupa sápukúlur út í búð. Svona rétt fyrir sumari, sko, þannig að...
1: Blanda eigið, er það bara, er þetta eitthvað flóknara en út af mér veist þessar sem á kaupir, eru svo, er það svo góð, sterka sápukúl?
2: Já, það er ástæður í.
1: Það getur ekki svona stór, já.
0: En þú ert þá að hafa stelpun að vera að bera ofan þegar hún er
2: að þessu. Já, eða í hvítum fötum sem getur það lagt bara í klóur, skilur.
1: Já. En er þá, sko, er þetta eitthvað flóknara heldur en bara, sko, vatn og uppfyllulur, er þetta búa til uppskrift sem er ekki, blettar ekki og er svona, gerir svona harðgerða sápukúlur?
2: Ég man ekki alveg hvað það var sem að, hérna, ég var vön að gera með mína krakka, það er eitthvað held ég eitt efni í viðbót sem ég getur bætt út í en það er ótrúlega einfalt að bara googla þetta bara, þú veist, homemade
0: sópablabús eða þetta er verkefni fyrir gerfugrindir
2: bara ekki glýserín
1: glýserín,
0: en kannski bara rétt í lokin, við vorum að tala þessa svona bletti sápukólum og ég veit þetta, þú veist, bananar í föt það er líka vont, Guðbjörg, áttu ráð við því?
3: Ég ekki blætta sérfræðingur í þessu duói sem við erum.
1: Nei, það er bara sólin.
0: Sólin, ég held, hún getur virkað.
3: Út í sólin hald. Ég nota bara uppþóttalög í blætti og svo er ég líka mikið að vinna með efni sem heitir Cleaner Degreaser. Ég er búin að sjá fleiri inn á þrefatips mæla með því. Og mér finnst það bara taka allt, sama hvað það er, hvar það er, þá er það efnið sem ég nota.
0: Bara á?
3: Á allt nema gler.
0: Allt nema gler?
3: Já. Þetta er bara, þetta er því líkst.
2: Nú, þetta er bara nýr heimur hérna fyrir gönnið.
0: Cleaner Degreaser, vá. Og líka, en á gleri notar vatn með smá spriti, ekki?
3: Svo er líka bara geggjað að vera með uppþóttalegu vatn líka. Það er líka, af því að hann er náttúrulega fitur hreinsandi.
0: Vá,
3: þetta er eftir viðfangsefninu.
0: Þetta er æðislega stelpur. Við þurfum að heyra í ykkur miklu oftar. Hvernig veðri fyrir norðan? Við getum ekki sleppt í að spyrja. Ertu búin að maka þig út í sólavörðin?
3: Já, ég þarf alltaf að fara að gera það núna. Hún var að byrtast. Það er alveg kyrrt og sól og...
1: En er búið að mynda meiri hluta? Hvað segjum við með pólitíkina fyrir núna?
3: Já, ég held að næsti viðmælandi ætla að svara þessu. Ég alveg með honum þar.
0: Nei, en það sem sagt gott veður fyrir norðan, þannig að alltaf besta veður fyrir norðan, þannig að fólk þarf að kaupa sólavörn þar, það þarf að kaupa sólavörn hér og Sigrún, þú ert á leið norður?
2: Já, bara eftir, fyrir í hádegisfluginu, þannig að það er eins gott að vera sólgvipur og eftir því ég kem.
0: Já.
3: Mikið raunar það með að við, hvernig þetta lítur út núna,
2: sko. Satt ég bara brjáluðu sólskinni hérna í gær.
0: Já.
2: Gekkja veður, sko.
0: Æðislegt. Þetta er eftir, sko, við leynum á okkur þetta fyrir sem.
2: Já, þetta er ástæðan fyrir, ég var svo lengi úti, sko, ég var alveg að ætla ekki að koma heim fyrir en að væri engin hætt að væri snjór.
0: Nei,
2: við
0: mælum bara með þrifatips síðunni á Facebook Guðbjörg Erna Sigurpálsdóttir og Sigrún Sigurpálsdóttir þrifa systur frá Akureyri. Takk fyrir að koma til okkar, alltaf gaman að heyri ykkur.
2: Dásalegt að hitta ykkur.
0: Það er bara að koma að loku líka hjá okkur allir og þráin, þetta er bara búið.
1: Þetta er bara búið í dag.
0: Allir að fara heim að þrifa, þráin er að fara að gera hvað þráin út úr alveg ofvirkur.
4: Ég er bara fullur af hugmyndum núna. Nótt.
1: Hættu þráin.
0: Við þökkum ykkur fyrir að lusta að verða með náttúrulega 7 fyrir mánuð.
1: Já, bless.

0: Hugmyndir, dægumál og allt þar á milli í morgunútvarpinu á Rás 2.
1: Andri Freyr leifir hlustendum að velja þriðjudagsþemað í morgunverkonum í dag, Rás 2. Loka þarf fyrir kalt vatn í Kópavogi frá klukkan 22 í kvöld vegna tengingar á nýjum vatnstangi. Lokun tekur 5 tíma. Nánari upplýsingar á VF, Kópavogsbær. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Ár í skóginum í einstöku umhverfi, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallónstað. Túngirðinganet, einangrarar, girðingastaurar, kb.is.
2: Neyslugeymar í ferðahýsi, bílanaust og bílanaust.is.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum, álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir, Peloton klettagörðum og peloton.is. Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá GSE, járn og gler skútuogi, járngler.is.
5: Gleðilegt veiðisumar, vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
6: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
8: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
9: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
12: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
13: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
14: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
15: Gefðu garðinum ást og umhyggju. Bjóðum blóm og tré sem elska íslenskar aðstæður, gróðrastuðum mörk, fegurð í hverju beði.
16: Hér svarið við smurningunni. Nýttuður sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuðalum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
17: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
18: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Greiningardeildir telja líklegt að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hækki stýrivexti í fyrramálið. Mat greiningardeildar Íslandsbanka er að það sé aðeins spurning um hvort er hækki um 0,25 eða 0,50% stig. Jón Bjarki Bengtsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, segir verðbólgu ekkert hafa gefið eftir frá því um áramót. Verðbólguvæntingar hafi aukist sem þýði að ekki sé næg tiltrú á að verðbólgumarkmið Seðlabankans náist. Rætt var við Jón Bjarka á morgunvaktinni í morgun. Hann segir lækkun á virðisaukaskatti á eldsneyti duga skammt til að draga úr verðbólgu þótt áhrifa lækkunar eigi líklega eftir að gæta í maí. Til þess að ná niður verðbólgu þrýstingi geti stjórnvöld hert aðhald opinberra fjármála.
1: Sem í rauninni bara svona formleg leið til þess að segja annarkort að draga verulega úr útgjöldum eða hækka tekjur með aukinni skattheimtu. Þannig að það sársaukafullt og stjórnvöld skiljanlega veigra sér við því en það að sama skapi ef að er ekki tekið svolítið fasta málum þeim einn. Það gerir Seðlabankan í rauninni meira einan á sinni vakt og verður til þess að þau þurfa að auka sitt aðhald sem er þá í formi hærri vaxta meira heldur en ellaværi.
0: Sagði Jón Bjarki Bentsson. Bandarísk heilbrigðis yfirvöld telja litla hættu á að ebólu faraldur skjóti sér niður þarlendis. Þau hefa ákveðið að grípa til forvarna við landamærin.
2: Bandaríska sóttvarnastofnunin hefur ákveðið að auka varúðarráðstafanir til að koma í veg fyrir útbreiðslu ebólu, meðal annars með því að skima flugfarþega sem koma til landsins frá þeim svæðum þar sem ebólu faraldur geisar og stöðva vegabréfsáreitanir þangað tímabundið. Einnig verða innleitar takmarkanir á komu útlendinga sem hafa síðustu þrjár vikur ferðast til Úganda, lýðstjórnar lýðveldisins Kongo eða Suður Súdan. Alþjóða heilbrigðisstofnunin hefur lýst yfir neyðar ástandi á heimsvísu vegna faraldursins í Kongo, þar sem minnst 91 hefur látist og 350 síkst. Einn bandaríkjamaður hefur greinst með veiruna og sóttvarnastofnunin segir tilstand að flytja hann til Þýskalands til umönnunar. Ætlunin er að koma 6 bandaríkjamönnum til viðbótar brott frá Kongo til rannsókna. Mat stofnunarinnar er að bandarískur almenningur sé ekki í mikilli smithættu. Áfram verði fylgst grant með þróun mála og staðan endurmetin í takti við nýjustu upplýsingar. Ekkert bóluefni er til við þeim banvæna stofni ebóluveirunar sem nú geisar í Kongo og í Uganda.
0: Markus Þórhallsson sagði frá fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Og með þessum er Mark Sæl og blessuð. Ég heiti Andri Freyður Viðarsson og ég ætla að vera með ykkur til hátíðisfrétta í dag. Þegar ég vaknaði morgun, þá ég með Kingfisher-lagið Kæ-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la á heilanum og fór að hugsa, eigum við ekki eitthvað svona? Jú, við eigum saman að tríóið og þrjú á palli og svona, en eitthvað svona nýrri svona alþýðu tónlist og datt á allt í enn hug þessi hérna. Þetta er klassik, þetta er 21 árs gamall lag, held ég alveg öruglega, var ógeðslega mikið spilað hérna Rás 2. Stór undarlegt fyrirbæri, en gott. Guðjón Rúdolf Húfan. Þetta er okkar.
5: Gari, gari, gari, gari, húan, gari, húan, mín, gari, húan. Gari, gari, gari, gari, húan.

Þetta er íslensk alþýðu tónlist, Guðjón Rúdolf heitir hann þessi og þetta lag heitir Húfan og já, hann flutti nú ekki löngu eftir þetta lag kom út, þá held ég hann að flutt til Árhúsa í Danmörku og starfa það við tónlist meðal annars og það var verið að benda mér á hérna, þetta var lag sem að sko Guðni Már, hann gerði þetta lag ódauðlegt í eyrum hlustanda og kolli hlustanda Rása 2 fyrir rúmlega 20 árum síðan. Guðni Már, blessu sem minning hans.

Nema hvað, það þriðjudagur og ég veit þið vitið það en ég að segja ykkur það bara að því að á þriðjudagum hérna í morgunverkunum þá förum við í þriðjudags þemað afsækið Það gengur þannig fyrir sig að þið ringi hérna eftir í síma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og þið komið hugmynda þema Ég tek við ábendingum aldrei meir en 5 Það alveg nóg Þetta nógar ég fyrir mig að velja hvað ég á að hafa sem þema og svo býi til heilan klukkutíma í kringum þetta þema á milli 10 og 11 Það hljóma rosalega einfalt Mjög einfalt fyrir ykkur ringja þetta inn í síma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 En þetta getur verið snúið fyrir mig En það allt í lagi, þá að vera þannig Þá að vera nákvæmlega þannig Þannig að endilega hugsa ykkur aðeins Og svo ringið þetta í möttir Og við spjöllum aðeins saman Og hérna komist að ykkur nýðstöðu Sumi kom með svona á ein svona vara Það líka bara mjög jákvætt Það gott, það mjög gott En þið ráði ferðinni hérna Milli 10 og 11 Eða Já, hlustandi sem hann nær hérna inn, sko. Ok, eruðu klár í það? Ég held að skil hlusta hérna á Vampire Weekend. Þetta lag heitir A Punk.

0: Þessi hljómsveit Vampire Weekend, hún varð vist til í Columbia háskólanum í New York en byrjaði samt sem á þessum svona rap projekt og hétt þá ekkit Vampire Weekend, hétt þá El Homie Run. En síminn 5687123, hlakka til Eiríkur og hlakka til að fá ykkar hugmyndir af þriðjudags þema.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
2: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
3: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
5: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, smiðjuvegi 2
6: Nýr MGS6, fjórhjóladrefin og rafmögnuð hönnun Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti BL Sæfaröfða
7: Festool Gifsög og Rixua í sól Ármúla.
6: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfaröða.
8: Eigum til vinnulyftur fyrir öll verkefni. Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Armar, umboss aðili Gini á Íslandi.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
11: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

0: alveg brjáluð sko. Laufeyn og lagið Mad Woman. Símin 5687123, nú komið að ykkur. Ég klár með skjalið, lyklaborðið, nýpúsað og búið blási í alla snúrur og tróði í samband. Þetta virkar allt saman og það bara spurning hvað þið hlustendur morgunverkana viljið fá sem þriðjudags þema. Við rétt á eftir. En, það sjá, ok, það allt klárt, já, það allt klárt hérna. Ok, Rástöð, góðan dag.
1: Já, góðan daginn,
0: heyrðu Hvað hringir þú?
1: Hérna Reykjavík
0: Já, hvað heitir þú?
1: Friðrik heitir
0: Sæll og blessað Friðrik Hvað segir þú?
1: Heyrðu, ég hérna með postungu Erla kona mín líka
0: Ok
1: Það maður bæði þessum úlings ári Hvernig
0: já,
1: er það?
0: Já, einmitt Friðrik og Erla Sko Hvernig þá? Hvað á að tala um
1: Sko, erum að tala alltaf úlingsárin, það svolítið sem að fyrirbæri sem erfitt að eiga við,
0: já,
1: við
0: tekjum
1: það.
0: Já.
1: Og við stöndum endið því núna með úlingin, þannig að við svona, já, svolítið hafa svona,
0: já.
1: Svolítið úlingsárin í kegnum hýðina.
0: Það
1: fylgjast bara með þeim.
0: Akkurat, ok. Við erum ekki að tala að ég tók hérna einhvern veginn svona æsku, það var pínu svona meira svona krakka babystuff, en við erum komin í úlingin, sko.
1: Já,
0: ok,
1: algjörða.
0: Þetta hægt sko, þetta ekki galið
1: Eða ekki
0: Eitthvað vantar smá stuðning, eða vesinn á úlingnum heima það
1: Eða vesinn?
0: Já
1: Já, svona
0: Það er svona
1: Við fylgjum svolítið með því svona, maður bara fylgjum með þeim
0: Akkurat, svo kemur alltaf með þess að hugmyndi Ef að gera eitthvað saman, nei Þannig, hérna
1: Kannastu þetta?
0: Já,
1: kannastu þetta
0: Takk fyrir þetta, Friðrik, ég beilsa Erlu
1: Ekki
0: máli Ok, bless, Góðan daginn, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðmann
0: Sæll Guðmann, hvað að drengja?
2: Ég að hringja
0: úr Reykjavík Já. Hvað segir þú með hvernig leistar á úlingsárin?
2: Nei, mér finnst það ekki, sko Mér datt í hug bara reiðhjól, sko
0: Já, einmitt Við erum náttúrulega í hjólaði vinnunum, sko
2: Já, hann er bara máli
0: Já, það er ennig bara máli, sko
2: Já, á að stelpur sem að á hjól sem alveg reyka eftir veturinn og
0: Já.
2: að tekur höfnir allan.
0: Já, ég skil, ertu að púsa?
2: Já, ég veit það ekki.
0: Nei.
2: Það gæta orðið, sko.
0: Það gæta orðið.
2: Það morgun.
0: Já, það kemur að þessu.
2: Og svona, ég dætti í hugsko bicycle race.
0: Já, einmitt. Ok.
2: Og þekki það.
0: Ég þekki það. Ég þekki það akkurat Herðu Guðmann, þetta er bara Þetta er fínum með takkvært önnur Gangið vel með hjólið
2: Það
0: er ekkert mál Ok, Rástöð, góðan dag
3: Góðan daginn, Andri
0: Góðan og blessan daginn, hvað heitir maðurinn?
3: Bjarki heitir hann
0: Ég heldur að vera hættur að hlusta, Bjarki, tullu gott að heyrið maður
3: Bjarki ekki lengur öllir hann
0: Jú, já, bara svo langt sé ég bara var ekki viss Hvar er maður búin að vera, maður?
3: Þetta
0: búið erfið Já, segjum tveir En hvað segirðu Bjarki, hvað hugmynd þú með að þema í dag?
3: Herru, sumar Þetta bara reggi eða eitthvað svona. Sumar
0: Já
3: Karabíska hafið og svona
0: Já. Reggi Ok Sumar karabíska Þetta er að margt í þessu
3: Það gott eru því
0: Já, dálslegt Það meðstu hvað stjórna á höfuborgarsvæðinu Ég ánættu að kanna þetta líka annars staðar En þetta er fínt hérna í okkur
3: Þetta er bara yndislegt
0: Já, það er ekkit flóknar að Takk fyrir þetta, Bjarki, og ógeðislega gott að heyri þér
3: Já, sumulegis
0: Hafa það sem best
3: Sumulegis, kallt veina, hafa
0: gott Já, bye Ok, langt sér hérna að bjarga með því. Kannski muni eftir hann að bjarga hérna. Því ég byrjaði með þriðjudagsþema, þá hringdi hann inn hvert einasta skipti og bað Beastie Boys þema. Hann gafst ekkit upp og svo komaði, hann fekk Beastie Boys þema og ég náttúrulega gleyma að spurja hann út í Mike D-lagið nýja maður. Ég gera það næst. Ok, ég kom með þrjá til úr. Halló. Halló?
3: Góðan daginn.
0: Já, góðan daginn.
3: Hvað segir þér í dag?
0: Þokkalegt, hvað segir þú? Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Karl Jóhansson.
0: Já, sæll Karl Jóhansson. Hvað eigum að gera í dag?
4: Heyrðu, það ekki bændur?
0: Bændur?
4: Já.
0: Ok, ok.
4: Þeir eru mikið að gera núna og sofa lítið og sauburður og kalt í veðri og eru ekki að hressa þessu upp á þá.
0: Já, einmitt. Hvaðan þú að ringja?
4: Sér ringi nokkru reysta.
0: Já, já, já, það kalt í aukur.
4: Já, helvítið skuldi maður.
0: Já, einmitt. Já. Það rétt, það rétt. Herðu Karl Jóhansson, þetta bara góð
4: þund. Er ekki
0: að
4: ekki ímest eftir til fyrir bændur?
0: Jú, mérna, það að finna útursöldu saman, ég með að þetta þér eitthvað í hug. Ú.
4: Nei, ekki nefnum bændur, bóndi vinn vakna þú bara.
0: Já, já, já, já, einmitt.
4: Til dæmis.
0: Já, já.
4: En hann nú alltaf vakandi rúna greið, hann sauðbyrði og ímest eftir að gera.
0: Já, já, einmitt. Herðu Karl, takk fyrir þetta, þetta góð hugmynd, hún komin að blað. Blessaður, blessaður, blessaður. Já, ég gerum þetta allra besta.
4: Takk.
0: Blessaður. Ok, hér kemur síðasta hugmyndin inn. Rástvö, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
0: Daginn. Hvað heitir þú?
5: Einar heiti Sigtryggs.
0: Sæll, Einar
5: Sigtryggs. Veistu það reyða fyrir?
0: Nú.
5: Þú þekki nú reyða fyrir?
0: Jú, jú, þekki hann, þekki hann.
5: Já.
0: Stefni þá
5: gæði sem... Já, ég mann nú eftir hérna sem Pólla, sko.
0: Já, er það?
5: já, ég gerði það.
0: Það var sko...
5: Í félagslundi?
0: Já, já, já, já, já, já. Afi var náttúrulega kóngurinn þar.
5: Já, já, akkurat, já, já. Já, og hann var nú ekki, hann var nú alveg lítakur hann pappið líka.
0: Já, já, já, já, akkurat.
5: Í Jörglum?
0: Já, já, akkurat í Jörglum.
5: Þú mást eftir Jörglum?
0: Mann ég, já, kassettum með þeim, kallið minn.
5: já, já, já.
0: Ég hef þetta sé fyrsta skipti í sögunni sem minnst á hljóstanna Jarla í útarpinu.
5: Já, ætli það ekki bara, jó. Með Þóralli Þóralls og, og Snorra Ölves og
0: Snorra Frenda, já.
5: Og Kalla Lárusar.
0: Já, já, við getum talað með þetta í allan dag, við skulum ekki hérna, sem verðum
5: að hafa það sem þema, ég hef að taka dóttur út.
0: Það er annað kort. En hvað leggur þú til hennar?
5: Dóttur út.
0: Þú gerir það, ok.
5: Já, já, ekki getum haft í alla, það þekki þá nú ekki svo
0: mægt. Já, ég veit það.
5: En þú ert með kassettuna, þá mættu nú aflega spila í slama,
0: en? Já, ég veit það ekki.
5: Nei.
0: En Dr. Húk, já, ég spilaði nú húkarinn í gær, hann til og til.
5: Já, en ég hafa nú bara út að dauða söngunum.
0: Já, akkurat. Þetta er fín hugmynd, Einar Sigtryggs.
5: Þá verður við í bandinu.
0: Það eru gaman að heyri þér.
5: Já, takk sem leður.
0: Já, bless.
5: Já, bless.
0: Ok. Úlingsárin, reiðhjól, reggi, bændur, Dr. Húk. Þetta eru fimm hugmyndir. Ég ætla að vera að hugsa mig rækilegum. Það bara, ég verð að gera það. Skulum hlusta þetta á Addison Rae, Headphones On heitir þetta lag. Þetta er smá snúið í dag.

Kúrikinn, ég trúi á lína, heitir þetta lag, þetta Múkisonin okkar og hann að fara í heljarnar tónleikaferð landið og þetta tónleikaferð sem heitir Náttúru tónleikar og hann að spila á fallegum stöðum út allt land og hann ætlar að, sko, þetta svolítið skemmtilegt, sko, því hann er að hvetja fólk til að koma með teppi eða stóla, eða bæði, kakó og nesti, eða allt þetta saman og hann ætlar að spila öll sín bestu lög og þetta byrjar allt núna bara á sunnudaginn. Það var að skrúðgarurinn í Reykjanesbæ og svo ætlar hann að fara í Hlíðagarð, hann verður listgarðinn við Hveragerði, gömlu kirkjunni Djúpbogi, Egilstöðum, Hallámstað, Höfnin við Ásgarð, þetta endalaust, Kópasker, Þórsmörk, Listigarðurinn á Akureyri, Húsavík, ég get haldið lengi áfram, ég ætla bara ekki að gera það, þið getur bara fundið þetta sjálf á netinu, það nóg framöndan, ég vil líka vera að minnast á þetta hérna sko, en þetta byrjar á sunnudaginn í Reykjanesbæ. Þetta Susan Vega, hún hefur aldrei spilað hérna úti á Íslandi, á fallegum stað, ég dekki hvað hann er komninga, kannski millilend, ég dekki hvað hann. En þetta lagði til Luka. Og dásalegt.

get alveg við ekki deitt að hausinn á mér gott sem að bræða úr sér en það að kemur út á góðu sko því að ég að reyna átta mig á því ég kom búin að segta að þannig tvær hugmyndir af hugmyndunum ykkar sem að þið voru hérna að leggja í púkjaðan með þriðutast þeimann sem voru unglingsárin, reiðhjól, reggi, bændur, dóttarhúk ég búin að segta út tvær Og hvað það verður, það kemur ljós á eftir, ég tilkynni það hérna strax að 10 fréttum loknum, en ég ætla líka að segja ykkur góða fréttir, því að hljómsveitin Víser var að gefa út nýtt lag, og það bara ekki svo slæmt, það bara mjög gott. Og það mistæk hljómsveit, en þegar hún gerir gott, þá það gott, og við ætlum að líða það hérna á eftir, en fyrst ætlum að heyra þess hérna í Sheryl Crow, þetta lag heitir Every Day is a Winding Road.

eins og ég hef sagt hérna á þér, það var þetta lag sem að fjallar öfundsýki, þetta herra netusmjör, ég myndi líka hata mig, heitir lagið, en það komið að Vísir, þetta það nýjasta nýtt frá hljóðstinni Vísir, og þetta lag heitir Go Away, og bara svona skrampið

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
3: Kim Jeffries snýr aftur til Íslands.
4: This is the thing about millennials.
3: 27. september í Elborg.
4: You're the worst people that have ever lived.
3: Miðasalæð hafið. Sena live.
5: Mark verðlaunuðu Continental dekkin færði í dekkjahöllinni. Engar tímapantanir. Bara mæta. Dekkjahöllin.
6: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
7: Shy Girl í hörpu 4. november. Sérvuburður á Iceland Airlines. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airways passa hafa. Iceland Airways.
8: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.

heitir Lilo og lag sem heitir Little by Little en það styttist í þriðjudags þemað það búið að ákveða og það byrjaði að vinna í þessu hérna Ætlum að tilkynna það hérna eftir tíu fréttir en þetta Toto Georgie Porgie

0: Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi, ráðagerði. Gúmihellur, johanhelgi.is. Hamborgarabúlan, það þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Svíjar ætla að kaupa fjórar freigátur af franska hergagnarisanum Naval. Þær verða sér útbúnar vopnum til að verjast loftárásum. Úlf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, Pál Jónsson, varnarmálaráðherra og Mikael Klasson, yfirmaður sænska hersins greindu frá kaupunum í morgun. Kristinsson sagði að með kaupunum þrefaldaðist loftvarna geta svíja frá því sem nú er. Hann sagði jafnframt að þetta væri ein mesta fjárfesting svíja í landvörnum síðan þeir keyptu grípen herþoturnar á 9. áratug síðustu aldar. Stjórnvöld í lýðveldinu Kongó áætla að 131 hafi látist af völdum ebólu af þeim 513 sem talið að hafi smitast. Áður hafði verið greint frá því að 350 hefðu smitast og 91 látist. Talsmaður Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar greindi AFP fréttastofunni frá því í dag að stofnunin hegðist halda neyðarfund til að ræða veikina og fundurinn verður haldin síðar í dag. Afríska sóttvarnastofnunin lýsti í dagi verið að Ebola í Kongó og Úganda væri ógn við heilsufari allri álfunni vegna hættunar á því að hún breytist enn frekar út. Hún sagðist vera í samstarfi við Alþjóðaheilbrigðisstofnunina að samhæfa viðbrögð og forvarnir. Mál Elon Musk gegn bandaríska tæknifyrirtækinu OpenAI rann út í sandin í gær þegar kviðdómur ákvað að beita fyrningarreglu og vísa því frá.
2: Níu manna kviðdómur í bandaríkjónum úrskurðaði í gær að auðkýfingurinn Elon Musk, einn stofnenda OpenAI, hefði beðið og lengi með málsvöðun gegn tæknifyrirtækinu sem hannaði snjallmennið ChatGPT, öðrum stofnendum þess og Microsoft. Musk hóf málið 2024, fjórum árum, frá því hann lagði seinast eitthvað til fyrirtækisins. Það var of langur tími að mati kviðdómsins. Ákvörðunin leiðir af sér að dómstóllinn tekur ekki afstöðu til þeirra raka Musks að fyrirtækið hefði haft í frammi svik með þeirri stefnubreytingu að hefja hagnaðardrifna starfsemi þvert á upprunaleg markmið þess að deila hugbúnaði frítt og vinna aðeins til hagsbóta mannkyni öllu. Þróun tækninnar hefði átt að vera opið ferli. Musk hefði getað knúið OpenAI til að gerast óhagnaðardrifið félagað nýju, stemt hlutabréfa útboðið þessi tvísínu og undið ofan af tengslum við stóra fjárfesta á borð við Amazon og Microsoft. Dómarinn hafði beðið kviðdómin ráðleggingar, þáði þær og staðfesti ákvörðunas. Lögmaður OpenAI sagði niðurstöðuna staðfesta að Musk hefði haft það eitt markmið að valda keppinu til sínum tjóni. Musk boðar áfríun.
1: Markus Þórallsson sagði frá fréttalestri elvakið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Jæja, gott fólk. Það komið að fara í þriðjudags þemað. Friðrik og Erla hringtjöðin og báðum svona unglingsárin þema. Guðmann úr Reykjavík hringtinn og báðum reiðhjól. Bjarki hringti og báðum reggi. Karl Jóhansson, hann vildi fá bænda þema, enda hann í skýta kulda fyrir austan, eflist bóndi sjálfur og svo var hann Einar Sigtrygg sem að hringdi frá Reyðafirði og hann vildi Dr. Hook þema. Niðurstaðan reggae. Já, Bjarki vann og hér nú eitt, þetta Willi Will, lag sem heitir Jamaica.

Vili Vil og lagið Jamaica. Þetta lag með honum Villa að finna á plötunni Hana Nú sem að kom út árið 1977. Svo tónlistin í þessu þriðutast þema, þar sem að þema reggae, hún verður annarkvart bara reynrættað reggae eða svona reggae skotin tónlist. Og það sko úr nógu að velja og hann Bjarki sem að reyndi henni og baða með þetta hann sagði sko reggae, sumar, svona karabíska eitthvað og við ætlum að vinna með það. Það sem að hljóma reynd undir svona eitthvað sem ég ætla að nota sem svona stef fyrir mig til að hafa undir með hann í blaðra. Það verður samt ekki mikið blaðra hérna, það verður meir músík, þetta Jonathan Richman. Egyptian Reggae heitir þetta magnaða lag en reggae tónlistin, hún á... ekkert ættir sín að rekja, hún bara kemur og fundin upp í Jamaica og það var á 7. áratugnum og svo náði þetta nú í svona heims athygli, það var aðalega einu manni að þakka sem að kom þessu svona heimskortið og þá fór reggi músikinn heldur betur að dreifa á sér og það auðvitað Bob Marley sem að færði heiminum reggi eða svona kynnti heiminn fyrir reggi það mikið af svona undir flokkum það dancehall og það dub og ég veit ekki hvað og hvað roots og bara nefnið það nóg til og ég ætla að hætta þessu blaðri og halda fram að spila tónlist og auðvitað spila mannin sem að færði heiminn tónlistina reggi músikina það Bob Marley hér lag sem heitir Three Little Birds

0: Náttúrulega sagði Bob Marley og það svona fyrsti, talin vera fyrsti alþjóðlegi reggi smellurinn. Við ætlum að heyra það næst og svo færum við okkur aftur til Íslands í reggi tónum.
1: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 46 46.
2: Áttu eftir að láta hanna fyrir þig drauma sumarbústaðinn og kannski snotran golföll við hliðina, fyrsta teig á pallinum og níundu holu við pottinn. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
4: Hvað heitt í dag? Jóka og slökun. Eitthvað indverst. Smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð. Hluti af góðum degi.

Þetta er Desmond Dekker og The Aces og þetta lag kemur út ára 1968 og þetta er svona fyrsti alþjóðlegi reggi smellur inn og fer á toppinn á breska listanum í topp 10 í Bandaríkjunum og já, fólk hefði nú bara aldrei heyrt annað eins. Hér eru utangarsmenn. Þetta eru miklir reggi kallar. Og Bubbi líka til endalasta bubbalögum sem að hafa sterka og djúpa reggi tengingu. Þetta er eitt er það, rækju reggi, ha, ha, ha. Já, svo þessi eitthvað sög á bubba.

0: Þetta eru utangarsmenn auðvitað og lag sem að kemur út árið 1980 nema hvað Bubbi Mortens hann var staddur á í Fáskrúsfirði og var að spila þar á Templarnum held ég alveg örugglega það félagsheimilið á Fáskrúsfirði og ég sko ég fekk þessa sögu það hljómsveit sem er að austan og mér sagði bara frá Fáskrúsfirði og ég fekk þá hingað fyrir mörgum árum síðan til að segja mér þessa sögu af hverju þau gerði þetta lag sem ég að fara að spila þarna næst lagið heitir ég held ég sé stónd og hljómsveitin heitir Egla og þetta er gefið út af, á plötu sem heitir Maður manns gaman sem kemur út ára 1981 og ég var að veltaði fyrir mér af hverju eru þið að gera svona lagar 81 og það fyrir austan og þá sögðuði mér að Bubbi hefur verið að spila á templarunum minni mig hafi verið templarinn einhver staðar þarna og þeir miklu Bubba aðdandur sá hann, hann var að reykja síku á baku hús og þeir fóru hey Bubbi og hann Bubbi gaf ekki smók þá var það eins grítinn Þeir heldur bara að það verið síka en þá var það eins grítinn
1: Þú hafði pípu með þér og segi ekki mig
0: og þeir bara vissi ekki hvað annars sem stóð verið ég held ég sé stónd

Já, er kunnu líka að gera reggae fyrir austan og ég nú með aðra austurska tengingu eftir hérna með reggae músíkina en ég ætla að ljúka þessari Bubba söguminni með hljónsveit sem hefði gríðarlega áhrif á utangarsmenn og Bubba sjálfan og þeir elsku nú heldur betur reggae músíkina Þetta eru The Clash

Margir segja að þetta hafa verið besta við sjónvarpsþættina Cops, þetta sem að ég hófu göngu sinni árið 1989 þetta lag heitir Bad Boys og með Inner Circle Við ætlum að færa ykkur aftur til Íslands og það var árið 2004 sem að hljómsveit já, kom ruddi sig fram á sjónvarpsviðið og það var nú ekkit svakalega mikill reggi fílingur í Íslendingum á þessum tíma en hann kom aftur heldur betur með hljómsveitinni Hjálmum Þetta að fyrstu plötu Hjálma plata sem heitir hljóðlega af stað frábær plata og sko fara á Hjálmatónleika og Grand Rock það var bara eins og væri komin til hitabeltisans það var fun heitt sko bara sko lag rakin og bleitan að rúðanum og loftin og ég ekki hvaðan rak ekki sko en hann hafði sambandi með hann Helgi Hjálmakall benti mér á hérna gleymda íslenska perlu sem þetta spila eftir þessu

það á vel við árunum við förum í næsta lag og eins og ég sagði hérna áðan þá að trommari Hjálma, hann Helgi Svavar sem að hafði samband og benti mér á sko gleymda perlu, íslenska reggi perlu og ég bara ofbóðslega sammálaði hún visslega gleymd og þetta perla þetta súpersveit þetta ofursveit sem að var ansi virk svona miðjan nýjönda áratuginn og þannig ekki ómerkari menn en Bessi Bjarnason Raggi Bjarna Ómar Ragnason Hemmi Gunn og Maggi maður sem oft nú bara sem að sko mín kynslu þegar við sáum Magga þá kallum hann bara Bjösa Bollu Þetta hljónsveitin Sumargleðin og hún gaf út eina plötu sem heitir af einskæri Sumargleði og þar lag Hann sko Hemmi komin í reggigýrin Þetta lag heitir Oi Bjakk út í garði Textin sturlaður Listaður Það þriðutast þeimma að það reggi

frábært lag sem heitir Oibjak út í garði Þetta plötunni af einskæri sumargleði sem kemur út árið 1984 Við ætlum að halda okkur á Íslandi

Þetta þetta frábæra lag. Það rosa erfitt að velja í klukkutíma reggi skotin lög en maður verður líka að hugsa alla og ég sagði ég var með aðra svona austurlanda tengingu, ekki bara hljóðstuna eglu með lagið, ég held ég sé stónd. Helmingurinn af þessum duett kemur á austan og hinn helmingurinn okkar einn Jónas Sigurðsson sem var nú í menntaskóla fyrir austan kemur að forla á sig það ekki jú, nei ekki, minni það Þetta nú heldur betur reggi skotið lag Sólstranda gæðir rangur maður

Íslandinu fagra. Þetta er lögastinn Oiba Rasta. Þetta er sennilega besta nafnið á íslenski reggisveit sem að ég að minnst að hvað það veist. Oiba Rasta. Gekkjað. Skiljum bara hvernig það var ekki heimsfrægt. Þetta er að fyrsta sem við erum frá Oiba Rasta floknum. Lag sem heitir Jolly Good.

0: Sönghópurinn Yrkja verður með tónleika í aðventkirkjunni 21. maí klukkan 8. Tix.is
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
2: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Þetta er Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Með þér.

Þetta UB40 og það fáránlegt að spila ekki UB40 þegar maður með reggae thema og spila reggae skotna tónlist en þessi hljóset kemur frá Birmingham eins og allar hinar sveitirin sem nefnaði gær sem að koma frá Birmingham og heldur betur reggae kallar, breskir reggae kallar en það eitt lag eftir í þessu reggae thema hjá okkur, þessum þriðudags thema klukkutíma sem búin að vera bráðskendilur, þetta búin að dásalett þakka Bjarka kjærlega fyrir gott val og það svo margt sem ég gat ekki spilað en ég ætla að ljúka á þessu Þetta lag sem ég þekki náttúrulega með The Specials sem líka breskir reggi ska kallar

0: La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Buxnadagar, Buxnadagar, Lindin, Tískuverslun, Selfossi. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Mjög hefur dregið úr kortanótkun landsmanna síðustu mánuði miðað við tölur Seðlabankans kortanótkun bæði innanlands og utan. Heilt yfir var kortaveltan 4,8% minni í apríl en í mars og 2,4% minni en í apríl í fyrra. Samdrátturinn verður sérstaklega áberandi þegar litið til kreditkorta. Landsmenn notuðu þau 7,2% minna í apríl en í mars og 2,4% minna en í apríl í fyrra. Samdrátturinn innanlands mun meiri en erlendis en debitkorta notkun minkaði minna. Í frétt viðskiptablaðsinn segir að þetta séu skýrmerki að einkaneyslan sé að missa kraft. Rættur verður við Unu Jónsdóttur forstöðumann hagfræðideildar Landsbankans í hádegisfréttum. Svíar ætla að kaupa fjórar freigátur af franska hergagna risanum Naval. Þær verða sérútbúnar vopnum til að verjast loftárásum. Úlf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, sagði á blaðamannafundi í morgun að þetta væri ein mesta fjárfesting Svíja í landvörnum síðan þeir keyptu grípen herþoturnar á 9. áratug síðustu aldar. Með kaupum á freigátunum þrefaldast loftvarna geta Svíja frá því sem nú er.
2: Det är en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan jämfört med idag. Och det säger någonting om vidden av det här beslutet, vidden av vikten av marinen.
1: Kristersson segir þetta að segja sitt umfang þessarar ákvörðunar, mikilvægi sjóhersins og hvernig stjórnvöld meti öryggi allra svíja á þessum erfiðu tímum. Stjórnvöld í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó áætla að 131 hafi látist af völdum ebólu af þeim 513 sem talið að hafi smitast. Áður hafði verið greint frá því að 350 hefðu smitast og 91 látist. Felix Tis Seketi, forseti landsins hvetur til stillingar. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir til rannsóknar hvort til séu bóluefni eða meðferð sem hægt sé að nota gegn þessu afbrigði veirunar. Ólíklegt sé að faraldurinn gangi yfir á næstu tveimur mánuðum. Breski bankinn Standard Chartered ætlar að fækka starfsmönnum hátt í 8000 til ársins 2030 sem 15% af fækkun. Ástæðan áætlanir aukna notkun gervigreindar í starfseminni. Bankinn leggur megin áherslu á viðskipti í Asíu. Stöðugildin sem fækkað verður í eru í bakvinnslu sem þau störf sem ekki eru sýnileg viðskiptavinum eins og rekstur og úrvinnsla upplýsinga. Fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2
4: Jú, áfram höldum við Nú allt komið í eðlilegt horf aftur Þetta var ógeðslega erfitt að velja sko úr hvaða þema ætti að vera Ég var sko, fyrst var ég, ok, unglingsárin Svo var ég komin í bænduna en svo var það reggae en þemanu lokið En ef það hefði verið sko bænda þema hérna sem bara frábær hugmynd frá Karli Jónasinni þá hefði þetta komið þar sko. Það ekki spurning sko. Magnús Þór Sigmundsson Jörðin sem ég ann Ein besta basslína Íslandsögunar

Þetta er Magnús Þór Sigmundsson og lagið Jörðin sem ég ann. Frábært lag, eins og segðið náðan, þá var þetta bara ein allra besta íslenska bassalina sem að spilu hefur verið. Ég ætla að segja alveg óhætt að segja það, sko. Magnalag, sko. Það svo mikið drive í þessu, ef maður bara sletta það, svo mikið feelingur, maður peppa svo upp, sko. Þetta kemur út ára 1979, en fimm árum áður þá var tekið upp lag í New York sem líka svona, það hefur svo mikið drive að maður bara trillist. Þetta er Bruce Springsteen sjálfur og titil af plötunnar Born to Run sem kemur svo út árið 75.

0: Á að grilla í kvöld, læri lund framhrygg eða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatrið að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
1: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
2: Áttu eftir að ná almennilega tökum á tennis. Áttu eftir að fara og fylgjast með Wimbledon mótinu og opna ástralska og opna bandaríska með öllu hinu fína fólkinu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Morgun útvarpið
4: á Rás 2.
5: Já, ég meina, hvað meira sjarmerandi að sjá ríg fullorðinn kallmann gráta?
6: Þú veist, ég hef mætt í partí hjá þessu fólki þar sem sko konur eru búin að spandera kannski 40.000 í make-up og lýsingin fjólublá. Þú veist, það sést það ekki. Ég mikill aðdáandi Silju Sóleyjar. Ég ósammálinni í einu og öllu, en ég sammála hennar svona bara presens.
7: Þið eru bara kosin í 4 ár, alveg sama hvað gerist og látið mig þekkja það, ég hef verið þarna þegar bara mjög margt gerðist og við vorum algjörlega fárónleg þarna.
3: Morgunútvarpið alla virka daga til 9.
8: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.

talandi um lífið þá já, mitt líf meðal annars búið að snúast það undanfarið hvort að það sé ofsnemt að slá eða ekki svo heyrði ég því að það einn sko sem svona garðirkju meistari sem búinn að slá heima á sér það sumstaðar hægt að slá á landinu sko og þá var ég á konan að ræða ef hann búinn að slá þá lítur að vera lægja slá og talandi slátturinn þá var það þessum degi gott fólk árið 1875 pæli hvað langt síðan 1875 þá var þeim degi sko 19. maí 1875 ímyndu ykkur bara í hverju fólki var hvað var að borða, hvernig veðri var á hverju það ferðaðist sem fyrsta sláttuvélin kom til Íslands pæli þess og hvaðan? Nori Þetta alveg bara hausnum að springa svo magnaðar upplýsingar og þá nú í lagi að fara í Supergrass Sun

Mammút, lag sem heitir Blóðberg en ég held að sé tímabært að róa sig öllítið niður hérna í morgunverkunum búin að smá kesla hérna okkur, ég veit það og hérna, þá var eina vitið að fara næst í lag með henni Ellen Naomi Cohen, pæliði nafni en það þekkir hana enga sem Ellen eða Naomi eða Cohen, en flest þekkir hana sem bara Mama Cass sem að lést aðeins 34 ára gömul og það var hjarta sem að gaf sig árið 1974 en hér nú ansi ljúft og gott lag sem vel til þess fallið að róa sig niður við. Þetta Dream, A Little Dream of Me.

Ásgeir Trausti og þetta lagið hans Ferris Wheel. Ég held að sé fáir, ég held að sé bara jafnvel engin sem kennst með tætnar þar sem að Noah Kahan yfir hælana hvað velgengni varðar á undanum vikum því að platan hans The Great Divide heldur betur búin að slá í gegn og fór í fyrsta sæti á Billboard-listanum og satt þar í nokkrar vikur og það engin búin að eiga eða sem sagt búin að engin tónlistamaður sem hefur hvað segir maður, þetta erfitt ok, betur náttúrulega en aðeins að vanda með það það engin tónlist, nei, það tónlistamaður það engin tónlistamaður hefur, sem hefur fengið, ja, nei, þetta erfitt sko, það sem ég reyna að segja það að streymin á lögin hans, það búist Spotify og hérna og hvað þetta heitir alltaf streymisvitur þetta erfitt, þetta erfitt fæðing sko en allavega, það engin sem hefur átt jafn mikla sko velgengni í að láta streyma tónlistinni það sem afir árið 2026 Og það sem meira þessi platans nýja, The Great Divide, öll lögin af þeirri blötu hafa farið á Billboard-listan. Pælið í því öll lögin. Gerið eitthvað Netflix myndum hann en daginn og bara verið svona tveimur og síðan, þá vissum við bara ekkert hver það var. Hefum við ekki hugmynd?

Það er aldrei og seint að skrá sig í hjólaðivinnuna.is að skrá sig á hjólaðivinnuna.is hvað sem hjólið tvisar í mánuði, einu sinni viku, alla daga, oft á dag, skiptir engu máli. Bara vera með.

Það má líka ganga, hlaupa, taka strætó og skrá vegalendina sem að gengin í hjólaði vinnuna. Ok. Þeir sem nota hjólastól geta einnig verið með og skrá sína vegalend til að fara á vinnu. Þetta bara spurning að nýta virkan samgöngumáta til og frá vinnu. Já, eða jafnir bara aðra leiðina, það má líka. Þetta stendur þetta. Ok. Ha, allir á hjólað í vinnuna.is og vinningshafi dagsins í dag, við erum að tala skráningaleikinn. Nú það engin önnur en Auður Sigvaldsdóttir í liðinu í liðinu P and Cycle hjá Icelandair og hún að fá ljósabúnað á fákin sinn og Unbroken til að þamba jafnvel á, ég held að auður sé svona mannskja sem svona með svona flöskustand, svona undir sláni er svona að setja svona brúsa ég held að ok það má sem sagt ganga hlaupa, taka strætó og hjólastólar þetta allt velkomin magna það einhver geggjuð hjóla, sko hjólatenging sem ég, hún eitthvað starra ég finn hann ekki alveg eins og finn hann kannski morgun eða hinn að tengja sko að lagi Pull Up to the Bumper með Grace Jones við þetta allt saman þetta náttúrulega umferðin ég, jú, jú ok, maður að hjóla

0: að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt. Nice. Orka.
1: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Nýr MGS6, fjórhjóladrefin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jeppningur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfarhöfða.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
5: Kaffi sem skiptir máli, bakkelsi sem þú manst eftir. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
6: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
7: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
8: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhraunni 2, Hafnarfirði.
9: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
10: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Slitsterkasta gólverni sem völ á veldur lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið epoxigolf.is
13: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
14: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólin í HR.
15: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
16: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
17: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
18: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
19: Kim Jeffries snýr aftur til Íslands.
4: This is the thing about millennials.
19: 27. september í Elborg.
4: You're the worst people that have ever lived.
19: Miðasalega er hafið. Sena live.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
13: Rástföð.
9: Fyrst og fremst.
13: Við erum Rástföð.

Þetta er Edge Hill Lag sem heitir Double Take Styttist í yfirleitt hádegisfetta Og svo höldum við áfram með Loka Nikkin Friðrik Dór, allar nákvæmur að gjöra henni hérna með kjólin

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Innlend kortanotkun dróst verulega saman í apríl. Greiningardeildir bankana spá hækkun stýrivaxta á morgun. Meirhluta viðræður að hefjast eða þegar hafnar víða land. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, heikst nýta daginn í dag til að ræða við sitt fólk áður en næstu skref verða tekin. Forsætisráðherrar Norðurlandanna funduðu með forsætisráðherra Indlands í Oslo í morgun. Forsætisráðherra Norex segir fundin mikilvægan til að efla samstarf þjóðanna meðal annars á sviði orkuskipta, nýsköpunar og viðskipta. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu slökkti eld sem kom upp í Bjarmalandi í Fossvogi á 12. tímanum. Eldur kviknaði í geymslu á palli í Búðarhús. Trolls Lund Poulsen, leiðtogi venstre í Danmörku, tilkynnti í morgun að hann vildi mynda þriggja flokka minnihlutastjórn með stuðningi allra í bláu blokkinni og flokki Lars Løkke Rasmussen móti raterne. Rasmussen hefur ekki samþykkt að styðja slíka stjórn, að hans mati hafi niðurstaða kostningarna ekki verið blá eða rauð minnihlutastjórn heldur breið miðjustjórn. Forseti Rússlands kemur í opinbera heimsókn til Kína í dag, aðeins eru nokkrir dagar liðinir síðan Bandaríkjaforseti var í heimsókn þar í landi. Strandveiðar fara vel af stað, segir Kjartan Páll Sveinsson, formaður landssambands smábátaeigenda. Sambandið hefur þó áhyggjur af því að hvorki sé búið að tryggja næjanlegt aflamagn svo ekki komi til stöðvunar veiða né að strandveiðar geti staðið í 48 daga.
1: Afró að bóða frekari skerfingar í ráðgjöf, hvernig fer þetta í framtíðinni líka, ekki bara þetta tímabil, þetta er næstu tímabil líka.
0: Grindavík er Íslandsmeistari Karla í körfubolta eftir sigur á Tindastóli á Sauðarkróki í gærkvöld. Þetta er í fjórðasinn sem Grindavík vinnur titilinn, það gerðist síðast fyrir 13 árum. Veðurhorfur fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt, þoku súld eða dálítil rigning austanlands, annars bjart með köflum en skúrir á stöku stað, hiti 4 til 14 stig að deginum, svalast fyrir austan, norðaustan og norðan 5 til 15 metrar á sekundu á morgun, hvassast austan öræfa, rigning eða súld á austanverðurlandinu og þoku loft við norðurströndina með hita frá 3 til 9 stigum. Bjartað mestu annar staðar og hiti 9 til 16 stig að deginum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Ég ætla að byrja litla loka neikin okkar á hljómsveit sem að ætlar sér að fylla Laugardalshöll af dansþyrstum tónlistar unnundum. Ég að tala hljómsveitina Guskus sem að kemur fram í öllinni 31. mæ og þetta ekki fyrsta skipti sem að Guskus leggur undir sig heila höll. Ó nei, ég ætla að spila lag sem kemur út rétt fyrir aldamótin og að finna á plötu sem heitir Is This Normal? Þetta góðu gýr. Þeir eru margir gýrarnir á þessari Guskus skepnu. Það óvænt að segja það. Þetta lag heitir Star Lovers.

þessi stór fína sveit er bandarísk og heitir TV Girl og hún að koma til landsins helgina og ætlar að spila á tvennum tónleikum í Austurbæja bíói. Fyrir tónleikarnir eru aukatónleikar því að það seldist upp á augabræði á seinni tónleikana sem að þeir ætlu bara að spila hérna á einu tónleikum 24. mæ og það ákveða að bæta við dagsetningu 22. mæ því að það komust heldur betur færri að þeim vildu og mér sýnist vera til örfáir miðar eftir á fyrra gigi sem á föstas kvöldið TV Girl, þetta fínt sko það krakkarnir ægilega til þetta ægilega, ég veit ekki þessu trilltir krakkanir í Rod Stewart en það fréttir honum því að hann ég heldur betur að kempa sem konsert á kortum daginn þar að tala við Karl Bretaprins og hælanum fyrir það að hvernig hann talaði til bandarækjumenna en það allt unni saga því að hann var að segja það nýverið að næstu tónleikar hans, næsta tónleikaferð sem var á næsta ári að verði sennilega hans síðasta komið tími til, hugsa margir eflaust, en þetta er óbóðslega gott og ég ætla að kveðja á því. Þetta er Maggie May,

0: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Ár í skóginum í einstöku umhverfi, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallormsstað. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Buxnadagar, Buxnadagar, Lindin, Tískuverslun, Selfossi.
1: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, skeifunni 17. Fiskbúðin Sundlaugavegi, 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, síðan rafræn skjö og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þú fari allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
6: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is Mikið úrval af rafhjólum. Peloton Plettakörðum. Peloton.is
7: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
8: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínu. Dream a little dream of
10: me. Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
11: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Sæfrauða
12: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
13: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
14: Rétti andinn notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
15: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
16: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
0: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag. Förum saman í frí.
17: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
18: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
19: Innlend kortanotkun dróst verulega saman í apríl. Greiningardeildir bankana spá hækkun stýrivaxta á morgun. Lögreglan á Suðurnesjum gerði vitni að eyða upptöku af handtöku á Suðurnesjum í gær. Lögmaður telur aðgerðir lögreglu ólögmætar. Þreifingar myndun meiri hluta í sveitarstjórnum halda áfram í dag sjálfstæðismenn í Reykjavík ráða ráðum sínum eftir að Hildur Björnsdóttir ræddi við oddvita hinnaframboðana í gær. Forsætisráðherrar Norðurlandanna og Indlands hittast í Ósló til að ræða aukið samstarf milli landanna á þriðja leiðtogafundi þeirra á 8 árum. Svíjar ætla þrefalda loftvarnagetu með kaupum á fjórum frönskum freikátum, það verða mest mestu vopnakaup Svía frá því á síðustu öld. Slökkvilið á höfuborgarsvæðinu slökkti eld í Bjarmalandi í Fossvogi klukkan 11:30, eldurinn kviknaði í geymslu í íbúðarhúsi. Leiðtogi Venstre í Danmörku tilkynnti morgun að hann vildi mynda þriggja flokka minnihlutastjórn með stuðningi allra í bláu blokkinni og flokks Lars Løkkes Rasmussen moderatenni. Rasmussen hefur ekki samþykkt að styðja slíka stjórn. Vladimir Putin forseti Rússlands kemur í opinbera heimsókn til Kína í dag, aðeins eru nokkrir dagar síðan Donald Trump bandaríkjaforseti var í heimsókn í Kína. Formaður landssambands smábátaeigenda segir strandveiðar fara vel af stað en áhyggjur vofi yfir lengd tímabilsins og hvort nægjanlegt aflamagn verði veitt. Grindavík Íslandsmeistari kallaði korfubolta eftir sigur á tindastóli á Sauðárkróki í gærkvöld. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Kortavelta íslenskra heimila dróst verulega saman í apríl og hefur ekki minkað jafn skarpt frá því 2021. Peningastefnu nefnd Seðlabankans tilkynir á morgun stýrivaxtaákvörðun og greiningadeildir bankana spá hækkun. Una Jónsdóttir forstöðumaður hagfræðideildar Landsbankans, er hækkun stýrivaxta óhjákvæmilega morgun?
20: Já, ég held að hún sé nokkuð daginn óhjákvæmileg. Vissulega þá sína þessar nýju hagtölur að það sé talsverð kólnun í hagkerfinu en það breyti því ekki að verðbólgu og sérstaklega verðbólgu væntingar hafa hækkað nokkuð undanfarið og þess vegna held ég að það verði mjög líklegt að Seðlabankinn líti á sem svo hann þurfi að hækka vexti.
19: Seðlabankinn birti í morgun nýja tölur innlenda kortaveltu sem hefur dregist verulega saman. Hefur það áhrif á ákvörðun peningastefnu nefndarinnar?
20: Sko já, mér finnst alveg líklegt að þær tölur hafi mögulega einhver áhrif. Það er alltaf varasamt að lesa mjög mikið einstaka mælingar en þetta er svo sem framhald af þróun sem að við höfum séð á síðustu mánu að það sé svona að hæja verulega á neyslunni og ég held að þetta verði til þess að peningastefnunefnd taki frekar minni skref heldur en stærri í átt að hækkun vaxta og hækki það leiðandi 0,25% stig sem er svo sem í takt við það sem að við vorum þegar búin að spá þannig að þetta breytir svona ekki alveg stóru myndinni en já, ég held að þetta íti undir líkur á það verði vaxta hækkun á morgun en hún verði minni en alla.
19: Verðbólgumæling í apríl sýnda hækkun þá kom fyrst og fremst til vegna þáttar sem tengjast hækkun á olíuverði. Seðlabankin ræður þín og ekki en slær vaxta hækkun eitthvað á slíka svona utanakomandi verðbólgu.
20: Sko hún slær ekki beint á utanakomandi verðbólgu en hún hefur áhrif á verðbólgu væntingarnar. Það sé að þegar við sjáum svona verðhækkanir koma erlendis frá þá hefur það áhrif á væntingarnar sem að fólk hefur. Og það getur bara seinlega orðið til að verðbólga verði meiri. Þetta byrtist til dæmis skýrt á vinnumarkaði. Það er eðlilegt að fólk krefst hærri launa þegar það gerir ráð fyrir meiri verðbólgu. Það getur síðan aftur haft áhrif á verðlagningu fyrirtækja. Þannig að Seðlabankanum er bara mikið í mun að ná þessum væntingum niður og það er meðal annars gert með hækkun vaxta. Þannig ég held að það verði svona aðal ástæðan fyrir því að hann líti á sem svo að þurfa að hækka vexti á morgun.
19: Þakkaði fyrir Una Jónsdóttir. Lögreglan á Suðurnesjum lét vitni eyða upptöku af handtöku mann sem kveikti í sér í gær. Lögmaður telur aðgerði lögreglu ólögmætar.
21: Maður var fluttur með töluverða brunaáverka á Landspítalann í gær eftir að hafa kveikt í sér. Lögreglan á Suðurnesjum hafði afskipti af manninum og beitti rafbyssu til þess að reyna að yfirbuga hann. Lögregla segir að hann hafi síðan kveikt í sér eftir að hafa verið búin að hella yfir sig bensíni. Lögregla gerði sjónarvott að eyða myndbandi sem hann tók af aðgerð lögreglu. Gunnar Ingi Jóhannsson, hæstaréttarlögmaður, segir líkur á að lögregla hafi með því farið út fyrir sínar valdaheimildir.
22: Ef að lögreglan hefði viljað að tala eitthvað ólögmætti, þá hefði ég að miskusti verið rétt að beðja afrit af myndbandinu til þess að yfirfara það og eftir aðtökum þá handleggjaði eitthvað klikt til þess að geta skoða það. Frekar heldur að fara að eyða því á staðinum. Þar sem ekki annað að það hefur bara tilgangur verið að eyða sönnugum.
21: Málinu hefur verið vísað til nefndar eftirlit með lögreglu. Bjarni Annelsdóttir yfir lögreglu þjótn á Suðurnesjum segir að vegfæranda hafi verið gert að eyða myndefninu til þess að gæta hagsmuna einstaklingsins sem hafði verið í miklu ójafnvægi og án klæða. Fjórir lögreglumenn tóku þátt í handtökunni, voru þeir allir með búkmyndavél við handtökuna. Nefndum eftirlit með lögreglu fær öll þau gögn sem tengjast málinu send, þar á meðal upplýsingar úr rafbyssu og upptökur úr búkmyndavél. Gunnar Ingi segir eðlilegast sé að málið verði rannsakað frekar.
22: Þetta er að minnsta kosti eitthvað sem væri eðlilegt að nefndum eftirlit með störnum lögreglu skoðu og jafnvel hér að segja svona sem fer með rannsakmála sem beinast að starfsáttum lögreglu.
19: Sagði Gunnar Ingi Jóhansson og við byggjumst velverðingar því hversu erfitt var að greina það sem Gunnar sagði. Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Það er fátt að frétta af myndun nýs meiri hluta í borgarstjórn í Reykjavík. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna, ætlar að nýta daginn í dag til að ræða við sitt fólk áður en næstu skref verða tekin. María Sigrún Hilmarsdóttir, þú hefur nú legið í símanum í morgun.
1: Já, það er rétt og ég hef haft lítið upp úr krafsinu og það er svo sem eins og við var að búast af þessu í dag. Menn eru þreyttir og þau þurfum hans anda og ræða við sitt lið. Nú Hildur og hennar fólk, þau halda spilunum mjög þétt að sér og þau eru núna ráða ráðum sínum eftir mikla fundalóti í gær þar sem Hildur að deinslega við alla oddvita þeirra flokka sem fengu kjörnafulltrúa. Og hún er eflaust að átta sig á því hvernig er best að halda áfram og hvaða flokka hún á að velja til að hefja þá formlegar meirihlutaviðræður. Það er svo spurning hvort að þær viðræður ganga upp, en hún hefur sagt að hana langi til að klára mynda nýjan meilhuta fyrir 3. júni, en þá borgarstjórnarfundur, svo að það eru bil 2 vikur. En Ari Edvald, oddviti miðflokks sagði við okkur í síma í morgun að það væri ekkert nýtt að frétta síðan í gær, hann sagðist bara að bíða rólegur eftir samtali frá Hildi varðandi framhaldið og náðum hvorki símleiðis í Einar Þorsteinsson ég Björgu Magnúsdóttir í morgun en við töluðum við fólk úr þeirra röðum sem úr röðum hinna flokkana sem að geta myndað meiri hluta og það eru ýmsar vangaveltur í gangi og það eru alls konar hugsjónir og öfl sem eru að verki innan allra þessara flokka en við rættum við Pétur Martinsson oddvita samfylkingarinnar og hann sagði að þó að það væru ýmsir möguleikar í stöðinni þá byrða nú ekki beint við síman
2: þá var maður bara komið núna í gírin að undirbúa sig undir að vera með gott aðhald í minnhluta. Það er síðan, náttúrulega möguleiki ef þetta gengur ekki upp að það verið banka hérna hjá mér og við förum að ræða einhvern meiruluta milli samfylkingar og sjálfstæðisflokks en ég held að sé býsna langt í það.
1: Einmitt það, þannig að nú er bara að bíða og sjá hverju fram vindur í dag og við greinum betur frá því á vefnum okkar og svo í kvöldfréttum.
19: Þakkaði fyrir María Sigrún Hilmarsdóttir. Og Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður, hvað bennum hæst í þreifingum eftir kosningarnar annars staðar en í höfuðborginni?
3: Hörðu, það er alls konar. Það er eiginlega ómögulegt að ætla tíunda þetta allt á nokkrum mínútum en við höfum líka tekið ótal símtöl á landsbyðina. Á landsbyðina í morgun, þeim hefur sumum verið svarað og öðrum ekki. Ég get nefnt til dæmis að í Hafnarfirði eru hafnarviðræður milli sjálfstæðisflokks og framsóknar áframhaldandi samstarf þar. Þau hafa unnið saman síðustu 2 kjörtímabil og þetta virðist vera ákveðið þema því að þessi 2 flokkar vilja leiða saman hesta sína mjög víða landið. Þeir eru í viðræðum til dæmis í Múlaþingi, Fjarðabyggð og á Hornafirði. Það væri þá nýr meiri hluti þar, sjálfstæðisflokkurinn vann þar áður með KEX framboði. En þessir 2 flokkar hafa starfað saman undanfarin 3 kjörtímabil í Skagafirði. Nú getur orðið breyting á því þar sem sjálfstæðismenn eru farnir að ræða við byggðalistan. Og það eru töluverð tíðindi í þeirri sveit þar sem framsóknarflokkurinn hefur verið stærstur í Skagafirði í það bil 20 ár. Framsóknar og sjálfstæðismenn eru einnig viðræðum á Akureyri með L-listanum, bæjarlista Akureyrar. Þessir 3 flokkar funduðu í morgun og segja vel gangi en gefa annars lítið upp. Í Norðurþingi ætla 4 flokkar að freista þess að ná saman og mynda meiri hluta. Það er sjálfstæðisflokkur framsókn, samfylking og óskarlistin sem er nýtt framboð og það getur verið flokknar viðræður framundan þar. En staðan víða svipuð, margir sem hafa ekki svarað í morgun og ekki ólíklegt að þeir sé að ráða ráðum sínum og vilja ekki gefa neitt út alveg strax. En eins og kom fram hérna áðan að þá bara reynum við að bregðast hratt við á fréttavaktin á rúf.is og greina þar frá nýjustu vendingum.
19: Þakkaði fyrir Ólöf Rún Erlendsdóttir. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sótti leiðtogafund með norrænum kollegum sínum og Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands, í Ósló, höfuðborg Noregs í morgun og þar Greta Þór Sigurðsson, fréttamaður.
23: Já, blaðamannafundur forsætisráðherranna við það hefjast hér í ráðhúsinu í Ósló. Þá fáum við væntanlega heyra betur hvað var rætt á fundinum í morgun. Þetta er þriðji leiðtogafundur norrænu ráðherranna og forsætisráðherra Indlands á 8 árum. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, hafði nefnt fyrir fundin að hann væri mikilvægur til að efla samstarf þjóðanna á sviði orkuskipta, nýsköpunar og viðskipta, svo eitthvað sé nefnt. Samskipti Íslands og Indlands hafa verið nokkuð mikil á síðustu árum, ekki síst fyrir tilstilli þessara leiðtogafunda og svo má ekki gleyma fríverslunarsamningnum sem EFTA-ríkin og Indland undirrituðu fyrir rétt rúmum tveimur árum. Síðar í dag hittast svo norrænu ráðherrarnir, fundur þeirra snýst fyrst og fremst öryggis- og varnarmál, bæði á norðurslóðum og innan Atlantshafsbandalagsins NATO.
19: Þakkaði fyrir Grétar Þór Sigurðsson. Svíjar ætla að kaupa fjórar freikátur af franska hergagnarisanum Naval. Þær verða sér útbúnar vopnum til að verjast loftárásum. Ulf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, sagði morgun að þetta væri ein mesta fjárfesting svíi í landvörnum síðan þeir keyptu Gripen herþotur á 9. áratug síðustu aldar. Með kaupum á freikátunum þrefaldast loftvarnageta Svíja.
4: Det är en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan jämfört med idag. Och det säger någonting om vidden av det här beslutet, vidden av vikten av marinen, men också om hur vi värdesätter...
19: Och Kristersson säger att det säger sitt umfang, þessara ákvörðunar, mikilvægi sjóhersins och hvernig stjórnvöld meta öryggi allra svíja á erfiðum tímum. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu slökkti eld sem kom upp í Bjarmalandi í Fossvogi rétt fyrir 11.30 í morgun. Eldur kviknaði geymslu á palli í búðarhús. Stefán Már Kristinsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, sagði skömmu fyrir hádegi að slökkviliðið hefði náð tökum og eldur með mestu en væri enna athuga hvort hann hefði komist í þakkant hússins. Troels Lund Poulsen við leiðtogi Venstre sem hefur umboð til að mynda ríkisstjórn Danmörku tilkynnti morgun að hann vildi mynda minnihlutastjórn þriggja flokka í borgaralegu blokkinni. Slík stjórn þarf stuðning flokks Lars Løkkes Rasmussen og hann lýsir undrun á slíkri ósk.
5: Poulsen sagði við fjölmiðla í morgun að þetta væri besta leiðin til að mynda ríkisstjórn en nú eru hátt í tveir mánuðir frá þingkosningunum. Hann hafi rætt við hina tvo flokkana, íhaldsflokkin og frjálslyndaflokkin, sem séu til í slægin. Þessir flokkar hafa 44 þingmenn, en það þarf 90 til að styðja stjórnina. Það þýðir að þessi ríkisstjórn þyrfti ekki aðeins stuðning hinna flokkana í borgaralegu blokkinni, heldur líka frá Moderaterne flokki Lars Løkke Rasmussen. Poulsen sagðist ekki hafa rætt þetta við Rasmussen.
6: Jú, det handler om. Det politiske indhold, ikke person.
5: Það kominn tími til að velja pólitískt innihald frammi við einstaklinga, sagði hann, sem hefur verið túlkað sem skot á Lars Løkke Rasmussen. Umboð Poulsen til stjórnarmyndunar rennur út eftir fjóra daga. Flokkarnir í borgaralegu blokkinni eru jákvæðir fyrir að styðja þessa ríkisstjórn. Lars Løkke Rasmussen sagði eftir að hafa hitt flokksmenn að hann væri undrandi á þessu útspili og fyndist of snemmt að gefast upp á að mynda meirihluta.
7: Altså jeg betragter det her lidt som en prøveballon og den kan jo ikke flyve. Altså selvfølgelig kan den ikke flyve.
5: Ég lít á þetta sem tilraunaloftbelg og hann getur ekki flogið, segir hann og bætir við að niðurstaða kosningana hafi ekki verið blá eða rauð minnihlutastjórn, heldur breið miðjustjórn. Rasmussen gaf þó ekki skýrt út hvort hann myndi styðja þessa ríkisstjórn Poulsen eða ekki. Hann heldur fund með Troels Lund Poulsen í kvöld.
19: Hallgrímur Indriðason tók saman. Vladimir Putin, forseti Rússlands, heldur til Kína í dag til tveggja daga fundar við Xi Jinping, forseta landsins. Tilgangur heimsóknarinnar að styrkja vinabönd og ræða mikilvægi hernaðarsamvinnu ríkjana, samkvæmt tilkynningu frá rússneskum stjórnvöldum. Putin ræði líka viðskipti og efnahagsmál við forsætisráðherrann Li Qiang. Vesturlönd hafa lýst áhyggjum af vinfengi kínverja og rússa ekki síst eftir að þeir síðanefndu réðustin í Úkraínu. Kínversk stjórnvöld hafa sagst hlutlaus gagnvart stríðsrekstrinum hvatt ríkin til friðaviðræðna en hafa ekki vilja fordæma innrásina. Aðeins eru nokkri dagar síðan Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, var í heimsókn hjá Xi. Smábátaeigendur hafa áhyggjur af því að hvorki sé búið að tryggja nægjanlegt aflamagn svo ekki komið til stöðvunastrandveiði sumar, nýja við að það geti staðið í 48 daga. En formaður þeirra segir að tímabilið hafi farið vel af stað.
24: Það bara gott fiskir í og bara svona meira að minna í þinginu fengur landið. En svona fyrstu tvær vikurnar að það var leiðenda bræla.
25: Segir Kjartan Páll Sveinsson, formaður landsambands smábátaeigenda. Strandveiðar hófust skömmu eftir mánaðamót og hafa staðið í alls átta daga. 667 bátar af 824 sem hafa leyfi hafa farið til veiða. Eftir uppgjör gærdagsins var þorskafli komin í 1929 tonn sem rúmum 100 tonnum meira en eftir fyrstu 8 daga síðasta árs. Meðaltal var 241 tonn á dag. Vonast til að strandveiðar geti staðið í 48 daga en ekki búið að tryggja það með lagabreytingum. Þá vofir einnig yfir stjórnsýslukæra Ísfélagsins í Vestmannaeyjum aðildarfélags samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi til umboðsmanns Alþingis að aukning afla til strandveiða undanfarin ár kunni að hafa verið andstæð lögum. Verði sú aukning af lögð gæti það leitt til stöðvunar veiða. Stjórn Landssambands smábátaeigenda telur þetta óásættanlegt þar sem allt auki þetta óvissu.
8: Og ef að þetta svigrúm sem hefur mátt að haft og á að taka af okkur núna, hvað þýðir það þá fyrir næsta ár og sérstaklega ljósið þess að afróður að svoða frekari skerðingar í ráðgjöf? Hvernig fer þetta í framtíðinni líka, ekki bara þetta tímabil, þetta næsta tímabil líka?
19: Sagði Kjartan Páll Sveinsson, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Stjórnvöld í líðstjórnar líðveldinu Kongó áætlað 131 hafi látist af völdum ebólu af 513 sem talið hafi smitast. Áður hafi verið greint frá því að 350 smitast og 91 dáið. Forseti landsins hvetur til stillingar, alþjóða heilbrigðisstofnunin, segir til rannsóknar hvort til séu bóluefni eða með þeir sem hægt sé að nota gegn afbrigði veiruna sem herjar á Kongó. Líklegt sé að faraldurinn gangi yfir á næstu tveimur mánuðum. Nýr kaldavatnstankur verður tengdur við veitukerfi Kópavogsbæjar í kvöld. Það verður lokað fyrir kaldavatni klukkan 10 og við búið að takjum 5 klukkustundir að tengja nýja tankin. Sundlögum verður lokað 21.45 í bænum. Kópavogsbæjar hvetur fólk til að skrúfa fyrir krana með köldu vatni áður en það tekja af, segir að skynsamlegt geti verið að hreinsa síur í vatnsinntökum og blöndunartækjum. Einnig sé ráðlegt að setja vatn í fötur fyrir salernis og hægt sé að niður. Hætti við að fólk brenni sig ef það skrúfar frá krana í kvöld því aðeins og eftir að streyma fram heitt vatn. Grindavík varði gærkvöld Íslandsmeistari kalla í körfubolta eftir sigur á Tindastóli í fjórða úrslita leik liðan á Sauðárkróki. Leikurinn fór 109-102 og þetta í fjórða sinn sem Grindavík vinnur titilinn. Það gerist síðast 2013. Bræðurnir Jóhann Þór og Ólafur Ólafssynir voru klökkir í leikslokk.
9: Þrátt fyrir að Grindavíkurbær hafi verið rýmdur í nóvember 2023 og aðeins brot af þeim sem bjuggu þar á þeim tíma hafi snúið aftur, hefur Grindavík haldið úti sterku körfuboltaliði undan farin 2.5 ár sem hefur sameinað Grindavíkur Hjörtun. Jóhann Þór Ólafsson, þjálfari Grindavíkur, er uppalinn Grindvíkingur.
10: Ég er búin að segja öllum orðum að maður er einhvern svona handan orða og það er einhvern svona ólýsanleg sælu í maður sem að hellir því mann sem ég bara erfitt að lýsa og... Þetta allt sem maður búin að ganga í gegnum og bara já, þetta alveg gegga.
9: Sagði Jóhann Þór Ólafsson, þjálfari Grindavíkur, en hann tók sér leyfi frá störfum í veturum tíma þegar eiginkona hans greindist með MND-sjúkdóminn. Íslandsmeistaratitillinn hafði því sérstaka þýðingu fyrir Jóhann, en þess fyrir utan vantaði stjörnu leikmann Grindavíkur liðsins í gær, því Andri Kane, og leiðtogaliðsins og yngri bróður Jóhanns, Ólaf Ólafsson.
10: Og vera án þeirra og skilur og við vorum yfir allan tímann, stjórnum við allan tímann. Pargo geggjaður, Arnór geggjaður, Jordan og bara allir skilur sem koma að þessu og er opbúslega stoltur reyðinu mínu.
11: Ég sé þetta hefur gríðarlega mikla þýðingu fyrir þig og bara samfélagi Grindavík.
10: Já, klálega, þetta er rétt ímyndaði maður, allt sem hefur gengið í gegnum og bara já, þetta er búið að vera alveg súla, svo þetta er geggjað.
9: Og Ólafur Ólafsson sagði að það hafa verið erfitt að geta ekki spilað leikinn í gærkvöld vegna ristarbrots, en hann var hamingjusamur og þakklátur þegar meistaratitillinn var í höfn.
10: Ég er búin að bíða lengi eftir þessu, alveg síðan bara ég veit ekki hvenar, bara ótrúlegt hvað ég er búin að bíða lengi eftir þessu og bara öll Grindavík, bara samfélagið og þetta er bara pínulítið, bara fyrir Grindavík líka, bara... Já, ég veit ekki hvað ég segja, sko, ég erilega bara orðlega, sko.
19: Sagði Ólafur Ólafsson við Sigur Óla Magna Sigursson. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman. Veður horfur á landinu, það verður fremur hæg norðvestlæg eða breytilegt og skýjað með köflum, líkur á skúrum tíma kringum hádegi, hiti 6 til 11 stig, norðlæg átt 3 til 10 og bjart á morgun hiti 9 til 16 stig að deginu. Það var helst í hádegisfréttum að innlend kortanotkun dróst verulega saman í apríl. Greiningar deildir bankana spá hækkun stýrivaxta á morgun. Lögreglan gerði vitni að eyða upptök af handtök á Suðurnesjum í gær og lögmaður telur aðgerði lögreglu ólögmætar. Þreifingar myndun meiri hluta í sveitarstjórnum halda áfram í dag, sjálfstæðismenn í Reykjavík ráða ráðum sínum og oddviti þeirra rætti við aðra oddvita í gær. Forsætisráðherrar Norðurlandana og Indlands hittast í Ósló til að ræða aukið samstarf milli landana á þriðja leiðtogafundi sínum á 8 árum. Svíjar ætla þrefalda loftvarnagetu með kaupum á 4 frönskum freigátum og það verða mestu vopnakaup Svíja frá því á síðustu öld. Leiðtogi Venstre í Danmörku tilkynnti í morgun að hann vildi mynda 3 flokka minnihlutastjórn með stuðningi allra í bláu blokkinni. Formaður landsambands smábátaeigenda segir að strandveiðar fari vel af stað en áhyggjur vofi yfir lengd tímabilsins og hvort hægt næjanlegt aflamagn verði veitt. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
0: Stór eldhúslausnir fagfólksins, Bakó verslunartækni, draghálsi 22, bvft.is. Balíferðir okkar eru í algjörum sérflokki, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sérfræðingar í markskiptum glerjum, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandgötu, hafnarferði. Ný jakkaföt og við gefum útskriftarnemum afslátt, kormákur og skjöldur.
12: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaði vegstæði.
13: Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
14: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
15: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
16: Leikfangað verslum fyrir alla komt og kíktu við.
26: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
27: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is.
28: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
29: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
30: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
31: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig viðbótalífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótalífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
32: Já. John og Simon mæta með restaurant Duran Duran, Men Without Hats voru komnir og Cindy Lauper og nú bara sjá hvort AHA og Bonnie Tyler hoppa ekki á vagnin. Og þá erum við að tala flottasta 80s ammali sögunar. Sveimur þá.
33: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
34: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
35: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
36: Popland, fyrst og fremst.
37: Fyrst og fremst í tónlist.
36: Á Rástföð.
1: Komið sæl, verið hjartanlega velkomin í Popland, við rúllum af stað í þennan þriðju dag. Í dag 19. maí, klukkan verða 1 og ég ætla að spila hér alls konar fjölbreytta tónlist að vanda. Ég ætla að spila lag af plötu vikunar sem já, lögin úr gaman þáttunum 20 og eitthvað sem hljómsveitin flott sá Nú, ég ætla að opna póstkassan líka og leið okkur að heyra nýtt lag sem Ísold Vilberg var að gefa út. Ég ætla að spila

Manstu heiti þetta lag, þetta býsna velhæfnaður duett eða samstarfslag skulum við segja meira. Þetta Þormóður og GTRN lag af plötinni meira sem Þormóður gaf út fyrr á þessu ári og það svona pródúsera plata, hann auðvitað einn af okkar færustu pródúserum eða upptökustjórum og laga höfundum hér á landi og þetta frábært lag. Nú, framöndan hér í Poplandi eins og áður sagði, ég ætla bara að spila hérna nýja lagi frá Jack White eftir skammastund, svo og nýja lagi frá Strokes og jafnvel bara fljótlega líka nýja lagi frá Charlie XCX. En næst aðeins eldra, hér Moby.

Eitthvað plan, spurningamerki, heitir þetta lag, þetta Digital Ísland hér í Poplandi á Rástvö þegar við ætlum að halda til bandrækina. Við ætlum að heyra næst í Jack White sem sendi frá sér tvö ný lög á dögunum. Frumflutti, þau bæði í Green þáttunum Saturday Night Live. Það var svolítið skemmtilegt að sjá Jack White og Jack Black saman. Þeir voru með mjög skemmtilegt atriði og Jack White saman við sig. Góðu stuði, hér hann á svona biblíulegum notum í laginu God and the Broken Ribs.

Jack White með gítarinn á lofti, lagið God and the Broken Ribs, þetta nýtt frá honum og þetta hljómar vel. En við ætlum að fara aftur heim og heyra hér lag sem hljómsveitin Lights on the Highway gaf út fyrir, já núna, 5 árum síðan. Það var 2021, var mikið spilað hér á Rás 2 enda velhæfnað. Heyrum þetta lagið Ólgusjór.

0: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
1: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
2: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
4: Það gerir

Give it up, Casey and the Sunshine Band. Þetta er alltaf skemmtilegt og við ætlum að halda okkur við skemmtilega tónlist. Ég ætla að leifa ykkur að heyra hérna eins það nýjasta frá hljómsveitinni Strokes en þeir ætla að fara að gefa út nýja plötu í sumar sem á að heita Reality Awaits og þetta er nefnilega skemmtilegt. Hér aðeins verið að leika sér með autotune og svona smá flip í þessu lagi sem heitir Going Shopping.

Going Shopping heitir þetta lag. Þetta að nýjasta frá drengjunum í The Strokes og þeir eru svona aðeins að prófa sig áfram, prófa nýja hluti og það verður spennandi að heyra plötunni í heildsinni Reality Awaits sem kemur út í sumar. Og það eru fleiri sem eru að prófa sig áfram með nýjan hljóðheim. Charlie XCX sendi frá sér nýtt lag núna í byrjun maí. 8. maí kom út lagið Rock Music og þetta fyrsta smáskifan af væntanlegri plötu sem hún ætlar að fara að gefa út og hún sagði og hefur verið að segja í viðtölum að hana langaði svona til að kveðja þessa hefðbundnu danstónlist sem hún hefur verið að leika með eftir bratt tímabilið sem að einhvern veginn braut internetið og hún aðeins að kanna nýja listræna stefnu og þetta svona, þetta að vekja athygli á internetinu, sumir eru voðarhyfnir, aðrir ekki. Ég ætla að leiða ykkur að heyra nýjasta lagið frá Charlie XCX sem heitir einfaldlega Rock Music.

Harry Styles sem syngur bandarískar stelpur í þessu lagi American Girl sem hefur nú verið einstaklega vinsælt undanfarið, búið að vera ofarlega á vinsældalistum víða heim en núna í 13. Sætinu á breska vinsældalistanum þannig að það hefur hrapað aðeins. En við ætlum að fara hingað heim, heyra ekki næst í Daða Frey sem gaf nýverið út plötuna Too Much Not Enough sem var platavikunar hér á Rástvö á dögunum. Hér er lag af henni sem heitir Hot Damn. So

I'm in a taxi, ask the driver to play some Prodigy.

0: Já, það verður sem sé framleittur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og amma þín gerði. Já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðst og þið ætlið að skoða í heimsinsinni. Já, já, ekkert mál. Já, jú, smá mál.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚF.
3: Fyrst og fremst.
4: Rás 2.
3: Þetta er Rás 2.

0: Þetta er Guðskuðsflokkurinn, Póli Yesterday heiti lagið, en nú styttist heldur betur í dansparti ársins sem framfer í höllinni í lok maí, 30. maí, það að segja ekki næstu heldur, þar næstu helgi. Og þar verða Guðskuðsliðar en þau verða ekki ein því að þarna verða líka Birnir og Högni og Hercules and Love Affair og DJ Margir og Inspector Spacetime. Þetta verður dansparti, þetta verður fjör, ég held að ég geti bara fullirt það. En við ætlum að heyra næst lag af plötu vikunar sem lag af plötunni 20 og eitthvað, það hljóðrás samnefndra þátta sem hljómsveitin Flott sá og þau ætla að segja okkur hér frá laginu Póstnúmer.
1: Plata vikunar.
2: Við erum Flott.
3: Og við vorum að gefa út soundtrack fyrir þáttina 20 og eitthvað sem núna plata vikunar á rás 2.
4: Póstnúmer með Krissa skets sem að ég skrifaði upprunlega fyrir 20 og eitthvað og það var svona byggt á bara, þú veist tónlist sem kemur út sem ekkert eitthvað það frábær og fær mjög mikla spilun yep. og svona, og ég held að hver einasti Íslendingur sama hver þú ert hefur fundið í þessum sporum
5: Já, bara allar manneskur hafa fundið það eitthvað tíma að allir sé að tengja við eitthvað sem að viðkomandi ekki að tengja við
2: Já, og
5: markmiðið var bara að búa til þessa tilfinningu eins sterkt og við gátum og þannig að þetta í rauninni lagið sem átti að vera versta lag plötunar
2: Já, og ég held að þetta verði þetta bara eins og næsta
4: Mér veist það
2: vera
4: Mér veist það mjög svona það er eitthvað svona
2: Þetta er heimurinn sem við búum í
4: Ljóðrænt réttlæti
2: En það var svo fyndið, þú veist, í handritunum stóð bara eitthvað svona, svo bara kemur bara eitthvað lag bara eitthvað átibíll andlega veikindi teki ekki lifið mín postnúmer 102, þú veist bara eitthvað og svo bara, þú veist bara, þetta svona sirkalagið, skilur en svo þurftum við náttúrulega bara semjalagið
3: Svo gerðum við það og ég ákvað að bæta við teknokabla
2: nöðsynleg,
3: að því það var bara skemmtilegt að gera þetta
4: Þetta lag fór bara frá því að vera fyndið á blaðsvið yfir að vera bara ógeðslega fyndið þegar þú varst byrjuð að gera demo og síðan var það bara gott og betra og betra
2: og fræðandi og nota bene, sko, hérna svo sem syngur deginan mýmir hérna, það var einhverju stað var rangt póstnúmer og ég sendan, þú voru að fara aftur og leiðir þetta þú veist, það verða að vera rétt póstnúmer
5: já, átjóks
2: þannig að þau eru rétt og það alveg rétt, þetta er í raun mjög fræðandi lag
5: Þannig grunnskólar eru hvað til að spila þetta lag
2: bara í öllum
3: hérna

Númer heiti þetta lag, þetta flott flokkurinn ásamt Krissa og lag af plötu vikunar. En ég myndist hér áðan á danspartí ársins sem framfer í höllinni þann 30. maí næstkomandi. Þar verða guskusliðar ásamt fullt af öðru flottu fólki meðal annars Inspector Space Time og við ætlum að heyra hér í þeim næst og lagi sem Apple notaði í nýjustu auglýsinguna sína fyrir nýjasta iPhone-in ef ég man þetta rétt. Þetta lag heitir Party at My House.

0: Já, það er þurrka tíð hjá Kacey Musgraves Dry Spell heiti þetta lag og að finna á hennar nýjastu plötu The Middle of Nowhere held ég hún heiti kom út á dögunum og meira af kúrekum það Múkisson sem fylgir okkur inn í tvöfréttirnar af þessu sinni hér hans nýjastu slagari Kúrekin, ég trúi á lýina heiti þetta svo heyristu aftur að loknum tvöfréttum
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svið

0: að grilla í kvöld. Læri lund framryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
1: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
2: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Marg verðlaunuðu Continental dekkin færði í dekkjahöllinni. Engar tímapantanir, bara mæta. Dekkjahöllin.
4: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
5: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
6: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur.
7: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
8: Ég það var mikið bras að taka nú skipinu, þetta gera, gera gati í, á bíladekkið og hérna hýman hann ykkur.
9: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna... Ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafa verið 19,2 ár.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
10: Það barbúr dagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilsstöðum. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is Kaffi og kósi Norðurbakkin Hafnarfirði
11: Fréttastofa Rúf klukkan 2 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir Kortavelta íslenskra heimila dróst verulega saman í apríl og hefur ekki minkað jafn skarpt síðan 2021. Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynir á morgun stýri vaxta ákvörðun. Una Jónsdóttir forstöðumaður hagfræðideildar Landsbankans telur hækkun stýri vaxta óhjákvæmilega á morgun.
12: Já, ég held að hún sé nokkuð einn óhjákvæmileg. Vissulega þá sína þessar nýju hagtölur að það sé talsverð kólnun í hagkerfinu en það breytir því ekki að verðbólgu og sérstaklega verðbólgu væntingar hafa hækkað nokkuð undanfarið og þess vegna held ég að það verði mjög líklegt að Seðlabankinn líta á sem svo hann þurfi að hækka vexti.
11: Að spurðum samdrátt í kortaveltu telur unna varasamt að lesa mikið út úr einstökum mælingum. Þetta sé þó framhald af þróun sem hafi sést undanfarna mánuði.
12: Og ég held að þetta verði til þess að peningastefnunefnd taki frekar minni skref heldur en stærri í átt að hækkun vaxta og hækki það leiðandi 0,25% stig sem svo sem í takt við það sem við vorum þegar búin að spá.
11: Una segir að utan að komandi þættir geti haft áhrif á verðbólgu væntingar. Verðhækkanir erlendis frá hafi áhrif á væntingar fólks og það geti orðið til þess að verðbólga verði meiri.
12: Þetta byrtist til dæmis skýrt á vinnumarkaði. Það eðlilegt að fólk krefst hærri launa þegar það ekki ráð fyrir meiri verðbólgu. Það getur síðan aftur haft áhrif á verðlagningu fyrirtækja. Þannig að Seðlabankanum bara mikið í mun að ná þessum væntingum niður og það meðal annars gert með hækkun vaxta. Þannig ég held að það verði svona aðal ástæðan fyrir því að hann líti á sem svo að þurfa að hækka vaxta á morgun.
11: Þetta var Una Jónsdóttir. Múti BEGD, utanríkisráðherra grænlensku landstjórnarinnar sagði á blaðamannafundi í dag að Jeff Landry fulltrúa bandaríkjaforseta í málefnum Grænlands hafi verið gert að ljóst að Grænland sé ekki til sölu.
13: Altså han fik klar besked på hvor Grønlands røde linje står og at vi helt det vi hele tiden har sagt at Grønland er ikke til salg. Man kan ikke bare overtage et land som er ejet af det grønlandske folk som Grønland altid vil eje.
11: Ekki sé hægt að taka yfir land sem sé í eigu grænlensku þjóðarinnar og verði það alla tíð. Landri hefur átt fundi með grænlenskum ráðamönnum síðustu daga. Að spurður tilgang heimsóknar sinnar til Grænlands segir Landri að sendinefndin sé bara þangað komin til þess að læra og hlusta. Lokað verður fyrir kaldavatnið í Kópavogi klukkan 10 í kvöld meðan unnið verður við að tengja nýjan vatnstank við veitukerfi bæjarins og viðbúið að það taki 5 klukkustundir. Fréttalestri lokið.

okkar einn Laufey og hennar nýjasti smellur Popland heldur hér áfram að loknum tvö fréttum og við ætlum að halda okkur við stórstjörnur og stjórstjörnur sem að vinna gjarnan með svona gamaldags hljóðheim en Lana Del Rey var að gera bondlag þó ekki fyrir kvikmynd heldur fyrir tölvuleik og það sannlega bond ára hér yfir skulum heyra í launu og hennar nýjasta lagi, lagið heitir First Light

0: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passahafa. Iceland Airwaves.

Everybody Loves heitir þetta lag, þetta er stuðboltinn David Byrne sem á leiðinni hingað til lands. Hann ætlar að koma hingað og halda tónleika þann 29. júlí í Laugardalshöll og hann kemur með hljómsveitinni sinni Ghost Train Orchestra og á þessum túr sínum Who is the Sky tónleika ferðalagið en hann gaf út plötuna Who is the Sky með Ghost Train Orchestra fyrir ekki svo lengu síðan og þetta lag að finna á henni. Það verður örugglega mikið stuð þarna í Laugardalshöllinni 29. júlí. Þar að segja sko meða við hvernig hann venjulega á tónleikum þetta er mikið sjónarspil en aftur í tíman hér Bob Marley og

Manni gott í hjarta þetta lag. Þetta Bob Marley og hljómsveitin hans The Wailers. Við ætlum að opna póstkassan hér eftir skammastund og hlýða á splunkunýtt íslenskt efni. Söngkonan Ísolt var að senda frá sér lagi Þoka yfir Reykjavík og hún ætlar að segja okkur betur frá því. Hér fyrst YouTube og nýtt frá þeim lagið heitir In Alive.

0: Það óneitanlega vor yfir þessu lagi. Þetta það nýjasta frá Helga Björns. Allt ljómar heitir lagið og meira af nýju íslensku. Við ætlum að opna hér póstkassan og heyra splungunýtt lag sem söngkonan Ísold var að senda frá sér. Hún gaf út lag á dögunum sem heitir Þoka yfir Reykjavík og hún ætlar að segja okkur betur frá.
1: Hæ, hæ, þetta Ísold og mér langaði að segja hlustundum poplands aðeins frá nýja laginu mínu sem heitir Þoka yfir Reykjavík. En ég myndi segja að það sé svona draumkjönt, lítið poplag sem alveg smá sumarlegt þó svo að titillinn sé að ég svona frekar haustlegur, getum við sagt. En lagi fjallar svona að finna fegurðina sem leynist í sorginni þegar eitthvað sem maður ekki tilbúin til að sleppa á enda. Og þó svo að þokan virði stundum svolítið yfirþyrmandi og maður sér ekki alveg veginn áfram þá oft hægt að finna svona skýrleika mitt í óvissunni. Svona já, að leynist alltaf eitthvað birta í kringum mann.

Nýtt íslenskt efni hér í Poplandi á Rás 2. Þoka yfir Reykjavík heitir lagi. Þetta söngkonan Ísold sem senda okkur smá kveðju með þessu nýja lagi. Og talandi þoku yfir Reykjavík, við ætlum að heyra hér næst lag sem ja, fjallar peysu veður. Sweater Weather heitir lagi. Þetta hljómsveitin The Neighborhood.

0: áttu eftir að taka þér ársfrí til að núllstilla þig, fara til Indlands og stunda jóga eða setjast á fjallstind í Tíbet. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
3: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
4: Morgun útvarpið
3: á Rás 2.
5: Já, ég meina, hvað meira sjarmerandi en að sjá ríg fullorinn kallmann gráta?
6: Þú veist, ég hef mætt í partí hjá þessu fólki þar sem sko konur eru búin að spandera kannski 40.000 í make-up og lýsingin fjólublá. Þú veist, það sést það ekki. Ég mikill aðdáandi sem ég sólegar. Ég ósammálinni í einu og öllu en ég sammála hennar svona bara presens.
7: Þið eru bara kosin í fjögur ár, alveg sama hvað gerist og látið mig þekkja það, ég hef verið þarna þegar bara mjög margt gerðist og við vorum algjörlega fárónleg þarna.
8: Morgunútvarpið alla virka daga til níu.
4: Rás 2.
8: Þetta er Rás 2.

Manic Monday, manískur mánudagur á þessum þriðjudegi. Þetta er gamalt en gott frá hljómsveitinni The Bangles. En yfir í nýtt efni næst villum að heyra nýtt lag sem Johnny Blue Skies eða Sturgill Simpson eins og hann heitir var að gefa út. Hann var að senda frá sér plötuna Mutiny After Midnight í mars, núna 13. mars síðastliðin. Og já, við villum bara að heyra hér laga þessari plötu. Sem heitir Situation, nýtt frá Johnny Blue Skies.

When Did You Get Hot heitir þetta lag, þetta bandaríska stórstjarnan Sabrina Carpenter en það steytist í næsta fréttatíma, tíminn líður hratt, þrjú fréttir á slæðinu þrjú eins og venjulega og svo heldur Popland áfram að þeim loknum og ég ætla að spila hér, já meðal annars nýtt lag frá rockljómsveitinni Hasar, ég ætla að spila líka annað lag af plötu vikunar og margt fleira skemmtilegt en það eru Krambrís sem eiga að loka lagið þennan klukkutíman, þetta er yndislegt lag sem heitir Lingar.

0: að grilla í kvöld. Læri lund framhryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
1: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
2: Vantar þig grill á pallinn eða í ferðalagið? Þú fær Weber grill fyrir hvert tilefni í Elko. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
4: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
6: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun, Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Hamborgarabúlan, þriðudags tilboð á þriðudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is. Opið núna fyrir skráningar í Háskóla unga fólksins, hi.is. Hörfatnaður í miklu úrvali hjá Hrafnhildi.
7: Fréttastofa RÚF, klukkan 3. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir miklar framfarir hafa orðið á samskiptum við Indland eftir að fríverslunarsamningi eftaríkjana við landið var komið á. Kristrún sótti leiðtogafund með norrænum kollegum sínum og Narendra Modi forsætisráðherra Indlands í Ósló í morgun. Kristrún og Modi rættu meðal annars tvíhliða samskipti ríkjana og fríverslunarsamningin á fundinum.
8: Og við höfum séð mörg verkefni kom út úr því meðal annars fjárfestingar af hálfu íslenskra fyrirtækja í hérna geirum í Indlandi svo erum við líka auðvitað á undanförnum árum búin að vera að vinna verkefnum sem eru kannski núna fyrsta dettin á sviði jarðvarma þar sem að íslensk þekking hefur komið sér mjög vel í á Indlandi
7: sagði Kristrún Frostadóttir Lögreglan á Suðurnesjum lét vitni eyða upptöku af handtöku mann sem kveikti í sér á Suðurnesjum í gær. Gunnar Ingi Jóhansson, hæstaréttarlögmaður, segir líkur á að lögregla hafi með því farið út fyrir sínar valdheimildir. Lögreglan beitti rafbissu á manninn sem hafði held yfir sig bensíni og í tilkynningu í gær sagði lögregla frá því að maðurinn hefði í kjölfarið borið að sér eld. Hann var þá fluttur með töluverða bruna áverka á Landspítalann. Bjarney Annelsdóttir yfir lögregluþjónn segir að vitninu hafi verið gert að eyða myndefninu til þess að gæta hagsmuna þess handtekna sem hafi verið miklu ójafnvægi og án klæða. Málinu hefur verið vísað til nefndar eftirlit með lögreglu sem fær öll tengd gögn send þar á meðal upplýsingar úr rafbyssu og upptökur úr búkmyndavélum lögreglumanna. Áfram verður fundað í kjaraviðræðum Félags íslenskra atvinnuflugmanna og flugvirkja Félags Íslands við Icelandair á fimmtudag. Fundað var hjá ríkissáttasemjara í gær. Jón Þór Þorvaldsson, formaður FÍA, segist lítið geta sagt það sem framfór á fundinum í gær og hverju sé stemt að á fimmtudaginn. Viðræðurnar séu mjög viðkvæmu stigi. Óskar Einarsson, formaður FVFI, vildi sumleiðis lítið segja en viðurkendi þó að nokkuð bæri enn á milli. Þegar Haraldur Ástráðsson, ríkisáttasemjari, var spurður hvort svo langt væri á milli fylkinga að tilgangslaust væri að funda, sagði hann svo ekki vera. Hann áréttar að ríkisáttasemjari taki við þeim málum sem embættinu beri samkvæmt lögum og bendir á að kjaradeilur eigi raun ekki í önnur hús að vernda. Síðdegisfréttir verða á sínum stað klukkan 4, það má senda ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
9: fyrst og fremst.
10: Fyrst og fremst í tónlist.

Alltaf ljúft að heyri KK, þetta hans nýjasta lag Lífið og við siglum hér inn í síðasta klukkutíma Poplands, þennan þriðju daginn, hann nú bara komin vel á veg, klukkan orðin rétt rúmlega þrjú og eins og ég sagði hér áðan, þá nú eitt og annað á dagskránni, meðal annars splunkunýtt íslenskt rock og roll, ég ætla að spila fyrir ykkur lag af nýrri plötu frá hljómsveitinni Hasar, þeir voru að gefa út plötuna nýjasta tíska og ég ætla að leifa ykkur að heyra titillagið, svo heyrum við lag af plötu vikunar sem platan 20 og eitthvað með hljómsveitinni flott en Daði Freyr með smá innkomu í einu lagi og við ætlum að heyra það hér rétt og eftir en við ætlum að fara til Bretlands og aftur til ársins 1998 hér lag af frábæri plötu David Gray, White Letter Ladder sem kom út þarna í lok árs 1998 og þetta var með stærri lögum á plötunni, lagið heitir Sail Away

0: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
1: Já, John og Simon mæta með restaurant Duran Duran, Men Without Hats voru komnir og Cindy Lauper og nú bara sjá hvort AHA og Bonnie Tyler hoppikja vagnin. Og þá erum við að tala flottasta 80s ammali sögunar. Sveimu þá.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Opið í dag frá 15 til 18 að Fjallarhönni 9, topptjöld.is.
3: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Miðstöðin. Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu með áherslu á tónlist, sjónvarp og kvikmyndir.
5: Svo hættur maður mótið fyrir að myndlista mennsko með að vera henni í sundlega, sko.
4: Helstu straumar og stefnur, innlit til áhugaverðs fólks og skemmtilegir gestir í myndiri.
6: Ég þekki Fortnite mjög lítið, en þú veist
7: Ég þekki Fortnite.
6: Já, ok.
4: Miðstöðin.

0: heiti lagið, þetta nýtt frá Ívari Klásen lag af samnefndri plötu og meira af nýju íslensku nóarum, hér eru Moses Hightower leðar og lagið Ráðahagur
1: Speillinn okkur

Ordinary Creature heitir lagið, hljómsveitin Of Monsters and Men. Við ætlum að vinda okkur næst í nýtt íslenskt rock and roll. Við ætlum að heyra í hljómsveitinni Hasar sem var að senda frá sér sína fyrstu breiðskífu. Hún heitir Nýjasta tíska og er 11 laga plata sem inniheldur bara bensín og engar bremsur, sprengjur og eldur, vaggvelta og vangaveltur, eins og þau segja sjálf. Og við ætlum að heyra bara titillagið Nýjasta tíska af plötunni Nýjasta tíska, þetta nýtt frá hljómsveitinni Hasar.

0: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró Gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
1: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
2: Áttu eftir að láta hanna fyrir þig drauma sumarbústaðin og kannski snotran golföll við hliðina, fyrsta teig á pallinum og níundu holu við pottin. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólin í HR.
6: Hvenær var grillið síðast þrefið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
7: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akrýl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
8: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
10: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
11: Já, það verður sem sé framleittur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og amma þín gerði. Já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðst og þið ætlið að skoða í heimsinsinni. Já, já, ekkert mál. Já, jú, smá mál.
12: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
14: Ertu enn á naglónu? Hjá okkur engin þörf á að banta tíma. Þú bara mætir þegar þér hendar. Tekja öll.
15: Fyrst og fremst
16: í tónlist.

0: Þú stendur alltaf með mér, heitir lagið, þetta Bókamil Font, Emiliana Torini og Greiningardeildin. En næst það lag af plötu vikunar, plötunni 20 og eitthvað og hér eru saman hljómsveitin Flott og Daði Freyr í laginu Ég hefði átt að vera heima.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, við hljómsveitin Flott. Og við vorum að gefa út soundtrack úr þáttunum 20 og eitthvað sem núna plata vikunar á Rás 2. Fimmtalagi blöðunni, ég hefði átt að vera heima. Þetta hugmynd sem við vorum búin að vera með eitthvað svona tíma, við höfum talað bara Já. Eitthvað svona sensúal lag One Night Stand. Það Já. Var sko eitthvað svona umjulegt One
3: Já,
2: Night Stand.
3: Já, ég ætla að segja, það mjög óromantíst og svo fengum við held í hausinn þennan frasa, ég hefði átt að vera heima.
2: Eitthvað svona, Já.
3: Og hérna... Það passaði bara mjög vel inn í fjórða þátt.
2: Já, og viltu gera eitthvað svona, það var alltaf pæling, gerum eitthvað svona lag sem gerist á djáminu og það náttúrulega bæði mjög flottlegt og hérna, að það sé auðvitað mishefnað kvöld. Það Já. Eitthvað svona þema.
3: Nákvæmlega.
2: Þannig að það var svona pælingin að þetta átti fyrst að vera eitthvað svona lélegt, hérna One Night Stand sem þróaðist bara yfir í bara... bara okkar endum þetta bara hérna á eitthvað svona lélegu kvöldi og fáum Já. Inn gesta söngvara mm-hmm. sem þessu sinni Daði Freyr sem kom inn í lagið sem var ótrúlega skemmtilegt og hann samti sinn hluta þannig að hann var bara búin að heyra minn part
3: Já.
2: Minn texta og svo samti hann í rauninni svona hans hlið
3: Já, við gáfum honum alveg frelsi Já. Til að semja og þetta var eiginlega svolítið sæt saga
2: Það
3: sko.
2: Var líka sorglegt eins og Já, allt, sem sorglegt. Allt sem við gerum Þetta bara erfitt að vera manneskja
4: Það eitthvað sem ég get líka bara svona bætt við að þetta var lengi vel sko þetta var fyrsta lagi sem kom í skrifferðinu og þetta var leynivopnið okkar þegar við vorum að fara á fundi að selja sjónvarpsstöðum okay, þessa seríu
2: og svo kemur þetta lag
4: Já, og höfum við að spila og þetta var svona 30 sekundar demo eða eitthvað frá ykkur
5: og endaði á hana
4: og sko
5: og
4: í hvert einasta í hvert einasta skipti sem við spiluðum þetta lag
2: okay,
4: þá var Vigdís búin að segja svona 15 sinnum, þetta bara demo
3: Þetta bara demo
4: Þetta bara demo
3: Þetta bara demo og ég kann
2: Herru, og Línan, ég verð á völlunum í nótt hérna fyrir alla sem búa á völlunum
5: Já, flytið það
2: Nei, ok, já
4: Þetta var Já, klóraði bara
2: Þetta var sem sagt Þetta var óð Ég gaf Þetta var til að gleðja strákarna Þeir eru haffyrðingar Já Og ég vildi svona setti inn þessa línu til að gleðja þessa svona haffyrðinga sem að
5: hérna, Já, þetta er illa
2: Það hróka fullu haffyrðinga En bara ég kom að vellina og ég þekki marga sem búa þar og það bara eðislega.
5: Það bara mjög gott fólk og mjög gott hverfi. Já.
3: En þetta svona sensual Já. R&B lag, smá fyndið líka smá sorglegt, sem heitir Ég hefði átt að vera heima, featuring Daða Frey. Mm-hmm.
4: Allir á vellunum,
2: hlustiði. Og verið stolt að því hvað þið komið.
4: Og gjöra svo vel.

Þetta er skemmtilegt, eflaust einhver þarna úti sem tengja við þetta lag. Ég hefði átt að vera heima, heiti þetta, þetta er lag af plötuvikunar hljómsveitin Flott og Daði Freyr. En aftur í tíman, heyrum í Sjadei.

Þetta er Lissó og lagið Juice hér í Poplandi. Við erum svona að sigla inn í síðustu mínútur þáttar en ætlum að heyra næst í herra netusmjöri sem trillti líðin vægast sagt í höllinum helgina og hélt tvenna uppselda tónleika og flutti öll lögin af nýju plötunni tónlist til að sigra við meðal annars þetta hér. Ég myndi líka hata mig.

Hér er sungið sushi og Coca-Cola. Þetta bandaríska hljómsveitin St. Paul and the Broken Bones. En popland verður ekki lengra þennan þriðjudaginn. Ég heiti Lovísa og ég þakka ykkur fyrir samfylgdina í dag. Verð hér með ykkur aftur á morgun og framundan hér á rásinni síðdegisútvarpið sem hefst að loknum síðdegisfréttum.

0: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
1: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingartæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Netþjónninn er þarfasti þjónninn á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar eru leiðandi í ráðgjöf og uppsetningu á innviðalausnum. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Báhás, einn mesta úrval landsins.
4: Kempjafri snýr aftur til Íslands.
5: This is the thing about millennials.
4: 27. september í Elborg.
5: You're the worst people that have ever lived.
4: Miðasalæðir hafið. Sen alive.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Hálpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
8: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
9: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
11: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
12: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
13: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
14: Ertu búin að skrá þig í Mývas Marathon, Hraunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Velkomin í Blíðuna, gistiheimilið Skútustöðum, Skútaís og Fish and Chips við Mývatn. Kastaðu stígvélum og hjólaðu fram úr, komdu með á landsmót UMFI 50+, skráning á umfi.is. Spjaldlokar, segulokar, kúlulokar, loft og raftæki. Opið núna fyrir skráningar í Háskóla unga fólksins, hi.is. Falleg útskriftardress hjá Hrafnhildi. Loka þar fyrir kalt vatn í Kópavogi frá klukkan 22 í kvöld vegna tengingar á nýjum vatnstanki. Lokun tekur 5 tíma, nánari upplýsingar á vef Kópavogsbær.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan 4. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Skúli Tómas Gunnlaugsson, hjaltalæknir, fór í dag fram á dómsmáli gegn honum þar sem hann ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn verði vísað frá. Almar Möller, lögfræðingur Skúla, staðfestir þetta. Hann gaf ekki upp á hvaða grundvelli væri farið fram á frávísun. Þingfestingin málinu fór fram klukkan 2 í dag í Héraðsdómi Reykjaness. Skúli Tómas til vara ákærður fyrir manndráp af gáleysi og brot á lögum heilbrigðisstarfsmenn. Skúli Tómas var grunaður að hafa borið ábyrgð á andláti 6 sjúklinga. 5 mál voru felld niður og gefin út ákæra í einu. Hann var til rannsóknar hjá lögreglu og héraðssaksóknara í 5 ár vegna grunn sem að hafa sett sjúklingar sína og heilbrigðisstofnun Suðurnesja í lífslokameðferðir að tilefnislausu. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir leiðtogafund milli Norðurlandanna og Indlands hafa mikla þýðingu fyrir Ísland. Pólitíska sambandi þurfa að vera gott til að eiga í góðu viðskiptasambandi.
16: Fundurinn í dag var þriðji leiðtogafundur Norðurlandanna og Indlands á 8 árum. Kristrún ræddi tvíhliða samskipti Íslands og Indlands við Narendra Modi í morgun. Hún segir miklar framfarir hafa fylgt fríverslunarsamningi EFTA við Indland og honum fylgt mörg ný verkefni. Hún segir móti hafa verið vel kunnugt það og gott samband ríkjana.
17: Þannig að það að við séum að ná snertingu með beinum hætti við forsætisráðherra Indlands með reglulegum hætti, það er nokkur að síðan það var, skiptir miklu máli, en við þurfum líka að horfa til þess að við höfum mikla þekkingu til að færa.
16: Á blaðamannafundi allra ráðherrana sagði móti að ákvörðun hefði verið tekin að áhersla erði lögð á grænar lausnir í samstarfi Indlands og Norðurlandana. Þar nefndi hann meðal annars að íslenskur jarðvarmi og sjávarútvegur skiptu miklu máli. En hvaða hlutverk hafa þessir geirar í áframhaldandi samstarfi Indlands og Íslands?
17: Það hafa verið til að mynda fjárfestingar á vegum sjávarútvegstengdra greina í Indlandi þar sem verið að opna ákveðin viðskiptasambönd og síðan auðvitað bara frekari þekkinganýting á jarðvarma til þess að ja, bæta stöðuna í afskiptum svæðum og meðalans og sveiði landbúnaðar á Indlandi.
16: Ráðherrar Norðurlandana komu svo saman á fundi eftir hádegi þar sem rætt var samstarfið innan Atlantshafsbandalagsins. Kristrún gerði einnig ráð fyrir að málefni Norðurslóða og Grænlands yrðu rætt sem og samskiptin þvert yfir Atlantshafið.
15: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Síðari umræða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu hefst á Alþingi á morgun. Þá koma þingmenn saman til fundar eftir hlé vegna sveitarstjórnarkosninga. Málið var afgreitt úr utanríkismálanefnd Alþingis í gær en minnihluti hennar mótmælti því harðlega. Ljúka þarf afgreiðslu málsins úr þinginu fyrir 29. maí, svo halda megi þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst. Framsunaflokkurinn og viðreistn í Ísafjörðabæ hófu í dag formlegar viðræður meirihlutasamstarf. Framsókn fekk bestu kosninguna í sveitarfélaginu og fjóra kjörna fulltrúa en viðreistn náði aðeins oddvitanum inn en með því ná flokkarnir tveir fimm manna meirihluta í sveitarstjórn. Áhorfa úrslitakvöld söngvakeppni evróskra sjónvarstöðva var talsvert minna en undanfarin ár. Í Bretlandi horfðum næstum helmingi færi á keppnina í ár en þegar mest var árið 2023.
18: Þáttöku þjóðurnar hafa ekki allar skilað inn áhorfstölum en miðað við birtartölur var mest áhorf í Þýskalandi. Þar horfðu 8,94 miljónir á úrslitakvöldið sem samsvarar meira en 64% áhorfi. Í Bretlandi voru áhorfendur 5,2 miljónir og hafa þeir ekki verið færri síðan 2010. Til samanburðar hafa áhorfendur í Bretlandi flestir verið 9,9 miljónir 2023 þegar keppnin var haldin í Liverpool. Í fleiri löndum var talsvert minna áhorf en undanfarin ár. Í Svíþjóð hefur það ekki verið minna síðan 2010, í Frakklandi síðan 2008 og í Noregi síðan 2007. Fimm þjóðir, Ísland, Írland, Holland, Slóvenía og Spánn, sendu ekki framlög í keppnina í mótmælaskyni við þáttöku Ísraels vegna stríðsins á Gaza. Af þeim hefur aðeins Holland birt áhorfstölur. Þar horfðu rétt tæp 800.000 á keppnina sem minnsta áhorf síðan 2008. Áhorfið dróst ekki allstaðar saman. Í Búlgaríu, heimalandi söngkonunnar Döru sem sigraði með laginu Bangaranga, horfðu tæplega 600.000 manns. Það næst mesta áhorf á Eurovision þar í landi. Áhorfstölur á Íslandi hafa ekki enn verið birtar en von á samantekt á næstu dögum.
15: Björgvin Brynjarsson tók saman. Veður, hæg, norð, austlæg eða breytileg átt, þóku, súld eða dálítil rigning austanlands annars bjart með köflum. Fréttalestri lokið.
19: Þetta síðdegis útvarpið
20: á Rástvö.
19: Á Rástvö.
20: Fyrst og fremst.
21: Komið sæl og blessuð, það eru Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Robertsson sem eru við vaktina í síðdegis útvarpinu í dag á fínum þriðjudegi 19. maí.
22: Já, rennum af stað, nú Dr. Haukur Arþórsson, stjórnsýslufræðingur, skrifar opið bréf til formans utanríkismálanefndar Alþingis, Pavel Bartósek á Vísi í dag. Þar bendir hann Pavel á að spurningin í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi fylur ennþá eftir meðferð utanríkismálanefndar í sér fullyrðingu. Það megi ekki vera fullyrðing í hreinum spurningum og við erum að spyrja Hauk nánar út í þetta og af hverju spurningi þjóðarakvæðagreiðslu með ekki fylgir sér fullyrðingu og hver eru fræðin á bakvið slíkar spurningar.
21: Næstu helgi fer fram sjávarréttahátíðin Matey í Vestmannaeyjum. Vestmannaeyingar hafa markað sér sess sem einn áhugaverðasti matar áfangastaður landsins og þar sem ferskastar hráefni landsins mætir skapandi matreiðslu í hæsta gæðaflokki. Þetta segir á síðunni visitvestmanneyjar.is. Við ætlum að hringja til Eyja, heyra í Sigurði Gíslasyni vert á sætið gastanum gott í eigum og hann ætlar að segja okkur betur af þessari hátíð.
22: Heldur betur, klukkan hálf nýju fyrramálið mun Seðlabankinn kynna ákvörðun peningastefnunefndar varandi dýrivexti sem mun gilda fram í ágúst. Við fáum Konráð Guðjónsson hagfræðing til að spá í ákvörðunina og til að svona lesa í stöðuna á hagkerfinu. Hvernig er þetta svona framöndan?
21: Já. Nú, leikhús listakonur 50 plus er hópur reyndra leikhús listakvenna sem að setur á svið leikrit og gjörninga fyrir almenningi Reykjavík og víðar. Og í gær þá voru þær tilnefndar til hvatningaveluna grímunar og þær ætla heimsöki okkur hingað tvær af þeim. Þær heita Rósa Guðný Þórsdóttir og Edda Þórarinsdóttir.
22: Þá kemur sjónvarpsbyggingurinn til okkar framleiðandi Ragnar Eyþórsson. Hann ætlar að koma við og ætlar að benda okkur á svona sjónvarpsseríur nýja sem gamlar sem gott að hámhorfa í sumar. Hann hefur að gera það fyrir okkur, við verðum á nýju nótum í dag, skils mér og alltaf gaman að bera saman bækur hvað á maður að vera að horfa á, þetta spennandi
21: Já, mjög
0: Þetta síðdegis útvarpið á Rástfö
21: En margir hafa gaman að því að fylgjast með því sem að gerast í náttúrunni og stundum hægt að horfa á þetta í streymi. Bæði höfum við séð af bara sauðburði og ýmsu fleiru. Hérna minnist þess að það bara voru þvílíkar áhorstölur úr einhverju fjárhúsinu af sauðburði hér árið. En það er gleðifréttir hafa borist að streymi úr hinu merkilega æðavarpi á Hrauni á Skaga komið í gang líkt og í fyrra og í ár eru myndavélarnar orðna tvær. Þannig að sjónarhornin eru fleiri og við erum komin í samband við Herdísi Steinsdóttur, hún líffræðingur og æðabóndi og við segjum bara góðan daginn og sæl og blessu Herdís.
1: Já, góðan daginn.
21: Þetta er greinilega sko ástæðan fyrir því að þið setið þetta af stað aftur hlýtur að vera það að þetta hefur vakið mikla lukku og fólk er spennt að fylgjast með.
1: Já, ég vona það. Meðal annars, við setjum þetta líka upp fyrir okkur sjálf. Við höfum sérstaklega gaman að því að fylgjast með fuglinum. Og núna þetta kannski svona sérstakur búskapur að því leiti að þetta viltur fugl. Og þannig þetta kannski svona ein helsta leiðin til þess að fá svona góða innsýn í svona líffuglsins og atferli á meðan á varpi stendur þar sem að auðvitað flest æðarvarp eru friðlýst svæði og aðgangur að þeim þannig takmarkaðis.
21: Já.
1: En já, og við vonum auðvitað líka að aðrir, og það er svona okkur tilfinning að aðrir hafi gaman að því að fá innsinn inn í þessa svona sérstöku og rótgrónu íslensku búgrein eða hefð sem að kannski ekkit svo fyrirferða mikil í dag en hefur fyllt okkur í margar aldir. Já.
22: Það er æðatúninn, tína hann, sem þú tala þar.
1: Ha, fyrir geðu.
22: Það er þá æðatúninn sem þú tala þar.
1: Já, akkurat. Já. Sko það sem að við sækjumst í er auðvitað æðardúninn sem að kollan fóður að seyðrið með. Og þetta sambandið eða búskapurinn þá þannig að við auðvitað búum í hæginn og reynum að laða fuglinn af, meðal annars með því að koma fyrir svo kallum hreiður skjólum sem að fuglinnum finnst gott að verpa í og vernda svæðið fyrir ágangi bæði dýra og manna og halda þessu svona friðsamlegu þannig að fuglinn hefur öruggt svæði til þess að verpa og svo að varpi loknu eða þegar varpinu fyrir að ljúka þá göngum við og fáum að tína æðardúnin sem að kollan skilur eftir í hreiðrinu að varpi loknu.
21: Já.
1: Og þetta mjög bæði sérstök sjálfgæf og verðmætt afurð æðardúnin. Og eiginlega kannski gaman að nefna að mjög sérstaklega og einstaklega íslensk afurð þar sem að Ísland stendur að baki það bil 80% af heimsframleiðslunni af æðardún.
21: Já, sko Hraun á Skaga, þetta nyrsti bærinn á Skaga í Skagafirði og þannig búið að vera auðvitað æðavarp í meiri en 100 ár, svo lásum við hérna í frétt þetta, en hvernig hefur þetta þróast? Er þetta alltaf svona mjög svipaði fjöldi eða hvernig lítur það út?
1: Þetta auðvitað alltaf svolítið upp og niður, þetta fylgir að þetta rytma náttúrunnar, en þetta varp hefur verið byggt upp hægt og rólega. Við eins og þú nefnir þá eru þetta það bil 100 ár síðan að við svona segjum að varpi fór af stað og það var hann langafi minn sem að var þarna á gangi út með sjó og sá nokkrar æðarkollur og ákvað að byrja vernda svæðið og fór að taka dúnin og svo hægt og rólega hefur þetta aukist og svo þetta stundum koma erfið ár en núna er þetta svona yfirleitt það bil 2000 pör sem að verpa.
2: Wow.
1: Já, en það eru þetta alltaf einhverjar sveiflur í þessu.
2: Já.
1: Og við getum bara vonað, setjum að vona að fugling komi aftur að ári.
2: Já, það ekkert á vísan að róa með það svo sem en þetta, þetta hægvarp að geta fylst með þessu, þetta gefur manni svakalega svona núvitund og ró.
21: Já, ég, Rúnar datt alveg út af það, við vorum að undirbúa þáttinn og svo sagði hann, heyrðu, ég glemdi mig bara hérna í marga mínútur að fylgjast með.
1: Já, það gleður mig að heyra, já. Mér finnst þetta mjög skemmtilegt og auðvitað eins og ég nefndi að maður fær svona öðruvísi kemst nálægt fuglinum á annan hátt en maður kemst þegar maður gengur varpið.
21: Já, einmitt. En hvað hérna, eru engar hættur þarna? Þú veist, er ekkit, hvað, hver er helsta svona hættan sem að stæðja þarna að þessu varpi?
1: Sko, það er þetta vargur. Þetta er úti á svona tanga eða múla, svo kallum. Og við gyrðum svæðið af, yfirleitt þá vill fuglinn verpa á eyjum eða svona annesjum þar sem að er erfitt fyrir tófu sérstaklega að komast að. En við gyrðum fyrir til þess að reyna að halda tófunni úti. Og svo er auðvitað ákveðin flugvargur, það, ef maður fylgist með streymin mun maður örugglega sjá eins og hrafna af og til og svarta koma og næla sér í. En það eru þetta bara gangur náttúrunar, við þurfum öll að borða, þannig að
2: já.
1: Það er hluta þessu.
21: Já.
1: En við reynum að verja svæði fyrir tóu og mink eins og við getum.
21: Já, en hvernig er tímalína núna? Nú er sko 19. mæ, hvað tekur þetta núna langan tíma eða hvað verður þetta lengi svona í gangi?
1: Já, hann er fuglinn, hann er nýlega kominn og er bara rétt að byrja að verpa. Æðarkollan liggur á í rúmlega 20 daga, svona 24 daga, eitthvað svo leis. Og svo fljótlega eftir að hún búin að unga út, þá fer hún með ungana niður á vatni og svo síðan út á sjó.
21: Já.
1: Þannig að þetta verður svona mánuðin allavega og rúmlega það.
21: Já. Og fyrir áhuga sama, þá er það bara live.raunaskaga, raunaskaga eða raunaskaga.com og ég hvet ykkur bara ef þið hafi ekkit þar var að gera og þó þið hafið það, þá skulle þið bara taka smá pásu og horfa á þetta því að þetta er alveg dásanlegt að sjá svona náttúruna kvikna.
2: Já,
21: á þessum stað.
2: Er varpið byrjað? Já, já, ekki.
1: Já, það er svona er að byrja.
2: Já.
1: Það er getur fylgst með, það eru örfáar kollur komnar á hreiðir.
21: Já. Herdís Steinsdóttir, líffræðingur og æðabundi á hérna Skaga, hrauninni á Skaga. Takk kælega fyrir spjallið og bara gangi ykkur vel með þetta allt saman.
1: Takk fyrir mig.
21: Bless, bless.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
23: Norröna útivistafatnaður. Peloton, Klettagörðin. Peloton.is
24: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
25: Fyrir stóra áfangan í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
26: Nýr MGS6, fjórhjóladrefin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfarhöfða.
27: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
28: Hvar mætast mynd og hljóð?
4: Hvenær brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

0: Laufey, já, töfflokk heitir lagið. Nú, Dr. Haukur Arnarsson, stjórnsýslu fræðingur, skrifar opið bréf til formanns utanríkismálanefndar Alþingis, Pavel Bartosek og Vísi í dag, þar bendir hann Pavel á að spurningin í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi fylgur en þá eftir meðferð utanríkismálanefndar í sér fullyrðingu. Og Haukur á línunni okkur, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Þú þekkir þessi fræði vel, hérna, af hverju má ekki vera svona fullyrðing í svona atkvæðagreiðslu? Hvað það í fræðanum?
1: Það svona þrjú megin skilyrði, við höfum að spyrja spurningar sem þú vilt fá já nei svar við, þú vilt fá ákveði svar við, þá hún þarf að vera skýr, hún þarf að vera hlutlaus og hún þarf að mæla það sem hún á að mæla. Og það má spyrja sig hvort hún raunverulega hlutlaus og geti mælt það sem hann á að mæla ef hún innifelur einhverja fullyrðingu.
0: Já.
1: Sko, upphaflega spurningin fól í sér fullyrðingu sem var deilt þá var sagt á að halda áfram viðræðum. Og menn deildi það hvort þetta væri áframhaldandi viðræður ekki. Nú búið að laga það og spurt á að hefja á ný. En þá eru menn í rauninni að segja að þetta séu sömu viðræðurnar og áður, það bara verið að endurvekja þær.
0: Já.
1: Og þannig að það þá verið að mæla annað.
0: En það ekki verið að því að bara endurvekja þær?
1: Í rauninni verið að því að það líka verið að fara á stað með nýjar, sko, vegna þess að allar forsendur eftir 1,5 áratug eru alltaf aðrað.
0: Já.
1: Staða Íslands önnur og samningsstaðan miklu betri. Evrópusambandið að reyna á sambandi við þjóðurnar nálægt Pólasvæðinu svo Ísland og Noreg og ætlar að gefa eftir í sjávarútismálum, gagnvart okkur og normönnum og þannig að alla fórsendur eru ólíkar þannig að ég hefði haldið að spurningin að hefja á ný, hún væri of lokuð. Hún segir það hefur verið að gera þetta á gömlu fórsendunum, það hefur verið að byrja aftur á því sem þá var gert. Og ég hefði haldið að Pavel væri miklu betur settur með spurningunni sem stjórnarandstæðan með einhverja hluta vegna, það sem stendur að ganga til.
0: Já, það sé hringlega.
1: Sko, þú ætlar að ganga til, það er opnara, þá hefurðu víðar umboð til þess að breyta fórsendu frá því sem var fyrir 1,5 áratug.
0: Myndi það, sko, ef við höldum okkur við þessa spurningu sem að var samþykkt bara í gær og verið stega að vera og það sem þú stingur upp á að ganga til, erum við að fara að sjá fram á þegar að kostningu loknum að þá bara hefst reyfrildið aftur að það sé ekkert að marka þetta og þetta sé ekki rétt spurt og við verðum bara í þessu vítarhing?
1: Nei, það held ég ekki. Nei, það verður bara spurt einhver ákveðna spurningar og niðurstaðan verður já eða nei og allir verða að sætta sig við hana. Ég skal nefna það sem ég finnst alvarlegast við þessa spurningu. Það það að þegar þú spyrir spurningar þá skapar hann ákveðin hugrenningatengsl og til dæmis þegar þú spyrir snjóflóð þá skapar hann ekki sömu hugrenningatengsl hjá Súðvíkingi og mér. Og þú veist aldrei alveg hvar þú hittir á svarandan og hvað hugrenningatengsl spurningin vekur og hvernig hann mun bregðast við. Þess vegna í rannsóknum yfirlega spurt 2-3 spurninga fyrir það sem að fá óyggjandi svör. Það sem á ólíkan hátt spurt sama atriðið. Það sem að myndast ólík hugrenningatengsl gagnvart þessum 3 spurningum.
2: Já, þú segir henni sko greininni að þjóðaratkvæðagreiðslur séu mjög viðkvæma fyrir ytri áhrifum og það þá þetta sem þú ert að tala
1: Já, það er meðal annars þetta, en ef við höldum okkur bara við þessi hugrenningatengsl, þá verðum við átt okkur á því að í spurningunni að hefja á ný, þá verðum við að líta tilbaka, það var eitthvað gert fyrir 1,5 áratug, við erum að byrja á því. En ef þú segir að ganga til, þá er svo miklu jákvæðari hugreininga tengslögnar sem þá er þetta ganga til móts við eitthvað. Og það eru, þú færð ekkert sömu svörin úr þessum tveimur spurningum þótt að almenningur á götunni og stjórnmálmenn geti álítið að þetta sé sama spurningin, þá er það alls ekki. Þetta ger ólíkt mælitæki. Annað vísar til fortíðar sem var skert og hitt vísar að ganga til móts við framtíðina. Og það er svo skrítið að það er stjórnar andstaðan sem er með jákvæðu spurninguna.
2: Já, en sko eins og Rúna nefndi hérna áðan, er ekki rosalega óþægilegt og vont einhvern veginn þegar þetta liggur ekki alveg fyrir bara hvað er rétt í svona orðalegi varandi svona bara stóra spurningu?
1: Jú, það er auðvitað mjög slæmt og það má leiða líkur að því sko að stjórnmálamenn hafi sterkar skoðnir á þessu og það séu stjórnmálamenn með puttana í þessu en ekki sérfræðingar.
2: Já, einmitt.
0: Já, en nú verðist þetta bara að vera allan að sýnist manni það, þessu verður ekki breytt hérna eða hvað? Hvernig virkar stjórnstýrslan varandi þetta þegar þetta er búið að afgreða þetta úr hérna nefndinni?
1: Já, það eru hérna önnur umræð eftir, það eru tær umræður þingsályktunartillögur.
0: Þannig að það er mögulegt
1: að breyta þetta. Og nefndin getur auðvitað dregið þessa tillögu tilbaka og breyttinni og það er það sem ég sting upp á í greininni.
0: Já, einmitt.
2: Já, við sjáum.
1: En ef við höldum okkur aðeins áfram í þessum hættum spurningana, þá kemur út úr þessu einhver spurning sem verður spurt í haust. Og þá komum við að hættum þjóðaratkvæðagreiðsluna sem ég minnist líka á sem gang út á það að mjög oft er verið að kjósa ríkistjórnina.
0: Já, þú meinar.
1: Það er verið að kjósa gegn landstjórninni. Er landstjórnin að gera eitthvað í lagi eða ekki? Og sumir halda því fram, sumir greinendur, að sveitarstjórnar kosningarna núna sýni að það sé komin upp óánægja með ríkisstjórnina.
0: Mm-hmm.
1: Og þá er spurning, sko, hvaða ástand verður til þess að leiða til jákvæðsvar 29. ágúst og á ríkisstjórnina fresta þessu bara til þess að sjá til þess hvort að verðbólgan færi meira niður og þá fær hún meiri frið og væntalega minni gagnrýni.
2: Mm-hmm.
1: En allavega þá skapast þarna hætta í haust á því að kjósendur kjósi annað en máli sjálft.
0: Já, einmitt. Það er mikil hætt á því að vera að spyrja raunverulega hvort að svo maður sér nú bara orðræðin í dag að vera að tala föðið það að þarna sé að vera að spyrja hvort að vera að gangi efra upp samvitið eða ekki. En það er spurningin felur það ekki í sér nema að útkoma sér okkur í hag.
1: Alls ekki.
0: Mm.
2: En Haukur,
1: það er kostið að ganga til viðræðina.
2: Já, hefði kannski átt að spyrja að þessu bara núna í á sama tíma og sveita stjórnarkosningar?
1: Já, það getur nú verið. Ég ætla svo sem ekki að vara að blanda mér í umræðinu um það hvenær þetta á að gera, sko. Mm. Það sem ég er í rauninni bara að segja að sko þjóðaratkvæðagreiðslur sem kom upp hérna sem svona allsherjar lausn á öllu eftir hrunið, þá kom upp sko píratarnir og þessir hugmyndir um að beint lýðræði myndi virka miklu betur en óbeint.
0: Mm.
1: Og þetta hefur verið lenska í Danmörku að líta þjóðaratkvæðagreiðslu sem einhver er góða leið, en þetta er ekki mjög góð leið til ákvarðanatöku. Og það er ekkert á vísan að róa með það að kjósendur kjósir raunverulega þá spurningu sem spurt er. Þannig að það er líka eitthvað sem, en við því verður einfallega ekki séð, sko.
0: Nei. Já, maður veit að því að svona alls konar spurningar í könnunum og í talanum þjóðara, hvað er greiðslum að þetta þarf að vera á kristaltæru, svo hvað er spurt. Haukur Arþórsson, stjórnmálafræðingur með stjórnsýslu sem aðal viðfangsefni, svo segir hérna í bréfinu, hefur fengið viðbrögð frá Pavel?
1: Nei, ég hef ekki gert það.
0: Nei, það er kannski komið tími til að þau komi.
2: Já, það er að tali hjá nú núna, það kannski ringir í hann og eftir.
0: Haukur, takk hérna fyrir að spjalla við okkur. Bestu kveður. Takk. Fyrir.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
4: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérvuburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
7: Já, John og Simon mæta með restaurant Duran Duran, Men Without Hats voru komnir og Cindy Lauper og nú bara sjá hvort AHA og Bonnie Tyler hoppa ekki á vagnin. Og þá erum við að tala flottasta 80s ammali sögunar. Sveimur þá.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
10: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
11: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
12: Blakk og dekkardagar í húsasmiðunni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
13: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
14: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
15: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
16: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
17: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
18: Ekki sækja með þeir sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júni.
19: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
20: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
21: Miðstöðin. Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu með áherslu á tónlist, sjónvarp og kvikmyndir.
22: Svo hættur að móti þessara myndlista mennsko með að vera henni í sundlega, sko.
21: Helstu straumar og stefnur, innlit til áhugaverðs fólks og skemmtilegir gestir í myndveri.
23: Ég þekki Fortnite mjög lítið, en þú veist
24: Ég þekki Fortnite.
23: Já, ok.
21: Miðstöðin, 5. dag á RÚF

0: Það er Paul Simon og You Can Call Me Al.
1: Geggjalag.
0: Já, algjörlega geggjalag. Það er bara þannig, heldist vel, var hann á blöndinu hans átna Greisland, sem að hann fótt til Afriku og tók þar upp með þarlendum eða sem tónlistumennu frá einhverju landi í Afriku sem hann heimsótti. Það heyriði alveg á músikinni, þetta svona afriks tónlist á svona inn á milli.
1: Mjög
0: flott. Gaman
2: Veðurhorfur næsta sólarringin.
1: Nú, það búið að vera ágætt sveður núna á landinu svona undanfarnan daga og það sólríkt víða í dag. Nú, ekki verið alveg eins mikið sól eins og til þessi gær hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það 10 stiga hiti og hæg breytileg átt og það eins og ég segi, það helst á höfn í Hornafirði sem hérna virðist ekki vera sól en annars bara sól á landinu og það svona, já, tölurnar þetta bara alveg upp í 13 gráður, sko. Það ekki annað en það.
0: Með mitt, nú huglega veðurfræðings þar sem segir eins og það lægðu vestur á Írlandi þokast nú norður eftir og miðinni fylgja úrkomu skil sem ganga austur í landi, þetta svo byrjun og góður í skáð, hérna glæpasögu lægðinu og þokast norður eftir og á morgun verður því rigning eða súldvíð á austur og norðausturlandi og þá bætir einnig heldur í vindum tíma suðaustalands og inn til landsins annars bjart með köflum útlit fyrir ágætis hitatölur suðaustalands eða allt að 17 stig meðal annars á höfuðborgarsvæðinu Já.
1: Í miður húnar, ég verð ekki vinnun um morgun.
0: Nei.
1: Þú eru eitt hérna. Ég...
0: nei. Það er þá sjaldan að fáum 17 stigin.
1: Já.
0: Þú eru bara með krisko hérna, með olíuna bara að berða náði.
1: Já.
0: Það náði lit.
1: Já.
0: Það svo lýs. En þegar við komum nær helginni, segir viðurfræðingur, þá eru útlitir vætir samt viður sunnan og vestalands, en lengst að úrkomi lítið á hlýtt norðaustanlands. Hér þetta smá stund að þið ætlum að hringja til Vestmannaeyja.
1: Já.
0: Og við erum að fara til þessum matarhátíðina
1: já, já.
0: Meira það eitthvað smá stund

0: Þetta lag heitir Myrk á. Þetta íslenskt Creature of Habit kallar hann sig. Hann heitir Reynir, sem hann maðurinn á bakvið þetta.
1: Já, en við ætlum að tala næst sjávarættarhátíð sem heitir Mati og verður haldinu næstu helgi í Vestmanneyjum.
0: Já, hvítasunnu helgi en framöndan.
1: Já, löng helgi.
0: Já.
1: Það frídagur og mánudaginn og við komum með Sigur Gíslason, vert á veitingastaðnum gott á línuna. Hvað þú sætlar blessaður?
2: Ég komið í sæl og blessur.
1: Hvað segir okkur nú frá Vestmanneyjum? Við erum búin að vera að tala veðrið, hvernig við erum?
2: Herru, það svona líka þessi svakalega bongoblíða hérna núna. Spegilsléttur sjór og herjólfur í landeyjahöfn og bara tóm gleði.
1: Já, þá gaman.
2: Þá gaman. Já. Gaman að vera í eigum.
0: Segðu okkur að þessari sjávarættahátíð, Matey.
2: Já, við erum búin að, þetta er haldið að ferðamála samtökunum hérna í Vestmanneyjum.
0: Já.
2: Og þetta eru flestir svona helstu veitingastæðir bæjarinn sem eru í ferðamála samtökunum sem að eru með eitthvað í gangi og þrýr af þessum stöðum eru með gestakokka. Við erum haldið þetta í svona umtapið fjórusunum og við erum alltaf verið með erlenda gestakokka á mjög háu kaliberi. Núna ætlum við að snúa okkur að Íslandi og nú erum við með nokkra fremstu matreiðslumönnum hérna á Íslandi sem að er að koma til okkar hérna og vinna úr okkar hráefni hérna sem er ótrúlega spennandi sko. Og við erum að vinna þetta í samstarfi þannig sem er kannski svolítið sérstakt við þessa hátíð er að við erum að vinna þetta í samstarfi við sem sagt, fiskvinnslunar hérna í Vestmanni, bæði vinnslustöðuna, Ísfélagi Og svo núna nýjasti samstarfsaðilin er landeldið hérna í Vestmanni. Og þannig að þetta er bara ótrúlega spennandi fyrir okkur matreiðslumenn. Þetta svona gefur kokkunum okkar inn á stöðunum mikið svona innblástur. Við höfum vanlega haldið þetta í loksumars. Núna erum við að prófa að halda þetta í byrjun sumars.
1: Þannig
2: að þetta er bara skemmtilegt.
1: En þegar þú segir sko hráefninu okkar, þá er það fiskurinn. Er eitthvað annað sem þið notið þarna sem að bara, þið eruð að hérna búa til í Vestmanni?
2: Sko, við erum svolítið í tínslunni bara að fara og svona því sem að vaksa hérna í kring, sko.
1: Já.
2: Kerfill, garðablóðberg, við erum bara að nota þetta svolítið mikið, sko. Og svo náttúrulega bara allar nýjustu tekni brellu sem að til eru í matreiðslunni, sko.
0: Já.
2: Þannig að þetta svona hápunkturinn einhvern veginn hjá okkur og við erum að gera kannski hluti sem við erum ekki að gera dagstaglega. Þannig að þetta sett svona alveg gífuleg vinna í allt. Þetta svo hann Hákon Már sem verður á gott til dæmis hjá okkur. Þú veist, hann er að fara að gera skötusels Wellington.
1: Já,
2: ég var eftir að skoða skötuselin á markarinn dag. Veist, þetta er, við erum að gera svona spennandi hluti. Við erum að fá Michelin-kokk sem heitir Vilhjálmur Sigursson sem að, þú veist, hann allar að vera með reykt, þú veist, hann verður á næs. Þú veist, hann er að Michelin-stjörnu veitingastað á hérna í Gent í Belgíu.
1: Já,
2: Þannig að, þú veist, eins og þið heyrið, þú veist, þá er bara, þú veist, kalibir af kokkum sem er að koma hérna, er alveg bara geggja, sko.
1: Já.
2: Svo er Gústaf Axel Gunnlaugsson sem er einn af eigundum í sjávagrillinu í bænum. Hann er að koma á eins að kalda. Þannig að það er ótrúlega mikið að vera, sko.
1: Já. En er þetta, sko, að því mér dettur bara í hug eins og Food and Fun og svona, er það bara fullt af fólki sem er að koma til eiga bara til að borða þennan fína mat?
2: Það er bara akkurat þannig. Og við höfum fengið alveg ótrúlegar umfjallanir, þú veist, í New York Times til dæmis, þar sem að Vestmann hefur valið einn af 10 áhugaverðustu viðkomustöðum í heimi. Þú veist, og þá var blaðumar hérna akkurat þegar að við vorum með, þú veist, þessa Matey í gangi, sko.
1: Já.
2: Þannig að, þú veist, þetta er ótrúlega skemmtileg hátíð og ofbóðslega mikið samstarf og það fá allir mjög mikið útur þessu bæði, þú veist, eins og núna Laxey, til dæmis landeldi hérna með okkur í fyrstskipti og það bara kemur svo mikið útur þessu bæði eru það íslensku kokkarnir núna sem eru bara kynnast þessu fyrirtæki til dæmis og við erum náttúrulega öll vön, íslenski kokkar eru náttúrulega ótrúlega vanir að vinna með þetta hráefni en svona, þú labbar ekki inn í

0: fiskin, hvernig er það?
1: Sko, hérna eins og sumrin á eins og gott, ég man bara fyrsta ári sem við rakum staðinn, hérna fyrir 11-12 árum, þá man ég að við kiftum 1,8 tonn af fiski það árið. Ég held að það verið 2014 eða 15. Núna erum við að kaupa þetta 38 tonn á ári.
2: Já.
0: Hæ?
1: En þetta er alveg slætti, sko.
0: Já. Þetta er engin smá munur.
1: Og við segjum til dæmis, já, við segjum til þess að veitingastanum hjá okkur að ef að sérstaklega okkur útlendingar, við bendum, það er ekki allir tilbúinir að fara í fisk, en við segjum pantaðan fiskin og ef þið líkar ekki við hann, þá þarft ekki að borga. Það aldrei, þú veist, að endurgreiða.
2: Nei, við þekkjum það í sinni hvað
1: það þarf ekki að vangir þessu. Það er ekki hægt að slúðra þessu
2: ráðan. Nei, einmitt, þetta er að besta sem hún færða á veitingastöðum, að það er fiskur, fiskmeti.
0: Og hver er besti fiskurinn, Sigurður? Hvað myndirðu segja svona sem matreiðslumaður og bara fyrir okkur? Hvað klikkar ekki?
1: Það er steinbíturinn og hlýrinn. Og ástæðan fyrir ég segi það er að hann er svo fitusprengdur sá fiskur. Síðan er náttúrulega þorskurinn og allt þetta opbóðslega gott, skötusurur og geggjaður
2: Karfi.
1: Og allt það. En þetta er svona leini og svo er hérna, já, þú veist, við erum að fá líka fullt af furðufiskum, sko, hérna til okkar. Það sem við fáum svona, þetta við erum í svo mikil nálega við fiskmarkaðin, sko. Mm-hmm. Og eins og veitingastanum í okkur, þá er mikið af Íslendingur sem koma út að við voru að tala fiskneyslu. Að þú veist, ef við erum að sörfa þetta svona alveg glænýtt og erum ekkit að eiga of mikið við hráefnið, þar að segja bara við annarkort oppökuða, steikjuða eða eitthvað svo leis, að þá, og hráefnið er bara, að hráefnið fáið bara að njóta sín, að þá er rosalega erfitt að glúra þessu. Það er einhvern veginn allir bara óbáslega ánægður með þetta, sko.
0: Já, einmitt.
2: Þessi, Hátís, hérna matið, hvenær byrjar hún? Er þetta bara föstu og lögadagur sunnudagur eða byrjar þetta fimmtudegi?
1: Þetta eru bara tveir dagar í ár, það er föstudagur og lögadagur. Við ætlum að keira á þessum tundugum og þetta verður núna á föstudaginn og svo á lögadaginn. Það sem er líka spennandi svo núna, við erum að, þú veist, það hefur nokki verið auðvelt að kaupa humar undan þeirra nár.
2: Nei.
1: Nú er vinslustuðum til dæmis í tilrauna starfsemi þar og við erum held ég allir með humar og matselinum líka, sko. Þannig að þetta er flott, þú veist, við erum með lax, við erum smálúður, við erum með humar, karfa, you name it, sko.
2: Já. Þannig
1: að þetta er...
2: Og er uppandað allt, er löst í okkur?
1: Nei, það er nú alveg eitthvað löst. Við erum alltaf verið eins og það er nú væntalega samgöngunar hafa verið svolítið skrullegar, þú lítur nú ofsalega vel út núna. En þannig að það er nú alveg held ég eitthvað löst á flestum stöðunum, sko.
2: Já, ég heldur að maður myndi nú alveg synda til eiga fyrir góðan humar.
0: Já.
1: Góðan bara náum ég. Já. En svo er líka ef við viljið skoða þetta nánar, þá er sniðut að fara á Visit Vestmannaeyjar. Þar eru allar upplýsingar bæði kokkana, matseðlana og allt það. Og þetta verðinu er alltaf stillt í hófi í þessu, með hvað er að fá, þetta er allir með fimm rétta matseðla.
2: Já,
0: þetta er spennan.
2: Þetta er
0: já, við erum algjörlega búin að selja ykkur þetta. Bara gangi ykkur vel með þetta allt saman og hérna bestu kveði til eiga.
1: Þúsund takkir.
0: Takk fyrir.
2: Takk fyrir þetta, Sigurður Gíslason og veit ekki stund gott í eigum. Maður fær bara vatn í munni.
0: Getur ekki klikkað.
2: Nei. Hér er Bubi Mortens og hans nýjasta nýtt. Lag sem heitir Við föllum og með honum Fjallabræður hún í lokinn.
3: Ég sé grímu lausa græðgi glottand á kvöld sólar siglingu Ég sé ráð herran reiðan réttlæta sína spillingu

0: Já, þetta af nýju plötuna hans Bubba. En það líður að fréttum, fáum fréttir á slaginu klukkan 5.
1: Já, og svo ætlum við að fá til okkar leikhúslistakonur 50 plus, hópur reyndra leikhúslistakvenna sem fengu, hvað ég að segja, klappa baki í gær, þannig fengu tilnefningu til grímunar, vatningavelu.
0: Já, gaman að því.
1: Já, og svo ætlum við að heyra hvað við má horfa í sjónvarpinu.
0: Já, já. Hvað er svona gott í hám horfið einmitt, og síðan strax eftir fréttinnar að þá ætlum við að heyri hann Konrad Guðjónssyni, hann er hagfræðingur þekkir til lands, hann fáum til að spá í vaxta ákvörðun peningastefnunefndar í fyrramálið og svona, hvað hann búist við þar og svona spá bara líka bara í hagkerfið og hagtölunni okkur fyrir sumarið, aðeins að kíkja á þetta hér eftir
1: Garski
2: Umsóknarfrestur fyrir næsta skólaár til 26. maí, myndlistaskólinn í Reykjavík. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is. Opið núna fyrir skráningar í Háskóla unga fólksins, hi.is. Ásmundarsalur óskar eftir umsóknum fyrir komandi sýningarár. Umsóknarfrestur til 25. maí, Ásmundarsalur.
3: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
5: Bauhaus býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
8: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
9: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
10: Kæru sunnlendingar, Milwaukee opnar í árvirkjanum á föstudaginn. Frábær opnunatilboð stuð og stemning á staðnum. Verið velkomin. Árvirkin.is
11: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
12: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
13: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Ástarlín Magnúsdóttir segir fréttir. Meiri hluta viðræður sjálfstæðisflokks og miðflokks í Reykjanesbæ eru komnar vel á veg, segir Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokksins.
15: Þetta voru nefnilega svo mikið sammeilar áherslur bæði skipulagsmálum og kannski eitthvað hvernig við útfærum íþróttamálin sem var stór mál. Svo erum við mjög sammála í atvinnumálunum og atvinnusókninni sem að þarf að fara fram hér og að það þurfum líka að endurskipuleggja viss svona svið eins og velferðarmál og annars slíkt hér í sveitarfélaginu. Þannig að við erum bara svona að vinna okkur í gegnum þetta án ágreinings.
14: Segir Vilhjálmur Árnason, núna verður rættu hann í kvöldfréttum. Fjármálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur ákveðið að framlengja á ný 30 daga sérstaka undanþágu frá banni við kaupum á rússneskri olíu.
16: Heimildin sem rennur út 17. júní takmarkast þó eins og áður við kaup olíu sem nú þegar borð í rússneskum skipum og hafi úti. Þeim ríkjum sem í hvað viðkvæmastri stöðu gerst tækifæri til að nálgast rússneska olíu, sagði fjármálaráðherrann Scott Bessent þegar hann tilkynnt framlenginguna í færslu og samfélagsmiðlum. Hann sagði olíuna engum nýtast í töngum skipa á siglingu. Þetta í annað sinn sem Bandaríkin framlengja heimildina sem upphaflega var veitt í mars til að bregðast við olíuskorti vegna stríðs hersins gegn Íran. Líkt og áður eru einstaklingar og fyrirtæki frá Íran undan þegin, einnig frá Norður Kóreu, Kúpu og þeim svæðum Úkraínu sem rússar hafa hernumið. Íranar hafa lokað að stærstum hluta fyrir siglingar Hormúsund síðan í febrúarlok, þar sem olíuskip sigla á friðartímum með fimmtung þeirra olíu sem heimurinn þarnast. Olíuverð hefur hækkað verulega síðustu mánuði. Bandarískir neytendur þurfa að greiða 50% hærra verð fyrir eldsneytisgallonið núna en var fyrir stríð.
14: Markus Þórhallsson tók saman. Karlmaður var dæmdur til 60 daga fangelsisvistar fyrir líkamsárás á fangavörð. Maðurinn sló konuna hnefahöggi í andlitið þar sem hún var vistar við fangageymslu lögreglustöðvarna við Hlemm í Reykjavík. Konan var bólgin með sár og eymsli eftir árásina. Fangelsisrefsingin skilorðsbundin. Maðurinn var einnig dæmdur til að greiða fangaverðinum 400.000 krónur í miskabætur og 248.000 krónur í málskostnað fangavarðarins. Maðurinn játaði sök en krafðist vægustu leyfilegu refsingar og lækkunar frá bótakröfu fangavarðarins sem vildi 800.000 krónur. Kvöldfréttir verða sagði klukkan 6, við minnum á vefinn ruv.is, fréttalestri lokið.
17: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
1: Já, þá gýrum við okkur upp í setni hálfingin hér í síðdegis útvarpinu Rúnar og Hrafnildu með okkur til klukkan 6 í dag.
0: Já, var það ekki? Við erum góðum gýr svona í setni hálfing. Það bara þannig. En síðan ætlum við benda á að Þossi ætlar að kynna ný lög hérna í undiröldinni milli frétta, bara Já. Að minna á það. En við höldum hann fram og þessu næst þá var það efnaðsmálin.
17: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö.
0: Það fundur á morgun í fyrramálið þá verður tilkynnt já, hvort að hækka vexti, stýrivexti eða lækka eða standi í stað eða hvað það vaxta ákvörðuna dagur hjá Seðlabankanum morgun Hrafnhildur.
1: Já, hálf nýju, er allir byggja spenntir.
0: Mann svo spenntur. Nei, en hverjar eru horfinnar núna? Ég meina það þetta búið að vera bölva vesen að berjast við verðbólgu og annað slíkt og Konur Guðjónsson hagfræðingur er á línunni hjá okkur. Hvernig lest þú í þetta sem framundan?
18: Það þetta líta út frá ýmsum hliðum en ég held að svona kjarninn í þeirri stöðu sem að peningastefnunefnd er í að hún svolítið milli steins og sleggju að verðbólgan búin að fara aftur á stað og verðbólguvæntingar hafa versnað svona á síðustu mánuðum en á saman tíma erum við að sjá svona sífellt skýrari vísbendingur að segja hægja á í hagkerfinu þannig að henni svolítið vand á höndum að reyna að stilla af jafnvæði þar á milli og svona náttúrulega svo bara eilimál samkvæmti svo alltaf mikil óvissa hvað framundan og það langt í næstu vaksta ákvörðun sem ekki fyrir í ágúst þannig að nefndi þar svolítið að horfa og svona óinni langt fram á veginn núna en við allavega erum að reikna með því að líklegast að sé að við fáum 0,5% vaksta hækkun en ég myndi samt segja að þetta sé nokkuð tvísýnd og 0,25% stiga hækkun kæmi heldur ekki óvart. Óbreyttir vextir, þeir hins og kæmu allverulega óvart, einfallega bara vegna þeirra skilaboða sem nefndin kom með í mars, þar sem var gefið nokkuð skipti kynna að hún myndi þurfa að hækka vexti líklega eitthvað meira. Og síðan þá hefur stóra myndin ekki breyst það mikið að það ætti að breyta í sjálfu sér því mati myndum að halda en við skulum bara sjá til einhver vaxta hækkun bara spurningum hversu mikil svona líklegasta.
0: Veltið fyrir sig sem bara svona leikmaður á gólfunni að hérna maður skoðar þetta, það alltaf að vera að hækka og eitthvað, það býtur ekki á neitt, þetta ekki bara vonlaust? Tæki til að ná hérna niður verðbólgu. Þetta yfirleitt innflutt verðbólga að mestu eða ekki?
18: Það nú ekki verið reyndin undanfæri. Reyndar staðan nú einmitt svo að það er innflutt að verðbólgan sem að hefur verið að leggjast á móti undanfærið bara allt þar til að hérna olíu verið hækkaði núna út af stríðsátökunum. Þá var það innflutt að verðbólgan sem var að hjálpa. Þetta verið mjög mikið bara þessi hefðbundu innlendu neyslu vöru og þjónusta sem hafa verið svolítið að keira þetta áfram ég bara skil það mjög vel að fólk sé að upplifa það að þetta sé ekki að virka og sé óþreifjöfullt og það endurspeglaði náttúrulega þann vanda sem peningastefndin er í að trúverðuleikin búin að laskast mjög mikið og það hljómar ekkert skemmtilega en eitt meðalegi við því að bíta svolítið fast á móti til þess að kæla eftirspurn og reyna að berja verðbólgunni niður og það kannski þess vegna líka sem maður á frekar vona að vextinni hækki 0,5% en þetta virðist vera að virka því leiti að núna hefur verið að sjá svona frekar veikar kortavelti tölur hjá heimilunum síðustu mánuði að byrja að vera einhver samdráttur og núna í morgun komu tölur þar sem að ég held að vera 8% samdráttu milli ára hjá kortavelti heimiluna í apríl sem í öllu samhengi gríðarlega mikið svona næsti það mikið með velti fyrir sig hvort það sé kannski einhver skekkja en ef það það sem að gerast að þá ætti það að allavega auka rökin fyrir, svona bæta við í sko röksendina fyrir því að stíga minnaskref og að svona undirleikjandi verðbólguþrýstingurinn gefi það eftir því að ef að heimilin að halda svona þessi höndum þá bara eðlimál samkvæmt eru fyrirtækjum bundna náttúrulega hendur að ef eftirspurnin getur staðar að þá þýðir lítið fyrir það að hækka verð.
1: Já, en er þetta...
18: Það er kannski svona einhverju leiti góðar fréttir far þó að svona, já, þú séu kannski ekki öllu leiti góðar sjálfsögðu.
1: Já, en eru sko árstíðasveiflur, þú veist, nú er sumar eða einhvern veginn framundan og svona, er þetta að sjá þar eitthvað svona landslag, eða hvernig er það?
18: Sko já, það er alltaf árstíðasveiflur í verðlagi, menna flugfargjöld sveiflast mjög mikið eftir árstíðum, við erum með hérna útsölu áhrif sem eru mjög sterk og síðan er oft svona opinber gjöld sem kom áramót og eru að hækka þá, en svona þessi verðbólgu prósenta sem við horfum á sem stendur núna í 5,2% hún ánátturlega samt ekkert að stjórnast af því, menna að það verður einhver útsölu núna í júli sem munur lækka vísitöluna en hún hækkar aftur í ágúst og það var þannig í fyrra líka þannig að það kemur svo sem ekki niður á hvernig verðbólga mælist en það segir samt sem svo að það verði óvenju svona miklar útsölur eða eitthvað svo les og það eimir eitthvað aðeim ég vil fara maður haust að þá náttúrulega hjálpa það til við verðbólgun og eins og ég segi ef að neysla heimilina er að gefa svona eftir eins og þessi eina og einangra vísbending sem maður les svona varfærnislega í segir til að þá er það til dæmis eins sviðsmynd sem geti hæglega teiknast upp.
0: Já,
18: og svona það er líka ákveðin vonaglæti því að í til dæmis síðustu mælingu þá var þessi svona undirleikjandi verðbólga sem getum kallað svona hvað eru margir liðir að hækka og þú veist hvað er svona þessi grunn innlenda þjónust að hækka, það var mjög lítið að gerast það sem er mjög jákvætt og ef að það er eitthvað sem er að halda áfram að þá ætti verðbólgan að geta gefið eftir svona einhver tíman já, ég veit ekki hvað skal segja, einhvern tímann næsta vetur verulega ef rétt er haldið á spilum.
0: Já, en nú erum við að horfa á, sko, og það nú er þetta bara svona tilfinning, ekki neinar tölur á baku þetta, en tilfinningin er að til þess fasteignamarkaður, bílasölumarkaðurinn, þetta er að hægjast á þessu öllum og kólna og það var hérna lækkuð gjöld á bensín út ágúst. Þetta hefur alltaf áhrif að finnst einhvern veginn svo sé svona falskt vor, ef voru það þannig, ef að skilur þetta, sé svona eitthvað falskt öryggi að bensín að lækka, en það hækkar fyrsta sef, segi ég. Og sér maður á þessum mörkuðum að það er margir að halda þessu höndum í bílaköpum og fasteignakaupum.
18: Já, það er alveg greil, menn að fasteignamarkanum hefur bara verið nánast látlaus aukning í söluframboði, það vísu hefur svona aðeins stabiliserast núna hérna á höfuborgarsvæðinu en ennþá mjög mikið að bætast á lagerinn utan höfuborgarsvæðisins og við sjáum það bara í raunverðslækkunum á húsnæðismarka sem ég held að sé að vissi leiti bara eðlileg aðlögun en vonandi verður ekki með of miklum látum, við skulum vona ekki og það er eins og bílamarkaðina það sem er að gerast þar held ég sé mjög miklu leiti að þessi röskun sem varð vegna breytinguna á vörugjöldunum að það var bara Íslands met í innflutningi á bílum hérna undir lok síðasta árs en núna eftir að vörugjöldun hækka þá náttúrulega hefur það kælt eftirspurnina þar all hressilega og bara mjög lítið af bílum sem er að koma til landsins núna þannig að sámarkar er kannski smá skrítin í stöðu og svo náttúrulega meina þetta er náttúrulega, við erum bara sjá víða merki það líka, til dæmis meina útflutningur hefur verið sem er svona undirstaðan fyrir þetta allt sem hann er búin að vera í smá varnabaráttu nokkuð lengi og það virðist vera kannski að það sé einhver leiti byrjað að bara byrtast í í því bara hvað er að gera svona í innlenda hluta hagkerfisins og kannski einhvern leiti byrja að smitast þér í aðra hagtölur. Meina við erum að sjá væntingar eru frekar dræmar, fyrirtæki eru að halda sig höndum í ráðningum og slíku þannig að þetta er svona, já, talsverður hægagangur sem erum í núna en bara spurningar sem að náttúrulega verður já, það sem eru mest krænandi fyrir nefndin á morgun að einhvern veginn átta sig á að er þetta bara einhver svona hægagangur eða erum við að sigla inn í ennþá meiri kólnun.
0: Já, af hverju er verðbólgan svona þrálát, þrátt fyrir þessar stýrivaxta hækkanir og annars lít, af hverju eru innlendir aðilar að hækka verð og annars lít?
18: Sko, ég held að skýringin, hún er einföld, en náttúrulega samspil af alls konar ákvörunum og væntingum allra okkar sem búum hérna á þessi skeri og raun og veru víðar annars þær í heiminum. En svona undirliggjandi vandamáli er að sko verðbólgumarkmið, 2,5% verðbólgumarkmið að við höfum ekki alveg verið að kannski hegða okkur eftir því bara svona sögulega og við erum eiginlega bara ekki trúið, bara mælingar á væntingum heimila fyrirtækja markaðsæðala hver sem er, fólk trúið því ekki að verðbólga sé að jafnaði 2,5% hér. Og minna, skoðan bara hvernig launahækka að vera á Íslandi bara síðustu 5 ár, 10 ár, 20 ár, hvað viljum nefna, að þær eru aldrei í samræmi við það sem samsvara þessum því að við séum með 2,5% verðbólgu og þá verður það einhverstaðar að fara í gegn og við erum að vissu leiti bara greiða fyrir það með hærri verðbólgu og þar að leiðandi hærri vöxtum en ella.
0: Já, og svo eru það hærri vöxtum
18: sem valda... Já, stýringin, svo... en það er flóknar en það, svona er maður að fara í detailina í því.
0: Já, já, en svo er alltaf, svo þegar menn fara í kjarasamninga viðraður að þá horfa það náttúrulega að laun hafa rýrnað þetta og miðað við verðbólgu og þetta er orðið svona bara einhver hringar á segur.
18: Já, að... þá myndast þessi vítarhingur, sko, þetta er tríbent, sko, það er ekki trúurlegi um að verðbólgan haldist, þannig að þá er að vissu leiti skiljanlegt að þessi ókunna væntingar þegar verið að semja um laun. Og hérna bara í öllu leiti, bara hvernig fyrirtæki skipuleggja sig, þá skiptir að máli hvað væntingar þau hafa um verðbólguna og svo framvegis. Þannig að þetta er bara svona stórt, hvað maður að segja, væntinga vandamál sem að okkur hefur ekki tekist að leysa nægilega vel til þess að okkur hefur ekki tekist að leysa þá setjum við uppi með gjaldi fyrir það sem eru þessir háu vextir því meður.
0: En er lausnið þá svona sáskafull að það vill ekki taka það skref?
18: Það er einhverju veitir þannig. Hún er sáskafull náttúrulega til skamms tíma menn að það er ótal dæmi það að hérna lönda og þurft að býta verulega á jaxlinn til þess að ná verðbólgun niður. Við þekkjum það sjálf þjóðarsáttin hún kostaði sitt, við fórum inn í ákveðin hægagang þá þegar vorum að vinda ofan að þessari óðaverðbólgu sem var hérna á 18. og 19. áratugnum að það sem var bara þjóðarsátt litla launahækkanir og stjórn og ríkisfjármálunum og ýmislegt fleira og meina, það hægði mjög á hagkerfinu, kaupmáttur jókst ekkert í nokkur ár en svo borgaði sem náttúrulega margfalt í lengri tíma og maður vill ekki eins og hugsa til enda hefði þjóðarsáttin ekki komið því að þá eru vextir og verðbólgaður miklu hærri en er í dag en við sjáum alveg hverju það getur skila til lengdar en þú þarft að vera tilbúin að hérna, taka einhverjum skammtíma kostnaði þó að borgið sér til lengri tíma.
1: Já, sjáum hvað setur klukkan 8:30 fyrirmálið, við erum öll spennt og býðum eftir því hvað tilkynning kemur en Konráð Guðjónsson, takk kærlega fyrir að spjalla við okkur.
18: Takk sem leiðis.
19: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. hreinarlagnir.is
20: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
21: Skildu umferðina eftir í Svifríkinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Laug Cycles.
22: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
23: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
24: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Er komin tími til að bera pallinn? Vertu viss að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Morgun útvarpið
4: á Rás 2.
5: Já, ég meina, hvað meira sjarmerandi en að sjá ríg fullorinn kall mann gráta?
6: Þú veist, ég hef mætt í partí hjá þessu fólki þar sem sko konur eru búin að spandera kannski 40.000 í make-up og lýsingin fjólublá. Þú veist, það sést það ekki. Ég mikill aðdáandi sem ég sólegar. Ég ósammálinni í einu og öllu en ég sammála hennar svona bara presens.
25: Þið eru bara kosin í fjögur ár alveg sama hvað gerist og látið mig þekkja það. Ég hef verið mjög margt gerðist og við vorum algjörlega fárónleg þarna.
4: Morgunútvarpið alla virka daga til níu.
3: Fyrst og fremst.
4: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.

0: Nýdönskarna á ferðinni.
1: Já. Já, eitt gamalt og gott. Leikhúslistakonur 50 plus er hópur reyndra leikhúslistakvenna sem að setur á svið leikrit og gjörninga fyrir almenning í Reykjavík og víðar og í gær þá fengu þær tilnefningu til kvartningaveluna grímunar og tvær úr þessum hópi eru hinga komnar, Rósa Guðný Þórsdóttir og Edda Þórarinsdóttir, velkomnar.
2: Takk fyrir.
1: Og til hamingju, þetta lítur að hafa verið skemmtilegt.
2: Já, þetta var bara alveg stór skemmtilegt og við erum rosalega lukkulega með þetta.
1: Já.
2: Búin að vera starfandi í 12 ár og hérna, já, berjast áfram auralausar og allslausar en hérna, gefumst ekki upp.
1: Nei, einmitt.
3: Og en kannski byrjuðum við svolítið einmitt til þess að verða sýnilegri. Já. Og kannski allt í henni í gær fannst, höfðu við þá tilfinninguna við værum orðna svolítið sýnilegar.
1: Já,
2: einmitt.
1: Einmitt kannski bara svona fara yfir það, hvað er hérna svona grunnurinn að því að þið er stopnið þennan hóp?
2: Já, sko, það voru, þetta var byrjaði í Iðnó, sem sagt Margrét Rósa Einarsdóttir og María Reyndal, langaði að stopna svona hóp og svo annars vegar Hlín Agnarsdóttir og Edda Björgunsdóttir. Þar voru báðar með þessa hugmynd að hafa sem sagt stopna hóp fyrir sviðslista konur og þá eldri en 50-ar
1: sem er náttúrulega engin aldur
2: sem er engin aldur allavega þannig er sagan og það varð úr að það við hittumst fjölmargar örugglega 40 konur á stoppfundi mm-hmm. inn á 2014 Og það við fórum bara að setja upp, búa til ljóðaprógrum og gjörninga, ljóðagjörninga og leiklestra og svo erum við búin að gera nokkra sýningar.
1: Já.
2: Það sem er sem sagt bara alveg handrit og já, bara alveg sýningar.
1: Einmitt.
2: Komið staði, við vorum í Iðinó náttúrulega í nokkur ár og svo hætti Margrét Rósa í Iðinó og þá fengum við inn í Þjóðleikhúskjallaranum í... með þrjár sýningar man ekki hvaða ár það var 2017
3: eitthvað svo leiðis
2: já.
3: En það sem svolítið gaman að því að við erum sviðslistakonur
1: já.
3: Þannig að við erum úr öllum geirum sviðslista
1: já.
3: Þannig eru ekki bara leikkonur heldur leikstjórar leikmynd og búningahöfunda dansarar, söngværar sminkur og nýs ekki að gleyma neinum og náttúrulega höfundar
2: já.
3: Þannig að þetta er mjög fjölbreytilegur hópur.
1: Já, en sko stundum hefur verið talað um það að þetta sé einmitt hópurinn sem að kannski dettur svolítið úr tísku.
2: Já,
1: kemur að
2: já.
1: Því að hérna standa á sviði eða leikstýra eða gera búninga eða eitthvað. Hvað er það bull og vitlisa eða hvað?
2: Nei, það ég held að það hef nú verið ástæðan fyrir því að hópurinn var stofnað.
1: Já.
2: Eða, það er er lenska að eldri leikkonur eða eldri sviðslista konur bara yfir höfuð, það er bara svona þetta úr tísku.
3: Já, og svo líka svolítið hættulegt sko ef maður fær ekkit að gera í dálítinn tíma,
1: já.
3: Þá líka bara styrna maður í faginu.
2: Já.
3: Þannig að þetta að halda hópin og setja, vera stöðugt að vinna að einhverju verkefni sína og að það heldur manni í gangandi sko.
1: Já, einmitt en bara sko, hérna á þess að villum eitthvað að vera eitthvað beiskar út í þetta, en ég meina af hverju er þetta svona? Af hverju hérna 50 sko. Plus er þetta eitthvað bara af því handritin eru skrifuð öll fyrir yngri
2: sko, handritin eru náttúrulega oft allavega kannski ekki lengur en mikið skrifuð fyrir kallmenn náttúrulega,
1: já.
2: Kannski ein kona eða eitthvað svo leis í leikritum.
1: Já, það
2: ég, meina, ég held að það, er það ekki þetta?
3: Jú, ekki spurning.
2: Og eldri konur ekki mikið, það var kannski ykkur gömul amma eða eitthvað svo leiðis, en við erum náttúrulega ekkit gamlar ömmur,
1: sko,
2: við séum kannski ömmur, við erum ekkit gamlar.
1: En, og er þetta ekkit búið að breytast?
3: Jú, ég held að þetta sé að breytast.
2: Þetta er að breytast.
3: Þetta er náttúrulega kannski meira gamli tíminn til að kallarnir réðu öllu, sko.
1: Já.
3: En nú eru við nú farnir að ráða svolítið líka, konurnar.
1: Já.
3: Þannig að ég held að það sé byrjað að breytast og muni breytast áfram, sko.
1: Já.
0: Svo hefur
2: það
0: breyst
2: í... Það var að koma staðins meira jafnvægi, held ég, sko, á þetta.
1: Já.
0: Svo hefur líka breyst svolítið að þú karakterinn í uppalega hefur skrifað sem Karl Hára getur alveg kona leikur.
2: Já, líka.
0: Það er bara við þá að breytist upp á það ekki.
3: Já.
2: Ekki allt í föstum skorðum, sko, í einhverjum kynjalhutverkum og svona, sko. Við ætluðum einmitt einhvern tímann að setja upp, sko, Júlíus César bara öllum bara eingöngu konur sko.
1: Já, mm. og kannski verður það.
2: Kannski eitthvað
1: tíma. En hvert fleytir þetta ykkur að fá svona hvatninga svona tilnefningu og þetta hvatninga að vera ít ykkur áfram með, ég meina þetta bara byr í seglinn eða ekki?
2: Jú, við erum meira að segja með tvö verkefni í vinnslu núna, það nú annars vegar Bríet og Hannes
3: Já, það er dagskrá Bríet í Bjarn Héðinsdóttur
0: Já, Bríet Blómin og Hannes
3: Já, veist þú
1: Þó sé kall
3: Já, en þetta, það mjög skemmtileg dagskrá það nú ekki leiksýning beint það mjög svona myndræn dagsetning, hérna dagskrá og þar verið að fjalla um eitthvað sem að kannski ekkert margir hafa hugsað út í. Það var vináttu á milli þessara ólíku persóna.
1: Já, já.
3: Bríetar sem að kemur hérna frá fátækri fjölskyldu, þarf að berjast áfram og Hannes Hafstein, fyrstir á þeirra nokkar.
1: Já.
3: En þau verða svona feikilega miklir vinir og hann náttúrulega kvenréttindamaður inn við beinið. Þannig að þetta mjög skemmtileg saga að segja.
1: Já, já.
3: Og rifja upp.
1: Já. Og eitthvað ákveðið hvar þetta verður og hvenar
2: þetta
1: og hvenar?
2: Þetta var í
3: Hannesar Holti og verður áfram þar í haust.
1: Já, já, já, en gaman.
3: Já.
1: Og hvað fleira?
2: Svo erum við í samstarfi við Þjóðleikhúsið eða fengu samstarfssamning við Þjóðleikhúsið. Við erum að fara að setja á svið nýtt leikrit eftir Hlín Agnarsdóttur sem heitir Pissudúkur.
1: Já, já.
2: Og þetta bókaklúbur, sjö kvenna. Og það að hittast til þess að ræða bókina Pissudúkur.
1: Já.
2: En það gengur svona upp og ofan að koma stað efninu eins og þegar konur hittast. Það fyrst undir svona út á suður og í eitthvað annað
1: Já.
2: Og gerist ímislegt óvænt.
1: Já.
2: Og þetta verður það er áallir frumsýning 7. Febrúar á næsta ári.
1: Já, já. En hvernig skiptið svo með ykkur sko hlutverkum og hver hérna gerir hvað og svona? Hvernig í svona félagskap?
2: Sko, það nú bara svo sem hefur frumkvæði
1: Já.
2: Í rauninni. Það eru 80 konur í þessum félagskap.
1: Vá.
3: Já, þetta nefnilega svakalega stór hópur, sko. Ótrúlega stór hópur.
2: En kannski ekki allar mjög virkar, en við erum þó 80 sem eru skráðar í félagið og hérna, og svo bara svo sem, sko, markmið okkar í félaginu að styðja við allt sem konur í félaginu gera. Skiljiði, þannig að ef einhver kona vill fara setja á sig við eitthvað
1: já, þá kemur hersingin og...
2: Já, við styðjum við það veist, og hún getur bara valið ef einhver leikstjóri vill fara setja eitthvað upp þá bara velur hún úr hópnum
1: já.
2: En það svona já, við viljum helst að það séu bara konur í þessum uppsetningum okkar
1: Já, og þið náuð alveg að manna það
3: já, já, já, já, en við sko við erum með svo kallaða stjórn
1: Já.
3: Sem eru hérna við sjö konur sem að svona passa upp á það að við hittumst alltaf með ákveðnu millibili, hóum saman konunum, gerum eitthvað skemmtilega alltaf með eitthvað tema
1: Já.
3: Í hvert skipti og sjáum til að halda hópnum saman Já. Það er hinn svo kallaða stjórn en svo eins og Rósa segir að svo það, getur auðvitað bara hver og ein hvaða hópur sem tekið sér til og stjórnin kannski reynir að hjálpa aðeins til og Já. Og setja af stað
1: já, já.
2: Og þetta náttúrulega sko líka bara félagskapur
1: Já
2: Það bara svo gaman að hittast
1: Vá, ég myndi vilja
2: konur
1: að fluga að vekka
2: Já, konur sem eru með sömu áhuga mál og brenna fyrir því sama flestar Þannig að það svo gaman bara eða ég segi fyrir mitt leiti bara gangi félagi þá kynntist ég til dæmis Eddu Þórarinsdóttur
1: Já, emmitt
3: Sömuleiðis
2: Sem að bara mér fannst gaman og mörgum öðrum sem að kannski maður Já, maður var svona málkunnugur en ekki mikið meira. Sko.
1: Nei, einmitt. En hérna þannig að þið fáið inni, þið eru með hérna, aðstöðu í húsnæðu svona oftin og talaði um að svona eða maður er ekki í stóru húsum að þá sé maður svolítið svona einhvers staðar á flæðiskeri svolítið.
2: Já, já, við erum, já, mann kannski segja það, við landaðan lentum á flæðiskeri þegar við mistum Iðnó.
3: Já, Iðnó var náttúrulega alveg hreyfrið okkar lengi framan af.
1: Einmitt.
3: En svo vorum við hefnar, eins og Rósa sagði, að fá þarna svona lítinn samning við Þjóðleikhúsið þarna til tveggja ára.
1: Já.
3: En síðan höfum við bara reynt að finna staði.
2: Við höfum verið með Hannesar og við verið í Hannesarholti með eitthvað.
1: Já.
2: Svona í svo leiklestra og leiklásum þetta verk sem að pissudúkur í vetur líka.
1: Já.
2: Prufa.
1: Spennandi, það verður hérna gaman að fylgjast með ykkur áfram en eins og ég segi, þetta hlýtur að vera alveg bráðskemmtilegu félagskapur leikhús listakonur 50 plus og hérna þetta er sem sagt tilnefnd þeir eru tilnefndar til þessara kvatningavellina grímunar og eru það ekki líka bara svolítið aðalvellunin að fá þessi hérna, fá þessa tilnefningu
3: jú,
1: svo bara allt eitt bónus
2: já, já, þetta er bara Já, já. Þetta bara mikið lyftistöng fyrir okkur.
1: Já,
2: við erum bara allsælar.
1: Já, já. Ég sé það bara á okkur. Rósi hringin. Já, til hamingju með þetta. Takk fyrir komuna og gangi ykkur vel. Rósa Guðný Þórsdóttir og Edda Þórarinsdóttir. Takk fyrir komuna.
3: Takk, kærlega.

0: Húsgagnadagar í Jysk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
2: Karglas Repair. Karglas Replace.
3: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
4: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Kæru sunnlendingar, Milwaukee opnar í árvirkjanum á föstudaginn. Frábær opnunatilboð stuð og stemning á staðnum. Verið velkomin. Árvirkin.is
6: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
8: Einmitt árun lengra er haldið alltaf þess að kíkja hendi inn á VF Vegagerðarinnar umferðin.is en það er búið að vera að vinna að vega framkvæmdum á 900 metra kafla á hringvegi austan hringtorgsins við Hveragerði í dag og verður til klukkan 8. Vegurinn er lokarinn hjáleið er Hveragerði fyrir umferðarleið vestur en þrengslin Þorlákshafnar vegur og Eyrarbakkvegi fyrir umferðarleið austur. Hægt er að komast til Hveragerðis sem Helliseiði stendur hér. Hjáleiður merktar á staðnum og vegfarendur ber sína aðgát og virða merkingar. Á morgun eins og vera, milli klukkan 9 um morguninn til 9 kvöldið verða vega framkvæmdir á 1400 metra kafla eða 1,4 km á Suðurlandsvegi við Þingborg í austurátt frá Selfossi. Umferðarstýring verður á meðan á framkvæmdir stendur. Athuga hliðarvegir verða lokar á meðan verður að malbeika fram hjá þeim. Vegfarendur beðnir að virða merkingar og aka með gát. Nú einmitt vegavinnan í fullum gangi og laga allar holurnar og sliti sem að veturinn fer svo illa með þetta hjá okkur. Það bara þar. En hér á eftir þá ætlum við að fara yfir í sjómannsklappið hvað svona vert á að hámhorfa og erum okkar besta manni í það hann til Ragnar Eyþórsson kemur til okkar enda regla hálsmunarlega og alltaf segir okkur frá því helsta sem að gerast í sjómannsefum heimum hann þetta framlegandi hér til dæmis með Gísla Martin við ekonum í Gísla Martin og fleira og allur í sjómannsefum hann verið hjá okkar eftir smá stund en fyrst Sigamore Tree og lag frá þeim sem heitir Better Call of the Search for My Soul

0: Þá ætlum við að aðeins að horfa á, á sjóvarpið og, og hérna, við erum alltaf að tala hámhorf og sjóvansgláp og maður nú dulluð við að horfa á sjóvarpið, við erum að við gerum það.
1: Já.
0: Og þú líka, við erum átt að bera sambækur.
1: Já, við erum að gera það og ég, hérna, eins og ég segi, alltaf á þessum tíma erum við smá samvinskupið, ætti að vera að gera eitthvað annað,
0: já,
1: björn sum á nóttin.
0: Nákvæmlega. Já,
1: hérna, en það samt að koma dagar sem maður bara vill ekki sjófan.
0: Að sjálfsögðu og Ragnar Eyþórsson okkar maður í sjóvans heiminum.
2: Já.
0: Hann mættur til okkar og hérna eins og venjulega ætlar að segja okkur frá einhverri skemmtilegu sem í gangi.
2: Nákvæmlega, sko ég tengi rosalega við hámhorfið, stundum er gaman að setjast niður við seríu og bara tæta henni gegnum sig. En ég búin að duglega að byrja alltaf á nýjum og nýjum og ég þarf alltaf að bíða viku eftir viku og það svona orðið ágætis konfekt móli sem að þú veist að bíða þín svona viku setna.
0: Ég get það ekki,
2: já. Já, sérstaklega það er svo spennandi.
0: Já, já. Maður vill einhvern veginn hámhorfa á þetta og hérna...
1: En það, þú sagði síðast að það svona aðeins að komast tísku
2: aftur. Já, sko Netflix rosa duglega, þeir henda öllin strax,
0: já.
2: Svo eru seríum svo Apple og HBO, eða þannig streymisveitur, og þeir leika sinn vika til viku.
0: Já.
2: Og þá einmitt þetta er Berta Menda á til dæmis á Netflix, kom sería í síðustu viku sem heiti Legends,
0: já.
2: Og það eitthvað sem var eitthvað að stökka beint í og klára, og þetta hérna svona... gerist svona 1990 eitthvað, þetta eru þegar tollverðir, að því að sko breytar ekki mikið á Ameríki í svona fíknefnilökunni, þeir nota tollverði til þess að uppbreyta fíknefnafaraldur í Bretlandi. Og þetta byggt á svona matburðum, þegar þeir bara fá bara svona frekar hefðbundnar manneski sem búin að vinna í til tollunum og svona og eftirlitinu og gera þeir að svona setja í svona undercover, hvað segir maður, í svona bara...
0: Já,
2: finna sér, duðlega bara finna sér bakgrunn og svona og þykir verða personur og þeir eru uppræta heroin smikling svona 1990 eitthvað.
0: Hver eru betri það en tollverði?
2: Já, nákvæmlega. Þannig að þetta mjög áhrifu serið og hún skartar hérna Steve Coogan sem að flestir þekki sem hérna Alan Partridge, veitum að fara til gamalegar að breyta en þannig er ykkur alveg hlutverki sko, hún gaman að sjá svona skiptum gír.
0: Hann að fá mikið lof fyrir þessa serið,
2: ef
1: við séð. Og hvað þetta margir þættir?
2: Ég held þessi áttu sko
1: já.
2: Og þá var ekkert að spæna í sig allir einu.
0: Já, legend.
2: Legend, svo stökk ég sem satt eins og er á keppinu þegar á Apple TV og datt inn á Margot's Got Money Trouble og hún þar í býja viku til viku en sem betur er allan að náði ég þremur í röð það alveg greip mig strax.
0: Já.
2: Og þetta er sería með henni Elle Fanning sem er alltaf í miklu upphaldi á mér eftir ég búin að heyra sem ég geða henni í podcastum stór fyndin manneskja okay. Og hún leikur sem sagt unga stelpu sem er í byrja í háskóla, verður ólétt og pínur svona flosnur upp á náminu verður blöng og svona vesen og hún sem sagt, og mamma hennar Michelle Pfeiffer er þetta og pappin Nick Offerman sem er svona maður sem hefur aldrei verið í hennar lífi og þau byrja að koma aftur inn í seríuna og þetta er bara svona ströggl einstæðra móður.
0: Já.
2: Og þetta er sko leikstýrt af David E. Kelly, að búið til og skrifað og hann er maðurinn bak við Boston Legal, Ally McBeal, LA Law, Chicago Hope.
0: Giftið Michelle Pfeiffer.
2: Já, er hann giftið henni?
0: Var allan
2: að
0: giftið henni.
2: Já, hún er alltaf þannig að hljóta sér líka.
0: Já, ég held þá hljótaði það voru Jón.
1: Það hefur verið. Hann hefur vallar fyrir að láta hann að fá hlutverk.
2: Nei, nákvæmlega sko. Hún er alveg stór glæsli hérna á sjötusaldunum. Þannig að Margot Scott Money Trouble alveg greip mig á fyrsta þætti.
1: Já.
2: Þetta er rosalega áhugaverð sería og náttúrulega einmitt með manni svo hérna David E. Kelly bak við sig, þá veistu að þetta er eftir að lifa góðu lífi.
1: Já, ömmett.
0: Hvað er þú orða?
1: Ég byrjuð á seríu sem heitir The Chestnut Man og með minn er að fyrir serían hafi endað rúf. Nú var að koma að seríu 2. Þetta er dönsk seríu, hérna spennu þetta seríu. Og ég ætla ekki að fara að segja ykkur að leikar. Þetta er, sko, í dönsku seríunum þá er alltaf sömu leikararnir.
0: Þetta
1: er bara alls og góð og þetta er allavega lóka góð. Ég er búið með þrjá þætti. Þannig að Chestnut Man.
0: Á mæli með.
1: Já, á Netflix.
0: Já, á Netflix. Já, nokkulega. Ég er að horfa á Amandaland. Að við hérta því.
2: Amandaland.
0: Hún heitir þetta fjallar um hann Amandu. Amanda, okay. sem er kona á fertugsaldri ef hún ekki komin yfir fertugt. En hún heldur hún sé samfélagsmiðlastjarna. Og þetta er brest. BBC er að sína þetta. Og það er konar tvær seríur. Og var að fá verðlunum daginn hjá Bretónum fyrir bestu gaman seríu skrif. Eða sem handreitskrif.
2: Amanda Land.
0: Já, Amanda Land.
2: Amanda
0: og
2: Land.
0: Það er náttúrulega góðir karakterar að nýna milli að sjálfsögðu. En það sem betra er að þessi leikona, sama leikurana, hún er svona grönn ljósarð hávaxinn, svona þannig, sem að er hérna svolítið minnir á hérna, þáttunum hann að tvær alltaf fullar hann
2: freskur. Já, hérna Absolutely Fabulous,
0: Absolutely
2: Joanna Lumley.
0: Já, Joan Lumley, minnir svolítið á hana, enda leikur Joan Lumley mömmunar.
2: Nei.
0: Í þáttunum, þannig að og er náttúrulega fyrra kostum alltaf.
1: Og ertu í krampa kasti bara, er það hlátur?
0: Ég fer aldrei í krampa kast, en ég hugsa alltaf, þetta var að fyndið.
1: Þetta var að fyndið, no, missi sig ekki.
0: Já, þetta er góða serið á BBC, eða það hefði að ganga á BBC.
2: Það var fyndið að segja náttúrulega Absolutely Fabulous, að því að muni Fílip Húka dóttirinn, hún leikur einn af tollverðunum í seriðinu Legends.
0: Já.
2: Sem neðist til að fara hérna á stúuna. Marco's Got Money Trouble á Apple TV.
1: Svo það Chestnut Men á Netflix og síðasta sem þú varst með.
0: Amanda Land og það hún Lucy Punch sem að leikur Amanda og hérna Jonah Lumley leikur mömmina sem dæmi. Og það, hvernig fólk til að horfa þetta eða hefði einhvern tök á því og bara margt annað. Að...
1: Já, við bara allavega mælum með þessu
2: að
1: horfa á þetta.
2: Já. Sanna, meðan sólin aðeins að lína kannski ekki
0: á það alltaf að það voru sjóvarfið maður
2: það rétt
0: það bara fyrir
1: þetta í dag, Ragnar
2: takk

0: Amy Winehouse heitinn hér að ferðinni, fallið lag Love is a Losing Game.
1: Já, það nú hérna á rúf okkar ágæta vef.
0: Já.
1: Þá fréttavakt í gangi varandi sveitastjórnarkosningar og það svona verið að taka saman þessar þreifingar sem eru í gangi.
0: Já, já.
1: Og hér það nýjasta fréttin, Skagafjörður, framsókn í minnihluta í fyrsta sinn í 2 áratugi.
0: Mm-hmm.
1: Og svo hefur það náttúrulega komið fram í dag að Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins með öll spil á hendi og ræddi við oddvita annara flokka í gær
0: Já.
1: Og nú ekki komna neitt alveg glænýjar fréttir af því í dag og svo málefna ágreiningur á Akureyri lítill eins og venjulega það sem gerðist þar að það tveir þannig að hérna, þetta verður svona breiðfylking
0: Já Já, það gaman að sjá þegar þetta svona myndast allt saman og maður sjá hvort vatnir ennur, hver áinna farvið sínum í þessum mismunandi sveitastjórnum við sveðar landið.
1: Já, einmitt. Mm. Og svo hérna kannski ekki eins skemmtilt fyrir þá sem að hérna lentu í því að strika var yfir nafn Guðmundar Árna Stefánsson og oddvita samfylkingarnar 136-unum svo var það Orri Björnsson oddviti sjálfstæðarflokksins hann fekk 45 undir hérna út streikanir og 23 streikuði við nafn Kristínar Tórótsen sem skipar annarsæti sjálfstæðarsmanna í Hafnarfirði þannig að já það hérna og svo þreifingar á Ísafirði Kristján Þór Kristjánsson oddviti framsóknar og óháðra og Gylfi Ólafsson oddviti viðreisnar hófu í dag formlegar viðræður meiri hluta samstarfi í Ísafjarðarbæ.
0: Já. Það ýmislegt í gangi.
1: Já.
0: Eða þá við vitum það náttúrulega.
1: Nú þá sem meiru spenntir, þá bara bendum við á rúf vefin okkar, því það eins og ég segi, það fréttavakt.
0: Já, heldur betur það að vera að fylgjast með.
1: Já.
0: Já, já. Það sem ég ætla að gera hérna næsta, ætla að leifa þær að leifa ykkur og kannski þér Arnildur að heyra nýtt lag af væntanlegri plötu Paul McCartney.
1: Já.
0: Með það sem að þeir bílarnir syngja í fyrsta skipti saman, duett, Ringo Starr og Paul McCartney. Lagið heitir Home to Us og það að finna á þessari nýju plötu Paul sem að væntanlega margir segja bestu plötu hans í mörg ár. En ég sá hann live um daginn eða svona á tónleikum í Saturday Night Live
1: Já.
0: Og röddin orðin gömul það svona farin að slakna röddunum eitthvað svona en hérna, þetta samt alltaf Paul McCartney sko.
1: Já, vá, ég ætla ekki að segja orð núna og nú með heyrnartólin
0: til
1: að njóta þess að hlusta
0: Home to us, félagarnir, það er að vera að syngja mæsku slóðunar í Liverpool

0: Eftir lifandi bíllar sameinaði Ringo Starr og Paul McCartney hérna saman í duett af plötu Paul McCartney sem væntanleg núna eftir 10 daga The Boys of Dungeon Lane og þarna hann að syngja strákurna sem ólust upp við götuna Dungeon Lane í Liverpool.
1: Ó, ég var bara minnst þetta dásanlegt hjá þeim og vel sungi bara.
0: Já, já, þetta var það algjörlega sko.
1: Já.
0: Og við meirt áðurlag af þessar plötu sem Days We Left Behind þannig að þetta virtur hörkuplata hjá Paul McCartney. Það kom að leiðalokum í CDS útarpinu í dag við hérna státtur á morgun eftir fjögurfréttir þökkum fyrir hlustununa.
1: Já.
0: Takk fyrir okkur og að Eyþór Ingi ætlar að sigla þessu heim fram að fréttum. Hugar órar.

0: Loka þar fyrir kalt vatn í Kópavogi frá klukkan 22 í kvöld vegna tengingar á nýjum vatnstanki. Lokun tekur 5 tíma, nánari upplýsingar á vef Kópavogsbær. Garðsláttur í áskrift garðlist.is.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fyllast ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og AB.is.
3: AB varahlutir.
4: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
5: Gott kvöld. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum telur að lögreglumenn á vettvangi þar sem maður kveikti í sér í gær hafi brugðist rétt við aðstæðum. Meiri hluta viðræður eru komnar á skrið víða land, sjálfstæðisflokkur og miðflokkur eru langt komnir með myndun nýs meiri hluta í Reykjanesbæ. Flokkarnir eru sammála að taka ekki á móti fleiri hælisleitendum í bæinn. Ebólu tilfellum fjölgar hratt í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo og tveir hafa einnig greinst í Úganda. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að faraldurinn geti varað í minnst 2 mánuði. Samþykki Íslendingar að hefja aðildarviðræðu ESB á ný er talið að þær muni taka 1.5 til 2 ár og kosta 1,9 milljarða króna. Þingsályktunartillaga aðildarviðræður á dagskrá þingfundar á morgun. Sjónarvotti var gert að eyða myndefni af handtöku manns sem kveikti í sér á Suðurnesjum í gær til að vernda einstaklingin sem aðgerðin beindi stað, segir lögreglustjórinn á Suðurnesjum. Lögreglan beitti rafbyssu á manninn sem hafði held yfir sig bensinni. Í tilkynningu í gær sagði lögregla frá því að maðurinn hefði í kjölfarið borðið að sér eld. Hann var þá fluttur með töluverða bruna áverka á Landspítalann. Gunnar Ingi Jóhansson, hæstaréttarlögmaður, sagðist í hádegisfréttum telja að með því hefði lögregla farið út fyrir sínar valdheimildir. Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóra á Suðurnesjum, telur að lögreglumenn á vettvangi hafi brugðist rétt við aðstæðum.
6: Það var ekki gert til þess að verja störf lögreglunar en það eru þau skráð og eru til að myndbandi hérna úr fjölda búkmyndavéla og ennfremur frá rafvarnarvopninu sjálfu.
7: Lögmaður sem við rættum við í hádegisréttum sagði að með þessu hefði lögregla hugsanlega verið að fara svona út fyrir sitt valdsvið, það var ekki hennar að láta eyða heldur mögulega þá taka afrit eða þannig, hvernig horfum við það við þér?
6: Þetta var ákvörðun sem var tekin á vettvangi. Ég hef nú sagt að við erum ekki tafinni, við erum gagnrýni við sem störfum í lögreglunni en á þessu stigi og með hliðsjón af þessum aðstæðum að þá fannst okkur það fullrétt allanlegt með hliðsjón af hagsmunum þess einstakling sem að þarna var í mjög viðkvæmum aðstæðum og án fata þannig að já, við teljum að þetta hafi verið rétt.
5: Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir, Eva Björk Benediktsdóttir talaði við hana. Nánar verður fjallaði málið í sjónvarsréttum. Viðræður myndun meiri hluta í sveitarstjórnum eru komnar á skrið víða land. Í Reykjavík hugsa sjálfstæðismenn málið eftir að Hildur Björnsdóttir fundaði með oddvitum allra hinna borgarstjórnarflokkana í gær. Innanbúðamenn hjá sjálfstæðisflokknum í Reykjavík eiga von á því að boðið verið til formlegra viðræðna myndun meiri hluta í borginni fyrir helgi. En í Reykjanesbæ hafa meiri hluta viðræður sjálfstæðisflokks og miðflokks staðið síðan á kostninganótt og eru vel á veg komnar, segir Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokksins. Í sveitarstjórnarkostningunum á laugardag fekk sjálfstæðisflokkur flest atkvæði og 5 bæjarfulltrúa en miðflokkur 1.
8: Þetta kannski skýrðist á kostninganóttinu, skulum við segja, bæði hver niðurstaða kostningana var og svona hvernig kostninganóttin þróaðist að þá var þetta svona rökrétt framhald, þetta samtal.
5: Vilhjálmur segir ljóst að verði af þessu meiri hluta samstarfi komi Reykjanesbær ekki til með að taka á móti fleiri hælisleitendum.
8: Við höfum talað báðir flokkar skýrt það að þar þarf að setja skýr mörk og við þurfum að setja niður fótum þar þannig að það kom ekki fleiri búsetu úr það eða annars slíkt hér og líka að þeir sem eru hér þurfa að fara skýrt eftir okkar reglum og sjöðum sem að gilda hér í okkar bæjarfélagi og við erum sammálinn það og við viljum tryggja hér að allir sem hér búa óháð því hverju þeir eru hafi öryggistilfinningu góða.
9: Verði af þessu meiri hluta tekur Reykjanesbær það ekki móti fleiri hælisleitendum?
8: Nei, hann mun ekki taka við fleiri hælisleitendum.
5: Sagði Vilhjálmur Árnason, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Óttast er að mun fleiri séu smitaðar af ebólu í Austur-Afríku en búið að staðfesta. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin telur ljóst að faraldurinn verði ekki kveðið niður á næstu tveimur mánuðum hið minnsta.
10: Staðfest dauðsföll vegna faraldursins eru 131 og þau eru öll nema eitt í liðstjórnalífveldinu Kongó þar sem hann átti upptök sín. 513 tilfelli til viðbótar eru staðfest. Útbreiðslan er slík að alþjóða heilbrigðistofnunin hefur lýst faraldrinum sem alþjóðlegu neyðarástandi og kallað saman neyðarfund. Faraldurinn hefur þegar breiðst í önnur héruð og líka yfir til Úganda. Þar greindust tveir sem voru á ferð í Kongó. Annar þeirra er látinn. MRC smitsjúkdómamiðstöðin í London segir að samkvæmt reikni líkani þeirra sé fjöldi smita ógreindur og ekki sé hægt að útiloka að yfir 1000 hafi þegar smitast. Faraldurinn sé stærri en staðfestar tölur gefi til kynna en óvíst sé hversu stór hann verði á endanum. Flestir í þessum faraldri eru smitaðir af Bundi Bugio afbrigði veirunar. Það hefur ekki sést í meira en 10 ár. Ekkert bóluefni er til gegn því og dánartíðnin af afbrigðinu 30-50%. Engin lyf eru heldur til. Ann Ansia, fulltrúi í alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar í Kongó, segir að verið sé að skoða mögulegt bóluefni, en minnst 2 mánuðir séu þangað til að verður tilbúið. Það komi samt að gagni því faraldrinu verði ekki lokið innan 2 mánaða. Ebólu faraldur kom síðast upp í Kongó árunum 2018-2020. Þá létust hátt í 2300 manns.
5: Hallgrímur Indriðarsson sagði frá. Þingsályktuna til að utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður á dagskrá þingfundar á morgun. Málið var afgreitt úr nefnd í gær.
11: Þingfundurinn hefst klukkan 3 og þetta eina málið á dagskrá utan óundirbúins fyrirspurnartíma. Að síðari umræðu lokinni gengur málið til atkvæðagreiðslu. Nauðsynlegt að afgreiða málið fyrir 29. maí til þess að þjóðaratkvæðagreiðsla geti farið fram 29. ágúst. Málið var afgreitt úr utanríkismálanefnd í gær. Minni hluti utanríkismálanefndar bókaði mótmæli gegn því að málið væri tekið úr nefnd og vísaði til þess að enn hefðu verið útistandandi upplýsingabeðnir. Í meiri hluta áliti nefndarinnar segir að megin hagsmunir Íslands í hugsanlegum aðildarviðræðum séu trygging á sérstöðu landsins, forræði yfir auðlindum, sjálfbær nýting, vernd, lykil atvinnugreina og öryggi, þar á meðal fæðu og matvæla öryggi. Sjávarútvegur talinn stærsta einstaka hagsmunamálið. Markmið Íslands verður fullt forræði yfir fiskveiði auðlindinni, sjálfstæð stjórnun veiða og skiptingar aflaheimilda. Heimildir Íslands til nýtingar á deilistofnum eru taldar afar mikilvægt hafsmunamál. Það eru flökkustofnar sem ferðast milli lögsagna og veiðisvæða, til dæmis loðna, kolmunni, makríll og norsk íslensk síld. Meiri hluti utanríkismálanefndar telur að raunhæf leið til að tryggja forræði Íslands síðan lögsagan verði til dæmis skilgreind sem sérstakt íslenskt fiskveiðistjórnunarsvæði. Samþykki Íslendingar að hefja aðildarviðræður á ný er talið að þær taki 1.5-2 ár og kosti 1,9 milliarða króna.
5: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Karlmaður var dæmdur til 60 daga fangelsisvistar fyrir líkamsárás á fangavörð. Maðurinn sló konuna hnefahöggi í andliti þar sem hún var við störf í fangageymslu lögreglustöðvarinnar við Hlemm í Reykjavík. Konan var bólgin með sár og eymsli eftir árásina. Fangelsisrefsingin skilorðsbundin. Maðurinn var einnig dæmdur til að greiða fangaverðinum 400.000 krónur í miskabætur og 248.000 krónur í málskostnað fangavarðarins. Maðurinn játaði sök. Hreindýrs tarfur synti út á miðjan Eskifjörði gær. Staðarhaldari á Mjóeyri segist aldrei hafa séð slík sund til þrifhjá hreindýri áður.
12: Sævar Guðjónsson sem rekur ferðaþjónustuna á Mjóeyri við Eskifjörð og hefur meðal annars starfað sem hreindýralegsögumaður rak upp stór augu þegar hreindýrstarfur synti út á fjörðinni í gær.
13: Þessi var nú reynda bara einn að þælast og var fyrir stíð þannig að hann stökk niður í fjöru og bara hátt og synti út á miðan fjörði. Ég held hann alltaf að synda yfir en hann fór út á miðan fjörðu og þá snýr hann bara til hafs og endaði svo að hann kom í land aftur hérna svona um kilómetri fyrir utan Mjóeyri. Þeir eru glæð klukkutíma á sundi, ekki sé þetta á þeirra, þetta var alltaf stór magna að fylgjast með þessu.
12: Hreindýr eru öflug sundir, feldur þeirra heldur vatni vel frá og dýrin fljóta því einstaklega vel. Klaufirnar virka líkt og sundfitt þegar í vatnið komið, segir Sævar. Hreindýrin eru almennt nær byggð á vorin á meðan allt á kafi í snjóin til fjalla. Þegar líða fyrir á sumarið færa þau sig svo ofar.
13: Nú náttúrulega allt á kaf í snjóti fjalla og gróðurinn fljótastur að taka við sér hérna svo neðarlega. Þannig að já, hreindirinn eru neðarlega þessum árstíma svona fram í miðan júli. Þá lítið á klukkun og sjá á veiðitíminin að byrja og láta sig hverfa.
5: Sagði Sævar Guðjónsson Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman og þá að veðrinu veður horfur næsta sólarhring fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt þokusúld eða dálítil til rigning austalands en annars bjart með köflum en skúrir á stöku stað. Hiti verður 4-14 stig að deginum svalast fyrir austan. Norðaustan og norðan 5-15 metrar á sekundu á morgun, hvassast austan örafa, rigning eða súld á austanverðurlandinu og þokuloft við norðuströndina með hita upp á 3-9 stig, bjart að mestu annarstaðar og hiti 9-16 stig yfir daginn. Þetta speilin umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum höldum við áfram að fjalla fjölmiðlafrelsi. Að þessu sinni beinum við sjónum okkar að Íslandi. En við byrjum á öðru. Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunar hefur fæðingatíðinni aldrei mælst lægri hér á landi en í fyrra þegar 1,56 börn fæddust að meðaltali á hverja konu. Fyrir rúmum áratug hafði sú tala aldrei farið niður fyrir 1,93 börn. Að óbreyttu þýðir þessi fæðingatíðni fólksfækkun.
11: Þessi þróun sést víða á Vesturlöndum en hún vekur sérstakar spurningar hér á landi. Ísland hefur lengi litið á sig sem eitt fjölskyldu vænasta samfélag heims. Hér er langur réttur til fæðingarorlofs atvinnu þáttanga kvenna mikil og börn í leikskóla fleiri en víðast annarstaðar. Samt eignast fólk færi börn. Það vekur spurningar hvað valdi. Ari Klengur Jónsson var í hópi rannsakanda hjá Háskóla Íslands sem köfuðu ofan í þessi mál. Meðal annars hvort þetta væri meðvituð ákvörðun breyttan lífstíl.
14: Þetta ekki ný hugmynd. Hún kom 1980 og eitthvað fram sko. Að hérna svona einstaklingshyggjan var að aukast, barneignir væru komnar í hérna samkeppni við nám, við ferðalög erlendis. Bara við að hérna lifa lífinu svolítið. Við vorum alltaf ónæm fyrir þessu á þeim tíma. Þetta var tíma sem að fæðingatíðni lækkaði mikið víðast hverju í Evrópu. En svo núna eftir hrun þá erum við, sem sagt, þá Ísland ekki undanskilið. Fæðingatíðnin hérna hefur lækkað mjög mikið síðan bara 2010-11. Komin í hvað 1,56 börn. Minna að það er svona tímabundin mæling, þetta er eitt ár. Og það sem hefur að kerja þetta áfram, sko, ef við förum ekki í orsakirnar, heldur bara hvað hefur að gerast, þá, sem sagt, hefur fólk verið að fresta því að verða foreldrar, að fresta foreldrahlutverkinu. Og það hefur rosalega mikil áhrif á þennan mælikvarða fæðingatíðnuna eins og við þekkjum hana.
11: Breytingin virðist ekki lífstílstengd, eins og þekkt var í öðrum löndum. Hún virðist öðru fremur snúst tekjur, kostnað og óvissu sem hefur aukist á árunum eftir hrun.
14: Traust almennings til stofnuna, til velferðarkerfa og annars slíkt hafi, sem sagt, laskast. Svo er líka við vitum bara húsnæðisverð hefur hækkað mjög mikið. Við fæðingar orlofið það búið að hérna, breyta kerfinu núna. En til dæmis fæðingarorlofska reislutna var orðna mjög lágar á tímabili hérna. Þannig að þetta eru margir samverkandi þættir en það sem að gera þetta áhugavert er að við það nánast nákvæmlega sama þróunin hér og hinn og Norðurlöndunum og jafnlega við honum á Bandaríkin og þannig að það er eitthvað meira en kannski bara einhvern einn áhrifaþáttur. Þetta er eitthvað stærra sem sagt er hérna undirliggjandi vanandi þróununa.
11: Þetta kann að skýra aðra breytingu. Lengst af var barneign mest meðal tekju minna og minna menntaðs fólks.
14: Og það hefur bara orðið breyting bara á þessari öld, bara í upphafi aldarinnar það voru sem sagt konur með lagsta menntunastigi þar voru líklegasta til að verða mæður. Núna er þessu þveru öfugt farið og sem sagt konurnar sem eru með mestu menntununa þar eru líklegasta til að sem sagt að verða mæður. Og svipað er þegar við skoðum tekjurnar. Bilið á milli, sem sagt, hópa, það kemur bara líkum þess að eignast sitt fyrsta barn. Það hefur aukist rosalega milli tekjuhæsta hópsins og tekjulægsta.
11: Í grein sem rannsakendur verkefnisins byrtu í fyrra, velta þau upp hvort barneignir séu í auknumæli að verða forréttindi sumra. Í það minnsta benda niðurstöður til þess að lækkandi fæðingartíni dreifist ekki jafnt yfir samfélagið. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, hagfræðingur og framkvæmdastjóri BSRB, kannast við þetta úr könnunum meðal sinna félagsmanna.
15: Þetta sem þú ert að vísa í, það kemur kannski ekki óvart því að það sýna okkar kannanir á kjörum félagsfólks í aðildarfélögum ASÍ og BSRB sýna að þriðjungur launafólks á erfitt með að ná endum saman. Húsnæðisöryggi er þar mjög ráðandi þáttur og það segir sig sjálft að þegar að þú gefur ekki ungu fólki tækifæri til þess að komast almennilega út á húsnæðismarkaðin og búa við svona rosalega þungan húsnæðiskostnað, þá er miklu ólíklegra fólk sér viljú til þess að vera eignast börn.
11: Áhrifin eru meiri á konur en karla. Þær eru frekar í hlutastörfum, eru að meðaltali með 36,5% lægri tekjur en karlar 5 árum eftir fæðingu barns og taka enn 2/3 hluta fæðingarorlofsins.
15: Eftir hrun þá var mikil skerðing á fæðingarorlofinu, á greiðslum í fæðingarorlofi. Það hefur verið aðeins lagfært á síðustu árum en það er samt sem áður þannig að fæðingarorlofskerfið er ekki nógu styðjandi fjárhagslega við foreldra og síðan eftir sko mikinn metnað í leikskólamálum upp úr aldamótum þá svolítið fórum við að slá slöku við og við erum ekki búin að sko búa þannig að leikskólastiginu að það geti tekið við börnum eins og æskilegt væri í kjölfar fæðingarorlofs.
16: Nú kynni einhver að segja, já, ef þú hefur ekki efni á að eignast barn og ala það upp, slepptu því. Það er ekki samfélagslegt verkefni að ala barnið þetta upp og sjá fyrir því. Er það ekki alveg gildrök?
15: Nei, það er að sjálfsögðu ekki gildrök. Svo langlestir hafa einhvers konar vilja og löngun til þessa eignaspöld sem er afskaplega heppilegt því að samfélag sem að ekki eignaspöld, það lendir líki mjög miklu vanda bæði með síðar með bæði sköpun verðmæta og svo að halda uppi þeim sem að eru utan vinnumarkaðas vegna aldurs og sjúkleika þannig að það er samfélagslega mikilvægt að við séum umhverju það sem að það sé ekki efnaðslegar ástæðu fyrir því að þú viljir ekki eiga barn. Svo er það auðvitað hverjum einstaklingi í sjálfsvald sett hvort hann eignast börn eða ekki en við eigum ekki að hindra vilja fólks til þess að eiga börn með hagrænum þáttum.
11: Í rannsóknum Ara Klængs og félaga kemur fram að foreldrar, sérstaklega mæður, finni til mikils álags við að samræma vinnu og fjölskyldulíf. Þar er meðal annars bent á bilið sem oft myndast þegar fæðingarorlofi líkur og barn fær ekki inn á leikskóla. Það getur varað mánuðum saman og lendir gjarnan meira á mæðrum en feðrum. Og svo er það foreldrar hlutverkið sjálft. Ari Klængur og samverka fólk hans hafa fjallað það sem kallað hefur verið áköf mæðrun, hugmyndinum að gott foreldri þurfa að verja sífellt meiri tíma, athygli og orku í uppbildi barna sína. Að foreldra hlutverki sé ekki bara hluti af lífinu, heldur verkefni sem þurfa að sinna af stöðugri fullkomnun. Allt eru þetta breytur sem hafa áhrif á barnadegnir. Hagstofan birti athyglisverðgögn í tilefni maðradags sem sýndu að 20 mæður eignuðu sitt 9. barn í fyrra. 39 eignuðust 5. barn og 150 sitt 4. Meðalaldur móður við fæðingu frumburðar var 29,2 ár, en var 22 ár 1961 og 25,4 aldamótin. Þetta gæti bent til tilfærslu frekar en breytingar.
16: Er það hugsanlegt að þetta sérunum voru kannski ekki fæðingartíðni hrun heldur tilfærsla að við sjáum einfaldlega að þetta er jafnist einhvern veginn út eftir nokkur ár þegar að það er orðið normið að þetta sé snemm miðaldra fólk sem eignast börn en ekki yngra.
14: Já, ég held að semst, ef við köllum þetta undirliggjandi, þá held ég að það sé alveg rétt hjá þér að stóru leiti. En hins vegar er sko hinn hérna hliðin á peningnum að ef maður frestar, þá hefur maður minni tíma. Þannig að ef þú eignast ekki ef þú eignast fyrsta barn seint, það verður minni tíma til eignast barn númer 2 og 3. Og þetta gæti líka þá haft áhrif til lækkunar á fæðingatíðninni.
5: Sagði Ari Klængur Jónsson, Ingólfur Bjarni Sigfússon talaði við hann og Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur. Blikur er á lofti í heimi fjölmiðla og fréttamennsku í henni veröld þar sem valdhafar glæpagengi stórfyrirtæki, dóms- og löggæslustofnanir vinna leynt og ljóst að því að skerða tjáningar og fjölmiðlafrelsi. Þetta vitna nýjustu skýrslur UNESCO, alþjóðlegu lýðræðisrannsóknarstofnunarinnar WAFDEM í Gautaborg og samtakana Blaðamenn án landamæra. Góðu fréttirnar fyrir okkur eru þær að Ísland færist upp 5 sæti á nýútgefnum lista hinna síðastnefndu yfir fjölmiðlafrelsi í ríkjum heims úr 17. sæti í það 12. Þrátt fyrir það telst fjölmiðlafrelsi á Íslandi einungis viðunandi í bókum samtakana, en gott hjá hinum Norðurlöndunum fjórum. Sem fyrir eru norðmenn á toppnum, Holland í öðru sæti og Eistland í því þriðja. Danmörk, Svíþjóð, Finnland og Írland eru svo í næstu sætum á eftir. Þessar 7 þjóðir eru þar einu í heiminum þar sem fjölmiðlafrelsi mælist gott. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands, segir þetta stökk upp listan fagnaðar efni, en að betur megi ef duga skal. Ísland geti og eigi að vera í hópi þeirra bestu á þessu sviði. Að einhverju leiti megi reynda að rekja hækkun Íslands á listanum til þess að staðan hafi versnað annars staðar. Það breytir því þó ekki að hún hefur sannarlega líka batna hér og það, segir Sigríður, er engin tilviljun.
17: Það er bara búið að vera markvist unnið að því að bæta umhverfi blaðamennsku Íslandi bæði af hálfu okkar hjá blaðamannafélaginu og svo hafa stjórnvöld núna tekið virka þátt í því að sko grípa til aðgerða, allavega að boða aðgerðir sem að stuðla að því að auka fjölmiðlafrelsi og það er beinlínis eitt af markmiðum ríkisstjórnarinnar að Ísland fari upp á þessum lista, ekki bara til þess að fari upp á listanum, heldur til þess að bæta hérna fjölmiðlafrelsi. Það er ekki viðunandi að vera sko mun neðar á sem lista heldur en löndin sem við berum okkur helst saman við. Það er hinn á Norðurlandaþjóðirnar.
5: Fjölmiðlafrelsi er metið á 5 mælikvörðum á jafnmörgum þáttum í umhverfi fjölmiðla og blaðamanna á hverjum stað. Stjórnmálalegum aðstæðum, efnahagsaðstæðum fjölmiðla, lagalegu umhverfi þeirra, samfélagsaðstæðum og öryggi blaðamanna. Hér á landi batnaði staðan á stjórnmála, efnahags, samfélags og lagalegu mælikvörðunum örlítið á milli ára. Öryggi blaðamanna minkaði hins vegar eilítið þótt Ísland sé enn með allra öryggustu löndum fyrir blaðamenn að starfa í. Vaxandi erfileikar við fjármögnun er ein helsta ógnin sem stæðar að rekstri og tilvist frjálsra og óháðra fjölmiðla heimsins. Efnahagsaðstæður íslenskra fjölmiðla hafa líka versnað síðustu ár, en þær hefðu geta versnað enn meira, segir Sigríður.
17: Efnahagsaðgerir ríkisstjórnarinnar til stuðnings fjölmiðlum sem að boðaðar voru hún í desember skiptamáli. Svona efnahagslegar áskorun rekstra umhverfi fjölmiðla á Íslandi þykir vera ein helsta áskorunin sem við stöndum frammi fyrir. Það er alltaf mjög fáa fjölmiðla, þeir eru fæstir sjálfbærir í rekstri og það er alltaf svona helsta áskorunin í umhverfinu þannig lagað vegna þess að við vitum bara hvernig þróunin hefur verið á annan tug miljarda fyrir út úr fjölmiðlakerfinu og hverju ári til Facebook og Google. Sem við getum ímyndað okkur hvað við getum gert flotta fjölmiðla ef að þessi peningar væri inn í kerfinu. En á meðan við erum einhvern veginn að finna út úr þessum breyttir ekstra umhverfi, þá er bara svo mikilvægt að ríkið komið inn í með öflugum hætti. Það eru bara allir sammálað það.
5: Annað sem breyst hefur aðeins til hins betra er aðgengi fjölmiðla að vettvangi fréttnæmra viðburða.
17: Stjórnvöld hafa verið að hindra störf blaðamanna sem er mjög alvarlegt og við höfum marg ítreka gert athugasamdir við á undanförnum árum. Kannski skýrasta dæmi sem fólkmann helst eftir er sko aðgengishindrun lögreglustjórans á Suðurnesum sem svona kom í veg fyrir að blaðamenn höfðu aðgengi að hamfarsvæðinu í Grindavík sem að þykir mjög alvarleg atlaga að tjáningfrelsinu, að fjölmiðlafrelsinu. Nú blaðamannafélagið barðist mjög hart til þess að fá þessu aflétt og fórum í mál gegn ríkinu sem að var til þess að það var gert samkomulag við lögreglustjóran sem er eitt af því sem að er svona til marks svona bætt umhverfi en við erum samt því miður en þá horfum við upp á aðgengishindranir að hálfu dómstóla, lögreglu og fleiri sem að við erum stöðt að berjast við og þetta er eitt af stóru vandamálum held ég sem stæði að íslensku samfélagi. Það er það að blaðamenn fá ekki aðgengja upplýsingum, aðgengja vettvangi í sama mælu og annars staðar á Norðurlöndunum við berum okkur saman við þau bara.
5: En þótt ýmislegt fari batnandi í umhverju íslenskra fjölmiðla og blaðamanna á það ekki við allt.
17: Það bent sérstaklega á í skýrslunni, þessi óeðlilegu tengsl sjávarútisfyrirtækja og fjölmiðla. Og við höfum náttúrulega bara dæmi það að það hafi færst í aukana að stórfyrirtæki séu að reyna að hafa afskipti og hafa afskipti af bæði með bara einhverjum svona málsóknum, dómsmálum, já, og bara svona ófræðingar herferðum til þess að svona þakka niður í blaðamönnum, gera það uppteknar við annað, þeir eru uppteknir að sitja í dómstasal og verja sig. Margfalt fleiri blaðamenn segjast stunda sjálfsvíð sko núna heldur en fyrir 20 árum og veit ég hvort að fólk átta sig á hversu alvarlegt það er, þetta hljómar ekkit svo alvarlega en það þýðir raunin það að stór hluti blaðamanna er hræddur við afleiðingar þess að skrifa fréttir og framlega fréttir. Afleiðingarna sem verða ef að þú sem sagt dempar ekki allt sem úr að gera eða setur það fram með þeim hætti það styggengan en blaðamennska á að vera óþægileg, hún á að styggja fólk og hún á að hreyfa við fólki og íta við valdhöfum og stórfyrirtækjum.
5: Það er aðfarir að kæra og draga blaðamenn og fjölmiðla fyrir dóm í tíma og ótíma til að tefja eða spilla rannsóknu þeirra og umfjöllun er kallað lawfare vestanhafs og má þýða sem kæruhernað og sáhernaður er líka stundaður hér.
17: Ekki spurning og ég hef sjálf átt bara mjög nýleg samtöl við blaðamenn nákvæmlega þetta, óttan við afleiðingar sérstaklega við að skrifa Samherja og þetta bara dómsmál núna sem er ný yfirstaði. Ég hef nú bara fengið að finna það á eigin skinni að hversinn sem ég lyfti penna að segja eitthvað Samherja eða skærulega málið eða Namibíu málið eða hvað sem því tengist þá fæ ég bara hólskeplu af einhverjum subbuskapi yfir mig. Þannig að ég þekki þetta bara sjálf en ég ekki svo eina sem að svona á von á því hver sinn sem að maður fjallar ákveðin mál að þar komi bara einhver já bara ég veit ekki hvernig orða það bara fer herferðin að staða aftur og við sjáum nú bara hvernig búið að svona halda úti skipulaðri ófræðinga herferð í núna á 7. ár gegn þeim blaðamönnum sem að fjölluðu grunum mútur Samherja í Namibíu og þetta er ekki hægt. Það er fólk bara nánast í fullu starfi við að skrifa ykkur bloggfærslur til þess að halda uppi svona áróður í Samherja og svona fólki þeim tengdum og svona nýða skóin af þeim blaðamönnum sem að fjölluðu Samherja máli á sínum tíma og skærlega málið í framhaldinu og við sjáum hvernig lögreglan sko tók þátt í þessari herferð með bara mjög skammarlegum og bara óafsakalegum hætti. Það nú á nú örgla eftir að draga dilku eftir sér það máli, trú ekki öðru vegna þess að við búum í rétta ríki sem á að gæta svona hagsmuna almennings og stjórnvöld eiga ekki að brjóta gegn tjáningafrelsi blaðamanna. Þannig að við höfum bara fjölmörg dæmi þetta hér því miður.
5: Sem fyrir segir þá er öryggi blaðamanna óvíða ef nokkur staðar meira en á Íslandi. En það hefur þó minkað eilítið á milli ára. Hvað veldur?
17: Ég hugsa að sé þetta netnýð og þessar netofsóknir og þessar herferðir gegn blaðamennum. Það dreðugur úr öryggi. Það er ekki spurning og svona ein birtingamynd ofbildis er þessi. Og hún hefur aukist. Við höfum séð líka bara stjórnmálumenn og valdhafa ráðast á mjög óvægin og ómálefnalegan hátt gegn sko nafngreindum blaðamönnum og einstakum fjölmiðlum vegna þess að þeir eru ósáttu við hvernig fjallað um þá eða málefni þeim tengt. Þetta er bara þróun sem við séð í heiminum tengt við það sem að Trump hefur staðið fyrir í Bandaríkjunum hefur dreifst bara heiminn. Og allt í einu er þetta orðið leyfilegt hér og ég held að við sko almenningur þurfi að segja stopp við þessu og svona standa með blaðamennsku og fréttamiðlum þegar kemur að því að fá frelsi til þess að segja fréttir án þess að valda fólk nýti sér stöðu sína og völd með þeim hætti sem þau gera. Við erum ekki að tala að blaðamenn eigi ekki að þola gagnrýni, bara þvert á móti, almenningur og valdhafar hafa fullan rétt og eiga að veita blaðamönnum og fjölmiðlum aðhald, en það þarf að vera gert á málefnalegan hátt og á málefnalegum forsendum og fjalla fréttir hvað má betur fara, hvort það var farið rangt með eða eitthvað slíkt en ekki ráðast að blaðamönnum eins og gert hefur verið.
5: Sagði Sigríður Dögg Auðunsdóttir formaður Blaðamannafélags Íslands. Fleira ekki í speglinum, Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í Undiröldina, þáttum nýja íslenska tónlist og hún var sagt ýmsum áttum, en ég oftast kallaður þossi. Við byrjum að krafti í kvöld með nýju lagi frá Hasar, en að venju frekar fjölbreyttur þáttur framundan, þar sem við heyrum líka í tónlistafólkinu úr gulum bíl, Benedikt Arnar, Arfa, Fjöllum, Skam og Helgu Dýrfinu á samt Dyer Black. Fyrsta breiðskífa rokk og roll sveitarinnar Hasar kom út á laugardag og 11 laga plata sem að sögn sveitarinnar inniheldur, bara bensín og engar bremsur, sprengjur og eldur, vagg og velt og vangaveltur, það sem í gangi í kringum hann málið, hvernig tekst maður á veginn tilfinningar og hvernig finnum maður losun og innri frið, en þeir segjast nú ekki endilega svara á öllum þessum spurningum.

Hljómsveitin Hasar með titla sinnar nýjustu plötu, nýjasta tíska. Gulu bíll fjórmanna sveitur Reykjavík og Son Ágúst, fyrsta lagið sem heyrist af væntanlegri plötu sem kemur út í lok maí og heitir Ávanar. Lagið Son Ágúst segir þessi poprock smellur af bestu gerð en sveitinaskipa þeir Birgir Hansen, Elís Svavarsson, Emil Svavarsson og Ástvaldur Axel Þórsson.

Hljóstingulur Bíll flutti lagið Son August. Á heilanum í kvöld nýtt lag eftir þá Benedikt Arnar Jóhannesson og Auðun Lúthersson. En sá fyrir nefndi samdi textan. Lagið skilgrunni þeir félagar sem pop og segja það að nafnlausri plötu sem muni heldur betur slá í gegn í sumar.

Benedikt Arnar flutti lagið á heilanum í kvöld. Arfi þýskt íslenskt tríó sem gerir tilraunakennda blöndu af ráftónlist og lífrænni poptónlist. Hún skipuð þeim K. Óla og dúetnum Eat the Frog Collective en þau kynntust í spunatónlistaversmiði í Danmörku. Þrátt fyrir ólíkan tónlistabakgrunn uppgötvuðu þau sameiginlegan áhuga á melódísku popi og spunatónlist sem þróaðist fljótt í vináttu og skapandi samstarf sem hefur getið af sér þröngskífuna Spring Underwater.

Tríó Arve flutti Spring Under Water, titular nýrar þröngskífu. Waltzing the Tides rólegt indirokk frá mönnunum í fjöll með djúpum undirtóni þar sem dreigð fram hvernig sumt erfist í fjölskyldum, hvort sem við viljum það eða ekki. Læða það fyrsta væntalegri plötusveitarinnar, en sú kemur út síðar árinu. Upptökuferli plötunar hófst í Valencia fyrir rúmu ári og hefur bandið unnið jafnt og þétt að upptökum síðan þá.

into the night. Ljónstinn Fjöll flutti Waltzing the Tides. Læðið Mentally Gone var samið eftir að meðlimi Skam, þær Salka Valstóttir og Herdís Stefánsdóttir, höfðu ferðast í 52 klukkustundi til Bali til þess að vinnaðu plötunni sinni. Þegar þær komu loks á leiðir þetta, voru töskurnar þeirra þó hvergi sjáanlegar. Salka og Herdís ákvaða að vinna með reiðina og sömdu lagið Mentally Gone sem fjallar að stimpla sig út andlega til þess að fá frí frá þriðjuvaktinni, kvíða og almennri bugun yfir daglegu amstri.

0: Dúettinn Skam flutti lagið Mentally Gone. Og það einnig eitt lag eftir og það kemur frá, já því sjálfandi sinns mér. Það Daniel Riedel sem kallar sig Dire Black en hann samt í Beautiful Life. En Helga Dýrfinna, hún syngur sannlega lagið sem fjallar að skemmta sér með víni og vakna með þingu og smá eftirsjá. En ég þakka þá bara fyrir mig í bylum, verið sæl.
1: Believe in tonight Caught in a moment that's burning so bright

0: glæsileg abstrakt verk eftir Kristján Davíðsson, Karl Kvaran og Guðmundu Andrésdóttur eru boðin upp á Perlu uppboði hjá Fold uppboðshúsi og uppboð.is. Sýrusson húsgögn fyrir fyrirtæki heimili og stofnanir, Sýrusson alltaf með lausnina í 20 ár. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
1: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
3: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
5: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
6: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
9: This is the thing about millennials.
8: 27. september í Elborg.
9: You're the worst people that have ever lived.
8: Miðasalega er hafið. Sena live.
10: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
11: Rás 2.
0: Lögreglustjórinn á Suðurnesjum telur að rétt hafi verið farið að því að lögregla beitti rafbyssu á mann sem hafi hellt yfir sig bensíni í gærdag. Hann brenndist illa. Atvikinu hefur verið vísað til nefndar eftirlit með lögreglu. Oddvitar Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins í Reykjanesbæ ætla ekki að taka á móti fleiri hælisleitendum í bæinn. Þeir eru langt komnir með myndun nýs meirihluta í bæjarstjórn. Rússlands forseti kom í opinbera heimsókn til Kína í dag. Það hefur verið gestkvæmt hjá Kína forseta síðustu mánuði og stuttar síðan Bandaríkja forseti heimsótti hann. Gagnaver Vern á Ásbrú fær 5 sinnum meira rafmagn en áður með nýju tengivirki sem tekið var í notkun í dag. Bæjarstjóri segir líklegt að gagnaveru þar fjölgi. Göngufótbolti fyrir alla sig þjálfari hjá Þrótti sem hefur ferðast landið og kynnt þessa þægilegu íþrótt. Hún hendi sérstaklega vel þeim sem komnir síðan við léttasta skeiði.

0: Komið sæl. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir afar ólíklegt að rafbyssa sem lögregla beitti á mann sem hafði hellt yfir sig bensíni hafi orðið til þess að það kviknaði í honum. Lögregla hafi skipað sjónarvotti að eyða myndefni af atvikinu til að vernda einstaklingin sem aðgerðin beindist að.
1: Lögregla var kölluð til í Keflavíkur kirkjugarð vegna mannsins sem var talin vera í miklu ójafnvægi. Hann var ekki samvinnu þýður að sögn lögreglu og því var rafbyssu beitt á manninn sem hafði hellt yfir sig bensíni. Í tilkynningu í gær sagði lögregla frá því að maðurinn hefði í kjölfarið borið að sér eld.
2: Það getur kvikna eldur þegar rafvopni beitt á bensín, það sem bensín er hugsanlegt að það hafi orðið til þess að það kvikna í manninu.
3: Við getum ekki séð það, það er bara svo leiðis að dregnin var bara ekki með þeim hætti að við telum það mögulegt. Svo vil ég líka bæta við að rafvarnarvopni er að sjálfsögðu aldrei beitt nema að meðalhófs sé gætt og að það sé talið vera aðstæðanum fyrir bestu.
1: Maðurinn var fluttur á Landspítalann töluvert brenndur um allan líkamann. Sjónarvotti sem tekið hafði atvikið upp á síma sinn var gert að eyða myndefninu. Gunnar Ingi Jóhansson, hæstaréttarlögmaður, sagðist í hádegisfréttum telja að með því hefði lögregla farið út fyrir sínar valdheimildir. Margrét telur fyrirmælin réttlætanlegi ljósi aðstæðina.
3: Já, þá voru gefin fyrirmæli á vettvangi. Þau voru gefin til þess að vernda einstaklingin og hans friðhelgi sem að aðgerðin bindist að. Það var ekki gert til þess að verja störf lögreglunar en það eru þau skráð og eru til á myndbandi hérna úr fjölda bókmyndavéla og ennfremur frá rafvarnarvopninu sjálfu.
1: Málinu hefur verið vísað til nefndar eftirlit með lögreglu sem fær öll gögnin.
3: Og við að sjálfsögðu eins og ég hef nefnt að við erum ekki hafinni við gagnrýni og við býðum bara eftir þriskoðun.
1: Frá því að lögregla hófa nota rafbyssur í september 2024 og til ársloka 2025 var rafbyssu beitt 11 sinnum. Mun oftar voru þær dregnar úr slíðri til að ógna en þeim ekki beitt eða 100 sinnum. Til þess að lögreglumaður megi beita rafbyssu þarf hann að ljúka 2 daga námskeið í bóklegu og verklegu. Lögreglufulltrúi sem sér þjálfunina segir að taka þurfi tillit til ýmissa þátta þegar rafbyssu beitt, meta þurfi stöðuna hverju sinni.
4: Þetta eru sekundur brot sem að lögreglumenn hafa til að taka ákvörðun og velja hvað valdbeitingar tekið þeir ætla að nota. Þannig að það er svona þjálfunin snýst svolítið það líka hjá okkur, að það er, við erum að þjálfa þá í þessari ákvörðunartöku.
1: Engar reglur eru að ekki megi beita rafbyssu í návígi við eldfiman vökva.
4: Að sjálfsögðu förum við yfir það að það er eitthvað sem við gætum þurft að varast í beitingu á taser en aftur þarna kemur það líka bara inn á það að lögreglumenn þurfa að vega með þetta aðstæðu hverju sinni og maður sem búin að hella yfir sig eldfimum vökva getur verið mjög hættulegu lögreglumanni sérstaklega ef hann með eitthvað tæki í höndunum til þess að kveikja í sér bál. Þannig að það er líka eitthvað sem lögreglumenn verða að hafa í huga. Þannig að í þannig aðstæðum eru valdbeitingatæki sem að gera lögreglumennum kleift að halda fjarlægð, jafnvel ennþá hendur í heldur en önnur tæki.
0: Og þá er það pólitíkin. Viðræðir oddvita Sjálfstæðisflokks og Miðflokks um meirihlutamyndun í Reykjanesbæ hafa staðið síðan á kosninganótt. Oddvitarnir eru vongóðir og segja mikinn samhljóm, verði af meirihlutanum verði ekki tekið á móti fleiri hælisleitendum í bænum. Í sveitarstjórnar kosningunum á laugardaginn fékk Sjálfstæðisflokkurinn flest atkvæði og 5 bæjarfulltrúa og Miðflokkur 1 en 6 þar til að mynda meirihluta í Reykjanesbæ.
5: Það gengur hægt á en örugglega
6: Það gengur bara vel, myndi ég segja.
5: Þetta kannski skýrðist að kosninganóttinu, skulum við segja, bæði hver niðurstaða kosningana var og svona hvernig kosninganóttin þróaðist að þá var þetta svona rökrétt framhald, þetta samtal.
6: Ég myndi nú ekki segja að það væri ofboðslega mikill munur í stærstum málefnum.
5: Það er kannski bara áherslu munurinn í hverju stefnumáli fyrir sig og svona sem við erum að útfæra.
7: Verði af þessu meiri hluta tekur Reykjanesbær þá ekki móti fleiri hælisleitendum?
5: Nei, hann mun ekki taka við fleiri hælisleitendum.
6: Ég held að við séum að tala sama tungumáli þar.
7: Gerir þú kröfum bæjarstjórastóli?
6: Ég hef ekkit sett það neitt. Við erum ekkit komið neitt þangað.
7: Það er ekki eðlilegt að það verið þú með 5 bæjarfulltrú?
5: Við skulum bara leifa við ranum að klárast.
7: Ætlar að hætta þingi?
5: Ég hef bara alltaf sagt það að ef ég fyrir aðra fulla vinnu þá hætti ég hinni vinninu minni.
0: Nú og flest bendir til að oddvitar þeirra flokkar sem Sjálfstæðisflokkurinn vill mynda meiri hluta með í Reykjavíkurborg fáið boðum að hefja formlegar viðræður fyrir helgi. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna, nýtti daginn í dag til að ræða við sitt fólk.
8: Það var alltaf sama miði sem fréttastofan hafði upp úr oddvitum og öðrum heimildamönnum þeirra flokkar sem eiga möguleika á að mynda nýjan meirihluta í borginni. Fátt að frétta og menn þreyttir eftir baráttu síðustu vikna. Lykil menn sækjast nú eftir andrými og hvíld meðan þeir ráða ráðum sínum varðandi framhaldið. Sumir sem fréttastofa ræddi við í dag voru að ganga frá eftir kosningabaráttuna, hreinsa og tæma kosningaskrifstofur, leggja á ráðin og kanna sitt bakland. Í gær ræddi Hildur Björnsdóttir, einslega við oddvita allra þeirra flokka sem fengu kjörna fulltrúa og notaði daginn í dag til að vinna úr þeim samtölum. Margt bendir til að hún ákveði fyrir helgi hvaða flokka hún velji til að hefja formlegar meirihlutarviðræður við. Það svo spurning hvort þær viðræður gangi upp. Hildur hefur sagt að hana langi til að klára að mynda nýjan meirihluta fyrir 3. júní en þá borgarstjórnarfundur eða eftir það bil 2 vikur.
0: Og meira á pólitíkinni eftir sveitarstjórnarkosningarnar helgina. Því þekkt minnstur að teiknast upp víða land þar sem sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur ræða samstarf í sveitarstjórnum. Óvanaleg staða komin upp bæði í Skagafirði og Norðurþingi.
9: Þeir hafa verið ófáir kaffibollarnir hjá oddvitum framboðslista allt land síðan á laugardag. Margir ræða málin og hlutirnir gerast hratt. Framsóknarflokkurinn vann stórsigur á Ísafirði, fékk 4 fulltrúa og hefur hafið meiri hlutaviðræða við Viðreisn sem náðin einum manni. Í Skagafirði urðu mikil tíðindi í kosningunum því framsóknarflokkurinn varð ekki stærstur í fyrsta sinn í 20 ár. Útlit fyrir að framsóknarmenn verði ekki meiri hluta en byggðarlistinn fékk flest atkvæði og í viðræðum við sjálfstæðisflokkinn.
10: Fyrir Skagafjörð þá það mjög óvenjulegt, það sæti nú eiginlega tíðindum en svona svo gæti farið.
9: Á Akureyri hófust viðræður sjálfstæðisflokks framsóknar og ellista strax á sunnudag. Samfylkingin sem bætti við sig manni nær ekki upp á pallborðið í meirihlutaviðræðum.
10: Þeir eru skildir eftir og einhverjum ástæðum þá hafa kannski málefni hinna legið eitthvað nær hvert öðru, mögulega.
9: Í Norðurþingi athyglisverð staða. Þar leiðir sjálfstæðisflokkur meirihlutaviðræður framsókn, samfylkingu og óskalistan.
10: En það sem kannski eftirtækt að verðara að þeir tóku fóru þá leið að mynda eða eru virðastur að fara þá leið að mynda aukin meirihluta svo kallan. Það sé 7 af 9 bæjarfulltrúum.
9: Á austanverðu landinu teiknast upp kunnulegt mynstur. Mögulegir meirihlutar sjálfstæðisflokks og framsóknar til dæmis í Múlaþingi, Fjarðarbyggð og á Hornafirði.
10: Þetta svo sem engin ný saga og það rétt að hafa það í huga að meirihlutar sjálfstæðismann og framsóknarmanna víða landið eru mjög algengir.
0: Putin, Rússlandsforseti, kom í 2 daga heimsókn til Xi Jinping forseta Kína í dag. Nokkrir dagar eru síðan Bandaríkja forseti heimsótti Beijing með Putin í för, ráðherrar og stjórnendur stórfyrirtækja í Rússlandi. Kínverjar og Rússar hafa eflt samskiptin eftir að Rússar hófu allsherjar innrás í Úkraínu og hafa sætt refsiaðgerðum vesturvelda. Eftir það varð Kína enn mikilvægari útflutningsmarkaði fyrir Rússland en þangað flytja þeir stóran hluta af olíuframleiðslu sinni. Og Kína líka afar mikilvægt í alþjóðastjórnmálum. Það hefur verið sérlega gestkvæmt hjá Xi Jinping síðan í fyrra. Eftir að Trump tók við embættan í, hefur fjöldi þjóðarleiðtoga sótt hann heim. Þar á meðal eru forsætisráðherra Kanada, Bretlands, Finnlands og Suður-Kóreu sem hefðu ekki hitt Kínaforseta síðan Trump var síðast við völd. Leiðtogar annarra ríki hafa komið oftar, til dæmis leiðtogar Frakklands og Þýskalands, en ekki nándar nærri oft og Putin. Það var orðið áleið í Beijing þegar hann lenti þar í dag. Hann sendi frá sér ávarp áðurinn að lagað af stað.
11: Ég örugur að saman gerum við allt í okkar valdi til að treysta böndin í samstarfi Rússa og Kínverja. Og farsæl samskipti grannþjóðana fyrir frekari framþróun þjóðana. Til farsældar og gæfu fyrir þjóðirnar báðar og hagsmunu öryggis og stöðuleika á heimsvísu. Sjáumst í Beijing.
0: Albert Jónsson, sérfræðingur í utanríkis- og öryggismálum, ertu velkomin hingað til okkar. Hvað þetta að segja til það svona hverju Putin vonast þess að ná fram á fundinu með Xi Jinping núna?
12: Já, nú talaði honum sem mest í mun að horfa til viðskipta. Kína stærsti, langstærsti kaupandi olíu og gasi frá Rússlandi. Og rússar mjög háðir til augljóslega en háðar því núna því að þeir orðið daldi einangreiðir í veröldinni og sækja viðskipta þingunum. Þannig að Kína skiptir það enn meira málin áður. Svo hygg ég að Putin vilja einfaldlega fá út þessari heimsók enn eina, þetta eru náttúrulega margir fundir sem þeir eru átt, enn eina staðfestingu á vináttu og nánu samstarfi milli Rússlands og Kína og þetta samstarf skiptir þetta enn meira máli en áður vegna þess að Rússan, eins og ég nefndi, eru einangraði frekar í veröldinni og þeim gengur mjög var illa í Úkraínustríðinu og það alveg á hreinu að án stuðnings Kínverja gætu Rússar ekki haldið þessu stríði áfram. Þannig að þeir eru þarna Putin ef maður sem með betlistaf í hendi í Peking en
0: að tryggja böndin.
12: Já, en einu leiti skipta Rússar Kínverja máli og þá komum við að þeim sem voru að tala við þar áður, það Trump, það samkeppni með Bandaríkin á heimsvísu og þar horti þess að Rússar eru þetta skoðanabræði Kínverja í mörgum atriðum og í alþjóðamálum að þeir eigi samvinnu saman um að ná ítökum og áhrifum í alþjóðakerfinu.
0: En eins og kom fram hér áðan í fréttinni þá hafa margir þjóðarleiðtogar að verða heimsækja Xi Jinping síðasta árið og er þetta að lesa eitthvað sérstakt í það eða þýðir það bara Já, hvað aukið mikilvægi Kína?
12: Já, það þýðir það nú kannski fyrst og fremst bara mikilvægi Kína en skiptir máli að það hefur bæst við að Trump-stjórnin hefur gert Bandaríkin í augu margra þar á með að ná inn að samstarfsríkja Bandaríkina óáreiðanlegri bandamann en þeir voru áður og Trump-stjórnin hefur gagnrýnt fyrir þetta heima fyrir og að aflengi þess að sé að hún sé að rekja ríki sem skiptir Bandaríkin miklu máli í áttina svona ídæmi í áttina að Kína akkurat þegar að Bandaríkin þurfa öllum sínum bandamannum að halda í samkeppninni við Kína þannig að þetta er ein ástæða þess að það eru margir að koma til Kína sem mótvægi við það að Bandaríkin sé ekki eins áraðlegu bandamaður og áður.
0: En nú er stutt síðan að Trump var síðast í heimsók hjá Xi Jinping. Er þetta tilviljun? Eða er það bara út af þeirra stuðning Kína fórsetta?
12: Já, þetta er nú tilviljun vegna þess að það var ráðgerður fundur Trumps og Xi Jinping mannamótin mars-apríl að honum var ekki að því að Trump baðum á honum í frestað vegna Íranstríðsins, hann þetta ekki heimangengt þannig að það nú svona megin stýringi já, frekar já. En fyrst pistónins tilvílin higgja ekki á
0: Albert Jónsson, sérfræðingur í Utaríkis og Öryggismálum takk kærlega fyrir að kominga og útskýrði allt saman fyrir okkur
12: takk.
0: Og við snúum okkur að allt öðrum Því nýtt tengivirki flytur 5 sinnum meira rafmagn í gagnaver vern á Ásbrúin áður. Framkvæmdastjóri segir þetta lið í uppbyggingu vegna gervigreindar.
13: Þetta tengivirkið, það stærsta í einkaeigu á landinu. Hlutverk tengivirkis að setja rafmagninn á flutningskerfi raforku eða taka það þaðan út. Og það breytir líka spennu rafmagnsins og stýrir flæði þess. Og þetta tengivirki sem að teki í notkun með viðhöfn í dag er engin smá smíði.
14: Þá erum að fara úr núverandi tengivirki sem upp á 45 megavött yfir í þetta nýja tengivirki sem hefur hámars afkastagetu upp á 240 megavött.
13: Með þessari viðbót er hægt að byggja upp innviði fyrir gervigreind en notkun hennar hefur aukið eftirspurn eftir þjónustu gagnavera.
14: Og má segja kannski einhver leiti að þetta tengivirki sem við erum að taka í notkun í dag er hluti af því að við erum að undirbúa okkur fyrir það sem koma skal.
15: Við leiðum kannski ekki hugann að því dagsdaglega en það að taka upp símann sjá gögn í rauntíma og fá nýjustu fréttir upp á skjáin, öll þessi þjónusta, hún tengist starfsemi gagnavera.
13: Gagnaver vörn er í 4 byggingum á Ásbrú sem eru samtalsum 35.000 fermetrar og meðal viðskiptavinar eru alþjóðleg fjármálafyrirtæki, ýmis stór fyrirtæki að borði BMF og margir þeirra setja græna eða sjálfbara orku sem skilir þið.
14: Og það farið að skipta æmira máli í ákvörun fyrirtækja sem eru að velja sér hvaða staðsetningi þeir eru að velja þá sína, að setja sína gervigreindar innviði.
13: 50 starfa hjá vörn aukátt í 200 verktaka. Með nýja tengivirkjuna viðbúða þeim fjölgi og bæjarstjórn í Reykjanesbæ fagnar því.
16: Það skiptir miklu máli fyrir sveitarfélagið og atvinnulífið á Suðurnesjum að gagnavers iðnaðurinn geti þróast áfram og fleiri gagnaver hugsanlega komið.
17: Gæti Reykjanesbær orðið einhvers konar gagnavers garður Íslands?
16: Það kemur vel til greina þegar Suðurnesja lína 2 komin í gagnið og við höfum nóga orku. Fyrir þessu fyrirtæki.
0: Forsætisráðherra Indlands fagnaði því á leiðtogafundi með forsætisráðherrum Norðurlanda í dag að tengsl landanna væru sífellt að styrkjast. Í ræðu sinni notaði hann orðið samband sem hefur svipaða í merkingu í íslensku og hindú.
18: Leiðtogafundurinn var í Ósló í dag. Á blaðamannafundi eftir hann nefndi Móti að fjárfestingar Norðurlandana á Indlandi hefði aukist 200% síðustu ár og viðskipti fjórfaldast. Þá fagnaði hann aukinni samvinnu í umhverfismálum með því að sameina þekkingu Íslands á jarðhita og sjávarútvegi og allra ríkjana á hafinu væri hægt að tryggja bjartari framtíð. Í ræðu sinni notaði Móti orðið samband sem hefur svipaða merkingu í íslensku og hindi.
19: Reyndar þýðir orðið samband á mörgum norrænum tungum tenging, samband eða tryggðarbönd. Í hindi þýðir orðið samband einnig það sama. Þetta er ekki bara líkindi í orðum og sýnir hversu nálega skoðanir okkar og hugsanir eru. Þetta er hrein íslenska og fólki mun láta sér mjög allt tungumálið. Því þetta er það sem fólki þarf, það þarf samband í dag.
18: Indland í 150. sæti á lista yfir mannréttindi í ríkjum heims. Forsætisráðherra Noregs var inntur eftir því hvort þau mál hefðu verið rætt í heimsókninni.
20: Ja, altså, vi har tatt opp det at vi har ulike syn på en del slike spørsmål, men det er ikke syn som er slik at ikke vi kan snakke om dem. Og for Norge er jo norske standpunkter er jo kjent i forhold til ytringsfrihet, de internasjonale reglene som gjelder også for det, FN-charter og så videre, men...
0: 16 af 48 laxeldistöngum sem á reisi í Vestmannaeyjum hafa verið teknir í notkun. Eldið á að skapa yfir 100 störf og laxinn þegar kominn á matseðilinn hjá veitingastöðum í Eyjum.
21: Landeldisfyrirtækið Laxey hefur reist seiðaeldisstöð við höfnina í Vestmannaeyjum og 16 laxeldistanka í Viðlagafjöru. Þetta þó einungis þriðjungur af þeim töngum sem eru á teikniborðinu.
22: Og gerir áfyrir allt verið klárt það bil 2032 eitthvað svoleiðis, þá með vinnslu upp á 42.000 tonn ári.
21: Eldið byrjar í seiðastöðinni þar sem seiðin þroskast þar til þau eru orðin það bil 100 grömm að þyngd og þá eru þau flutt í eldistankana.
22: Og það tekur það bil ár að ná 5 kílóa stærð og eftir það eru sett í státrun. Þannig að við erum að búa til 5 kílóa lax á það bil 2 árum.
21: Í seiðastöðinni vatnið stöðugt endurnýtt, enda vatn af skornum skammti í Eyjum.
22: 99% að sama vatnið í hverri hringrás. Vatn auðlind og það þarf að fara mjög vel með það.
21: Engin hreinsiefni eða sýklalyf eru notuð við hreinsun vatnsins.
22: Við erum með bara náttúrulegar hreinsanir. Við notum bara bakteríur sem að lifa á eiginlega úrgangi seðana. Þetta eiginlega bara svo náttúruleg hringrás innan kerfisins. Við notum engin lyf, engin sýklalyf eða svoleiðis.
21: Laxeldið á að skapa yfir 100 störf til framtíðar.
22: Við erum nú þegar akkurat 100 sem við vinna hjá Laxey. Við gerum ráð fyrir að þetta er mjög hægt og bítandi bætast aðeins við. Mögulega kannski lendum við 150-160 manns. Og það alltaf verið utan öll svona hjálöðu störf sko, sem eru rúglega svipa í fjöldi. Sko.
21: Fyrsti fullþroskaði laxinn fór til slátrunar í vetur.
22: Við erum búin að vera með vikulegar slátrunir alveg frá nóvember.
21: Er þetta að kaupa lax frá ykkur á veitingahúsum hérna í Vestmannaeyjum?
22: Já, það hægt. Það hægt að kaupa í það minnsta tveimur veitingastöðum eins og
0: Og að allt öðru, göngufótbolti ný íþróttagrein sem verið að kynna víða land. Þar eðli málsins samkvæmt bannað að hlaupa, það bannað að tutta og þá má enginn verið í markinu.
23: Þú mátt ekki lyfta báðum fótum samtímis. Það skilgreiningin. Og síðan máttu ekki tutta og jafnvel að fagna mörgum andstæðingana. Það hluti að því, þetta svona samfélags fyrirbyrði.
24: Fyrir hverja þessi fótbolti?
23: Fyrir alla.
25: Rúna segir að gönguboltin sé mjög félagslegur og passi fjölbreyttum hópi fólks, konum og körlum.
23: Ef þú hefur gaman að heita nýtt fólk og leika þér í léttum hópulta, þannig sem að já, bara ekki til að fjör.
24: Og það engi markmaður?
23: Engi markmaður. Því við viljum allir hreyfum, ekki einhver standi bara fyrir aftan.
25: Dagana 18. til 20. júni verður haldið stort og mikið göngufótboltamót í Laugardal í Reykjavík.
23: Já, við verðum með alþjóðlegt mót í Laugardalum, þróttur og það lítur vel út og verður mjög gaman.
1: Þetta ógeðslega skemmtilegt, ég hræðilega fótbolta. Ég skoraði samt með vinstri, sástu það? Þetta er æði og vá, þetta myndi henda svo mikið fyrir fólk sem er ekki tilbúið í svona opaslega hörku og eins og ég sagði, veist, að misþyrma sjálfu sér og öðrum, heldur bara að hafa gaman.
0: Og meira af íþróttum, því Grindvíkingar eru enn að fagna Íslandsmeistaratitli Karla í körfubolta sem þeir unnu í Skagafirði í gærkvöld. Leikmenn liðsins komu með bikarinn til Grindavíkur bara núna á sjöunda tímanum í langri bílalesti svo sést á þessum myndum. Þetta í fjórða sinn sem Grindavík vinnur titilinn en 13 ár eru síðan síðast. Bæjarbúar fjölmenntu og fögnuðu körfuboltahetjunum þegar þeir komu inn í bæinn og síðan var og verður fögnuður í íþróttahúsinu sem stendur enn og á líklega eftir að standa langt fram eftir kvöldi. Nýtt húsnæði Öldeselsskóla í Breiðholti í Reykjavík var formlega tekið í notkun í dag á vorhátíð skólans. Kennt hefur verið í færanlegum kennslustofum síðan um miðjan apríl, en miklar framkvæmdir hafa verið við skólan eftir að mikla greindist þar í fyrra vor. Nemendur hafa lengi þurft að ganga á milli staða til að sækja nám. Til dæmis voru rúmlega 100 í bæði í starfræði og íslensku í Seljakirkju. En nú öldin önnur og kennt í öldunni nýju kennsluhúsnæði Öldeselsskóla við mikla ánægju, bæði kennara og nemenda.

0: þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
1: Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi og Framsóknarflokkurinn í Hafnarfirði unnu sannfærandi sigra í sveitarstjórnarkosningum. Við ræðum við oddvita þeirra. Við kynnum okkur inntökuprófið í slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu.
2: Nei, það engar svo slökkvistöðin minna. Við bara löpum niður stíðan.
1: Og við skoðum innrás sláttúróbótana.
3: Þetta náttúrulega meira heldur maður sílur. Ég ætla ekki að læra á það.
4: Nei.
0: Og þá ætlum við að líta til veðurs. Það verður norðaustlæg átt víða 5-13 metrar á sekundum, rigning eða súld á austanverðu landinu og líkur á þokulofti við norðurströndina, en lengst af létt skýjað á vestur helmingi landsins. Hiti verður á bylnu 5-16 stig að deginum og það verður hlýjast suðvestan til en svalast fyrir austan. En við ætlum að fara nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttum þar sem nýjir Íslandsmeistarar í körfubolta verða í aðalhlutverki.
5: Grindavík varði gærkvöldi Íslandsmeistari Karla í körfubolta í fjórða sinn. Liðið lagði Tindastól og Sauðárkróki í fjórða úrslitaleik liðanna.
6: Það einhver svona ólýsanleg sælu í maður sem að hellir stuðmann sem ég bara erfitt að lýsa.
5: Það mörg að huga fyrir sjálfboðaliða íþróttafélaga þegar úrslitaleikir fara fram. Leikirnir eru mikilvæg tekjulind liðanna.
7: Hvað seljið þið marga hamborgara og drykki á leikdegi eins og þessu?
8: Óteljandi.
5: Og? Arsenal einum sigri frá því að verða enskur meistari í fótbolta. Úrslitin gætur áðist í kvöld þegar Manchester City spilar.
0: Og áður hefur kveðjum ykkur þáttum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum telur að rétt hafi verið farið að þegar lögregla beitti rafbyssu á mann sem hafi hellt yfir sig bensíni í gærdag. Hann brenndist illa. Atvikinu hefur verið vísað til nefndar eftirlit með lögreglu. Oddvitar sjálfstæðisflokksins og miðflokksins í Reykjanesbæ ætla ekki að taka móti fleiri hælisleitendum í bæinn. Þeir eru langt komnir með myndun nýs meirihluta í bæjarstjórn. Rússlandsforseti kom í opinbera heimsókn til Kína í dag. Það hefur verið gestkvæmt hjá Kína forseta síðustu mánuði og stuttar síðan Bandaríkjaforseti heimsótti hann. Gagnaver vern á Ásbrú fær 5 sinni meira rafmagn en áður með nýju tengivirki sem tekið var í notkun í dag. Bæjarstjórinn segir líklegt að gagnaverum þar fjölgi. Göngufótbolti fyrir alla, segir þjálfari hjá Þrótti sem hefur ferðast landið og kynnt þessa þægilegu íþrótt. Hún henti sérstaklega vel þeim sem komnir séu af léttasta skeiði. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið íþróttum, veðri og sóla Kastljós. Það næstu við fréttatími hjá okkur í útarpinu klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is alla sólarhringin og það má alltaf senda okkur ábendingar inn á fréttir hjá rúf.is. En við á fréttastofinni, við ætlum hins vegar að segja þetta gott á sinni og þakku samfélgdina þessum afir þessum degi. Verðið sæl.
9: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Námar og Birnir og Guskus sem byrjuðu þetta hjá okkur í kvöld. Með laginu Walk Away sem til dæna nýtt. Guskus og nokkla að við búið að tólika sína í Laugardalshöll. Ég á kvöldvaktinni allt eins og það að vera. Það verður aðalega ný tónlist hér í kvöld eins og flest kvöld á kvöldöfni og ég kalla á Fossi

Fisher og Tones and I, lagið Favor sem að, já, á eflaust eftir að risa stort á næstu vikum og mánuðum. Áfram höldum við með umsið, það ég maður þess að okkur, fyrir aftur í tíman, með lag sem að var náttúrulega, já, svona breytriðandi, getum við sagt, á sínum tíma. Þetta Adamski og Síl og lagið Killer.

já, Síl. Stórmerkilegt lag. Þetta er margar hlutasakir. Það breytti popinu, getur við sagt, og sumir haldaði fram að þetta sé, en já, eitt af bestu lögum tíu tóttarsins. Madonna. Þetta er Sabrina og Madonna.

0: to talk about.
1: Áttu eftir að ná almennilega tökum á tennis. Áttu eftir að fara og fylgjast með Wimbledon mótinu og opna ástralska og opna bandaríska með öllu hinu fína fólkinu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustaf? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is
4: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
5: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.
6: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og abj.is.
7: Abjavarahlutir!
8: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
9: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki Næsta skref örugt Næsta skref Vice
10: Sönghópurinn Yrkja verður með tónleika í aðventkirkjunni 21. maí klukkan 8. Tix.is
11: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Kúrkabab hér úr efstuhillu frá Beck. Byrjuðum þessa kvöldvakt í mjöka stuði. Við erum svo sem alveg endað í stuði, bara rólegra stuði. Fyrir næst yfir í klassik frá Jose González. Við erum komin

Look into the sun as a new day's rise. Frábært lag frá Jose González. Steinlega feitir þetta. Svo kom fram áður. Það svona smá íslensk tenging á þessum. Þetta lag var notað í kvefmyndina. The Secret Life of Walter Mitty sem það kannski hefur mann eftir. Það haldi ykkur á svipum slóðum. Svo þannlega síðan. Svipari músík. Þetta Jack Johnson og Hermanos Guterres. Lag sem heitir Drink the Water.

0: Neil Young hér og það er ekkert sérstaklega létt yfir honum. Þetta er alveg mál. Maður heyrir það. En Múkisson er mættur og honum er, já, eitthvað hopp og hýpar eftir í huga, held ég.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Kim Jeffries vir aftë të njës lash.
1: Here's the thing about millennials.
0: Të thos të shionë të septembet, i Elport
1: Hërgjë. You're the worst people that have ever lived.
0: Mirës e lajë halët. Shen alive.
2: Vega prefin eru mætt. Sjáumst á N1-num í sumar. N1 Vega prefin. Ertu með? N1.
3: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóf.
4: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu, þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
5: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Þarf að þrífa pallinn. Þú færð allt til verksins í Bíkó.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Áttu eftir að framleiða bíómynd eftir hugmyndinni sem búin að vera allt of lengi í kollinum. Áttu eftir að ráða leikstjóra og fræga leikara. Áttu eftir að fá tilnefningu til Óskarsins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víkinglottó alla miðvikudaga.
9: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
10: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

þetta segjandi þess að þetta ekki fyrir það geti enn svo sem takt fyrir það en þetta tekjuð af nýri plötu Thormos og heitir Manstu

Stuði þessum enda ástralska stuðsveitin Sophie Tucker og frá þeim pönum við yfir í samstarf Nikab og Kate Tempest.

Já, hann kemur að Barkar er svo sannlega einstakur þetta lag tekið af hans síðustu blötu Tæmin Pala og þessi endur hljóðblöndun hjá hann er Jenny það sem hún syngur líka hún á þetta hefur heldur betur í stegið gegn líka en næst, Sombor

Potential heitir þetta og þetta Somber og lagið hans Home Wrecker er svo sem ennþá bara alveg risastórt við það og ótrúlegt hvað þessi fyrirli búin að fara

0: sem krokkjallega. Og kallar sig Jesse. Lagið það nýtt og heitir Satisfy. Og á eflust eftir að slá verulega vel í gegn í Berlandi.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
3: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚF.
6: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Þetta er Dóttinn Bita Spík frá New York og þeirra nýjast lag No Driver en ég veit til Englands með okkur það nú Bíba Dúbí sem á næsta lag og hún með sveitin að það Marías með sér

komin 10 ár sem þetta kom út Justin Whitney hér með læsitt No Woman og þetta lifir ennþá alveg ágætis lífi á streymisundum Við erum komin yfir til Íslands þetta nýtt íslenskt hljómsveit sem heitir Mokka

svo klás, eins og fyrir sagði íslensk band sem heitir Móka hér á ferð með fyrsta lag ég spil nýr Rás 2 svo ég mun eftir allavega en við ætlum að fara ekki næst yfir í Vísir og Best Coast að þetta syngja drala með þessu þetta heitir Go Away

Vísir og Bæskost, eins og fyrir sagði og þá fyrir við næst yfir í hann Rostam sem náttúrulega þekktastur fyrir að er eitt að stoppa með hljóðstunnar One Bad Weekend en síðan hann líka ansýli tekur pródúsör eða framleiðandi og hefur gert slagara fyrir Haim, Frank Ocean Clairo og Charlie XCX svo einhverju séu nefndir. Þetta er nýtt frá honum Back of a Truck

Gamalt Carpenterslag hér í flutningi Sonic Youth. Superstar heitir þetta. Það gerir þetta alls vel, þú með að huga það. Við ætlum að fara okkur næst yfir í annan New York snilling. Þetta Mike D, sem þekktastur fyrir að vera í Beastie Boys. Hann að byrja með soloferil. Þetta fyrsta sem við heyrum frá honum. En hann að fara að túra og gefa plötu.

Magdi, eins og fyrir sagði, gamla fólkið frá New York, ekkert að gefa neitt afstætt á þessu. Það ljómar ekkert ósvipað fyrir stafi sem að Kim Gordon búin að vera að gefa út. En, Charlie XCX,

0: útvarpið
1: á Rás 2.
2: Já, ég meina, hvað meira sjarmerandi hann sjá ríg fullorðin kallar mann gráta?
3: Þú veist, ég hef mætt í partí hjá þessu fólki, þar sem sko konur eru búin að spandera kannski 40.000 í make-up og lýsingin fjólublá. Þú veist, það sést það ekki. Ég mikill aðdáandi Silju Sóleyjar. Ég ósammálinni í einu og öllu, en ég sammála hennar svona bara presens.
4: Þið eru bara kosin í 4 ár, alveg sama hvað gerist, og látið mig þekkja það, ég hef verið þarna þegar bara mjög margt gerðist og við vorum algjörlega fárónleg þarna.
1: Morgunútvarpið, alla virka daga til 9. Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Já, helvist það eru við að frétti fyrir marga að heyra það að kveimundin Trainspotting var á 30 ára. En svona er þetta. Erum við að frétti fyrir suma. Það að heyra það að Arsenal orðin elskur meistari eftir leik Bournemouth á Manchester City í dag sem að hafði gáðan með jafntefli, ekki eitt. En svo gæti nú Arsenal aðdándur glaðst því að Chelsea var líka að vinna Spurs 2-1 á heimavöll Chelsea sem því það að Tottenham ennþá í bullandi fallbaráttu sem Arsenal menn vantanlega njóta síðasta umferðin á sundaginn

1-1 og Chelsea var að vinna Spurs sem því það að Arsenal er orðin meistari. Til hamingju með það, Arsenal menn til sjávar og sveita. 22 ára við á enda, það lítur að vera gaman. En við erum komin til Hollands, þetta er Another.

0: síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og að fá ábendingar og það skerpir okkur.
2: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúlga að byggja það upp.
3: Því að það var mikið bras að taka nú skipinu þetta gera gati í á bíladekkið og hérna hýfa hann ykkur.
4: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafi verið 19,2 ár.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Coming on Strong heitir þetta, flutt af hljóðstinni Block Party. Þetta fyrir ágætla stað í heimalandinu og virkar bara alveg ágætla svona í fyrstu lustun eða annari. Þá fyrir við næst yfir í Death Cab for Cutie, lag sem að ég bara gerða ansi gott við það. Það maður hljóðan á rástöðum, en þetta heitir Riptides.

The Strokes, Going Shopping heitir þetta. En ég ætla að minna fólk á það, það þriðið dagur í dag. Alltaf gott að hafa það á hreinum, hvernig þriðið dagurinn mann sér. En það fyrir það að Rockland tekur hér við á loknum tíu fréttum, sem að eru hér á dagskráð 30 minútur að svo. En Óli Palli, hann ætlar að vera Geb Festival í Færeyjum í þætti kvöldsins. Við aftur á mótin, við erum nokkra góða slagra eftir hér á kvöldvartinni.

Bíll heitir þessi sveit og ný íslensk sveit og lagið heitir Son August. Og það finnum við nýtt danst, þetta hljómsveitin Ice Age og lagið Ember.

Þetta er klassist hjá Svíjónum Walk a Jog Walk En þessi kvöldvakt, hún senn á enda með enda mitt í kvöld og tveimur nýjum lögum annars vegar þetta sem komið hér í gang sem Hasar og nýjasta tíska og hins vegar nýja Archives En ég kallaði Fossi og ég þakka þeim sem byttu í kvöld og við heyrjumst vonandi bara aftur

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Valdimar Víðisson, oddviti framsóknar í Hafnarfirði, segir að í komandi meirihluta viðræðum muni hann gera tilkall til þess að vera áfram bæjarstjóri. Það sé þó of snemmt að úttala sig það. Engar formlegar viðræður eru hafnar í bænum. Valdimar var til viðtals í Kastljósi í kvöld.
1: Staðan sú að flokkarnir fengu, það var 3-3-2-2-1 þegar það kemur að bæja fullt rúm, þannig að það ýmsar sviðsmyndir mögulegar. Samstarfið sjálfstæðarflokkinn síðustu 8 ár hefur verið farsælt og þessa dagana, eins og Ástís kemur inn á, menn eru bara svona aðeins að lenda eftir helgina, það eru svona þreifingar í gangi og samtöl.
2: En það er eini tveggja flokka meirihlutin, það eru þið og sjálfstæðarflokkurinn áfram, ekki við reikna með að það sé þá líklegasti meirihlutin?
1: Já, það er eini tveggja flokka meirihlutin sem raunhæfur en það er ekkert útilokað í þessu.
0: Ástís Kristjánsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Kópavogi, telur sigur flokksins í kosningunum skýrast af verkum hans á kjörtímabilinu. Sjálfstæðisflokkurinn með meiri hluta í bænum.
3: Frambjóðendur eru að stilla saman strengi sjálfstæðismenn í Kópavogi og svo eigum við bara eftir að taka ákvörðum með næstu skref.
2: Já, en það má ímynda sér væntanlega að það verður eitthvað plagg eða eitthvað slíkt sem verður lagt fram þannig að kjósendur geta allavega veitt ykkur aðhald um það hvort þið hafi staðið ykkur í stykkinu.
3: Heldur betur og í þessari kosningabaráttu lögðum við sjálfstæðismenn fram skýrar áherslur, skýr loforð og við höfum sýnt það á þessu kjörtímabili sem að líða að við látum verkin tala.
0: Sagði Ástís í Kastljósi. Í Reykjavík fátt að frétta og menn eru þreyttir eftir baráttu síðustu vikna eftir því sem fréttastofa kemst næst. Í gær ræddi Hildur Björnsdóttir einslega við oddvita allra þeirra flokka sem fengu kjörna fulltrúa og notaði daginn í dag til að vinna úr þeim samtölum. Margt bendir til að hún ákveði fyrir helgi hvaða flokka hún velji til að hefja formlegar meirihluta viðræður við. Putin Rússlandsforseti kom til Beijing í dag í tveggja daga heimsókn til Xi Jinping Kínaforseta. Albert Jónsson, sérfræðingur í utanríkis- og öryggismálum, segir Putin sækjast eftir áframhaldandi stuðning í Kína.
4: Þetta samstarf skiptir þetta enn meira máli en áður vegna þess að rússar eins og nefndi eru einangraðir frekar í veröldinni og þeim gengur mjög var illa í Úkraínustríðinu og það alveg á hreinu að án stuðnings kínverja gætu rússar ekki haldið þessu stríði áfram.
0: Albert segir jafnframt að auknar heimsóknir leiðtoga til Kína endurspegli bæði vaxandi áhrif landsins og aukna óvissu stöðu Bandaríkjanna sem bandamanns undir stjórn Donalds Trump. Arsenal Englandsmeistari í fótbolta í 14. sinn eftir að Manchester City gerði 1-1 jafntefli við Bournemouth í kvöld. Arsenal með 82 stiga móti 78 hjá City og því Arsenal meistari heima í sófa. Fréttalestri lokið.
5: Rás 2. Þetta Rás 2.

Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rockland. Í Rocklandi dagsins þurfum við á G-festival í Færeyjum. En Rockland var á G-festival í Færeyjum síðasta sumar. Það var alveg hrikalega skemmtilegt. Þessi hátíð var sett á laggirnar á sínu tíma fyrir rúmum 20 árum af fólkinu í hljómsveitinni Clickhaze sem er svona ígildi sykumólana íslensku í Færeyjum. Clickhaze er frá Götu og Ævur Pálsdóttir sem líka frá Götu var söngkona Clickhaze, bara kornung. G dregur í dag til sín svona það bil 5.000 gesti á öllum aldri, þrjá daga í röð sem koma og hlusta á fjölbreytta tónlist allstaðar að úr heiminn og margt sem maður hefur aldrei heyrt í eða heyrt þegar þeir bara mæta og hlusta. Á G boðið upp á rap á færisku, techno frá Kína, folkrock frá Úkraínu, harmonikupop frá Brasilíu, folkpop frá Samalandi, grugg frá Alaska, Ævur og fleiri stjörnum færeyja og svo voru í fyrra líka þrjú atriði frá Íslandi, Hatari, Emiliano Torrini og Kaleo. Og Rockland spjallaði við allt þetta fólk og fleira fólk, til dæmis Elínborgu sem litla systirinnar Ævur og Kristján Blakk sem eins konar faðir tónlistarlífsins í Færeyjum og fóringi plötu útgáfunar Tull sem ekki fyrirtæki heldur samtök. Það hann sem til dæmis spilar hér.

0: Já, þetta er hann Kristján Blak, fóringi tuttlútgáunar í tósöfni færiðum, heyrum í honum á eftir, það lag heitir Fuglar, eins og við bara heyrum. En G fer fram í götu sem er á Austurey, sem bærin heitir Gata eða Göta. Og Austurey er ein af 18 eyjum sem mynda færiðar, þetta er alveg stór merkilegt landirunni og þjóð. Það búa rúmlega 50.000 manns í Færeyjum og tónlistarlífið þar er algjörlega magnað. Það búa svona 650 manns í götu og þar fer þessi frábæra hátíð fram. Göta er hluti af Austurkommunu sem er svona samin að sveitafélag. Það eru svona margar eyjar og það eru margir bæir á hverju eyju. Og Austurkommunu er sem gataði Göta og Leirvík og Götu Eyði, Götu Gjógf og Syðrigata. Og hetja fólksins í götu er Þrándur í götu. Hann var bara víkingahöfðingi aldamótin 1000 og það talaði hann í færeyingasögu og hann er svona tákn sjálfstæðis baráttu færeyinga og mótstöðu gegn norskum yfirráðum og hann lagðist gegn því á sinni tíma að færeyjar eru kristnaðar undir stjórn Noregskonungs. Og helsti andstæðingur hans var Sigmundur Brestisson sem var studdur af Ólafi Tryggvasinni og vann að kristni töku eyjana og samkvæmt sögum þá tóst Sigmundur nú að kristna færeyjar en átökin milli hans og Þrándar í götu þau voru hörð. En nóg um það, Högni Lísberg heitir hann sá sem að bera ábyrgð á dagskrá G. Hann er svona listrætt stjórnandi og Rokkland spjallaði við hann í litlu opnunapartíi í heimahúsi í götu daginn áður en að hátíðin byrjaði á miðvikudeginum. Þar voru erlendir gestir hátíðarinnar, boðnir velkomnir, þeir sem voru að spila og blaðamenn og svoleiðis, örlítinn mat og drykk og músík. Og við byrjuðum á að rifja þeins upp sögu hátíðarinnar.
1: Yeah, so we 20 plus something now.
2: No year off or what?
1: We had the COVID.
2: We had
1: a full program for both of those years.
2: You had?
1: Yeah, there were full programs. So the posters are still hanging in our office.
2: Uh-huh.
1: So, but yeah, we had the program, but it didn't
2: happen.
1: Yeah,
2: but no festival, happen. of course not.
0: Nei, það var engin hátíð í COVID. En á leiðinni til Færeyja í fyrra sumar í flugvélinni notaði ég tíman til að kynna mér dagskránni, ég var auðvitað búin að kynna mér aðeins og ákvaða að kynna mér betur, hlusta betur á listafólki sem að ég var að fara að hlusta á, sem að bóka til að spila og það kom mér bara svolítið á óvart hvað þetta var allt saman gott og fjölbreytt, alls konar músík, alls staraður heiminum eða víðsvegar að mista kosti og ég spurði Högna Lísberg út í hugmyndafræðina en hann er sá sem að velur og bókar listafólki sem að kemur fram á G en hann er sjálfur tónlistamaður, hefur gefið út plötur sjálfur, sólplötur og spila líka með Ævör á trommur, hann var trommuleikari í Clickcase sem að er svona einskonar sigurmólar færija, þar var Ævör bara kottnung.
1: We have this program that we need to do and I have been around G since the beginning so I know I feel like I know the DNA very well, it's a part of my own DNA I think and so we want to bring good music to the Faroe Islands and different music, that's what we do on the Faroes. We have other festivals as well who do a bit more cozy stuff maybe, but we want to bring interesting good music from abroad to the Faroes as well as having some of the best Faroese music that we have, and to do that we want to have a broad program, so we have to make every day work together, we have to make every day have a good final, you know, we also need a main act and we want representation from the Nordic countries and all over the world, so this year we're stretching almost to the four corners. We have grunge music from Alaska, we have music from Brazil, and we have music from the far north of Norway, Samaland, and we have music from China, and everything in between.
2: How many tickets are you selling?
1: We call it a 5,000 cap festival. Mm-hmm. So that's around what we have in the area of sold tickets, and but also people working at maybe 5,500 with everything.

0: Þetta er drottningin af Færeyjum, Ævur Pálsdóttir og hún er á leiðinni til Íslands. Þetta er hennar nýjasta lag, þetta heitir Healer og á miðasölu vefnum, TIX, þá stendur með nýja laginu Healer sem kom á 28. apríl, opnar Ævur dyrnar af nýjum kafla á ferlinum. Kafla umbreytinga, berskjöldunar og styrks. Ævur hefur síðan 2024 ferðast vítt og breytt heiminn með plötuna N sem hefur notið mikilla vinsalda. Aðdáendum hefur fjölgað og hún vaxið í listinni. Og þetta lag Healer, þetta er samtal við yngri útgáfu af sjálfur mér, segir hún, þá sem efaðist allt og fannst hún aldrei vera nóg. Lagi býr í rýminu og milli þess að falla og finna fótfestu á ný. Það heldur í þá hugsun að jafnvel á þeim augnablikum sé eitthvað sterkara byggjast upp hægt og rólega. Ég lagði hjarta mitt í þetta lag, ég vona að það finni þig þar sem þú ert og geti jafnvel veitt þér styrk og heilun. Hún verður í Eldborg 20. og 3. oktober og hún túrar bara og túrar alveg ótrúlega mikið og hún er á blötusamning hjá fyrirtækinu Nuclear Blast sem eitt stærsta Þungarós blötufyrirtæki í heiminum og hún líka stundum að spila á Þungaróshátíðum og hún til dæmis að spila á Vakken Open Air fyrir 2 árum held ég, minna að vera síðan 2 síðan hún að spila á svona bara alls konar, öll tækifæri ein á sínum tónleikum og á tónlistarháttíðum og Þungaróshátíðum líka og hún var að spila á G í fyrra en hún var líka að skemmta sér og hún var að gera það þegar við hittum.
1: Jæja, Ævar, hér erum við á þínum heimavelli.
2: Já.
1: Og þú bara skemmta þig, þú er bara hlusta tónleika og...
2: Já, ég að skemmta mér og það alltaf gaman þegar G-festival.
1: Já.
2: Það svona aðal hátíðin hjá okkur hérna í götu.
1: Já. Spilarðu alltaf hérna?
2: Já, ég held það kannski.
1: Já.
2: Það ekki svona einhver föst regla en einhvern veginn þá hefur það verið þannig að ég vil spila næstum að hverju ári heldur að gefast valinu.
1: Ég sá þig hérna fyrir 3 árum, það var æðislega flott. Verður þetta öðruvísi á morgun?
2: Öruglega?
1: Já.
2: Sjáum til. En ég náttúrulega er búin að vera að túra voða mikið síðustu 2 árin og það sem ég ætla að tróða upp með hérna morgun er bara svona það sem ég búin að vera að spila á festivalum í ár og fyrra.
1: Já.
2: Og það alltaf voða spes að koma til götu á heimavöll og spila.
1: Lengi?
2: Jó.
1: Já.
2: Maður alltaf svona aðeins kannski aðeins svona auka nervös
1: er það?
2: Já, smá svona auka svona eitthvað
1: og fólki kemur alltaf og hlustar á því aftur og aftur
2: já, vonandi já. Líka morgun
1: já, heldur það ekki, ertu ekki viss?
2: Það vonast til þess
1: já, en þú ert ekki viss?
2: Maður er aldrei viss
1: en er þetta ekki samt þannig að því að þú ert svona loyal, þú kemur alltaf aftur og aftur og spilar þeim aftur hérna, þú veist, halda þið, þau ekki með þér hérna bara eins og svona fótboltaliði þú veist bara þeirra kona, okkar kona er komin og við mætum all það það ekki?
2: Það falleg hugsun, ég vona það að fólk er ánægt með að ég er hér og spila en ég er bara, þetta gengur svona both ways. Ég er líka bara mjög svona handbóla að fá að spila aftur og aftur og ég og að fólk mætir á tónleika og maður sér, þú veist, andlit sem maður þekkir og gamla vini og ömmu, mömmu og systur og vini frá skólanum og þú veist, alls konar fólk sem maður sér bara á þessum tíma. Þannig að það er, þú veist, algjört svona gull fyrir mig.
1: En sko, ég held að sé ekkert algengt að fólk sem að svona nær svona velgengni eins og þú og er að fara út allan heima, það sé svona duglegt að koma heima að spila.
2: Ég hef alltaf verið, eins og við segjum að færi, sko, heimakær.
1: Já, heimakær.
2: Já.
1: Já.
2: Og það er bara, þú veist, það er eitthvað sem svona jarðtengi mig og gott að koma heim í svona gömlu rætur og aðeins tengjast og svo fara aftur út í heim.
1: Já. Og nú ertu flutt heima aftur, til við tölum saman hérna síðast, þá áttur heima í Kaupmannahöfn, allavega meira heldur en hér, en nú býrðu hérna einhvers staðar rétt hjá.
2: Já.
1: Og hérna, hvernig svona er planið á næstum?
2: Já, ég flutti heim núna, já, fyrir stuttum tíma síðan. Ég búin að búa, eins og þú sagði, í Köpen í mörg ár og svo í Færeyjum líka svona fram og tilbaka en núna ég flutt alveg heim til Færeyja og ég elska að búa þarna þó að það sé meiri vesen, það er meiri vesen svona ferðast því það er alltaf að fara í eina auka fljúveð og eitthvað en það bara svo gott að vera komin heim aftur planið að næstunni bara, ég að vinna mér nýja plötu núna og ég að fara á túr, þú veist, á tónleikaferðalag í haust
1: Já
2: Áski Trösti kemur með mér
1: Já
2: Og mikil heiður fá að ferðast með honum og systir mín Ellen Borg
1: Já, já,
2: líka.
1: Einmitt
2: Þetta verður rosalegur túr um alla Evrópu
1: Já Og þið ekki alltaf að stækka, einhvern veginn að stækka?
2: Jú, ég held að það búið að ganga svona hægt og rólega
1: Já
2: Svona betra og betra með það
1: Já
2: Og maður spila kannski aðeins svona stærri stöð, stærri venues og svona
1: Jaha
2: Það náttúrulega æðislegt
1: Já
2: Og maður náttúrulega búin að vera í þessu svo lengi, maður búin að prófa ýmislegt
1: Búin að vera þessu lengi

0: Hér eru þau saman, Ævör og Áski Trausti. Hann var gestur á plötunennar Segl sem kom út fyrir 6 árum 2020 og þetta er af henni, heitir Only Love. Og þau voru að túra saman Evrópu núna í haust, spiluðu 30 tónleika saman og Elín Borg, litla systirinn Ævör, var þarna líka með sem uppbytun á númer. Ég hitti sem sagt Ævör á G í fyrra, kvöldi áður en að hún var að spila. Hún var aðal númerið á föstudagskvöldinu á Sandinum, á stóra sviðinu á Sandinum eins og þeir kallaði, en það bara í rauninni hún í fjörn. Það kemur stórt svið og það byggt bara á ströndinu, hún í fjörn á Sandinum. En kvöldi áður var hún bara að hlusta á hinn og þessa og skemmta sér með mömmu sinni og systrum og fólki, fjölskyldur.
1: Og þetta festival, þetta er náttúrulega, þetta er bara svona líka eins og svona fjölskyldaðinn og viniðinn. Ég meina, Högni, hann var drómari klikka eins og það ekki. Jón Týril spila ekki á bassa.
2: Nei. Jón Týril spila á gítar.
1: Hann spila á gítar.
2: Já.
1: Og hverju voru svo?
2: Svo var Pétur Pálsson, söngvari. Og svo var Jens á bassa.
1: Já.
2: Og Bogi á latinu á gítar. Já, vantar einhver. Já, Mikael var náttúrulega líka.
1: Já, Mikael, já.
2: Hann kom með líka. Já. Á bassa líka, það svona synta. Mm-hmm. Já, og við erum öll ennþá mjög góðu vinir. Öll með svona sitkur project.
1: Já.
2: Til dæmis eitt af þeim við G-festivalið.
1: Amen.
2: Og svo er alls konar solo project eins og Högni með sitt.
1: Já, já.
2: Og Jens sem að orka.
1: Já, já, amen.
2: Bandið.
1: En hefur ekki, hefur aldrei komið til tals að þið myndu spila á G?
2: Jú, oft.
1: Ha. Oft. Hvenær gerir það?
2: Ég verð að vera að vera þetta var bara vonlaust hjá okkur. Þetta var æðislegt tímabil, við vorum í þessu hljómsveit og þetta var einhvern veginn eitthvað svona magic sem var að gerast. En þetta var allt svona típur sem vildu alls konar.
1: Já.
2: Það var alltaf erfitt að svona ná, þú veist, það tók langan tíma að fá eitthvað gerast.
1: Já, já.
2: Og núna hefur búin að tala svona comeback í mörg ár en ég hef búin að missa vonina.
1: Er það?
2: Já.
1: Það er satt ekki þú sem að stoppar það af?
2: Nei, ekki ég væri til í það.
1: Já.
2: En þessi strákar, já, það pínu erfitt að safna alla og svona allir eru tilbúnir á sama tíma.
1: Já.
2: Bara,
1: ég ætla ekki að missa
2: því. Ég held að þú tala við Jón eða Högna þetta.
1: Já. Já. Að koma þessu.
2: Að koma þessu.
1: Þessu á, sko.
2: Á, já.
1: Já. Herðu Ævör, ég bara hlakka til að sjá þig hérna á stóru sviðinu.
2: Og gott að sjá þig.
1: Á morgun eða ekki?
2: Á morgun.
1: Já. Æðislegt.
2: Og gott að sjá þig hérna.
1: Já.
2: Aftur, já.
1: Takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir spjallið.

Þetta er svo ótrúlega flott, við verðum bara að spila þetta til enda. Þetta er lagi sem hún endaði tónleikana á, á GI fyrra og það var bara algjörlega stórkostleg upplifun. Þetta heitir Falling Free, þetta er ekki upptaka síðan þá, þetta er af tónleikaplötu sem kom út fyrir nokkrum árum og tekin upp í Norðurlandahúsinu í Tórshöfn, segjum það ekki. En þetta er ein hliðin af æfru, hún á sér svo margar hliðar og hún hefur sýnt svona ýmsar hliðar frá því að hún byrjaði að gefa út plötur sem heyra hérna alltaðar hlið, fólkhliðina og á færeysku, hérna syngur hún litlu systur sínar.

0: Hér er Ævar fyrir bara nokkuð mörgum árum síðan að syngja systur sínar tvær, það Elísabet og Elínborgu. Og Elínborg hefur fetað í fótspor stóru systur og er tónlistakona. Hún var til dæmis að spila í Iðnó í Reykjavík núna daginn og líka á heima í Hafnarfirði síðasta vetradag. Og hún var líka að spila á G. Og við hittumst í samkomuhúsinu þeirra í götu sem er svona einskonar miðstöð á G. Þar sækir fólk arbundin fyrir hátíðina og þar er svona upplýsingamiðstöð. Þar var opin bar, þetta heitir Töting og þetta er svona menningarhús, músíkhús sem er rekið í sjálfboðavinnu allt árið kring af tónlistafólkinu í götu og vinnum þeirra. Ansi merkilegt og til fyrirmyndar. Og fyrsta kvöldið á G, eiginlega kvöldið áðurinn formleg hátíð hófst, spilaði Elínborg nokkur lög í Töting fyrir svona erlenda gesti sem að voru komnir á hátíðina, blaðamenn og svo leiðis og bókara og við spjölluðum aðeins saman þegar hún var búin að spila. Eigum við að prófa að tala saman á íslensku og færisku?
1: Já. Já.
0: Elínborg, þetta var frábært.
1: Takk.
0: Þú ert að fara að gefa út stóra plötu.
1: Já.
0: Og er það ekki örugglega fyrsta plata þín?
1: Ethos of Furnace.
0: Svona stóra.
1: Já, þetta er fyrsta höldaruga. Debut album.
0: Já.
1: Men ég hafi útgefið EP fyrir.
0: Já.
1: Svo tver EP. Svo þetta er fyrst fyrir gefið hennar höldaruga.
0: Já. Og er hún að koma út í Evrópu eða bara hér í Færeyjum?
1: Nei, hún kemur út alla staðna, austan í Europa og við færa að turné við Ævar og í september og það kan hún kjöpast á turnéinu og svo kemur hún út
0: í september?
1: Já, og hún kemur út í oktober.
0: Já.
1: Já.
0: Og hvað heitir platan?
1: We Ever som betyder forever.
0: Forever.
1: Hvað segir man það á íslenskum?
0: Að eilífu.
1: Okay.
0: Það miklu betra.
1: Yeah.
0: Ertu að fara þá með Eivor í túr?
1: Já. Við fara í september.
0: Já.
1: Og vera vekk í 6 vikur.
0: Já.
1: Sama.
0: Hvert að fara?
1: Ég veit.
0: Þú veist
1: ekki? Ég veit ekki. Við fara nokka við, altså det er rundt i Europa.
0: Já.
1: Så jeg vil sjálflega funnið það akkurat hver enn.
0: Já. Þú ert með frábæra gaura með þér.
1: Mm-hmm.
0: Trommara og svona hljómborð.
1: Já.
0: Og gítar líka, spilaðu ekki gítar líka?
1: Já. Já, tar bara koma við í Ösni og turné. Jan Rune og Heginn.
0: Já.
1: Tar koma Ösni við Ævar. Ta við færa turné. Så færa vi færa trúi að stað.
0: Eru þeir að koma með þeir líka?
1: Já.
0: Ok.
1: Mm-hmm.
0: En let's change to English.
1: Yeah, ok.
0: So how is it to have a sister like I'm? She's your bigger sister. She's what, 14 years older than you are.
1: Yes.
0: She has been like a musician and some kind of a star like all your life.
1: Mm-hmm.
0: And you are, you know, you sound sometimes a bit like her. And then
1: I have never thought it was bad actually, but I get this question a lot. For me, I only think as it as a blessing because I have learned so much from her, and we grew up in the same household. We have the same parents. We have listened to the same music. So I think it's very natural that my taste and everything is quite similar to hers. But I only see the good in it, and I'm very grateful for the opportunities that come my way through her. But we always say this, me and her, but first of all, we are always sisters, and then the music comes after that. So I never see it as like, oh, I'm her little sister and I have to work even harder. I see it as a blessing, and that I have the best big sister in the world.

Þetta er algjörlega frábær músík með þetta alveg meiri háttar. Hér syngur Annika Hoydal með hljómsveitinni Harkaliðinu, Harkaliðið Ólaf Riddararós. Þetta er líklega fyrsta lagið, þetta er fyrsta lagið sem ég man eftir að hafa heyrt frá færiðum í útvarpinu þegar ég var barn. Þetta er bara svona rétt upp úr 70, svona hippa fólk, ungt fólk í færiðum. En Ólafur Riddararós, þetta er sagnadans eða danskvæði, segir Wikipedia, sem er til í ýmsum útgáfum víða Norðurlönd. Kvæði segir frá riddaranum Ólafi sem hittir álkonu á ferð sinni. Álkonan freistar hans með gjöfum, en þegar hann vill ekki þýðast hana, þá slær hún hann, stingur eða kastar á hann bölvu og Ólafur ríður heim og deyr skömmu síðar.

Þetta er, dömur mínur og herrar, færis tónlist. Hún er frábær, kallar sig Jazzy Gold. Hún ólst upp í færiðum en er ættuð frá Kenya. Virkilega flott, hún var þarna á aðalsviðinu, stóra sviðinu á sandinu með svona einhvers konar R&B, sálar pop. Jazzy Gold. Emiliana Torrini, sem var útnefnd bæjarlistamaður Kópavogs núna um daginn, hún spilaði á G-Festival í fyrra.

0: Hér er Emilie hann að tóra inn í geispandi og þú ert að fara á sviði eftir hvað? Tvo
1: tíma, ekki meira, tvo hálfa.
0: Já, hvenær lendirðu?
1: Fyrir tveimdum síðan.
0: Nú ertu búin að vera hérna í tvo daga?
1: Já.
0: Hvar, ótrúlega... hvar þá, í Þórshöfn?
1: Já, og bara við erum búin að vera að keyra inn út um allt og svona.
0: Já.
1: Þetta er svo heppilegt að flugin er ekki á hverjum degi, að þetta er að bíða.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er búin að vera dásalegt.
0: Já. Hvað er þetta búin að sjá?
1: Við erum búin að vera mikið bara svona að keyra og rölta. Við erum búin að vera að synda hérna mikið í sjónum.
0: Hér?
1: Já.
0: Já, þú ert búin að vera hér í götu?
1: Já. Við erum bara hérna rétt hjá.
0: Já, já.
1: Já, já. Þannig að þegar við erum að setja í festival á svona það er ströndina með fullt að heitu pottum og sánu og
0: já, já.
1: Þannig að við erum búin að vera þar mikið og svo bara svona skoða okkur um og bara að vera æði. Þetta er svo, samt svona, þetta er svo líkt að vera heima.
0: Já.
1: Þetta er rosalega skrítið. Svo er tungumálið, ég er búin að vera alveg bara svona, býta á ég að tala íslensku í kvöld eða svo skrítið að vera með svona lík tungumál, en samt þarfst að tala eitthvað allt annað tungumál til að skiljast.
0: Já, einmitt, ég held að það sé sko kannski hægt ef þú talar hægt.
1: Já, en þá missi ég kannski tvö lög úr settinu.
0: Já.
1: Nei, ég segi svona, þetta er bara svo fyndu út, því að orðin eru sömu, en meiningarnar eru öðruvísi.
0: Já,
1: skilur þið,
0: í sömu tilfelli.
1: Já, og bara frekar oft, maður getur svona komið sér í gegnum tungumúli, en þetta er samt svona, þetta er smá svona eins og einhver hefur stillt á afturbak. Við vorum öll bara svona einhvern veginn að...
0: Ertu til dæmis búin að fara í sjálftökubanka?
1: Nei, það er engin gert.
0: Það er hraðbanki.
1: Og ég er á spælisviðinu sem er svona disappointment
0: já, sviði. Já, þú meinar svo, já. Nei, þetta er bara, hérna, þetta heitir, spæliplossi.
1: Spæliplossi,
0: það er svo leikvöllurinn.
1: Já, ég veit það, núna.
0: En þetta er ótrúlega skemmtilegt. Hefur einhvern tímann komið hingað áður?
1: Nei, aldrei. Ég er búin að vera að bíða í...
0: Til Færeyjum,
1: nei. Nei.
0: Aldrei?
1: Ég er búin að vera að bíða í þó nokkuð ára að vera boðin að spila í Færeyjum. Og það er bara aldrei gerst fyrir nú.
0: Já.
1: Bara hvað mörgum voru síðan á. Það er geggjað. Kannski verið með bóðingtumann til Norex.
0: Já, við hefur aldrei heldur að spila það.
1: Nei, ég spila eiginlega bara ekkert á Norðurlöndunum.
0: Hvernig stendur þú því?
1: Ég veit það ekki. Kannski hefur eitthvað með nafnið að gera. Fólk ruglist svolítið að ég sé bara kannski ítölsku eitthvað. Veit það ekki. Eða bara einhvern veginn hef ég bara aldrei spilað mikið í Norðurlöndunum.
0: Það þarf náttúrulega kannski fyrst að hugsa það, svo þarf að reyna einhvern veginn að framkvæma það.
1: Þetta er alveg sem með hérna í gamla dag þá var alltaf, betur, við erum búin að reyna að fá þig hérna til Póland sem spila og bara, ha?
0: Já.
1: Það er svo oft sem að maður er að því að maður er ekkert að sjá þetta.
0: Já.
1: Þannig að maður skil, að maður er bara, já, maður er ekkert beðnum að koma því að fólk bara, kannski, bara engin...
0: Engin áhugi.
1: Já, eða eitthvað svo leis.
0: Já.
1: Og það getur alveg verið líka. I have just completed mowing your lawn. It remains a labelless of love, but the need to be around you. And the grass keeps growing, and so needs cutting. So I'm there for the doing. And I go backwards, and I go forwards, striping my way to the borders, looking at you through the window.

0: En þetta er ótrúlega merkilegt hérna. Þetta er svona, já, eins og segir, þetta er svolítið eins og vera sko kannski á Flateyri eða eitthvað sem les.
1: Uh-huh. Algjörlega.
0: Eins og þetta er orðað strákvæntir í Hatara, þetta er eins og vera á Vestfjörðum, eins og það er þið sett upp sko í Hollywood kvikmyndasetti. Allt svona svolítið bjaga, svolítið öðruvísi.
1: Og fjöllin svona sett aðeins nær.
0: Já, já.
1: Fyrir svona dramatic effect.
0: Mikil fjöllin.
1: Sjórinin er alltaf víst hérna sama heitastig, breytist aldrei.
0: Er það?
1: Alltaf sjö.
0: Sjö gráður?
1: Mm-hmm.
0: Er það?
1: Já.
0: Bara... Líka á veturna?
1: Já. Segja það, bara fyrir eftir eitthvað hvernig straumurinn er, þannig að alltaf bara vissa því hvernig gengur að honum.
0: Þetta vissi ég ekki. Mm-hmm. En hvernig er þetta hjá þér í kvöld og hverjir eru með þér?
1: Við erum frekar svona lítil hljómsveit í kvöld, við erum bara að reyna að hafa þetta mjög einfalt. Og svo náttúrulega svona festival gig, þú spila bara bestu lögin. Það líka eru svolítið að skrýta að spila svona gömul lög, stundum máli, fyrir er ég 20 ára. Hérna, og já, þannig að við erum bara svona, þetta verður bara voða einfalt, skemmtlegt.
0: Já. Er þú með Lovísu?
1: Ég með Lovísu, já. Og svo er ég með Simon Burt sem ég samdi sem sagt, nýju plötuna með og Ian Kellett sem ég samdi sum af lögunum. Þetta er svona ná vinir mínir sem ég sem rosalega mikið með og oft í gegnum árin. Þannig að það bara við komum öll saman einhvern veginn og við erum hérna góði vinir og við getum búið allstaðar og það er svona auðvelt að ferðast saman og hérna, já, maður er svolítið svona fjölskylda. Ég var alveg til að búa hérna, sko. Þetta er svona Ísland á sterum, þú veist, öll innviði, það er svona búið að hugsa 400 ár fram í tíman hérna. Þið skilur, innviðin eru öll, götundar eru geggjar, það er einhverjum, þú veist, hérna, tunnels.
0: Já.
1: Og það er eins og það sé alltaf verið að hugsa einhvern veginn um framtíðina. Og þú veist, innviðin eru, þetta er svolítið svona, já, þetta er svolítið svona Ísland, já, á sterum. Við mættum alveg fá smá af því.
0: Já, sko, ég held að færingar séu svolítið eins og við að þeir eru með plan,
1: mm-hmm.
0: en svo getur verið vont veður.
1: Já.
0: Þá þurfum við að breyta planinu, en þeir eru svolítið eins og við.
1: Já.
0: En ég held að séu einhvern veginn agaðir heldur við og kannski er það tengingin við Danmark.
1: Kannski.
0: Af því að þetta er náttúrulega, af því að
1: sumt er eitthvað
0: eins og við Danmarku.
1: Já.
0: Það er til dæmis, það er til dæmis svona brauðristar eins og er í Danmörku, ég vil séð það.
1: Nei.
0: Það rista bara öðrum megin í einu. Ég bara sé svolítið í Danmörku og hér.
1: Já, það er svona Dr. Seuss, hérna rista
0: brauðin. Já, það er bara að rista öðrum megin svo það maður snúa við.
1: Já.
0: Við verður ekki séð það.
1: Ég myndi trillast. Þetta er ekki fyrir mig. Ég er svo óþölum að bara, trillast.
0: Heyrðu Emilíana, þú ert að fara að gera þetta klára á svona?
1: Já, ég er róleitin.
0: Búin að borða það?
1: Já.
0: Já.
1: Virkilega.
0: Bara
1: að njóta, það er búið að vera þoka, svona inn út þoka hérna, bara, þokan er búin að vera inn í allan dag. Svo það er búið að vera svona inn og út á suður, en það er eins og hún séð sér bara, sér dala læða einhvern veginn.
0: Já, þetta er vist mjög algengt hérna á sumri.
1: Ofsalega fallegt.
0: Já.
1: Það verður svona draugulegt og opaslega mikið þögn, svona eins og þögn í snjónum, nema einhvern veginn ofan frá þetta.
0: Já, svona fallegt. Nú ætlis ég verða til lag, bara út frá þessu.
1: Já.
0: Þokan í færi.
1: Já, nákvæmlega.
0: Ég hlakka til að sjá þig á eftir, góða skemmtun.
1: Sumriðis.

0: Þetta er skálmöld. En af hverju erum við að spila skálmöld hér? Í þessum þætti G-festival í Færeyjum? Jú, vegna þess að á sínu tíma, þegar þetta var óþekkt stærð, hljómsveitin skálmöld, þungarokks hljómsveitin skálmöld, víkinga metal hljómsveitin skálmöld, þá vildi enginn gefa þetta út nema Kristján Black og Tutt í Færeyjum. Og þetta er ekki beint fyrirtæki, þetta eru meira svona samtök en fyrirtæki. Og samtök á engin, þannig að Kristján Black, hann á ekki tull, hann er bara hluti af þessu, hluti af hóp, þetta eru samtök. Og tull þýðir eiginlega svona öldugjálfur, sem að segja það, eða svona gull í vatni. Og þegar fólk ætlar að gefa út blötu hjá tull, þá þarf það að fjármagna blötuna sjálft. Það er venjulega þannig hjá blötu fyrirtæki að Já, það er svo sem allir gangur á því, en svona gamla mótil er að plötufyrirtæki fjármagna plötuna og svo á það eiginlega bara þetta allt saman. En fólk fjármagnar þetta sem sagt sjálft. Kristján segir að tölla ekki bólmagn í það vegna þess að það er svo mikið gefið út, en fólk á þetta líka mikið til sjálft sitt efni, sína músík. Og það koma út svona cirka 45 stóra plötur á ári. Þannig að þetta er næstu því plata ykkur einstu viku og það eru 1200 plötur sem að tull er búið að gefa út núna frá upphafi til dagsins í dag. Þetta er magna lið.
1: Just a little thing more. As the name says, it was a jazz club, so the first recordings were jazz and folk. The first folk is up there, the yellow and blue from 77 and The jazz was from the jazz club. It was not original music at that point. After 4 or 5 years, it was mainly original music. So that's a very good example of if you have a live stage and opportunity to release your music, it grows in identity. It's not much sense to re-record Duke Ellington or whoever. Well, Mozart maybe. And Duke Ellington, of course. Nothing bad about that. It's what we record now is mainly very, very little cover. Mainly composed or rearranged. There are some that do like covers. In the 90s, or rather in the 80s, there were very few rock pop singer songwriters that wrote their own material. Don't know why, but maybe one of the reason was that there was no television in the Faroe Islands. When MTV came with the television, it gave a lot of youngsters some smell of something they could do. So after that, this label also released pop rock. For instance, in 95 we made a rock euphorium with 8 bands, no, 10 whatsoever, but they were all recordings. It was not a sample, but it's 10 bands recording. It's not our, we were just instrumental into it, but most of those bands continued, and you hear some of them now 30 years later playing in the Gay Festival.

Þetta er alveg frábært. Þetta er eitt besta bandið í færin. 200 eða 200 þriggja manna svona punk rock band. En ógeðslega gott. Spilaði til dæmis á Heima í Hafnarfirði fyrir nokkrum árum og svo líka í sömu ferð á Gauknum með vinum sínum í Ham. Ham fórum svolítið Færeyja núna. Var ekki bara þessu ári. Hún spilaði með 200 einhver staðar. Og þetta lag heitir með lögum skal land byggja. Þetta eru pólitískir gaurar og Mikael Black heitir hann bassaleikarinn í bandinu. Hann er sonur Kristjáns Black í Töll og hann er líka bassaleikarinn sem hann spilar alltaf með. Ævör hefur gert það árum saman og rúmlega það og hann var líka með Ævör og félögum í hljómsveitinni Clickhaze sem við vorum að spjalla hérna fyrir þættir mjög Ævör. Og það telst svo sannlega til frétta í Færeyjum að Clickhaze er að koma saman til þess að spila á G núna í sumar og það bara eins og ef að Sigurmólarnir myndu spila á Iceland Airwaves eða eitthvað svoleiðis. En það vantar ekki hæfileikana og tónlistafólki í Færeyjum, sagðan Glenn Larsen hérna áðan, en það vantar fleira fólk sem er tilbúið til að vinna með tónlistafólkinu á baku tjöldin, umboðsmenn og slíkt, fólk sem er flinkt í samskiptum og svoleiðis. Þetta gerist nefnilega ekkert að sjálfu sér, hæfileikarnir, þeir fara ekkert út allan heim að sjálfu sér. Það þarf alltaf fólk svona með á baku tjöldin til þess að breiða út fagnaðarindir. Og eins og hann sagði, hann Glenn, þá Kristján Black faðir eila músíkbransans í Færeyjum og tónlistarinnar. Og það að fá bóli í Töll með mynd af Kristján Black. En þessi hátíð G-festival, hún eitthvað svo skemmtileg, frábær. Þrír dagar á músík og gleði. 5.000 gestir eitthvað svo leis og þetta fjölskylduhátíð í rauninni. Það fólk með börni sín með sér langt fram á kvöld, hlusta á músík og það setur svolítið tónin. Þetta snýst fyrst og fremst tónlistina og þetta ekki hátíð það sem reynda að finna lægsta samnefnarinn og spila vinsælustu lögin einhvern veginn og keyra upp stuð og partí. Heldur boðið upp á bara alls konar músík og tónlistafólk sem gestirnir hafa jafnvel aldrei heyrt talað í bland við það besta og líklega vinsalasta í Færeyjum. En þetta allt eitthvað svo skemmtilegt og áhugavert. Það er svo sérstaklega vel bókað á hátíðina, hljómsveitir. Þetta allt einhvern veginn svo áhugavert. Vinsalu færeysku tónlistamennir eru á heimsmælikvarða og margir minna þekkti líka. Þetta frábært fólk með sitt sound og stíl. Og svo var allt þetta sem að kemur frá útlöndum. Hugsið ykkur bara að bjóða upp á frá Íslandi Hatara, Emilino Torrini og Kaleo. Þrennt mjög ólíkt en allt saman mjög áhugavert og gott og restin svoleiðis líka. Og ég ætla að spila hérna lítið band sem ég heillaðist alveg af. Þetta hljómsveit frá Úkraínu. Þetta þrjár konur og einn kall og þau klædd svona. Þau gætu eiginlega verið öll sískinni Röggu Gísla einhvern veginn, rosalega flott á sviðinu, örgulega verið í úkraínskum búningum og þetta var alveg heillandi. Einhvers konar fólkmúsík og fólk dansaði þarna, horfði á þetta og fylgdist með bara með gapandi munn. Hljómsveitin heitir Drakka Brakka.

0: frá Úkraínu og það var sumt að því svona einhvern veginn óhefbundar heldur að þetta og svona hálfgert bara partí stemning mjög flott mælum með þessu Kaleo var að spila á G og Kaleo var í rauninni aðal númerið á hátíðinni á samt Ævör spilaðu á stóra sviðinu á sandinum og í fjörunni og ég heitt hann Jökul söngvara Kaleo eftir tónleikana
1: Jæja þá enn eitt kikið búið
2: Já, enn eitt kikið, já
1: enn mitt Þetta er nú glæslegt að horfa hérna yfir sandinn og sviðið og veðrið gott og fólkið fallegt
2: Já
1: Hvernig fílaður þetta?
2: Bara í bótt, þetta svona vorum að tala um að stráka þegar við fáum með allir svona nostalgíu við vorum alltaf hérna fyrir semst 11 árum
1: Já
2: Það 2014 sem ári áður en við flytjum út til Bandaríkjanna
1: Já
2: Og þetta var Það var svona þessi tími það sem við erum svona nýlega byrjaðir, þú veist, og erum að spila og veslum að hengi heima og víða á Íslandi náttúrulega líka þetta sumar, sko.
1: Já.
2: Og maður fær eitthvað smá svona full circle feeling og svo fyndið að svo maður að fara að spila þessi vaglaskói núna næstu helgi.
1: Jú,
2: emi. Þannig að þetta svolítið, já, maður svona fá svona nostalgi feeling, sko.
1: Já.
2: Það svona svolítið gaman að hugsa til þess, þetta reyla maður neyðist til þess að horfa aðeins tilbaka og þetta eru 10 ár sem reyla hálfskeri að hugsa út í það
1: Tímum flýgur?
2: Já, tímum flýgur en bara svo æðislegt færi einhvernig maður er hérna, ekki búin að sjá suma í allan hennan tíma og svona, fór í mat hjá vinafólki mínu í gær og náði að upplifa þetta svolítið hérna, þú varst hérna í gær líka
1: já.
2: Þetta bara svona ekta, eitthvað með íslensk, þetta svona sama stemming og maður þetta finnir bara svona úti hátíð á Íslandi og verslum að helgi vanna.
1: Já.
2: Bara gaman þeirra fólk kemur saman og svo gaman að sjá hvað færingarnir halda í sínar hefðir og annað.
1: Já.
2: Það bara ótrúlega gaman að upplifa það.
1: En ég er með tilbúin að hugsa, sko, það er eitthvað svona aðeins svona pepla einhvernig við þetta, heldur en eitthvað svona sambærilegt á Íslandi.
2: Já, ég upplifa Það er náttúrulega þetta svo lítið samfélag, er það sem mér skilst að það sé málið, sko, að það eru svo mikið virðing borin einhver með fyrir, það er ekkert vesen og ekki slagsmál og ekkert slíkt, sko.
1: Já, ekkert slíkt og það er engar löggur á ferli og hvað ekkert svo leiðis.
2: Lítil sem engi gæstla, sko.
1: Einmitt. En hvernig sko, stóð samt á því að þið voru bókaðir hérna sko, á sínu tíma?
2: Sko, ég á sínum tíma að þá hann, hérna, vinur minn, Heri, hérna, sem ég þekki, hann sem ég skilst að þeirra hafa komið á Iceland Airwaves að leita böndum og minnst það líka svolítið fallegt, þeir voru á sínum tíma líka með hérna Frigg Festival sem að var í Danmörku í Kongens Hafi.
1: Hérna, Kongens Hafi?
2: Já. Já. Og, en þeir eru svolítið að reyna að fá skandinavískar og þessar norrænu þjóðir sko að finna bönd frá okkar nágranna þjóð sem er svolítið fallegt og hérna þannig að mér skilst að þeir hafa verið árið áður sem sagt að leita böndum og sé okkur á Airwaves og kjölfari fórum og spilum bæði á þessari frikkátið og síðan hérna
1: En hvernig gerist það svo eftir öll þessi ár að þið sem náttúrulega bara rísa band að þið er til í að koma að hinga aftur í þetta?
2: Já, við erum náttúrulega meira til í það og saman með Ísland, við erum náttúrulega ekki að spila það í 10 ár heldur, þú veist, það er smá sorgleitt. Við reyndum með þetta að gera þetta fyrir COVID og vorum með plönum að gera meðalandstólinga á Íslandi. Svo fór það bara svona aðeins í, rann það út í sandin, náttúrulega í hérna, faraldrinum. En ég meina, ég hef bara svo góða minningar hérðan, þú veist, ég hef verið hérna líka sem bann færi
1: Jó, það?
2: Já, þú veist, fólki, þetta er, má náttúrulega ekki segja, en þetta er næstu betri útgáfan á Íslandi á sinni hát, sko
1: Jó
2: Nei, þetta er bara, maður hefur sjaldan mætt annar eins gestrisni og bara, þú veist, þetta er svona akkurat það sem ég fíla og elska að gera heima líka, haldi ykkur að hefðir, þú veist, ég er að koma fólki saman á Íslandi þegar ég er heima,
1: Já.
2: Ég er náttúrulega mikið erlendis, en þegar ég kem heima þá reyni ég að gera hluti og eins og með pabba mínu sem spilar á harmoniku, þú veist, reyni að koma fólki saman og halda svona kvöldvökur, það sem spila gömul íslensk lög og fara með ljóð og annað, og þetta er alveg svona algjörlega stemmingin hér, eitthvað með, það er haldið rosalega fast í hefðir,
1: Já.
2: Ég fekk að vera henni í þjóðbúningnum hjá félaginu maður, hann kom og lánaði mér hann og var svo gaman að sjá hvað er bera mikla virðingu fyrir hann, þau býði það sko
1: þessi að ég... Já, þú varst í þjóðbúning?
2: Já,
1: já,
2: já, ok. Þjóðbúning,
1: ég var ekki svo, ég fattaði það ekki.
2: Nei, nei.
1: Helvítir hann eitthvað hérna mikil páfull.
2: Já, einmitt. En maður er það þetta líka.
1: En þú varst þess að því bara færiska þjóðbúrinn?
2: Já, bara hann pússaði vist silfrið í morgun og hérna, og kom með hann hérna. Svo var hann að meira, sko.
1: Já, já.

0: strákanir okkar, Kaleo á útivelli, voru í Vaglingskógi tekið upp á tónleikum, ekki á G-festival í fyrir sumar, heldur á New Pop Festival í Þýskalandi fyrir níu ára síðan árið 2017 og G fór fram helgina fyrir voru í Vaglingskógi síðasta sumar og við Jökull rættum aðeins um það líka
1: Sko, nú er einmitt næstu helgi voru í Vaglingskógi ekki alveg í Vaglingskógi það ég var
2: Sko, tæknilega þetta í Vaglaskógi skilsin erum við mörg, ég held að við séum hana við sko ána í raun og voru
1: Já, ég ekki kunnugust
2: að Ég verð að við kenna, ég heldur ekki kunnugust að sko, ekki að norðan en mér skilst að þetta náttúrulega gríðlega stórt svæði og það verið að nýta náttúrulega hlutaði undir bílastæði tjaldsvæði og fleira en hérna En já, við erum gífurlega spenntir. Ég veit ekki til þess að við höfum spilað áður í skólandi. Þetta er svolítið skemmtilega vika fyrir okkar að spila hérna á strönd
1: og já, já.
2: í Færeyjum og næstu ykkur við í Vaglaskógi fyrir norðan.
1: Já, og það sagði mér maður að þetta væri alfarið þín hugmynd
2: já.
1: að gera þetta þarna.
2: Já.
1: Og það náttúrulega tenging við lagið
2: Algjörlega.
1: Og lagið sem að bara kom ykkur á kortið
2: já.
1: Allstaðar.
2: Algjörlega.
1: Ekki satt? Og hérna, svona, Hvar kviknaði hugmyndin og hvernig?
2: Sko, eins og ég sagði að þá í rauninni hérna vorum við ætluðum okkur alltaf, það var aldrei sko planið að spila ekki á Íslandi af því að það er mjög langt sem við höfum spilað formlega og kannski alltaf að bæta því við að við höfum að spila góðgerðar gig á Íslandi bæði fyrir hérna afturöldingu sem við erum að styrkja á
1: já.
2: En ekki svona formlega tónleika
1: já.
2: Per se Þannig að við vorum alltaf að hérna, stefna því að vera með stóra tónleika og vorum búin að útfæra nokkra hugmyndir meðal hans hérna í Reykjavík, einhver stóra tónleika nýr á Sæbraut og annað og svo bara eins og ég segi, kom faraldurinn auðvitað hann á óvænt og þá fór það svolítið bara rann út í sandinn, þetta náttúrulega kostar töluvert að halda svona tónleika á honum en svo vorum við já, svona búin að samt af að alltaf bak við eyra að reyna að gera eitthvað á Íslandi Ég kannski minni áhuga að vera endilega í hörpu, mér langar að gera kannski eitthvað öðruvísi. Mm-hmm. Við erum þetta líka búin að vera mjög duglegir að taka upp tónlistarmyndbönd á Íslandi
1: mm-hmm.
2: í meðalans í faraldrinum og þegar við höfum verið heima,
1: mm-hmm.
2: sem við elskum og hérna, mjög skemmtilegt alltaf. En já, svo svona, ég datt mér bara í hug, hvað væri meira romantist en að halda þeim með tónleika í Vaglaskógi, þetta út af laginu og enn og aftur svolítið svona full circle augnablik sko fyrir okkur þannig að ég fór að spila fyrir það og Jakob nokkur Frímann hann hérna ég bara þetta ná undir að nektu að þegar við lentum við sátum leiðin á þjóðatíði fyrir á minni mig
1: já, já.
2: Í Dallinum og hérna og það alveg kvikna á honum og hann hafði mikinn áhuga og svo bara
1: hann er frangatamaður
2: heldur betur búin að ganga í verkinn og þetta er töluvert meiri vinna enn við báður í heldum og áttum okkur á
1: já.
2: En ég mjög spenntur ég bara náttúrulega ótrúlega gaman að finna líka að það mikil eftirspurn
1: já þetta bara seldist upp bara á einhverju nokkru mínútu
2: já einmitt og við fengum að stækka þetta þannig að við gerum á fyrir verðum 7000 manns
1: já sem er orðið þá stærra heldur en G
2: já
1: það
2: voru þá stærra heldur en
1: 5000
2: einmitt
1: líklega kvöld
2: einmitt
1: það segja þau allavega
2: já. En við erum mjög spenntir og bara bæði einmitt hér þetta bara við vildum Ólmir koma aftur að spila það er við höfum ekki komist þegar það var reynt að fá okkur hérna síðust ári bara að spila svo rosalega mikið að það er oft fyrir bókað og maður er á túr og það þarf að púsla þessu öllu saman
1: já.
2: En þetta gekk eftir jár og það er bara ótrúlega gaman
1: Hérna manstu dagskrána á laugardaginn?
2: Já, hún byrjar allavega klukkan 3 við ætlum að setja hátíðina eða svo hérna, með svona akústík seti til þess að tryggja það að því að við erum með þetta hvetja fólk til að koma börnin og að þetta verði svona fjölskyldustemning eins og hér og bara svona upplifun þannig að við ætlum að tryggja að börnin geta allavega að ná hérna, fyrra setinu okkar sem verður 3 svo er bara kolla kolli og engin smá smá brandu þetta mínu upp á sjóset hérna Hjálmar að mæta Julius Meyvand sem náttúrulega okkar maður
1: Er Hjálmar þín upp á sjóset?
2: Já, á Íslandi er ekki verið
1: Já
2: Það mikið hleyður að fá þá
1: Hafa þeir einhvern tímann spila með einhver áður?
2: Nei Ég, þeir eru þetta ekki til að spila eins mikið að þeir voru að gera
1: Nei, nei
2: Ég náði að fara að tónleika með mitt minna að vera í fyrra í Glæsbæ hérna á Ölstofunni Nei, hvað heitir þetta fyrir ekki? Ölver Það eru bara held ég bestu tónleikar sem ég sé á Íslandi
1: Eru ræðislega?
2: Já, eru ræðislega og þetta Kitty náttúrulega búin að vera að taka upp með okkur Við erum búin að vera með honum í hljóðrita og þetta eru náttúrulega geggjaðir strákur og sem er sumulegis Junius Meyvand mitt Hann eru þetta búin að vera túr út allan heim með okkur
1: Já
2: Við erum mjög gaman á honum
1: En sérðu fyrir þeir núna sko, þú veist Hér náttúrulega heima drottningin Ævar Pálsdóttir sem að bara álst upp hérna í þessu húsi þarna Sko, hún spilar hérna, sko, ekki kannski á hverju einast ári, en hún spilar svona örugglega tvisvar á hverjum þremur ári.
2: Já.
1: Sérðu, eða sjáu þið fyrir ykkur að kannski að voru í Vaglaskógi, séu kannski vísir af einhvers konar bara festival?
2: Ég finna að... Hver veit, það væri mjög skemmtilegt.
1: Ef það slegir svona miðana, þá myndi það örugglega gerast aftur á næsta ári.
2: Já, það mjög skemmtilegt konsept og ef það geti orðið einhvers konar, það náttúrulega ekki... Þetta ekki hug hversu mörg festival tónlistarhátíð við erum með á Íslandi í dag. Það svona, það eru alltaf erfis sem frábært og hérna hjálpa okkur, þannig komum við okkur líka á kostið. Þetta væri það skemmtilegt ef það er eftirspurn fyrir því og stemming fyrir því. En að við bara sjáum til, við viljum bara tryggja að þetta gangi ógæslega vel og að allir svona fái góða upplifun. Við erum að reyna að gera þetta bara nánast eins ódýrt og hægt er. Við langaði að gera þetta frítt til að byrja með. En það er bara, það kostnaði samt að setja upp svona tónleika eða tónlistarhátíð að því miður en við reyndum alltaf að gera eins vel og við gerum, þannig að okkur þykir það ansi vel gert að selja sem niðan á 6 og 9 og erum með bílastæði og tjaldsvæðin í hýr. Þannig að eins gott að við komumst upp með.
1: Já, þetta er svona ódýr.
2: Já.
1: Herðu, ég bara

85 ára afmæli Dylans næsta sunnudag og við ætlum að helga næsta þátt þeim mikla meistara og snillingi. En ég heiti Ólafur Páll, þetta var Rockland, það er alltaf að hlusta á rú.is og í spilaranum. Takk fyrir að hlusta.

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Valdimar Víðisson, oddviti framsóknar í Hafnarfirði, segir að í komandi meirihluta viðræðum muni hann gera tilkall til þess að vera áfram bæjarstjóri. Það sé þó ofsnefnt að úttala sig það. Engar formlega viðræður eru hafnar í bænum. Valdimar var til viðtals í Kastljósi í kvöld.
1: Staðan svo að flokkarnir fengu, það var 3-3-2-2-1 þegar það kemur að bæja fullt rúm, þannig að það er ýmsar sviðsmyndir mögulegar. Samstarfið sjálfstæðarflokkinn síðustu 8 ár hefur verið farsælt og þessa dagana eins og Ástís kemur inn á, menn eru bara svona aðeins að lenda eftir helgina, það eru svona þreifengar í gangi og samtöl.
2: En það er eini tveggja flokka meirihlutin, það eru þið og sjálfstæðarflokkurinn áfram og ekki reikna með að það sé þá líklegasti meirihlutin.
1: Já, það er eini tveggja flokka meirihlutin sem raunhæfur er, en það er ekkert útilokað í þessu.
0: Ástís Kristjánsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Kópavogi, telur sigur flokksins í kostningum skýrast af verkum hans á kjörtímabilinu. Sjálfstæðisflokkurinn er með meirihluta í bænum.
3: Frambjóðendur erum að stilla saman strengi sjálfstæðismenn í Kópavogi og svo eigum við bara eftir að taka ákvörðum í næstu skref.
2: Já, en það má ímynda sér væntanlega að það verður eitthvað plagg eða eitthvað slíkt sem verður lagt fram þannig að kjósendur geta allavega veitt ykkur aðhald það hvort það hafi staðið ykkur í stykkinu.
3: Heldur betur og í þessari kosningabaráttu lögðum við sjálfstæðismenn fram skýrar áherslur, skýr loforð og við höfum sýnt það á þessu kjörtímabili sem er að líða að við látum verkin tala.
0: Sagði Ástís Kristjánsdóttir í Kastljósi. Í Reykjavík er fátt að frétta og menn eru þreyttir eftir baráttu síðustu vikna eftir því sem fréttastofa kemst næst. Hildur Björnsdóttir hefur rætt efnislega við oddvita allra þeirra flokka sem fengu kjörna full trúa og notaði gærdaginn til að vinna úr þeim samtölum. Margt bendir til að hún ákveði fyrir helgi hvað flokka hún velji til að hefja formlega meirihluta viðræður við. Loka var fyrir kaldavatni í Kópavogi klukkan 10 í kvöld. Unnið er að því að tengja nýjan vatnstank við veitukerfi bæjarins. Viðbúið er að það taki 5 klukkustundir. Lokunin mun ekki hafa áhrif á vatnsöflun til Garðabæjar. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnætti sannað kvöld, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundi á morgun, rigning eða súld á austanverðu landinu og þokuloft við norðausturöndina með hita 3-9 stig. Bjarta mestu annars staðar og hiti 8-16 stig að deginum, mildast suðvestanlands. Og horfur að landinu næstu daga, norðaustlæg eða breytileg 8 og súld eða dálítil rigning, en lengst af þurrt og mildt á suður og vesturlandinu. Útlit fyrir suðlæga 8 helgina með vætusömu veðri sunnan og vestanlands en styttur upp og hlýnar landi norðaustan.